0: Nikto vlastne nevezme toto prvenstvo, akokoľvek by ťa akýkoľvek Slovak predbehol.
1: No nevezme, pretože ja sa chystám ten čas ešte znížiť, takže 59, keď mi zoberie niekto, tak ja proste budem ešte rýchlejší.
0: Ty už budeš mať 57.
1: No, 56 verím v to, takže... Takže asi tak.
0: Aby si to vedeli aj tí naši posluchači lepšie predstaviť, tak rekord aktuálny je zhruba 53 minút.
1: 52, 59, áno.
0: Takže toto
1: času,
0: je meta.
1: Ešte veľa času na zlepšenie.
0: Tak lebo pre laika to zase nie je až tak veľa, nejakých 6 minút hore-dole, ale v skutočnosti, koľko času by si potreboval trénovať, ako dlho, aby si tých 6 minút vedel zosekať?
1: No, teraz som vlastne od februára do augusta. Začínal som na 1.04 niečo vo Viedni vo februári a v auguste som šiel za 59. Čiže povedzme, že 5 minút som stiahol za nejakých 6 mesiacov. Mm-hmm. Takže otázka je, či ten trend dokážem udržať v takomto štýle. Uvidíme teraz už túto sobotu v Budapešti, mm-hmm. že ako sa mi to podarí skresať. Ale tak cieľ je skresovať ten čas, čo najviac to pôjde.
0: Ale pravdepodobne aj tá konkurencia takto rozmýšľa, bo si aj spomenul, že vo Viedni, že v tom čase 54 ešte bol dobrý čas, takže ono sa to znižuje stále, áno?
1: No teraz na každom preteku beží tak, neviem, povedzme, že 10, možno 15 ľudí pod hodinu a 5 sú okolo 55, 56 minút, mm-hmm. 54, takže tá konkurencia rastie strašne rýchlo, lebo je celosvetový boom v tomto športe, takže nie som jediný, kto takto rozmýšľa.
0: No a dokopy tam bolo koľko napríklad v tom Istanbule tých pretekárov, keď 10 je pod hodinu?
1: Fú, to netuším, koľko bolo.
0: Ale v desiatkách, stovkách?
1: V stovkách.
0: V stovkách.
1: Takže presný počet pretekárov na tom preteku neviem, ale bolo to...
0: Ale v prvej desiatke si teda bol.
1: No bol som 9. A akože celkovo za ten víkend, že všetkých účastníkov v všetkých kategóriách, to bolo, si dovolím tvrdiť, že v tisícoch, že 1-2 tisíc možno. Nie som si istý, takže... Uh-huh.
0: Spomenul si, že teraz v sobotu, 17. oktobra, cestuješ do Budapešti opäť na preteky, ale už máš zabukovanú aj Barcelonu.
1: Aj,
0: to sú kedy tie preteky?
1: Mám zabukované aj Poľsko, aj Barcelonu, aj Milano. Že tento rok ma vlastne čakajú ešte 4 preteky.
0: Takže ono sa to veľmi často deje a koná, že je to organizované takto až na tej pretekárskej úrovni, áno?
1: No je to, dá sa povedať, že celosvetový, nazvem to fenomén, hej, že tento Hyrox, a častokrát sa teraz bude stávať, že v jednom víkende budú dve lokality. Že napríklad budúci rok vo februári bude aj Viedeň a tuším ešte niečo v Poľsku. Mm-hmm. Katovice, ak sa nemýlim.
0: A na Slovensku sa ešte nekonali?
1: Na Slovensku sa ešte nekonali. No,
0: ani
1: otázka,
0: nie sú
1: či
0: žiadne avíza?
1: Neviem, to je ťažko povedať, lebo za mňa je to celkom náročné na organizáciu. Mm-hmm. Že...
0: Aj z kapacitných asi dôvodov, keď toľko pretekárov sa tam zúčastňuje.
1: Podľa toho, čo som videl vo svete, tak na Slovensku by asi jedine v Inchebe to bolo možné.
0: Uh-huh. A ako je možné sa prihlásiť na takéto preteky? Treba sa niekde na nejakom inom športe kvalifikovať? Alebo...
1: Prihlásiť sa môže každý, normálne na hyrox.com, ale tie lístky sa strašne rýchlo vypredávajú aktuálne. Uh-huh. Že ešte minulý rok, keď som si nejaký chcel kúpiť a pozeral som si, tak boli voľné. A teraz skoro všetky preteky sú, všetky možné kategórie vypredané, lebo každý to chce skúsiť, každý uh-huh. tam chce ísť.
0: Uh-huh. Ale ono, dobre, znie to tak, že áno, každý sa môže prihlásiť, keď má šťastie, stihne to včas a je okolo toho teraz také veľké halo, ľudí to zaujíma, ale kde sa dajú tie jednotlivé disciplíny trénovať, lebo to asi tiež nie je sranda, kde ty trénuješ to tlačenie sani uprostred leta, koľko kil tam musíš mať naložených, že asi aj tie pomôcky, ak to tak môžem nazvať, k tomu nie je jednoduché zohnať.
1: No akože je to náročnejší šport ako klasický beh, hej, že tam stačia tenisky, kraťase tričko. A už vznikajú po celom Slovensku tieto Hyroxové gymy, však aj tu v Bystrici sa tuším minulý týždeň alebo 2 týždne dozadu otvoril nejaký veľký a aj teraz v Senci, tuším, mi kamoš posielal 400 metrov štvorcových, otvárajú halu. Aj v Brezne bude Legia otvárať taký priestor na Hyrox. Takže aktuálne veľa, veľa posilovní a gymov stáva priestory na ten Hyrox.
0: A prispôsobujú sa tomu trendu. Teda.
1: Dobre, no.
0: Aha. A čo z týchto disciplín, asi dostávaš často túto otázku, ale ktorá je taká tvoja najobľúbenejšia a ktorú veľmi nemáš rada, alebo v ktorej vidíš, povedzme to tak diplomaticky, ten najväčší priestor na zlepšenie?
1: Tak najväčší priestor na zlepšenie vidím v tej poslednej disciplíne, hej, to je, tá, to je ten drep a hodloptou.
0: A tá lopta má koľko kil?
1: 9 kil. Uh-huh. Musíme ju vyhodiť do výšky 3 metre, musíme trafiť terč a dreb musí byť, že bedra musia klesnúť pod úroveň kolena. Hej? Čiže musí to byť aj technicky správne, musím trafiť ten terč, musí sa to započítať a musím to spraviť 100-krát.
0: 100-krát?
1: Musím, ako, áno, môžem si oddychnúť, že môžem položiť tú loptu na zem, môžem sa vydýchať, ale čas beží. Že proste musím to hádzať čo najrychlejšie.
0: A takže tam tých premenných je veľmi veľa naozaj. Dosť. A musí byť... Tak teraz sme to dali na takú tú pravú mieru, že prihlásiť sa môže každý, ale toto naozaj musí byť asi veľmi trénovaný človek, aby toto zvládol. A to je iba jedna z 8 disciplín a k tomu ešte stále, pripomeňme sa, beží 8 kilometrov.
1: Akože pre tých, ktorí si to chcú vyskúšať, tak môžu ísť vo dvojici. Že vlastne na tie disciplíny sú vždy dvaja, to znamená, že jeden robí, druhý oddychuje, takže na konci dňa si to môžu kľudne rozdeliť 70-30 percentuálne, hej, že jeden spraví viacej, druhý menej a na ďalšej disciplíne to bude opačne, ale behať musia vždy spolu, čiže takto sa to dá, dá sa povedať, že zvládnuť ľahším spôsobom v úvodzovkách.
0: Tak ty aj na mňa pôsobíš takým skromným štýlom, že máš takú tú zdravú, prirodzenú pokoru, lebo myslím si, že naozaj až také jednoduché to nie je a naozaj je úctyhodné, že si to dal v takomto čase a to, že vôbec ideš na ďalšie preteky a stále sa zlepšuješ, čo je skvelé, ale to súvisí aj s tým celkovým tvojim nastavením, tým mindsetom, mentálnym nastavením, športovaním ako takým tréningovým plánom, tvojim jedálničkom a všetkým dokopy, lebo celé je to poprepájané a budeme sa o tom rozprávať už po nasledujúcej pesničke. Zostaňte s nami, sme tu až do 10:30. Stále počúvate Večerné reflexie v Rádiu Regina.

0: Utorkový večer trávite v spoločnosti Rádia Regina, stále počúvate večerné reflexie a našim dnešným hosťom je športovec Adam Riapoš, ktorý okrem iného získal aj titul majstra sveta, majstra Európy v Spartan Race, je najlepším Slovákom v Hyroxe, o ktorom sme pred chvíľkou rozprávali, a celkovo motivuje, dovolím si tvrdiť, a inšpiruje ľudí k zdravému životnému štýlu, ktorého sa pridržiava aj on sám. No ono to začalo možno takým nepríjemnejším štýlom alebo nepríjemnejšou skúsenosťou, pretože ty si to už aj naznačil trošku. A od detstva si mal viacero zdravotných ťažkostí, s ktorými si bojoval, s ktorými si sa musel vysporiadať, až ťa to následne priviedlo k tomu, že ideš s tým niečo robiť. Tak ak s tým nemáš problém, tak môžeš trošku tie zdravotné problémy opísať aj našim posluchačom, o čo išlo, akým spôsobom ti to ten život komplikovalo a obmedzovalo ho.
1: Tak bolo mi povedané od rodičov, keďže som si to nepamätal, hej, že keď som mal plus minus pol roka, tak sa mi začali objavovať alergie, ekzémy a podobne. A ovplyvňovalo ma to, akože dosť si dovolím tvrdiť, hej, lebo všetko ma svrbelo. Vtedy som však nemal som kontrolu nad svojím životom, čiže jedol som hocičo a podobne, a tie veci mi ešte zhoršovali zdravotný stav a tak ďalej. Takže bolo to celkom náročné obdobie, si dovolím tvrdiť, že neviem koľko, môžem povedať, že nejakých 17, možno 18... No, cca v 18-19 nastal taký zlom.
0: Čiže celá základná, potom aj
1: celá základná
0: stredná
1: a väčšinu strednej školy. Uh-huh. Že to bolo, tá základná bola akože dosť taká, že tam ten stav bol dosť zlý. Na strednej sa to trošku začalo zlepšovať, lebo som sa začal viacej zaujímať o stravu, životný štýl a podobne. A teraz si dovolím tvrdiť, že aktuálne začínam mať pod kontrolou aj tie alergie, aj to, čo jem, že všetko začína byť super.
0: Takže dá sa povedať, že si to tak chytil do vlastných rúk, a môžeš povedať, že možno aj z takého psychologického hľadiska, že si proti tomu prestal ako keby tak vnútorne bojovať a možno sa hnievať na to, že, alebo obviňovať celý svet, že prečo sa to stalo iba mne, alebo takéto myšlienky si nikdy nemal.
1: No, myslím si, že som mal. A to si pamätám, že vždy som sa pýtal, že odkiaľ pramenia tie veci, hej, že keď je človek, ktorému nič nie je, a potom som ja, ktorý, ja neviem, že má strbelie ruky a tak ďalej, že kde vzniká ten problém.
0: A mal, hej, si to, že od pol roka, a nemal, že si to ani ako pokaziť pred tým vlastne nejakým, no, životným štýlom.
1: Ale akože sú veci, hej, že genetika, epigenetika, ktoré ovplyvniť nevieme, že sú nejako zakorenené skrz predkov, generácia a podobne, ale už keď som akože v tom neskoršom veku, už keď som začal vnímať ľudské telo, tak si hovorím, že kde to je v tele, hej, že ja neviem, že na bicykli máte defekt, tak viete, že to je na kolesi, ale tu keď máte, ja neviem, mal som zoškrabané ruky, alebo cítil som sa non-stop unavený, takže odkiaľ to pramení. No a to bolo akože celkom ťažké zistiť, pretože väčšina lekárov, ok, vyšetria vás a podobne, ale neodpovedia vám na túto otázku, pretože to nevedia, hej, že ja neviem, sú špecialisti na iné témy, a takýmto komplexným témam sa venuje akože strašne málo ľudí. A postupom času som sa naučil, že čo je imunita, že väčšina imunity je v črevách, že črevo je prepojené s mozgom, že to ovplyvňuje nálady, emócie a podobne. Takže sám som sa učil, čítal som si knižky, však chodil som aj po lekároch, robil som si vlastný názor, a k tomu všetkému som mal vlastnú skúsenosť. Čiže dá sa povedať, že najefektívnejšie, čo sa dalo robiť, aj keď to bolo dosť zlé častokrát.
0: A naznačil si, že teda vo veľkej miere si potom upravil aj tú stravu, a to prišlo takou nejakou formou, že pokus omyl, že si zisťoval, čo ti sedí, alebo si to tým, že to trvalo tak veľa rokov a tak dlho, tak si zistil a prichádzal na to, že ktoré potraviny ti škodia a ktoré naopak možno udržiavajú to telo v takom neutráli.
1: No, keď som mal, tuším, 18 rokov, tak kamoš Peťo mi povedal, že vie, ako mi pomôcť. Tak som mu povedal, že OK, tak sme sa stretli, rozoberali sme si veci a on mi vtedy prvýkrát vysvetlil, že čo znamenajú protizápalové a prozápalové potraviny. To znamená, že cukor je prozápalová, že podporuje ten zápal, múka taktiež. A teraz otázka je, že čo sú protizápalové, hej, nejaká zelenina, potom kurkuma, cesnak, zázvor, ryby olej a takéto. Takže tam boli také prvé tie krôčky, že som začal vnímať, že aha, že okej, že tak potraviny sa nejako dajú rozdeliť, akože mnoha spôsobmi, ale ja som sa potreboval takto na to pozrieť, lebo mal som strašne veľa zápalov v tele. A tam bol ten odrazový mostík. Vtedy som ešte nevedel vlastne vyhľadávať až tak na internete, hej, že nebolo to ako teraz, že je umelá inteligencia a naťukáte si všetky symptómy, použijete umelú inteligenciu na medicínske účely a podobne. A vtedy hľadanie informácií bolo, dá sa povedať, že o dosť ťažšie a nevedeli sme ich tak hľadať, hej, čiže...
2: Ale možno ti to aj prospelo k tomu, že si o to viac študoval, o to viac ano. Si zisťoval a následne si sa dopracoval až k takému štádiu, čo po zdravotnej stránke je skvelé, že sa cítiš dobre a po tej výkonnostnej je úžasné. To je možno aj taká odpoveď pre ľudí, ktorí radi vidia v iných životoch možno len to pozitívne a hovoria si, že no tak, ale tomu sa športuje, keď ten má všetky predpoklady, že ty si ukážkou toho, že nie, treba hľadať spôsoby a nie výhovorky a treba si ísť za tým, čo chcem, napriek tomu, že mám viaceré obmedzenia v živote.
1: Ja som, dovolím si tvoriť, že nemal, neviem, či sa tak môžem nazvať, ale predpoklady, že ja neviem, vo futbale, to sa možno rodičov spýtam, že keď som bol malý, že, alebo trénerov, či som vynikal v tom športe. Podľa mňa to začalo tak trochu neskôr a že ja napríklad, keď som začal behať, tak som mal 5 kilometrov, ja neviem, za 30 minút. Teraz mám 5 kilometrov za 15 minút 45 sekúnd, mm-hmm. Čo dá sa povedať, že skoro polovica. Že... nenazval by som to, že nejaký strašne veľký talent, len proste kontinuálna práca deň po dni. A to, čo som si ešte potom spätne uvedomil, že však tie myšlienky negatívne, že prečo sa to všetko mne deje, tak pri športe som vedel vypnúť, hej? Že tam proste neboli, nemyslel som na to a ten futbal bol fakt skvelý, lebo boli sme dobrá partia. A tam išlo všetko bokom, že úplne všetko bokom, mm-hmm. Že tam mi nič nebolo. A postupom času som si tak uvedomoval, že ja tú negatívnu, aspoň ja som to tak vnímal, hej, že ja som nevedel, či to je realita, či to proste sa tak dá, ale možno to bolo placebo, čo ma na konci dňa držalo. Tak tú negatívnu energiu som proste obetoval do športu, tam sa proste vyplavili hormóny, to telo fungovalo inak a na konci dňa som sa cítil lepšie, hej, čiže aj to bol jeden z dôvodov, prečo som začal športovať a dovolím si tvrdiť, že prečo športujem aj teraz, hej, lebo ten organizmus mi potom lepšie funguje, hlava a podobne.
2: A teraz, ak by sme sa pozreli na taký nejaký jeden tvoj priemerný deň, tak ako vyzerá, koľko hodín denne trénuješ a zároveň aj koľko dní v týždni, lebo že ten šport je teraz tvojou naozaj že dennodennou súčasťou?
1: Áno, akože snažím sa dopriať telu aj oddych, ale to je ešte taká zaujímavosť, že ešte 2 týždne dozadu, tak jeden pán mi poradil, keď som mu povedal, že čo všetko mi je, povedal mi, kúp si čističku vzduchu a majú non-stop zapnutú. A ja som si ju kúpil a zrazu po prvej noci som sa zobudil a mal som tak 30% viac energie ako normálne. A povedal som si, že wow, že to nie je možné. A potom som mu písal, on mi to všetko vysvetlil, že keď mám tie alergie aj s histaminom a podobne, takže moje telo vlastne nevedelo oddychovať. Že ja som spal 8 hodín.
2: Ale tá kvalita toho spánku nebola dostatočná.
1: Že ja som sa ráno zobudil rozbitý. No a teraz fakt, že je to týždeň, ani 2 týždne to nie sú. Tak, že dá sa povedať, že fakt, že 20-30% sa cítim lepšie. No a...
2: A čo sa týka tých tréningov?
1: Že, a čo sa týka tréningov, tak trénujem niekde okolo 13 až 16 hodín týždenne. Čo je, keď dáme 6 dní po 3, po 2,5 hodiny, mm-hmm. tak a to možno by som trénoval aj trochu viac, len cítil som, že na to nemám energiu, mm-hmm. hej, že to telo išlo tým, že som nespal, že som nezregeneroval spánku, takže teraz si dovolím tvrdiť, že to budem môcť trochu navýšiť.
2: Takže dostatok a kvalitný spánok, 2-3 hodiny denne tréningu a tá strava, tvoj jedálniček zhruba vyzerá ako? Lebo tým, že nemôžeš veľa vecí jesť, to tiež môžeme možno spomenúť, mm-hmm. že čo nemôžeš jesť a zároveň čo nie ješ, aj keď môžeš, lebo to neprospieva telu vo všeobecnosti a možno to je aj rada pre nás ostatných, čím sa inšpirovať a čím si to telo nezahlcovať tak negatívne.
1: No takže ja mám akože veľa alergií, nie sú to že intolerancie, lebo intolerancie však nejaké množstvo človek môže zniesť, mm-hmm. ale ja mám že doslova že alergie a je toho celkom dosť, že ryby, orechy, vajíčka, soja, krauská bielkovina, takže ja sa musím stravovať na základe toho, že mám dobrú imunitu, ktorá drží to telo, to znamená, že aj keď zjem niečo, na čo som alergický, tak nemám, dá sa povedať, že žiadne alergické nejaké strašné prejavy, ale len mi to berie energiu a som unavený. Mm-hmm. Čiže to bolo také náročné si aj odsledovať, lebo keď som nemal žiaden alergický príznak, tak som si povedal, že okej, že som len unavenejší. A rád si akože varím, že raňajky, obed, večera. Nie som akože nejaký strašne striktný, aj to som robil, ale že napríklad keď niekde som, tak si dám to, čo považujem za fajn a môžem to, ale tak väčšinou raňajky sú nejaké bezglutenové ovsené vločky s ovocím, s medom, s kakom, obed, nejaká ryža, pohánka, kinoa, morčacie mäso, kuracie mäso, zelenina a večera väčšinou to, čo na obed. Čiže ja dá sa povedať, že každý deň jem podobné.
2: Nemusíš veľa špekulovať okolo toho a vymýšľať. Ale ty si aj taký zásadový, čo ja o tebe viem, že napríklad, že aj pri tréningoch, aj keď chodíte s partiou behávať napríklad, niekedy cez víkend, takže ty nikdy nemáš nejaký keksík na energiu alebo nejaká čokoláda, kávu nepiješ, alkohol.
1: Alkohol vôbec, to, akože to mi robilo dosť zle, ale čo sa týka keksíkov, tak častokrát ten keksík nemôžem, lebo vo veľa keksíkoch sú proste aha. oriešky a soja, ale čo sa týka športu, tak energetické gely sú, dovolím si tvrdiť, že neoddeliteľnou súčasťou, keď sa človek nechce zraniť, pretrénovať a chce mať stabilnú energiu a ten tréning akože absorbovať. Takže to je taká vec, ktorá moc zdravá nie je, hej, že je to čistý rafinovaný cukor, ale pri tom tréningu si poviem, že okej, že však teraz si dám a potom ja mám tam zeleninu, mám tam zdravé veci, takže na konci dňa to je nejakých 90-10, čo je úplne super.
2: Uh-huh. A teda ten cukor si spomínal, že toto je taká zložka v tej strave, ktorú by človek, ak chce žiť zdravo, nemal prijímať a ďalšie sú aké?
1: Akože ja nemám vyštudované ani nejaké nutričné poradenstvo a podobne, ale to, čo som si odsledoval na sebe aj čo veľa ľudí proste v knižkách písalo a podobne, tak väčšinu zlého robia spracované produkty. Bielý cukor, alkohol, biela múka a rafinované oleje, to znamená omega 6, slnečnicový a repkový olej.
2: Uh-huh, takže že na takých ani nevaríš, ani s ním nedochucuješ šalaty napríklad.
1: Bravčová masť, olivový olej, kokosový olej a maslo alebo ghee. Že to, viackrát som sa proste rozprával so starými rodičmi, už majú po 80-ke a presne to, čo oni, alebo približne to, čo oni jedli za mladí, hej, že moc cukru tam nemali, múku,

Blížime sa k 22. hodine. Vy máte stále naladené rádio Regina, počúvate večerné reflexie. Mojím dnešným hosťom je Adam Riapoš, úspešný mladý muž, športovec, ktorý sa venuje behu a súťaží v Hyroxe v novej disciplíne, ktorá kombinuje beh so silovými disciplínami. O tom sme sa dnes už tiež rozprávali. A okrem toho, čo je samozrejme veľmi úctyhodné, je aj majstrom sveta a tiež majstrom Európy vo vekovej kategórii 18 až 24 rokov. Tieto tituly

0: si získal pred 4 rokmi v roku 2022. Ak by si mohol opísať tú atmosféru a tie pocity z tých pretekov, kde si získal či už jeden alebo druhý titul. Išiel si tam už s tým takým nejakým záujmom, že ideš vyhrať, cítil si, že si vo vynikajúcej forme, alebo ťa to možno aj prekvapilo trochu?
1: Akože cítil som sa dobre, pretože musím ešte povedať, že hneď ako som vlastne od začiatku mojej bežeckej na tento kariéry, tak som začal spolupracovať s Leom Lendvorským, ktorý je doteraz môj tréner a do ní stvorí, že už aj celoživotný kamarát, tak že ja som už mal štruktúru vlastne od začiatkov a na tieto majstrovstvá som šiel s tým, že okej, že cítim sa dobre, ale vôbec som nevedel zhodnotiť, keď som mal 23 rokov, že teraz to je dobré, teraz to nie je dobré, že ako to pôjde, či to vôbec pôjde. Tak som proste prišiel, išiel som tak, ako som vedel a majstrovstvá Európy boli v Londýne. Tam sme sa pretekali aj s Nikom, vlastne sme v rovnakej vekovej skupine a tam mi dosedela tá trať, hej, že bola bežecká. A tam už som vedel, keď som pribiehal k cieľu, že asi by nikto nemal byť predo mnou. Takže tam to bolo super. Tam bol aj brat so mnou, aj kamoši. To bol dosť dobrý výlet. Takže tam som prvýkrát niečo také väčšie vyhral. A vlastne potom to bol tuším nejaký august a potom v novembri som šiel do gréckej Sparty, kde sa vlastne konali 3 preteky za 3 dni. A to bolo dosť ikonické miesto, hej. Tam si pamätám, že po poslednom preteku bol som tam s kamošmi a oni chceli ísť do nejakého múzea a ja som zaspal v aute na sedačke. Ja som úplne vyšťavený, že úplne po tom treťom preteku, ten mal tuším až nejakých 25 kilometrov a pršalo nám tam skoro celý čas. Takže tam hneď po prvom preteku alebo po druhom preteku som vedel, že mám nejaký ten náskok a ak sa mi to podarí udržať, tak vlastne zvíťazím, čo sa mi aj podarilo. A bolo to super pocit, že to bolo také niečo, že okej, obetoval som tomu čas a prišli prvé väčšie výsledky, takže z toho som bol fakt rád.
0: No a bol si majstrom sveta, ano, tak je skvelé, že si cítil, že si aj spokojný a taký hrdý na seba, pretože tu treba aj spomenúť, to je taká možno až raritka, že ty si prvýkrát na pretekoch Spartan Race, na ktorých si bol už vôbec prvé preteky tohto druhu, obsadil vo Válči vtedy 333. miesto. To je neskutočný posun. Už vtedy ťa to tak namotivovalo a povedal si si, že no tak toto nie, ja si idem za týmto snom. Baví ma to, je to skvelý šport a chcem sa umiestniť trebárs, už aj vtedy možno bola myšlienka, že až na prvom mieste a budem najlepší?
1: Fú, to si dovolím tvrdiť, že nebola takáto myšlienka, že skôr to bolo také, že vyskúšal som niečo nové, cítil som sa ako úplný amatér, čo som vlastne aj bol, hej, lebo som tam robil 180 angličákov, 6 disciplín som nespravil po 30 angličákov. Takže to bolo také celkom srandovné, že trvalo mi to dlho, padal som z prekážok a reálne som ich nevedel spraviť, hej, že videl som ich prvýkrát. A potom sa to nejako tak vyvinulo, že to spojenie vytrvalosti a sily, to znamená, že v tých disciplínach, mi nejako sedelo a postupne som napredoval v tom a s trénerom sme zlepšovali môj výkon a podobne. Takže malo to takú prirodzenú cestu a nehovoril som si, že to až potom neskôr, že bolo by fajn niečo väčšie vyhrať a niečo dokázať, ale tie prvotné veci boli také, že však nájsť asi niečo, čo ma baví, bolo to nové, bolo to cool, pridal som si fotku na Instagram, takže nerozmýšľal som asi nad nejakými umiestneniami.
0: Ale aká doba ubehla medzi týmito dvomi umiestneniami? 333. miesto a majster sveta.
1: To bolo buď rok 2018 alebo 2019.
0: Takže 3-4 roky.
1: 3-4 roky, no. A potom som vlastne začal trénovať, keď som bol v prvaku na výške. A odtedy trénujem, dá sa povedať, že až do dnes.
0: Čiže toto bol taký zrod možno tvojej lásky, vášne k takýmto silovým disciplínám po príbehu?
1: Asi áno, bol to taký prvotný impuls, že aha, že je tu niečo aj iné okrem behu, lebo tak mal som rád aj chodenie do posilovne, to ma vlastne brat zobral prvýkrát, ja neviem, keď som mal 14 rokov, takže to mi ukázalo, že ako sa cvičí šinkami, tak rád som, chcel som to proste spojiť, hej, že ten beh, nejakú silu, lebo bol som taký, vlastne vtedy som ani nebol taký muskulatúrnejší, ale neviem, proste to tak prirodzene prišlo.
0: Uh-huh. A určite sa nájde ale veľa ľudí, ktorí si nevedia úplne predstaviť, že o čom ten Spartan Race je, aké sú to preteky, sú prekážkové, to sme už naznačili, aké prekážky tam ale treba zdolať.
1: Záleží teda...
0: A koľko ich je?
1: No, to počet prekážok závisí od vzdialenosti, to znamená je sprint, super a beast a vlastne každý sa odlišuje počtom prekážok a vzdialenosťou. To znamená, že na šprinte je povedzme nejakých 5-6 kilometrov a 20 prekážok, super je 10 kilometrov, 25 prekážok a beast je... No bežal som už aj 26 kilometrový beast a tam bolo 35 prekážok.
0: Uh-huh.
1: A čo sa týka tých prekážok, tak je to také rôznorodé. To znamená preskakovanie stien, plazenie, šplchpolanie, nosenie nejakých vedier alebo dreva, brodenie sa vo vode. Že je to také... Organizátori sa častokrát pohrajú s tou traťou a...
0: Čiže je to také až kreatívne miestami,
1: Až dosť, že človek sa tam, dá sa povedať, že nikdy nenudí, hej? Že stále niečo, stále, ja neviem, strmý zbeh, alebo keď to je na rovine, tak častokrát ľudí posielajú do vody, nosenia, šplhania po lanách, hádzanie oštepov a takto, že...
0: My aj na také... Facebooku a na Instagrame Rádia Regina máme takú tvoju fotografiu práve z týchto majstrovstiev s takou reťazou omotanou okolo tvojho tela. Tá reťaz má koľko kil?
1: Tuším, že 30. Že 30 kil a to sme mali také kolečko v lese, že hore-dole a teraz tá reťaz... Že proste je to kov, hej, že to každý jeden ten článok reťaze tlačí proste na kľučnú kosť, ja neviem, že na krk a tak ďalej. Takže je to taký celkom aj brutálny šport, by som to povedal.
0: Myslíš si o sebe, že máš vysoký prach bolesti, alebo pri tom adrenalíne a tých vyplavených endorfinov z toho športu človek tú bolesť nevníma v tom momente?
1: Tak akože... Dá sa povedať, že vnímam tú bolesť, ale nikdy som nepovedal, že to ma bolí, tak to položím a stačilo. Hej? Okay. Že vždy som sa cez to preniesol a v živote som sa preniesol cez oveľa ťažšie chvíle, tak čo je oproti tomu 5 minút nosenia reťazy, ktorá ma bolí na ramenách, že asi nič.
0: Takže to je aj tá vnútorná motivácia, dá sa povedať, že... Tie
1: myslím,
0: okolnosti životné, ktoré si už zvládol a že tomu športu možno neprikladaš tým pádom až takú najväčšiu váhu, že toto je to najťažšie v živote, ale
1: nie,
0: máš tie hodnoty,
1: nie.
0: Priority nastavené úplne inak.
1: Stále sa dajú dať dve reťaze na seba na konci dňa. Hej? Čiže beriem to tak trochu inak, no, že zažil som ťažšie veci a teraz vybehnutie s nejakým, ja neviem, drevom do kopca, okej, však je to ťažké, ale viem, že o 300 metrov je koniec. Hej? A keď som riešil zdravotné problémy, tak som nevedel, kedy je koniec a či vôbec je koniec. Mm-hmm. Takže je to neporovnateľné, by som povedal.
0: A kde sa dá na takéto disciplíny trénovať? Takto v lese, že viac menej aj ty si v tom kreatívny a hľadaš spôsoby presne možno aj v tých prírodných podmienkach v domácom prostredí a vytváraš si sám disciplíny, inšpiruješ sa tým, čo už bolo na predchádzajúcich pretekoch, keďže vlastne ani nevieš úplne, aké bude, že to nie je ako cez kopírak, tie jednotlivé prekážky za každým.
1: Akože väčšina disciplín je rovnakých z preteku na pretek, hej, že stále je tam nejaké šplhanie, polanie, ručkovanie po hrazdách, nosenie týchto ťažkých bremien a vriec. Čiže dá sa povedať, že 95, možno 97% sa opakuje a vždy sa zmení len prostredie, hej, že niekedy sa oštep môže, že teraz boli majstrovstvá sveta, oštep sa hádzal z vody. Hej, že ľudia boli popas vo vode. a niekedy to môže byť mierne do kopca, mierne z kopca, že menia sa len, dá sa povedať, že podmienky, uh-huh, ale disciplíny väčšinou zostávajú rovnaké a na také preskakovanie stien, tréning, neviem, príde mi to také zbytočné si postaviť stenu doma, aby som ju 50 krát preskočil, takže ju nemám, ale kamoši, spolužiaci so základnými proste postavili doma na záhrade konštrukciu na ručkovanie, mm-hmm, takže tam som trénoval ručkovanie, hádzal som oštep, balančné veci a podobne.
0: 30 kilovú reťaz máš? Alebo to vo fitku?
1: Mám, nie, s tým netrénujem radšej, ale mám také 35 kilové vrece, ktoré si viem dať na chrbát a viem s ním bežať, takže...
0: Uh-huh. Ty si aj v národnom tíme, ale aktuálne nepretekáš. Prečo?
1: No, nepretekal som kvôli tým zdravotným problémom, pretože to ponáranie do tej vody, plazenie, ja neviem, v prachu a podobne, tak proste mi to nerobilo dobre. Cítil som, že to telo to nechce a že následne z jedného preteku som 4-5 dní mimo, lebo všetky tie prírodné faktory od prachu, tej vody, ktorá ma dráždila, mi nerobia dobre, tak som si povedal, že tento rok je taký, kedy sa v prvom rade potrebujem dať dokopy, ale na druhej strane niečo musím robiť, lebo bez športu by som sa asi zbláznil, tak tam prišiel na radu ten Hyrox.
0: A čo sa Spartanu týka, tak do budúcna ešte plánuješ ho zaradiť do života, alebo je to už taká definitívna stopka?
1: No, nepovedal by som, že definitívna, ale aktuálne pretekám ten Hyrox. Dovolím si tvrdiť, že sa ešte mám kam posunúť a možno mi to otvorí aj iné životné dvierka, takže aktuálne so Spartanom mám pauzu, by som to nazval.
0: A tiež také otvorené dvierka tomu necháš.
1: Áno, nechám to otvorené, lebo však viem, o čom je ten šport a keď budem mať na to výkonnosť, tak si myslím, že budem dobrý, že dovolím si povedať, že budem v tom dobrý, len musí mi fungovať to telo. Takže priorita je fungovanie tela a potom uvidíme, čo život zariadi.
0: Aj o výkonnosti ako takej sa dnes ešte vo večerných reflexiách v Rádiu Regina budeme rozprávať s Adamom Riapošom, našim dnešným hosťom, ktorý poradí aj nám ostatným, ako možno šport zaradiť do bežného života, ako sa nevzdať pri náročných začiatkoch, s čím má asi viacero ľudí problémy a veľa ďalších podnetných informácií. Zostaňte s nami, aktuálne máme 22 hodín 12 minút.

0: So športovcom Adamom Riapošom sa dnes rozprávame vo večerných reflexiách v Rádiu Regina. Želáme vám aj naďalej pohodové počúvanie. Veríme, že takým je a veríme, že je aj inšpirujúce, pretože Adam vo svojom okolí už namotivoval množstvo ľudí k zdravému životnému štýlu a k športovaniu. Prečo ty teda odporúčaš ľuďom zaradiť šport bez ohľadu na vek, lebo počúvajú nás rôzne vekové kategórie, muži, ženy. A tak bez týchto rozdielov, ak by sme sa na to pozerali, prečo by mal športovať v podstate každý, kto nemá nejaké výrazné ťažkosti a je to pre neho nemožné?
1: Aby sa cítili lepšie a boli zdravší. Že tam je podľa mňa odpoveď celkom jednoduchá, lebo šport pomáha k efektívnejšiemu fungovaniu tela. Takže zo športu vie tak ako vyťažiť, ja neviem, nejaký mladík, tak vie z neho vyťažiť 50-ročný človek, ale aj 70-ročný, hej, len tam sa proste musí pristupovať nejako inak.
0: Ale dá sa začať v každom veku, aj keď si človek, ktorý viac menej nikdy nešportoval, ak neberieme do úvahy možno nejakú prechádzku raz za čas, tak môžem začať so športom aj po 50-ke, po 60-ke?
1: Áno. Nevidím dôvod, prečo nie.
0: Len treba ísť asi na to postupne, tak aký druh športu je podľa teba najvhodnejší?
1: No, však akože medzi také klasické nejaká prechádzka, lebo niektorí ľudia môžu už aj prechádzku brať ako šport, ale ja vždy hovorím, že áno, ale tých nejakých 8 až 10 tisíc krokov denne by malo byť, že tak ako sa človek naobeduje, tak by mal prejsť 8 až 10 tisíc krokov denne, že bez toho, aby to volal, že šport. Uh-huh. Takže
0: prechádzku potom pridať ešte k tým 10 tisícim krokov.
1: Nie, že to by bolo v rámci toho, že 8 až 10 tisíc krokov denne, tak ako ľudia pijú vodu, tak uh-huh, by mali chodiť pešo, hej, že nejaký prirodzený pohyb. A potom by som určite pridal silový tréning. To je pre všetkých, ktorí nemajú nejaké obmedzenia markantné.
0: A v akej frekvencii ten silový tréning? Raz týždenne, dvakrát?
1: No začal by som na jedenkrát týždenne. A znova, je to strašne individuálne, hej? Čiže ten, kto má nejakú športovú minulosť, tak môže dvakrát do týždňa, môže trikrát do týždňa. Ten, ktorý je úplný začiatočník, tak môže si to rozdeliť, ja neviem, dvakrát do týždňa po 40 minút, potom v priebehu mesiaca zistí, že okej, že on zvládne aj trikrát po 40 minút, niekto zvládne jedenkrát hodinu do týždňa, čo je taký úplne minimum, ale ten silový tréning je či už na nejaké lepšie fungovanie tela, hormónov, prevenciu voči osteoporóze, rednutiu kosti a na také zdravé starnutie, by som to povedal.
0: Ale ak človek, ktorý nemá žiadnu športovú históriu za sebou, nemá ani návyky, a asi sa ti to často stáva, že možno aj na začiatku je taký namotivovaný, veľmi chce začať cvičiť, športovať, aj začne, ale počase príde potom nejaká kríza. Tak ako možno prekonať tie náročné začiatky? Ako sa v sebe vnútorne tak namotivovať a prekonať sa a ísť aj cez tú bolesť, lebo aj tá súvisí so začiatkom pri športovaní?
1: Tak za mňa je to strašne individuálne, lebo každý človek vníma svet, dá sa povedať, že trošku inak. Tak určite by som si určil ciele, ktoré sú udržateľné, hej, že keď niekto v živote nešportoval a teraz si povie, že ja idem 5-krát do týždňa športovať, 3-krát cvičiť, 2-krát behať, tak je vysoká pravdepodobnosť, že väčšina ľudí nevydrží ani rok, uh-huh, hej, že buď sa zrania, vyhorejú, yeah, alebo proste z nejakého dôvodu im dojde motivácia, budú unavení a tak ďalej, takže najmenšie minimum, ktoré tí ľudia vedia spraviť, to znamená, že kľudne 30 minút do týždňa, mesiac. OK, vydržíš mesiac, ideš na druhý mesiac a tam si dáš 2x 30 minút do týždňa.
0: Takže má také reálne ciele aj ano, očakávania od seba.
1: Že s chladnou hlavou si zhodnotiť aktuálnu situáciu a povedať si, OK, v živote som nešportoval a to, že môj kamarát, ktorý športuje celý život, aktuálne cvičí 4x do týždňa, tak ja asi nezvládnem, tak začnem jedenkrát po 30 minút. Uh-huh. Že treba sa vedieť pozrieť na svoju situáciu, na, nie na situáciu Instagramu, Facebooku a okolí tých ľudí, ktorí možno športujú 20 rokov.
0: A ono sa aj hovorí, že v podstate nemáme sa v ničom v živote a pri športovaní si to myslím platí tiež, ak máš iný názor, tak ma poopravu, že sa nemáme porovnávať s inými, ale skôr vlastne sledovať tie svoje maličké krvočiky a svoje zlepšovanie sa a prácu na sebe.
1: Áno, tak na konci dňa to, že ja sa porovnávam, akože to je také, povedal by som, že prirodzené, hej, že vidíte ľudí, že športujú viacej, behajú rýchlejšie, ale to aj v bežnom živote, hej, že ja neviem, majú lepšiu prácu, majú horšie auto, lepšie auto, proste to milión vecí sa dá porovnávať. Tak,
0: čo vedie iba k nešťastiu vlastne.
1: Hej, že na konci dňa, keď sa človek porovnáva a neakceptuje vlastnú situáciu a nemáka na sebe, aby sa cítil lepšie, tak je to, že na nič, hej, že
0: nikdy
1: že,
0: nenájde to uspokojenie vnútorné.
1: Že stále sa bude naháňať za niečím imaginárnym na konci dňa. Čiže, že keď sa bude vždy porovnať, lebo každý deň dokáže nájsť tisíce ľudí, ktorí sú lepší, ale vie nájsť aj tisíce ľudí, ktorí sú horší.
0: A zároveň aj u tých lepších nevidíme celé to pozadie, tak, čo všetko tak, je tak, v tom tak, ich tak, balíčku životnom. A, takže postupné reálne ciele a keď príde kríza, tak je vôbec nejaký návod, že ako si budovať pevnú vodu? Alebo na svojom príklade to povedz, lebo tak určite ty trénuješ alebo športuješ, ako si hovoril každý deň, ale verím tomu, že aj ty máš občas taký deň, že ráno vstaneš a máš možno horšiu náladu alebo niečo ti nevíde v osobnom, v pracovnom živote a nechce sa ti, tak čím sa dokážeš ty tak namotivovať, navnadiť, že predsa len ideš?
1: No, čítal som knihu Atomové návyky a tam sa tuším hovorilo o nejakých 30-40 dňoch, že trvá, alebo 50-60, niekde okolo mesiaca až dvoch, že trvá vytvorenie návyku. No, ja som si ten návyk vytvoril, keď mi ten kamoš Peťo povedal, že zimné sprchy znižujú zápaly v tele, tak ja som sa, neviem, možno rok a pol, každý deň som vošiel do sprchy. Začínal som tak, že osprchoval som si iba ruky studenou a v helpe tečie taká 7-stupňová, taká otužilecka. No a potom som sa dostal do štádia, to trvalo to pár dní, že som proste vošiel do sprchy, pustil som a neriešil som, hej, že okej, hlava mi mu trošku hovorila, že načo, však je tam aj tepla, ale po tej studene som sa cítil lepšie a proste som to robil. Aj napriek tomu, že to bolo
0: nekomfortné.
1: A to si dovolím tvrdiť, že mi dalo veľa vecí do života. Hej? Že teraz z tej zimnej sprchy to viem aplikovať na každú jednu vec, ktorú začínam. Čiže väčšina ľudí sa na to môže pozrieť aj z tej stránky, že ja neviem, že pracujú v jednej práci, sú v niečom dobrí, robia to 20 rokov a sú v tom dobrí, pretože to robia každý deň určitý čas. Čiže z toho sa dá tiež zobrať, že však ja som to už v jednej oblasti dokázal, teraz to môžem iba presunúť do druhej oblasti a je to, dá sa povedať, že okej, je to iná emócia, iný pocit a podobne, ale princíp je ten rovnaký, že stačí po malých krôčkoch každý deň postupovať a na konci, ja neviem, mesiaca, pol roka, roka, tam budú výsledky.
0: Uh-huh. A toto je možno aj odpoveď na tú otázku, ako ísť cez bolesť, že keď ideme postupne, tak aj tá svalovica a tá bolesť ako taká pri tom športovaní, alebo možno praskanie v kloboch, lebo aj to sa stáva asi ľuďom vo vyššom veku, keď nešportovali, predtým začnú behať a zrazu cítim v kolene, že mi tam niečo puká a je mi to nepríjemné, tak mám cez to ísť, alebo mám prestať, alebo mám hneď vyhľadať lekára a odbornú pomoc?
1: No, odporúčal by som ľuďom, ktorí sú v pokročilejšom veku, že ktorí nemajú športovú minulosť a majú povedzme, že 40-50 plus a chcú s niečím začať, že myslia to vážnejšie a chcú akože sa cítiť lepšie, tak buď nejaké, ja neviem, nejaký workshop, kde to bude vysvetlené, alebo trénera, ktorý ich bude viesť a povie im, okej, že toto ešte správ, to je fajn, ale už ďalej nechoď, lebo už je to kontraproduktívne. Čiže asi by som to takto nejako, že keď sú ľudia, ktorí vedia ako, že prešlo nimi veľa ľudí, tak prečo si nedať pomoc? Že a ja som hneď na začiatku, keď som chcel začať behávať, som si našiel trénera a dovolím si tvrdiť, že keby som si ho nenašiel, tak teraz tu nesedím, hej, lebo by som nebol až taký dobrý športovec. Čiže je viacero chodníčkov.
0: Čiže opäť ísť takouto individuálnou cestou, počúvať to svoje telo a pozerať sa na všetky tie okolnosti, ktoré súvisia práve so mnou, ako ano, s tým športovcom v danom momente. Ešte posledná otázka, no dalo by sa rozprávať oveľa, oveľa dlhšie, ale ty si založil v Helpe aj bežeckú komunitu, Gazely, ty máte tam množstvo ľudí, už ste sa rozrásli aj ďalej, tak ešte možno to povedzme aj našim posluchačom, ktorí by sa chceli pridať, či je to možné aj z akéhokoľvek kúta Slovenska nejakým online spôsobom a ty mu potom online pošleš nejaké návody, ako behať a ako začať.
1: Takže Gazelity je vlastne bežecká komunita zložená z dvoch slovíčiek, gazela a diverzity, čo znamená nejaká rôznorodosť, a tie dve slovíčka sa spojili. To znamená, že každý bežec je niečím, vlastne každý človek je niečím jedinečný. A táto bežecká komunita, vlastne aktuálne máme spoločné tréningy v Brezne a v Helpe, kde jedenkrát do týždňa učíme ľudí bežeckú abecedu, rozcvičenie a potom nejaké bežecké intervaly, ale fungujeme aj online, to znamená, že ak chce niekto poradiť či už s behom alebo silovým tréningom, tak vieme to spraviť aj online. Máme ľudí po celom Slovensku, takže kde je vôľa, tak tam my vieme pomôcť.
0: Takže ktokoľvek vás môže vyhľadať aj takýmto spôsobom sa poradiť aj s tebou osobne, pretože verím, že viacero aj našich poslucháčov, keď počúvalo aj ten tvoj životný príbeh osobný, ale aj ten športový, tak získalo taký iný pohľad možno aj na šport a na to prekonávanie tých svojich limitov a zdravý životný štýl. Ja ti veľmi pekne ďakujem, že si prišiel. Aj takto večer, ty máš pred sebou ešte cestu do Bratislavy, ano, tak a verím, že bude pokojná, pohodová. Želám ti šťastnú cestu, veľa úspechov, aby si bol šťastný, spokojný, to je asi to najdôležitejšie, ano. Zdravý, samozrejme, ale preto veľa robíš.
1: To je hlavné.
0: Aj ty sám. A aby sa ti darilo teda už na tých najbližších pretekoch aj teraz v sobotu 17. oktobra v Budapešti na Hyroxe.
1: Ďakujem pekne.
0: Toto bol Adam Riapoš, vy ste počúvali večerné reflexie, ktorými vás prevádzali od techniky Peter Káloši a od mikrofónu Petra Jusková. Ešte pekný večer a dobrú noc.
2: Rádio Regina. Folklór nám pristane. Rádio Regina.
3: Zahrajte mi túto.

Po predvolebnej diskusii sa dostáva do vysielania Rádia Regina Stred pravidelná relácia Zahrajte mi túto. Vítajte, milí poslucháči. Na úvod našej relácie ste počuli ženskú spevácku skupinu Vránky a ľudovú hudbu Štefana Molotu. Dnes som si pre vás zvolila tému dažďa, ktorý v súčasnosti chýba poľnohospodárom aj záhradkárom. Povieme si o tom, ako dážď vnímali naši predkovia v tradičnej kultúre. A po folklórnom spravodajstve pre vás máme aj súťaž o dve vstupenky na koncert Hrajte, že mi hrajte, ktorý bude v najbližší piatok v Banskej Bystrici. Budete môcť telefonovať. Nož a samozrejme máme pre vás výber z klenotnice ľudovej hudby z archívu STVR. V štúdiu v Banskej Bystrici budú s vami až do 17. hodiny Peter Káloši a Zuzana Drugová.

podaní folklórneho súboru Šumiačan sme počuli pieseň o daždi. Osožnosť dažďa či jeho škodlivé účinky celoročne súviseli s prosperitou roľníckych spoločenstiev, a to samozrejme nie len u nás. Princípy predpovedania dažďa obsahujú pranostiky a známe boli aj viaceré magické praktiky. Vedeli ste napríklad, že aj pálenie ohňov na kopcoch v období letného slnovratu znamenalo potrebu vyvolať dážď? Tak si to odôvodňovali v niektorých regiónoch Slovenska až do konca 19. storočia. K základným prvkom tradičných obradov na vyvolanie dažďa patrilo polievanie oráča a žníc vodou, ale aj namáčanie poľnohospodárskeho náradia. Dážď malo privolať aj narušenie mraveniska či zakopanie živých rakov pod oblok. Naopak, oddialiť dážď pri žatve sa pokúšali riekankami. Známa je riekanka zo západného Slovenska, kde deťom kázali volať: neprš, neprš déšť, povezeme réš, na koláčky, na pagáčky, tebe dáme též. Pri hrabaní sena zase platil zákaz klásť hrable na zem zubami nahor, práve preto, aby sa nerozpršalo. Májový dážď mal podnietiť vegetáciu i rast vlasov, malé deti však od neho mohli ostať pehavé. Viete niečo aj o tom, ako vyvolať dážď na jeseň? Dajte nám vedieť. A teraz už Monika Kandráčová s piesňou o inej forme potrebnej vlahy, o rose.

0: слышу, а мне жена Зобермен, душа моя.
1: Po Monike Kandráčovej sme počuli aj temperament cymbal orchestra. Určite menej žiadanou formou vlahy bola kedysi u našich predkov búrka, teda dážď sprevádzaný silným vetrom, hrmením a bleskami. V názoroch na búrku sa praktické skúsenosti s nepriaznivými dôsledkami búrok na obydlie a roľnícke hospodárstvo prelínali s predstavami o potrebe magickej ochrany pred prírodnými živlami. Tak napríklad, aby v čase jarného rastu obilnín neprišla zničujúca búrka, nesmeli sa vynášať spod strechy periny pred dňom Juraja. Pri prvej búrke v roku si mohli ľudia zabezpečiť magickými úkonmi, napríklad opretím sa o strom, o múr či válením sa po zemi, mali si takto zabezpečiť zdravie a silu. Blížiacu sa búrku zaháňali trúbením, ale aj zvonením zvonov. Pred dvere zvykli klásť prekrížené nástroje používané pri pečení chleba, do ohňa zvykli hodiť vrbové prúty posvetené v kostole na Veľkú noc, alebo aj zapáliť sviecu posvetenú na hromnice. Človek, ktorý bol počas búrky mimo dediny, mal byť chránený pred úderom blesku, ak mal pri sebe niekoľko stebiel oziminy posvetenej kňazom na Marka, alebo ak sa ukryl pod liesku. Prečo práve pod liesku? Podľa kresťanskej legendy práve tento strom totiž poskytol ochranu Panne Márii s dieťaťom a Jozefovi pri ich úteku z Egypta.

po známej hruške v podaní ľudovej hudby Juraja Pecníka pre vás máme informácie z folklórneho diania na Strednom Slovensku v pravidelnej rubrike Folklórne spravodajstvo. Slovenská televízia a rozhlas v spolupráci so Spolkom hudobného folklóru pri Slovenskej hudobnej únii sú organizátormi 15. ročníka súťaže interpretov ľudových piesní pod názvom Cena Janky Guzovej. Na verejnej nahrávke, ktorá sa uskutoční v rozhlasovom štúdiu v Bratislave zajtra o 18. hodine, bude súťažiacich spevákov vo veku 16 až 33 rokov, nominovaných rozhlasovými štúdiami v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach, sprevádzať orchester ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu v Bratislave. Štúdio STVR v Banskej Bystrici nominovalo do tejto súťaže Renátu Pleviakovú z Orobskej Polhory, Viktora Výbošťoka zo Stožku a Margaretu Kováčovú z Hôrok v okrese Žilina. Folklórny súbor Liptov z Ružomberka si v tomto roku pripomína 80. výročie svojho založenia. Významné jubileum si súbor pripomenie viacerými podujatiami. Tento piatok o 16. hodine sa v synagóge v Ružomberku uskutoční vernisáž výstavy spojená s hudobno-speváckym koncertom, predstavením nového hudobného albumu a publikácie, ktoré približujú posledné 10 ročie pôsobenia súboru Liptov. Výstava Cesty za láskou potrvá do 17. novembra tohto roku. Ďalšie podujatia venované jubileu súboru Liptov budú uvedené v novembri. Na rádiu Regina v sobotu o 5. hodine ráno odvysielame v repríze z uplynulého víkendu Klenotnicu ľudovej hudby. Prvú časť zo strihu z verejnej rozhlasovej nahrávky folklórneho programu Na tej detve, ktorý bol uvedený počas 59. ročníka folklórnych slávností pod Polianou v Detve v Podpolianskom dvore remesiel. Zaznejú piesne z vystúpenia Anky Šatanovej, Jána Babica, ľudovej hudby Jara Hazlingera, Karola Kočíka, folklórnej skupiny Vysoká Spodkoníc a Kmotier a Kmotrov z Detvy. V Ponickej hute vás v sobotu privítajú na podujatí Poľovnícky jágerek. Súčasťou programu od 10. hodiny bude súťaž vo varení jágerka, jarmok regionálnych produktov, program pre deti, vystúpenie sokoliarov a popoludní aj vystúpenie folklórnej skupiny Poničan. V sobotu ožije salaš pod Maginhradom vo Veľkých Teriakovciach 13. ročníkom mitrovania. Od 10. hodiny budú môcť návštevníci sledovať strihanie oviec, výrobu syra, brinze, pareníc a žinčice, či spracovanie ovčej vlny. Súčasťou podujatia bude aj obľúbený trh regionálnych produktov. V programe, ktorý sa začne o 11. hodine na hlavnom pódiu pri salaši, budú účinkovať trombitáši Štefánikovci, fujaristi, heligonkári folklórneho súboru Vepor Sklenovca, Gajdoš Drahomír Daloš, aj detské folklórne súbory Mladosť Sklenovca a Zrkadielko z Hnúšte. Vystúpia tiež folklórne skupiny Revúčka a Lieština. Hudbu a spev doplní rozprávanie Baču Štefana Črepa z Liptovskej Lúžnej, ktorý návštevníkom priblíži život a prácu na salaši. Bodkou za podujatím bude o 16. hodine slávnostný sprievod ovčiarov, bačov a valachov, do ktorého sa zapoja aj účinkujúce folklórne súbory a skupiny. Centrum tradičnej kultúry v Detve organizuje metodické stretnutie pre vedúcich a deti z detských folklórnych kolektívov pod názvom Žiačikovia. V sobotu od 9.30 čaká na účastníkov spoločné spievanie, rytmické cvičenia, pohybová príprava a aj tvorivá aktivita v podobe výroby vrúoteného srdiečka. Na podujatie je potrebné sa prihlásiť. Studio STVR v Banskej Bystrici uvedie v piatok 16. októbra druhú tohtoročnú verejnú rozhlasovú nahrávku koncertu z cyklu Hrajte, že mi hrajte. V programe, ktorý je venovaný stému výročiu vysielania Slovenského rozhlasu a 25. výročiu obnovenia koncertov tohto cyklu, zaznejú piesne z Podpolania, Horehronia, Kysúc, Oravy, ale aj z okolia Trenčína.
Účinkovať budú Anka Šatanová, Jan Babic, ženská spevácka skupina Marina, Jan Matuška, ľudová hudba Jara Haslingera, rozkazovači z Očovej Jan Chabada Chovan, Pavel Holík a Jan Hrončiak, Helena Záhradníková a ľudová hudba Fera Pastyríka, Katarína Mosnáková Bagľašová, Ivan Slávik a Temperament Cymbal Orchestra, Šumiačan zo Šumiaca a ľudová hudba Pokošovci, mužská spevácka skupina Škrupinka z Trenčína a folklórna skupina Gorál zo Suchej Hory. Koncert Hrajte, že mi hrajte v aule Beliana Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici uvedieme v piatok o 19. hodine. A dôležité, ak máte záujem o dve vstupenky na tento koncert, pripravte si telefóny. Po folklórnom spravodajstve pre vás máme súťaž o dve vstupenky práve na tento koncert. Folklórne spravodajstvo pripravila Miriam Kubandová. Informácie z folklórneho diania na Strednom Slovensku vám v našej pravidelnej rubrike a v relácii Zahrajte mi túto ponúkneme aj zajtra.

0: Súťaž Rádia Regina Stret.
1: Ako som dnes už opakovane spomínala, máme pre vás súťaž. Ak správne odpoviete, môžete získať dve vstupenky na koncert Hrajte, že mi hrajte v tento piatok v Banskej Bystrici, ktorý som spomínala v závere folklórneho spravodajstva. Ak máte záujem o vstupenky a chuť súťažiť, zavolajte na niektoré z telefónnych čísel 048 414 80 86 alebo 048 414 80 87. A niekto sa k nám dovolal. Koho máme na linke?
2: Peter z Drápska.
1: Peter z Drápska. Peter, počúvali ste od začiatku našu reláciu?
2: No, snažil som sa, áno. Tak letmo, áno, ale počúval.
1: Ale otázky nie sú náročné. Budem sa totiž pýtať na tie veci, ktoré dnes už odzneli. Takže, môžeme na to?
2: Áno.
1: Hovorili sme o predpovediach dažďa. Celkovo o predpovediach počasia v tradičnej kultúre hovoria. Po A pranostiky, alebo po B porekadlá?
2: B.
1: No, pranostiky sú o predpovediach počasia, je mi to ľúto. Ale, viete čo, no. Poďme na to, skúsme druhú otázku, dáme druhú možnosť.
2: Áno.
1: Tiež som to už dnes spomínala. Na čo slúžilo polievanie oráča a žníc vodou? Hovorila som o tom v úvode relácie. Buď na vyvolanie dažďa, alebo len tak na zábavu.
2: Na Ačko.
1: Na vyvolanie dažďa. Správne, tak opravná otázka pomohla. Peter, ostaňte nám na linke. Získali ste dve vstupenky.
2: Ďakujem.

A aby sme si teda povedali, čo sú to pranostiky, tak poďme teraz na to. Siahneme do encyklopédie tradičnej kultúry. Tá píše, že pranostika je ustálený výrok, ktorým naši predkovia vyjadrovali zdanlivú súvislosť prírodných javov. Tematické zameranie pranostík bolo najmä na počasie a poľnohospodárske práce a mali predovšetkým prognostickú funkciu. Korene pranostík však možno hľadať v dávnej histórii, ešte v mágii slova v predracionálnej epoche myslenia. Paralely, ale aj zhody s našimi pranostikami sa nachádzajú už v kultúre starých Sumerov, babylonských Chaldejcov, Asírčanov, Židov, v dielach dávnych antických klasikov, ale aj vo folklórnych fondoch všeobecne európskych národov. Okrem ústneho podania sa šírili aj odpisovaním a tlačou. A ako rozlišujeme pranostiky, môžu byť buď kalendárne, ktoré predpovedajú počasie alebo úrodu v časovo vzdialených intervaloch, tak napríklad mnoho snehu v januári, málo vody v apríli a máji. Pranostiky môžu tiež vyjadrovať pravidelne sa opakujúce výkyvy počasia v istom období, napríklad na hromnice radšej vlka v svojom dvore vidí sedliak ako slnce na obzore. Potom sú pranostiky aj také, ktoré vyjadrujú krátkodobú predpoveď. Tie vychádzajú z určitého príznaku a ten vieme vnímať našimi zmyslami, tak napríklad signálmi zmeny počasia, príchodu dažďa či pekného počasia. Takými sú sfarbenie či tvar slnka, mesiaca, hviezd, ale aj atmosférické úkazy, správanie zvierat, rastlín či ľudské pocity. Pranostiky mali predovšetkým praktický význam. V súčasnosti sa ešte používajú, ale iba v hovorovej reči a najmä v médiách, ako nejaký štýlotvorný prvok. Mnohé sú zaujímavé svojim obsahom, estetickou a kultúrno-historickou hodnotou. Meteorológovia však stále hovoria, že pranostiky majú tak približne 50% účinnosť.

Zajtra má meniny Tereska. Všetkým známym aj neznámym v predvečer blahoželáme k meninám. Ale s menom Terézia sa spájajú aj pranostiky, tak napríklad po svaté Tereze mráz po strechách leze. Poďme sa teda pozrieť, či mráz po strechách predpovedajú aj naši meteorológovia. Musíme sa tým pádom dozvedieť, ako bude v noci do zajtra. Bude prevažne veľká a postupne miestami zmenšená oblačnosť, ojedinele slabé zrážky vo vysokých polohách, sneženie, nad ránom ojedinele hmla, najnižšia nočná teplota 7 až 2, miestami najmä v údoliach okolo nuly, takže ten mráz tam máme. A ako bude cez deň? Malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť, z rána ojedinele hmla a ojedinele aj slabý dážď alebo prehánky, a to najmä na severe. Vo vysokých polohách sneženie aj cez deň. Neskôr popoludní a k večeru miestami vyjasňovanie, najvyššia denná teplota 12 až 17, na Kysuciach, Orave a Liptove väčšinou okolo 10 stupňov, teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 2 stupňov.

So ženskou speváckou skupinou Skorušina a ich krásnym goralským nárečím sme sa prespievali až k záveru relácie Zahrajte mi túto z Banskej Bystrice. Aj keď sme dnes začínali neskôr, ako máme vo zvyku, verím, že sme témami aj skladbami stihli naplniť vaše túžby po tradičnej kultúre, ľudovej hudbe a speve. Dnes s vami v štúdiu Rádia Regina Stred Banskej Bystrici boli Peter Kálošia a Zuzana Drugová, ktorá sa teší na stretnutie znova o týždeň.

Príjemný stredajší podvečer želáme všetkým priaznivcom dobrej dychovej hudby. Vítajte pri počúvaní aktuálneho vydania relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy. Dnes aj o migrujúcich vtákoch, regrútoch, prípadne o blchách a samozrejme aj o nejakej tej pozvánke na podujatie s dobrou dychovkou. Hlavne si až do 18. budeme príjemne hrať. Pohodu pri počúvaní vám želajú majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

Poďme spolu všichni dokola. To je skladba, ktorú sme počuli na úvod v podaní Moravanky Jana Slabáka. Letela husička divá, tú si zahráme už o chvíľočku, pretože súvisí tak trochu s jesennou témou migrujúceho vtáctva. Malé húsatká a káčatká síce s rodičmi neodlietajú, až keď trošku odrastú, ale taká pesnička o húske a kačičke určite poteší. A okrem toho je to aj celkom fajn jesenná téma. Niektoré vtáky od nás odletia, aby sa na jar opäť vrátili a niektoré, bohužiaľ, skončia na tanieroch, napríklad u husacinárov v slovenskom grobe. Do tejto obce sa mimochodom ešte dnes vrátime. Teraz však Moravanka a v jej podaní letí husička divá.

Dychová hudba Bučkovanka si v tomto roku pripomína 120 rokov svojho založenia. Neviem o žiadnej veľkej oslave, ale viem, že napríklad minulý týždeň si zahrala na slováckom setkání v moravskej obci Nivnice. V podaní Bučkovanky si vypočujeme dve pesničky a nimi ostaneme v téme odletu divého vtáctva. Bude to Kačička divoká a Letela husička.

Október bol v minulosti tradičným termínom odvodu mladých rekrútov. S touto témou súvisí aj náš nasledujúci archívny úlovok. Pripomenieme si ním Stupavanku. No a pesničku určite dobre poznáte. Každú jeseň chlapci rukujú. A po odvode mladých rekrútov sa pôjdeme pozrieť do zoologickej záhrady. V piesni Blecha skáče je totiž tých zvieratiek naozaj požehnanie.

Na úvod som vám sľúbila aj nejakú tú pozvánku na koncert dýchovej hudby. Určite sa oplatí prísť túto nedeľu 18. októbra do obce Slovenský grob. Tam vám zahrá skvelá túfaranka. No a v grobe, okrem dobrej husaciny, vám ponúknu aj výborné víno. Vinohrady zelené, tak sa volá pieseň, ktorú si v podaní túfaranky vypočujeme a po nej pridáme aj jeden slavíčka hlas.

Nádielku dobrej dychovej hudby pre vás pripravujeme aj na zajtra večer do nového vydania relácie Kapela Hraj. Našim hosťom bude spevák, ale ako sa dozviete, aj autor viacerých dychovkových šlágrov Pálko Pavlech. Jeden z nich vám v tejto chvíli aj ponúkneme. Volá sa Podolský mládenci a zahrá nám ho Vlčovanka.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Progresívne Slovensko považuje budúcoročný štátny rozpočet za protiústavný. Rumunsko poskytlo pomoc horiacej lodi v Čiernom mori, vyšetruje sa možný útok. Cez deň bude premenlivá oblačnosť, teplota 10 až 18 stupňov. Dobré ráno, praje Kamil Kolenič. Opozičné progresívne Slovensko považuje štátny rozpočet na rok 2027 za protiústavný a avizuje, že sa preň obráti na ústavný súd. Podľa nich nebol predložený v súlade s ústavným zákonom o rozpočtovej zodpovednosti, podľa ktorého mal byť predložený vyrovnaný rozpočet. Líder hnutia Michal Šimečka.
2: Tento rozpočet je okrem iného aj priestor pre obrovskú rabovačku v tom predvolebnom roku. Či už bude platiť tento riadny, alebo, ako je pravdepodobnejšie, bude provizórium, bude to predvolebný lup.
1: Minister financií Ladislav Kamenický zo Smeru SD reagoval, že podľa prepočtu rezortu by sa v prípade vyrovnaného rozpočtu ekonomika prepadla do recesie.
3: Nezamestnanosť by mohla vystúpať až na 9%, strata asi 120 000 pracovných miest na Slovensku, čiže zamestnanosť by klesla o 4,4%.
1: Pozmeňujúci návrh k zákonu o policajnom zbore, ktorý má umožniť odobratie štátnej ochrany ústavným činiteľom a politikom, ak opakovane nespolupracujú s ochrannými zložkami, progresívne Slovensko podporí. V relácii Slovenského rozhlasu otvorene za Novou Vargovou to konštatoval Jaroslav Spišiak. Doplnil, že to bude závisieť aj od toho, ako ho predkladatelia, poslanci Smeru SD, naformulujú.
4: Ak to naformulujú tak, že majú nárok na ochranu a za podmienok, že neplnia tú dohodu alebo tie protokoly ochrany, ak sa nesprávajú, tak alebo poťažne, ak sami požiadajú alebo nechcú mať tú ochranu, tak v tom prípade na silu teda nemôže byť ochrana na silu, to je zlá ochrana.
1: Rumunský úrad pre záchranné akcie na mori poskytol včera večer pomoc nákladnej lodi, ktorá začala horieť v rumunských vodách. Nie je však jasné, či loď zasiahli drony, ako v prípade predchádzajúcich útokov v bulharskej námornej ekonomickej zóne v Čiernom mori. Podľa rumunských úradov je posádka lode v bezpečí. Loď horela pri meste Sulina, ktoré sa nachádza pri ústí Dunaja na hranici s Ukrajinou. Salvadorský prezident Nayib Bukele oznámil plán na prepustenie až 50% ľudí uväznených v čase výnimočného stavu. Od marca 2022 úrady v rámci boja proti zločineckým gangom zadržali viac ako 90 000 osôb. Výnimočný stav vyhlásili v Salvadore po prúdkom náraste násilností. Odvtedy sa v krajine výrazne znížil počet vrážd, zároveň však došlo k pozastaveniu základných práv. Futbalisti Slovana Bratislava prehrali v druhom kole hlavnej fázy Ligy majstrov so Stuttgartom 0-3. Za hostí nastúpil krídelník Leo Sauer.
5: My sme tam mali tiež dosť šanci, aj Slovan mal párkrát, že dali gól aj zo sajdu, ale dobrý zápas, aký hore dole, celkom aj vyrovnaný by som povedal, a nakoniec sme dali 3 góly my, takže bereme 3 body.
1: Ďalším súperom Slovana bude v útorok AS Rím, ktorý podľahol Realu Madrid 3-4. Paris Saint-Germain zvíťazil na ihrisku Manchester City 4-2 a Aston Villa nad Fenerbahče Istanbul s Milanom Škriniarom 6-0. Dnes bude spočiatku prevažne veľká, postupne prevažne malá oblačnosť, prechodne lokálne hmla a ojedinele slabé zrážky. Denná teplota 10 až 18 stupňov, fúkať má prevažne slabý vietor. 5 hodín, 4 minúty. Zelená vlna.
6: Pekné ráno prajeme všetkým šoférom na stredoslovenské cesty. Cestári na diaľnici D1 pri Liptovskom Hrádku smerom na Ružomberok opravujú cestu, prejdete vo voľnom pruhu. V Párnici je pre rekonštrukciu uzavreté železničné priecestie, premávka je presmerovaná na vedľajšiu obchádzkovú trasu. Nehody kolóny ani radary nám aktuálne nehlásite, no môžete tak spraviť telefonátom na bezplatné telefónne číslo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
6: V historickom kalendári si dnes pripomenieme rozhlasovú režisérku Violu Muránsku. V rubrike Liek na dušu budeme hovoriť o tom, ako citlivo komunikovať s rodinami, ktoré prišli o dieťa. Pozrieme sa aj do záhrady, skúsený ovocinár poradí s jesennou výsadbou ovocných stromov, vyberieme sa aj do Vašca, kde si slávnostne pripomenú osobnosť Štefana Risuľu, no a samozrejme chýbať nebude súťaž. Od 5. do 9. tu bude pre vás dvojica Peter Káloši a Peter Magurský.

15. október začínate s Reginou Streda. S týmto dátumom oslavuje meniny Terézia. Charakteristika mena hovorí, že Terézia je zodpovedná. Toto meno je gréckého pôvodu, v preklade znamená pochádzajúca z ostrova Tery. Prajeme všetko najlepšie.

0: Predpoveď počasia.
1: 5 hodín 18 minút, do počasí sa ideme pozhovárať s Pavlom Beránkom. Pekné ráno prajeme.
2: Pekné ráno, podobne.
1: Ako to vyzerá takto po 5. ráno dnes na strednom Slovensku?
2: Na strednom Slovensku aktuálne väčšinou oblačno až zamračené, len ojedinele zmenšená oblačnosť, a to v západných okresoch Žilinského kraja hlavne, ale teda väčšinou oblačno až zamračené. Zrážky prakticky žiadne, teplota je nasledovná, Prievidza má plus 1, Turčianske Teplice plus 2, Žilina má 4 stupne, Čadca 5, Oravské Veselé 6, Liesek 6 stupňov, Liptovský Mikuláš 8, Poprad 5, Štrbské 2, Telgár 4 stupne, Chopok minus 2, ďalej Breznohlási 4 stupne, Banská Bystrica 5, Sliač 3, Žiaľ nad Hronom 2, Banská Štiavnica 7, ďalej Dudince majú 3 stupne, 4 stupne sú v Bzoviku pri Krupine, 5 stupňov má zhodne Lučenec, Rimavská Sobota aj Revúca a Lom nad Rimavicou má 4 stupne Celzia.
1: A poďme sa pozrieť dopredu, čo nám prinesie dnešný deň.
2: Počas dnešného dňa bude z počiatku, alebo teda predpoludní, väčšinou oblačno až zamračené, len ojedinele zmenšená oblačnosť, možno niekde ojedinele prechodne aj hmla. Ale v priebehu dňa, a to hlavne popoludní a k večeru, bude miest, kde bude oblačnosť zmenšená pribúdať, to znamená v neskorších popoludnejších a v podvečerných hodinách už pravdepodobne zmenšená oblačnosť bude miestami. Zrážky len ojedinele, slabé, a najvyššia denná teplota dnes na strednom Slovensku a na Spiši zväčša v rozpetí od nejakých 10-11 stupňov na krajnom severe do 17 alebo 18 na juhu. Vietor väčšinou slabý, premenlivý.
1: Takže popoludní sa nám vyčasie, bude to aj na nejakú tú prechádzku. Poďme sa pozrieť ešte aj na piatok.
2: V piatok by malo byť jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno, v noci a predpoludní môže byť niekde aj hmla, ale cez deň väčšinou teda slnečno, len ojedinele slabé zrážky. Nočná teplota bude klesať väčšinou na 5 až 0, lokálne najmä v údoliach do minus 4, a denná teplota v piatok podobne ako dnes zväčša v rozpetí od 10-11 stupňov na krajnom severe do 17 alebo 18 na juhu. Táto denná teplota na väčšine územia bude zodpovedať danému dátumu.
1: Povedal Pavol Beránek, ďakujeme za tieto informácie a počuť sa budeme aj krátko po 6. Pekné ráno.
2: Podobne, do počutia.
0: Príjemný štvrtok s rádiom Regina.

0: kapli do života a k tomu pesničky, ktoré vám vyčaria úsmev na tvári.
1: Aj preto nás počúvajú nielen stredoslováci.
2: Vznik obce Valašská je od nepamäti spätý s chovom oviec a valašskou kolonizáciou. Vďaka prírodným podmienkam sa tu ovčiarstvu venujú dodnes.
3: Keď bol dobrý čas, tam zavracať nemusel, ovce šli, košiar sa neprekladal tam, spadli na vodu, popod bučinu ovce.
2: Viac sa dozviete v studničke s Andreou Jágerovou v sobotu po 21.
4: Kapela Hraj.
2: Relácia Kapela Hraj vám robí spoločnosť už 20 rokov. V našom archíve je vyše 200 relácií Ľuboša Kovačecha s hosťami. Tento raz si pripomenieme dychovky z oblasti Gemera, Oravy a Liptova. Ex-kapelník Oravanky Dušan Rybár.
5: Keď som nastúpil na prímač dole v oče potrhne, som sa vrátil domov, mama zalomila rukami, čo si ušiel z vojny? Hovorím, nie, prišiel som si zobrať klarinet a saxofón.
2: Kapela Hraj s Ľubošom Kovačechom. V pondelok po 20.
4: Zelená vlna.
6: Minútku pred pol šiestou pozdravujeme šoférov. Cestárov stretnete na diaľnici D1 pri Liptovskom Hrádku smerom na Ružomberok, opravujú cestu, prejdete vo voľnom pruhu. V obci Ovčiarsko na hlavnom ťahu rekonštruujú elektrické vedenie, prejdete striedavo. No a pripomíname, v Párnici je pre rekonštrukciu uzavreté železničné priecestie, premávka je presmerovaná na vedľajšiu obchádzkovú trasu. Ak na cestách stretnete nehody alebo radary, volajte na bezplatné telefónne číslo.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
6: Pod jej vedením vznikli desiatky rozhlasových večerníčkov či zábavných programov. V rozhlasovom archíve po nej zostalo približne 700 záznamov.
7: Mala som radosť z práce v rozhlase. Bola to tvorivá práca. Dávala mi priestor tvorivý. V reláciách pre deti, pre mládež. Ja sa pamätám, ako sa tie deti, keď boli u mňa nahrávať, ako sa nesmierne vytešovali z tých detských textíkov, najmä pokiaľ boli nejak vtipne napísané. Tak tie decka to robili s nesmiernou radosťou.
6: Na Violu Muránsku si zaspomíname v dnešnom historickom kalendári. Budeme si aj príjemne hrať. Pripravené sú kapely No Name či Miroš Birka. Pozdravujú vás Peter Káloši a Peter Magurský.

0: Komunikácia je základ, hovorí sa. Učiť sa empatickej komunikácii v prípade žien a rodín, ktoré prišli o dieťa, je nevyhnutné na to, aby sme im ako spoločnosť boli skutočnou oporou.
1: Rádio Regina Stret, Liek na dušu s Danielou Fulovou.
2: Veď ste ešte mladí, ešte budete mať ďalšie dieťa. Netráp sa, veď malo len pár týždňov. Nebojte sa, do roka budete ležať u nás s druhým bábetkom. A podobné zľahčujúce a neempatické vety nie sú tými, ktoré by ženy a rodiny po nečakanej strate dieťaťa mali počúvať od okolia. Reaguje Lucia Kubíny z občianskeho združenia TANA, na ktoré sa zameriava na podporu rodín po strate dieťaťa.
3: Často sa stretávajú presne s tým, že ľudia nevedia, ako majú na nich reagovať, že tie reakcie sú také rozpačité, častokrát také automatické a tým pádom zraňujúce, lebo vlastne do situácie, ktorá by potrebovala také prepojenie a podporu, tak prináša to taký pocit osamotenia a izolácie vlastne.
2: Lucia Kubíny zdôrazňuje, že je dôležité, aby bolesť žien a rodín po strate a ich hlas boli okolím videné a neboli prehliadané len preto, že ide o náročné témy.
3: Ono je to ťažké byť s iným človekom, keď ho niečo bolí. Je ťažké sedieť s niekým, kto plače, kto zažíva smútok, bolesť a utrpenie. A že už len v tomto momente sa vie trošku zastaviť a si všimnúť, že aha, mne je to nepohodlné nejako, to so mnou pracuje, že napríklad tá moja blízka priateľka alebo niekto z našej rodiny, kto tú stratu prechádza, že zažíva nejakú bolesť a mňa tým, že je mi to nekomfortné, tak ma to vedie presne k nejakému, ja neviem, že priniesť vtip alebo nejako to odľahčiť alebo odbočiť od tej témy. A že na chvíľu s tým pocitom takej nepohody zostať, ale chvíľu tak ako keby byť spolu a ladiť sa jeden na druhého, jedna na druhu, že to podľa mňa môže byť veľmi takým dobrým bodom, od ktorého sa potom vieme odraziť do takej väčšej blízkosti.
1: Rádio Regina Stret, Liek na dušu.
4: Želám ti dobré ráno, rád by som ale vedel, kde si, veď zaspávali sme spolu, a ja tu som, a ty tu nie si.

0: predpoveď počasia.
1: Dnes nás na strednom Slovensku čaká malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, z rána ešte ojedinelé hmla, ojedinelé tiež slabý dážď alebo prehánky, najmä na severe. Vo vysokých polohách sneženie, neskôr popoludní a k večeru miestami vyjasňovanie. Najvyššia denná teplota 12 až 17 stupňov, na Kysuciach, Orave a Liptove väčšinou okolo 10 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 2 stupňov a fúkať bude prevažne len slabý vietor.
0: Príjemný štvrtok s rádiom Regina Stret.

0: Rádio Regina Stred, kalendár.
1: 15. októbra 1937 sa narodila rozhlasová režisérka, dramaturgička a textárka piesní Viola Muránska, ktorá nás opustila v roku 2019. Venovala sa predovšetkým režii rozhlasových hier, najmä začínajúcich autorov. Pod jej vedením vznikli aj desiatky rozhlasových večerníčkov či zábavných programov. V rozhlasovom archíve po nej zostalo približne 700 záznamov. Na Violu Muránsku si teraz zaspomíname prostredníctvom rozhovoru, ktorý s ňou v roku 2007 v relácii Túto hudbu mám rád viedol Vlado Franc.
2: Pani Muránska, ako si spomínate na roky v rozhlase?
3: Mala som radosť z práce v rozhlase. Bola to tvorivá práca. Dávala mi priestor tvorivý. Dokonca väčší priestor, ako som mala, keď som pracovala ako dramaturg v Trnavskom divadle. Pretože tedy nebolo možné tvoriť dramaturgický plán tak, ako by si to človek bol predstavoval, ako by to bolo vyhovovalo divadlu. Proste tedy boli na ministerstve určité príkazy, predpisy, koľko musí byť v repertoári zo sovietskej tvorby, koľko musí byť z pôvodnej slovenskej, koľko musí byť z československej, čo smie byť zo svetovej literatúry a tak, takže tam sa človek dosť ťažko presadzoval, kdežto v rozhlase ďaleko väčšia možnosť tvorby a neišlo len o rozhlasové hry, ale aj v rôznych populárnych reláciách, v určitých, v naučných reláciách a tak proste v reláciách pre deti, pre mladí, kdež sa človek naozaj mohol uplatniť. A ja sa pamätám, ako sa tie deti, keď boli u mňa nahrávať, ako sa nesmierne vytešovali z tých detských textíkov, najmä pokiaľ boli nejak vtipne napísané, tak tie decka to robili s nesmiernou radosťou, kdežto teraz chudiatka sa vlastne len opičia po tom, čo videli u toho dospelého speváka, ktorý to urobil.

0: V mestách po celom Slovensku sa dnes večer rozsvietia viaceré budovy na ružovo. Kampaň Ružový október vyjadruje solidaritu s pacientkami s rakovinou prsníka. Hovoríme o nej tento týždeň v našej zdravotníckej rubrike.
1: Rádio Regina Stred. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.
2: V rámci kampane Ružový október poskytuje Mama Centrum Svätej Agaty v Banskej Bystrici niekoľko aktivít na podporu prevencie rakoviny prsníka, hovorí riaditeľka doktorka Daniela Kňaze Doležalová.
3: Tak najmä je to povedomie tej prevencie, že tí ľudia, aby o seba dbali, aby išli na tú preventívnu prehliadku, aby to bolo včas podchytené, aby sa nebáli, aby sa nehambili a aby to učili aj svoje deti a vlastne všetkých okolo, aby bolo to povedomie tej prevencie hlavne rozšírenejšie.
2: Každý štvrtok od 13. do 15. Mama Centrum ponúka špeciálnu telefonickú poradňu na čísle 048 42 04 989.
3: Je na tej linke teda lekár, ktorý poradí tým ženám, kde by sa mali obrátiť alebo sa už dohodnú na nejakom termíne. Potom máme pochod na Pustý hrad. 15. októbra v Európe bude stánok, kde jednak budeme robiť aj odbery krvi, ale bude tam aj prednášková činnosť. Tiež tam bude lekár, ktorý bude poskytovať konzultácie ohľadne rakoviny prsníka a ešte budú niektoré vybrané budovy vysvietené na ružovo.
2: Ak sa rakovina prsníka zachytí vo včasnom štádiu, aké sú šance na vyliečenie?
3: Tamto sa pohybuje naozaj vo vysokých percentách, 95%. Niektorí sa vyliečia úplne. Záleží to od tej agresivity toho karcinomu, ale naozaj, že tie ženy sa vedia vyliečiť úplne.
2: Môže sa rakovina prsníka po vyliečení opäť vrátiť?
3: Rakovina prsníka sa vracia niekomu po 6 rokoch, niekomu po 2 rokoch, ale zase záleží to od toho štádia, v ktorom to bolo zachytené primárne, aj od toho, ako sa ten pacient liečil. Hej. Poznám pacientky, ktoré mali rakovinu prsníka pred 40 rokmi a žijú si spokojne a nič sa nestalo.
2: Ako dlho zostáva v rámci liečby pacientka s rakovinou prsníka onkologickou pacientkou?
3: Napríklad, keď bere tú chemoterapiu liekovú, tak ju bere minimálne 5 rokov. Čiže do tých 5 rokov určite je každá z tých žien sledovaná. Po tých 5 rokoch sa urobí kompletný scan a na základe toho sa už vyhodnotí, že či bude chodiť v nejakých ročných intervaloch alebo či sa to posunie ešte na dlhšie, ale za úplne vyliečenú je to tak 10 rokov.
1: Rádio Regina Stred. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.

0: Volám sa Boris Filan a som človek obojživelník. Lebo celý život pracujem pred mikrofonom alebo pred kamerami. Uvažoval som, čo môžem rozhlasu a televízii popriať ich výročiu. Napadlo mi, že ako deti sme hrávali s bratmi Jurikovcami bábkové divadlo a ich mladšia sestra Ľubica dostala hlavnú úlohu. Ona bola náš divák. Smiala sa a tlieskala. Myslím si, že môžem televízii zaželať veľa verných a spokojných divákov, lebo vy ste tí najdôležitejší.
1: Haló, či tak kde ste?
2: No, ja upratujem, ako vidíš.
3: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
4: Som slovenská dochodkina.
5: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
6: A čo, vaše šťastie v nešťastí?
7: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
8: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
9: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
10: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potrebuje lidi.
11: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
12: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
13: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa, nech žijú budovatelia komunizmu.
14: Cez deň jasno až polojasno, silnejúci juhovýchodný vietor, miestami občasné prehánky.
15: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
16: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietskeho svazu státní hranice Československej socialistické republiky.
17: Co je nového?
18: Právě říkali, že některé údaje o manévre v Kosinská ulice otáčí.
19: 400 stop říkají.
20: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už zatiahnutá.
21: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
22: To bolo ako v románe.
23: Kvôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
24: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
9: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Budúcoročný rozpočet je podľa Roberta Fica prorastový. Nemecká armáda nakúpi drony so zariadením na vrhanie sietí. Dnes bude oblačno až zamračené, 10 až 18 stupňov. Dobré ráno vám želá Elena Koričánska. Parlamentní poslanci sa vrátili k diskusii o návrhu na úpravu voľby zo zahraničia. Novela volebného zákona je aktuálne v druhom čítaní. Stoja za ňou poslanci zo Smeru SD. Úpravou sa má zaviesť nový spôsob hlasovania v zahraničí pri parlamentných voľbách a rozšíriť túto možnosť aj na prezidentské voľby. Slovenská národná strana k nej predložila aj zmeny týkajúce sa preferenčného hlasovania, tzv. Prekružkovania sa vo voľbách, pokračuje Roman Michelko z SNS.
2: Je to kompromis, ktorý sme dali ako protinávrh hlavne pre stranu Vidieka. Netrváme na 8% na prekružkovanie na tom kvore, ale modifikovali sme, že 3% ostanú, tak ako boli doteraz, akorát sa zredukuje počet preferenčných hlasov zo 4 na 2, tak ako je to pri eurovoľbách.
1: Reaguje Tomáš Valášek z Progresívneho Slovenska.
3: Tu sa nás koaliční v tejto miestnosti nad nami v tomto momente snažia presvedčiť, že tie dôvody na ich zmeny sú čisto technické, to dokonca zlepšia prístup k voľbám. O tom, že ide o čistú lož, asi nemusíme nikoho presviečať. Chcete vedieť, čo ešte môžu urobiť? Dobre sledujte Alexandra Vučiča, dobre sledujte srbské voľby a dobre sledujte, čo sa tam Robert Fico ešte naučí.
1: Po schválení budúcoročného rozpočtu predseda vlády Robert Fico zdôraznil, že podľa neho je prorastový. Tvrdí, že vláda zachová veľké infraštruktúrne projekty aj pokračovanie výstavby nemocníc. Premiér zároveň dodal, že rozpočet zachová sociálny štandard, umožní zvyšovanie platov a vytvorí rezervu na prípadnú pomoc ľuďom.
4: Nikomu sme neublížili, nikomu. Platy idú hore, nedotkli sme sa sociálneho štandardu. Máme všetky zdroje na prípadné kompenzácie a pomoc ľuďom, keby došlo k tomu najhoršiemu, podporujeme hospodársky rast, držíme infláciu pod kontrolou. Ten rozpočet je sociálno-demokratický.
1: Líder SAS Branislav Gröling tvrdí, že ide o rozpočet vystrašenej vlády,
5: ktorá sa bojí svojho konca. Toto je rozpočet vlády, ktorá absolútne stratila odvahu. Vy neviete, čo máte robiť ďalej, vy nemáte žiaden plán, vy sa bojíte ľuďom povedať pravdu. Žiadne reformy, žiadna podpora ekonomiky, žiaden plán, ako zastaviť zadlžovanie Slovenska.
1: Nemecké ozbrojené sily nakúpia drony vybavené zariadením na vrhanie sietí. Majú chrániť vojenské základne a ďalšie objekty pred bezpilotnými lietadlami, ktoré sa využívajú na špionáž a sabotáže. Príslušný projekt schválil rozpočtový výbor Spolkového snemu. Táto metóda na rozdiel od zostreľovania dronov eliminuje riziko padajúcich úlomkov, preto sú vhodné aj na nasadenie v mestských oblastiach, poznamenalo ministerstvo obrany. Koľko takýchto dronov chce Bundeswehr kúpiť a koľko budú stáť, rezort dnes presnil. Futbalisti Slovana Bratislava prehrali v druhom kole hlavnej fázy Ligy majstrov so Stuttgartom 0-3. Stredopoliar Peter Pokorný.
6: Vedeli sme, kde máme vykrievať, aký priestor, kde majú tie silné stránky a to sme dodržiavali. A potom možno tie naše brejky, ako asi všetci vedia, že to máme veľmi silné a dneska robili oni chyby a nepotrestali sme to, bohužiaľ.
1: Ďalším súperom Slovana bude v utorok AS Rím, ktorý podľahol Realu Madrid 3-4. Dvojnásobný obhajca trofeje Paris Saint-Germain zvíťazil na ihrisku Manchesteru City 4-2 a Aston Villa nad Fenerbahče Istanbul s Milanom Škriňarom 6-0. Dnes bude oblačno až zamračené, ojedinele neskôr miestami zmenšená oblačnosť, ojedinele aj slabé zrážky. Teplota 10 až 18 stupňov a prevažne slabý vietor. 6 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
7: Krátko po 6. nám už hlásite kolónu pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. Aktuálne zdržanie 20 minút. Nehody ani radary nám aktuálne nehlásite, no môžete tak spraviť telefonátom na bezplatné telefónne číslo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred. Rádio Budík.
7: Máme tu štvrtok, 15. októbra a tento deň má hneď niekoľko prívlastkov. Pripomíname si Medzinárodný deň bielej palice, ktorý upozorňuje na život nevidiacich a slabozrakých ľudí. Tiež je to Svetový deň vidieckých žien, ktorým vzdávame uznanie ženám za ich prácu a nezastupiteľnú úlohu v živote na vidieku. A 15. október je aj Svetovým dňom umývania rúk. No aby sa nezabudlo, meniny má Terézia, nepochybujem, že nejakú poznáte, tak jej rovno spríjemnite ráno nejakou správou. Pekné ráno vám zo štúdia želajú Peter Káloši a Peter Magurský. Vlastne.

S jej popisom by básnik asi nemal veľa práce, povedal by len zraniteľná a vyzývavá zároveň, ako stvorená na materstvo a veci s tým súvisiace. Minule, už ani neviem, kde to bolo, si zase raz nahodila ten svoj pohľad a posmešne zdvihla kútik. A všetci muži naokolo sa zatvárali, ako by sa v tej chvíli musel svet zrútiť. Básnik by povedal, že je to mágia večnej ženy v tebe, že je to tým, aká si samozrejmá a žiaduca ako sol v chlebe. Básnik by o tebe určil,

básnik by povedal, že si krajšia ako revolúcia a mocnejšia než cigaretové monopoly, lebo jediný tvoj pohľad je účinnejší a aj viac bolí než vážna kampaň

0: Predpoveď počasia.
1: Informácie o počasí má v tejto chvíli pre nás pripravené Pavol Beránek. Pekné ráno prajeme.
2: Pekné ráno.
1: Ako to vyzerá dnes na strednom Slovensku takto po 6?
2: V tejto chvíli na strednom Slovensku a na Spiši je väčšinou zamračené, len výnimočne menej oblačnosti. Výnimočne máme aj hmlu a teplota je dosť vyrovnaná. V nižších a stredných polohách je teplota zväčša v rozpetí od 3 do 7 stupňov Celzia. Len ojedinele, a to hlavne v okresoch na západe, je okolo plus 1 stupňa a zase naopak ojedinele, hlavne na juhu Banskobystrického kraja, je okolo 8 stupňov.
1: Takže pomerne teplotne vyrovnané ráno a pozrime sa dopredu, čo prinesie dnešný deň.
2: Počas dnešného dňa bude ráno a predpoludní väčšinou oblačno až zamračené, výnimočne nejaká hmla, dopoludňa pravdepodobne len ojedinele zmenšená oblačnosť, ale v priebehu dňa, to hlavne popoludne a k večeru, bude miest, kde bude oblačnosť zmenšená alebo postupne zmenšená pribúdať, takže v podvečer už minimálne na polovicu územia bude oblačnosť zmenšená. Zrážky sa vyskytnú len ojedinele a slabé a najvyššia denná teplota dnes na strednom Slovensku a na Spiši v rozpetí od 10 stupňov na krajnom severe do 17 alebo 18 na juhu a vietor väčšinou slabý, premenlivý.
1: Piatok bude mať podobný scenár.
2: Piatok bude oblačnosti celkovo menej, v noci na piatok a v priebehu piatka bude väčšinou jasno až polooblačno, len prechodne niekde zväčšená oblačnosť, ale v noci a predpoludní môže byť niekde lokálne prechodne aj hmla. Ojedinele slabé zrážky, počas noci bude teplota klesať väčšinou na plus 3 až minus 3 stupne a najvyššia denná teplota zajtra podobná ako dnes, zväčša v rozpetí od 10 stupňov na severe do 18 na juhu.
1: Tak toto bude vyzerať v závere pracovného týždňa na strednom Slovensku. Povedal nám to Pavol Beránek. Ďakujeme za tieto informácie a prajeme pohodový štvrtok.
2: Podobne, do počutia.
0: Príjemný štvrtok s rádiom Regina Stret.

0: Dnešné príslovie hovorí o poukazovaní na chyby druhých. Prísloví tohto typu je veľa, to dnešné však samotné poukazovanie na chyby posúva ešte trochu ďalej.
1: Rádio Regina Stred, overené storočiami. S Máriom Špilbergerom.
2: Už sme v našej rubrike rozoberali psychologický fenomén projekcie. O čo ide, pripomenie syntetický hlas.
3: Človek nevedome pripisuje svoje vlastné nepriateľné myšlienky, pocity alebo motívy inej osobe alebo skupine, čím sa snaží znížiť svoju vlastnú úzkosť a vnútorný konflikt.
2: A na tento fenomén poukazuje javornícke príslovie: čo u iných haníš, u seba nechváľ. Teda nielen, že sú druhí ľudia často odrazom nášho správania, ale stáva sa, že ide často o veci, ktoré nám na sebe prekážajú, ale zároveň ich na sebe chválime. Napríklad, ak druhí meškajú, kritizujeme ich. Ak meškáme my, hovoríme, že si to môžeme dovoliť. O druhých hovoríme, že priveľa míňajú, my ale svoj komfort vnímame ako zaslúžený. Toto príslovie je podľa psychologičky Kristýny Kubiatkovej viac menej o sebareflexii.
4: Je to schopnosť, kedy dokážeme samých seba vnímať komplexne, aj so svojimi limitmi, aj so svojimi benefitmi. Nikdy nemáme na seba úplne ucelený pohľad. Sebereflexia je však schopnosť, ktorú, tak ako každú inú, môžeme pestovať a rozvíjať. Samostatne do vienka nedostaneme.
2: Niekedy sebareflexia nemusí padnúť na úrodnú pôdu, ako v rozhlasovej hre z 82.
5: Viem, že som hlupák a neviem sa správať.
6: Áno, uznávam, že máte veľa chýb. Vy ste taký zvláštny človek.
2: Čo nám teda chce povedať dnešné príslovie?
4: Asi sa už každému z nás stalo, že nejaká vlastnosť alebo správanie na druhom človeku nás dráždila. Vždy je to príležitosťou na to, aby sme sa zastavili a zamysleli, čo ma to tak veľmi dráždi a ako tomu rozumiem. Tiež sa hovorí, že keď na druhého ukazujem prstom, ďalšie tri prsty ukazujú na mňa. To, čo v sebe máme nevysporiadané, neobjavené či neprijaté, sa nám bude ako príležitosť k porozumeniu ponúkať opakovanie aj cez tie vzťahy s druhými ľuďmi.
2: Slovenské príslovia sú niekedy láskavé, inokedy spoločnosti ukazujú zrkadlo. Viac prísloví nájdete na webe STVR.
1: Rádio Regina Stret. Overené storočiami.

0: Viac na regiony.sme.sk.
1: Rádio Regina ponúka.
2: Popoludnie patrí pohode, dobrej nálade a správam z nášho regiónu.
3: Sme tu pre vás s témami, ktoré žijú medzi nami. Čo sa deje v našom okolí, čo je nové, kam sa oplatí vyraziť a čo by vám rozhodne nemalo uniknúť.
2: Počúvajte nás pri popoludňajšej káve, cestou z práce, pri varení, oddychu, športe alebo na vašom obľúbenom mieste.
3: Vašu dobrú spoločnosť si užívame každý pracovný deň od 13. do 16.
2: Vaše moderátorky
3: Daniela Fulová
2: a Zuzana Ševčíková.
1: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti. Rádio Regina Stred, pekný deň stredoslováci.
4: Našimi hostiami budú manželia Jana a Daniel Mojžišovci zo Zvolena. Jana je lekárnička, dobrovoľníčka a píše krátke príbehy. Daniel je učiteľ, spisovateľ a autor denníka pre mladých.
5: Snažil som sa, aby tie zamyslenia neboli iba teoretické, ale aby boli prepojené s problémami a otázkami, ktoré prináša reálny život.
4: O dobrovoľníctve, literatúre, viere aj hodnotách sa s nimi porozpráva Mário Špilberger v sobotu po 11.
1: Pohotovosť.
4: Alzheimerova choroba patrí medzi najobávanejšie ochorenia súčasnosti. Postupne zasahuje nielen človeka, ale aj život celej jeho rodiny.
6: Stále sa to bagatelizuje. Tie rodiny k tým svojim príbuzným pristupujú tak, že je to normálne pre ten vek a stále sa to nevníma ako ochorenie mozgu. A to je dôvod, prečo tí pacienti veľmi často prichádzajú v tých pokročilých fázach ochorenia.
4: Prečo vzniká? Dá sa jej predchádzať? A akú úlohu pri jej rozvoji zohráva imunita? Aj o tom porozpráva host Janky Blejovej, neurovedec a imunológ, docent Norbert Žilka. V pondelok po 21.
1: Zelená vlna.
7: Dneser, vy začíname kolónou, stojíte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce, aktuálne zdržanie 20 minút. Cestárov stretnete na diaľnici D1 pri Liptovskom Hrádku smerom na Ružomberok, opravujú cestu, prejdete vo voľnom pruhu a nahlásili ste nám aj dva radary, merajú na výjazde z Banskej Bystrice na Donovaly a tiež v Oravskom Podzámku v Širokej v oboch smeroch. Šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
7: Dobré ráno vám prajeme aj takto minútku po pol siedmej. V tomto čase je už pripravená športová rubrika. Dnes v nej dostanú priestor futbalisti Dynama Diviaky, ktorí po rozpačitom začiatku zaknihovali 3 víťazstva v rade.
8: 4 zápasy po sebe prehrali, po 6. kole sme mali len 2 body. Musíme zmeniť myslenie, že sa musíme sústrediť, musíme dodržiavať náš herný plán a že sa to otočí, čo sa naozaj aj stalo. Ťaháme tú sériu zápasov, 3 víťazstva a 1 remíza, to je spolu tých 12 bodov.
7: A pozrieme sa spolu aj na ponuku kultúrnych podujatí, ktorými si môžete spestriť 15. oktobrový deň. Stačí zostať na vlnách Reginy Stret dnes ráno s dvojicou Peter Káloši a Peter Magurský.

Dnes bude spočiatku oblačno až zamračené, ale potom neskôr sa vyjasní, postupne miestami zmenšená oblačnosť, ojedinele slabé zrážky. Najvyššia denná teplota 13 až 18 stupňov, na severe a na hore hroní väčšinou okolo 11. Fúkať bude prevažne len slabý vietor.

0: Šport.
1: Zdá sa, že futbalisti Dynama Diviaky sa v 5. lige Sever dostávajú do hernej pohody. Po rozpačitom začiatku zaknihovali 3 víťazstva v rade a razom sa posunuli do pokojného stredu tabuľky. Ako je s výkonmi svojho mužstva spokojný tréner tohto hornoturčianskeho tímu Jozef Šino, to zisťoval redaktor Mário Hanzel.
2: Pán tréner, 10 zápasov, 12 bodov, 8. miesto v tabuľke, dá sa hovoriť o spokojnosti v Diviakoch.
3: Je to také zaujímavé, sme mali opäť veľmi špatnú jeseň a hlavne ten začiatok. Prvé dva zápasy sme nezvládli bodovo, herne to bolo v poriadku, potom sme 4 zápasy po sebe prehrali, čiže po 6. kole sme mali len 2 body, no a teraz troška nechcem to zarieknúť, ale ťaháme tú sériu zápasov, 3 víťazstva a 1 remíza, to je spolu tých 12 bodov. Takže celkovo spokojný s tým, ako sa vyvíjal začiatok jesennej časti.
2: Ako ste prebrali mužstvo k životu po tom slabšom začiatku?
3: Tak my sme si to odskúšali už minulý rok, takže sme mali po 6 zápasoch len bod, teraz dokonca 2. Tak im som povedal to isté, že je to o nás, že musíme zmeniť myslenie, že sa musíme sústrediť, musíme dodržiavať náš herný plán a že sa to otočí, čo sa naozaj aj stalo.
2: Bolo už aj cítiť na hráčoch nejakú krízu, po tých nedobrých výsledkoch ešte prišli také 2 5-gólové výprasky.
3: Tie 2 výprasky nastaví tým, že my sme hlavne v čiernom za stavu 0-0 kopový pokutový kop, ktorý sme nepremenili. Potom sme sa dostali do zápasu. Potom sme dali 2 góly, z ktorého obidva nám rozhodca neuznal, myslím si, že po právom. No a v závere sme trpeli. Hej. Trpeli sme za to, že sme to už otvorili a dostali sme v podstate posledných 2 alebo 3 minútach 2 góly a tým pádom ten výsledok bol 5-2. No a doma to bolo niečo podobné. Proste niečo sme chceli, mohol ten zápas skončiť remízovo, no nakoniec sme to znova nezvládli a zasa sme trpeli. Takže tých 5 gólov strašilo a my sme si jasne povedali, že to je cesta, ktorou nemôžeme ísť. My musíme v obranej fáze uhrať 0, keď nie 0, tak 1 gól a potom môžeme v tom zápase aj vyhrať.
2: Posledný domáci zápas, víťazstvo 4-1, ale museli ste výsledok otáčať. Mužstvo sa zomklo, nezlomil ich ten rýchly inkasovaný gól.
3: My sme sa báli toho, pretože my sme vedeli, že Liptovská Štiavnica nepatrí na posledné miesto, pretože ten káder má slušný. Dostali sme hlúpy gól, kde sme stratili loptu pri otváraní hry. Veľmi ma teší a za to som aj mužstvo pochválil, že za 11 minút sme to otočili na 2-1. Bohužiaľ v druhom počase sme nedali góly a až v posledných 10 minútach sme ten zápas definitívne uzatvorili.
2: Aké sú v tomto smere ciele do zvyšku sezóny, respektíve do konca jesenej časti?
3: Tak zostávajú 3 zápasy, 2 vonku, 1 doma, získať čo najviac bodov. Ja nikdy nehovorím, že či to má byť 15, 16, ale čo najviac bodov k tým 12 by bolo dobré, aby sme mali spokojnú zimnú prípravu bez nejakých veľkých problémov a dobre sa pripravili na jarnú časť.

0: tipy na voľný čas.
1: Ak radi cestujete a spoznávate nové krajiny, dnes sa môžete vydať do Maroka, aspoň pomyselne. Verejná knižnica Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici pozýva o 16.30 na cestovateľskú besedu s Ľubicou Tomkovou. Dnešné podujatie Potulky s cestovateľom vám priblížia práve Maroko. Do Banskej Bystrice pozývame aj milovníkov poézie. O 17. hodine sa v Cikerovej sieni v historickej radnice uskutoční podujatie Ars Poetica Neosoliensis. Večer plný poézie, hudby a výtvarného umenia za účasti slovenských aj českých umelcov. Program pripravuje a uvádza básnik Miro Kapusta. Svoje ratolesti dnes môžete zobrať aj do Domu kultúry v Námestove, kde na nich čaká obľúbená dvojica Smejko a Tanculienka s predstavením Z rozprávky do rozprávky. Deti sa môžu tešiť na známe pesničky, rozprávkové postavičky, spev aj tanec. Začína sa o 17. hodine. Mestské divadlo Žilina dnes o 19. hodine uvedie monodrámu Judáš od žilinského divadelníka Vlada Moresa. Inscenácia sa zaoberá témou zrady, viny a ľudskej zodpovednosti. Biblického Judáša pritom prenáša aj do súčasného sveta a kladie otázku, kto je vlastne Judášom dnes. Už o 18.15 bude predstaveniu predchádzať diskusia s autorom a režisérom Vladom Moresom a hercom Michalom Kolejákom. A milovníkov divadla dnes pozývame aj do Tisovca. O 18. hodine sa v Mestskom kultúrnom stredisku predstaví Slovenské komorné divadlo Martin s komédiou Fóbie. Predstavenie je súčasťou 11. ročníka prehliadky profesionálnych divadiel Slovenské kortíny, ktoré prináša divadelné predstavenie do viacerých miest Gemera.
0: S rádiom Regina Stret ste doma. Nápady na témy, ľudí, aktivity posielajte na e-mail regina.stret@rozhlas.sk.

0: Už čoskoro rozhodnete o tom, kto povedie váš kraj v nasledujúcich 4 rokoch. O tom, kam sa bude posúvať, čo sa v ňom zmení a najmä, ako sa v ňom bude žiť.
1: Sledujte naše predvolebné diskusie, spoznajte kandidátov, ich vízie a riešenia tém, ktoré sa týkajú nás všetkých.
2: Budúcnosť krajov je vo vašich rukách. Rozhodnite o nej z STVR. Komunálne a krajské voľby 2026, diskusie s kandidátmi na župana. V premiére dnes o 17.30 na 24. a po 10. v Rádiu Regina.
3: Predstavíme vám portrét uznávanej herečky, prozaičky a autorky monodrám, ktorá sa do pamäti slovenského diváka zapísala najmä úlohou nezabudnutelnej Johany v kultovom filme Pásla kone na betóne.
4: My sme tu prišli tak nakrátko. Čo je to tých 50 rokov alebo 100 rokov? A prečo by sme tú vesmírnu zlomyselnosť, ktorá je na nás spáchaná, mali len tak ľahko obísť a nebojovať?
3: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života Milka Zimková. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.
5: 100 rokov príbehov, hlasov, hudby. Oslavy stého výročia rozhlasového vysielania na Slovensku vyvrcholia galakoncertom pod pyramídou. Programové okruhy Slovenského rozhlasu nás prevedú hudobným príbehom storočia naprieč žánrami. Účinkuje Symfonický orchester Slovenského rozhlasu pod taktovkou Adriana Kokoša, Detský rozhlasový zbor a hostia. Počúvajte naživo vo štvrtok 29. októbra o 19. v Rádiu Regina.
6: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
7: Nenechajte si uísť príležitosť nakúpiť ešte výhodnejšie s akciovými ponukami v predajniach Fresh. Už od štvrtka kúpite v sieti potravín Fresh zemiakový snack Bomber 50 gramov originál alebo príchuť kečup len za 88 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V akciovej ponuke už od štvrtka zemiakový snack Bomber 50 gramov originál alebo kečup len za 88 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
8: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Koalícia presadila rozpočet aj zmeny pravidiel provizória. Opozícia hovorí o predvolebnej rabovačke a smerovaní štátu do krachu. V4 bude v Bruseli žiadať konkrétne návrhy na zníženie cien energií. Podľa nej drahá elektrina aj plyn zaťažujú domácnosti aj podniky. Dnešok bude prevažne pod mrakom s teplotou 10 až 18 stupňov. Príjemné ráno želá Jana Pálková.
0: Rádiožurnál.
1: Koalícia schválila rozpočet najtesnejšou možnou väčšinou 76 hlasov. Štát a ďalšie verejné inštitúcie by mali v budúcom roku hospodáriť s príjmami viac ako 63 miliárd eur. Výdavky sa vyšplhajú takmer na 71 miliárd. Deficit má predstavovať takmer 5% hrubého domáceho produktu. Kým koalícia označuje rozpočet za skúšku stability, opozícia hovorí o predvolebnej rabovačke.
2: Konštatujem, že Národná rada schválila vládny návrh zákona o štátnom rozpočte za rok 2027.
3: Máme základný zákon štátu. Máme zákon, ktorý bude chrániť Slovensko a ktorý bude chrániť ľudí.
4: Považujem ho za stabilizujúci prvok celej vládnej koalície a umožní nám naplňať programové vyhlásenie vlády, ktorý hovorí o tom, že ľuďom sa na Slovensku má žiť lepšie, pokojnejšie a bezpečnejšie. Takže som rád, že sa ukázalo, kto za koho kope, kto má aký charakter a ja verím, že to zvládneme.
5: Rozpočet bol schválený bez podpory nezaradených poslancov Tomáša Tarabu a Petra Sliška. Opozícia sa pri hlasovaní zdržala. Pokračuje Michal Šimečka z PS a Branislav Grejling z SAS.
6: Rozpočet, ktorý vedie Slovensko do krachu, rozpočet, na ktorý raz, keď bude Slovensko stáť pred bankrotom a budú nám veritelia a Medzinárodný menový fond diktovať podmienky, raz budeme spomínať na tento deň.
7: Vy neviete, čo máte robiť ďalej, vy nemáte žiaden plán, vy sa bojíte ľuďom povedať pravdu. Žiadne reformy, žiadna podpora ekonomiky, žiaden plán, ako zastaviť zadlžovanie Slovenska.
5: Koalícia zároveň zmenila pravidlá rozpočtového provizória. Doteraz platilo, že štát počas neho nemohol v jednom mesiaci minúť viac ako 1/12 celkových ročných výdavkov. Novela z dielne Smeru SD toto obmedzenie ruší. Minister financií Ladislav Kamenický zo Smeru SD vysvetľoval zmeny aj prezidentovi Petrovi Pellegrinimu.
8: Boli tam veľké obmedzenia, my sme tie obmedzenia trošku upravili.
5: Prezident Peter Pellegrini zatiaľ neoznámil, či novelu podpíše. Peter Madro, Slovenský rozhlas.
1: Parlamentní poslanci budú pokračovať v diskusii o koaličnom návrhu na úpravu voľby zo zahraničia. Národniari a poslanci okolo ministra športu Rudolfa Huliaka sa už dohodli na zmene preferenčných krúžkov zo súčasných 4 na 2.
9: Úpravou sa má zaviesť nový spôsob hlasovania v zahraničí pri parlamentných voľbách a rozšíriť túto možnosť aj na prezidentské voľby. SNS k nej predložila aj zmeny týkajúce sa preferenčného hlasovania, takzvaného prekrúžkovania sa vo voľbách, pokračuje Roman Michelko.
10: Je to kompromis, ktorý sme dali ako protinávrh hlavne pre stranu Vidieka. Netrváme na 8% na prekrúžkovanie na tom kvore, ale modifikovali sme, že 3% ostanú, tak ako boli doteraz. Nás akurát sa zredukuje počet preferenčných hlasov zo 4 na 2, tak ako je to pri eurovoľbách.
9: Zákon je podľa Ondreja Dostála z SAS účelový.
11: Vládna koalícia zistila, že zo zahraničia voliči častejšie volia opozíciu, keď hlasujú poštou, tak prišla s návrhom zrušiť voľbu poštou, lebo si o toho sľubuje, že keď nebude voľba poštou, ale bude to pre voličov zo zahraničia trochu komplikovanejšie, opozícia získa menej hlasov, čisto účelové.
9: Koalícia predpokladá, že o voľbe poštou budú hlasovať až 3. novembra. Ak návrh prejde, účinnosť bude platiť od nového roka. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
1: V Bruseli sa začína dvojdňový summit lídrov Európskej únie. Rokovať budú najmä o vysokých cenách energií, budúcom spoločnom rozpočte a podpore Ukrajiny. Slovensko zastupuje premiér Robert Fico, ktorý pred summitom koordinoval spoločný postup s premiérmi ostatných krajín Vyšehradskej štvorky.
9: Drahé energie zaťažujú domácnosti a podniky a lídri EÚ budú preto v Bruseli hľadať spôsob, ako sa s týmto problémom vysporiadať. Robert Fico a premiéri Poľska, Maďarska a Česka plánujú postupovať spoločne, a to vyzvať Európsku komisiu, aby predložila konkrétne návrhy na zníženie cien energií.
12: Často máme vyjadrenia o spoločnej Európe, jednotnom trhu, že pri elektrickej energii to naozaj neplatí, pretože máme regióny v Európe, kde cena môže byť 50-60 eur za megawatt a máme regióny, do ktorých patrí aj Slovensko, kde táto cena je vysoko, vysoko nad 100 eur, dokonca môže atakovať až 200 eur za megawatt.
9: V spoločnom stanovisku budú krajiny V4 žiadať aj odklad zavedenia systému ETS 2 o viac než rok. Tento systém má spoplatniť emisie spaliv v doprave a pri vykurovaní budov. Pri systéme ETS 1, v ktorom elektrárne a priemyselné podniky platia za vypúšťanie emisí, požadujú využitie rezervnej zásoby povoleniek na stabilizáciu ich cien. Napätá debata sa očakáva aj o rozpočte na ďalších 7 rokov. Časť krajín žiada väčšie škrty. Zvyšné, vrátane Slovenska, sa obávajú oslabenia podpory regiónov. Z Bruselu Katarína Chovančáková, Slovenský rozhlas.
1: Ešte doplním, že predseda najsilnejšej politickej frakcie v Európskom parlamente Manfred Weber už varoval, že rokovania o dlhodobom rozpočte únie by mohli stroskotať. Členské štáty preto vyzval, aby sa na ňom dohodli ešte pred voľbami, ktoré viacero z nich čakajú na budúci rok.
0: Stručne zo sveta.
13: Po niekoľkodňovom prerušení útokov začne Ukrajina opäť útočiť na rafinérie v Rusku, povedal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský denníku Financial Times. Spojené kráľovstvo poskytne 17 miliónov libier na opravu sarkofágu jadrovej elektrárne v Černobyle, ktorý vlani poškodil útok. Ukrajina i Británia pripisujú útok Rusku. Moskva to ale odmietla s tvrdením, že neútočí na jadrovú infraštruktúru. Nemecké ozbrojené sily nakúpia drony vybavené zariadením na vrhanie sietí, ktoré budú chrániť vojenské základne a ďalšie objekty pred bezpilotnými lietadlami využívanými na špionáž a sabotáže. Brazílsky senát schválil ústavnú zmenu, ktorou sa skráti maximálny pracovný týždeň v krajine zo 44 na 40 hodín bez zníženia mzdy.
1: Riaditeľ SpaceX, miliardár Elon Musk, tvrdí, že o prípadnom obmedzení používania vojenskej verzie Starlinku rozhoduje Bielý dom. Sám sa od takéhoto kroku dištancoval. Ukrajina totiž oznámila, že Spojené štáty bez varovania zaviedli rýchlostný limit, akým sa Starlink môže pohybovať, čo sťažuje navádzanie dronov.
14: O akýchkoľvek obmedzeniach týkajúcich sa rýchlosti alebo používania Starshieldu rozhoduje americká armáda a v konečnom dôsledku prezident. Napísal na sociálnej sieti riaditeľ SpaceX Elon Musk. Išlo o reakciu na oznámenie Kieva, že drony využívajúce satelitný internet stratili signál. Bielý dom mlčí. Dobre informovaný zdroj portálu Hill prezradil, že sa tak deje už pri rýchlosti 100 km za hodinu. Analytik Mark DeVore z Chatham House hodnotil. Toto výrazne narúša schopnosť Ukrajiny brániť sa. Nemá to však veľký vplyv na schopnosť Ukrajiny útočiť hlboko na ruskom území, lebo pritom Starlink ukrajinská armáda zväčša nepoužíva. Spôsobuje to však problémy pri systémoch stredného doletu okolo 350 km, ktoré sú pre Ukrajinu kľúčové pre narúšanie ruských útočných operácií. Financial Times tvrdí, že Bielý dom navrhol európskym krajinám, aby rozmrazili niektoré ruské aktíva zmrazené po ruskej invázii na Ukrajinu. Kontrolu nad nimi by mal získať Washington v snahe obnoviť mierové vyjednávania. Európske krajiny návrh z dielne amerických vyslancov Steva Witkoffa a Jareda Kushnera údajne zamietli. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Český minister kultúry Otto Klempíš čelí ďalšej kritike. Niekoľko profesijných organizácií z oblasti kultúry kritizuje zmeny v podmienkach dotačných konaní rezortu. Poukazujú tiež na nové pravidlá, ktoré v nich vyvolávajú obavy z obmedzenia slobody tvorby. Minister kultúry výhrady odmieta. Podľa neho cieľom úprav nie je cenzúra ani obmedzovanie slobody umeleckej tvorby.
15: České ministerstvo kultúry tvrdí, že chce sprísniť kontroly a reformovať dotačný systém tak, aby nedochádzalo ku konfliktu záujmov. Sprísniť sa majú aj podmienky, za ktorých môžu organizácie o dotácie žiadať. Napríklad členovia dotačných komisí by zároveň nemali žiadať o príspevky, povedal minister kultúry Otto Klempíř.
16: Chceme zaistiť, aby verejné prostředky nesloužili k financování politické činnosti ani k iným účelům, ktoré vlastne nejsou v souladu s pravidly a smyslem kultúrnych dotací. A tá pravidla musí platiť pro všechny stejne.
15: České ministerstvo kultúry chce dôslednejšie kontrolovať, či podporené projekty splnili svoje ciele a či priniesli očakávané výsledky. Opozičné strany aj umelci však hovoria o cenzúre. Kultúrnym organizáciám prekážajú nielen nové podmienky udeľovania dotácií, ale aj personálne zmeny v dotačných komisiách ministerstva. Podľa poslankyne za Pirátov Andreji Hofmanovej, pokiaľ ministerstvo odmietne dotovať diela s tzv. Politickým obsahom, ide o neakceptovateľný zásah do slobody tvorby. Tvrdí, že kádrovanie projektov a umelcov patrí do minulého režimu, nie do modernej demokratickej spoločnosti. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Rádiožurnál.
17: Záchranárom budú pri hromadných nešťastiach a krízových situáciách pomáhať 3 nové špecializované vozidlá. Majú najmodernejšie vybavenie, vysokú kapacitu a dokážu pomôcť aj v náročnejších terénoch.
18: Vykolajenie vlaku, výbuch bytovky či hromadná nehoda alebo evakuácia. Pri mimoriadnych udalostiach nasadne do nových vozidiel špecializovaný tím záchranárov. Hovorí zdravotnícky záchranár špecialista zo záchrannej služby Košice Peter Sedláček.
19: V podstate je to plné vybavenie, aké môže mať ambulancia záchrannej zdravotnej služby, navýšená niekoľkonásobne.
18: K dispozícii budú zatiaľ v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach riaditeľ záchrannej zdravotnej služby Bratislava Slavomír Gruška.
20: Je to úvod, veríme, že týchto špeciálnych vozidiel alebo vozidiel takého typu bude viacej.
18: Oproti bežnej sanitke sú výrazne väčšie a priestranejšie. Výhodou je najmä to, že pacientov vedia ošetrovať aj vonku. Opäť Peter Sedláček.
19: Keď ste si všimli naše plachty, stany, vieme si ako keby rozložiť poľnú nemocnicu.
18: Toto špecializované vozidlo je určené aj do menej dostupných terénov. Prepraviť vie naraz až 8 ľudí, no a na mieste vie pomôcť ošetriť desiatky zranených. Novovznikajúce tímy špeciálne pre tieto vozidlá už majú viacerých záujemcov. Pokračujú záchranári Kamil a Daniel.
21: Určite nad tým zvažujem, lebo posúvame sa ďalej, držíme krok s ostatnými európskymi krajinami. No rozhodne to atraktívne vie byť.
22: Som si istý, že to určite zlepší kvalitu zdravotnej starostlivosti. Určite to bude náročnejšie, ale naša celá práca je náročná.
18: Do ostrej prevádzky plánujú vozidlá zaradiť v priebehu budúceho roka. Alexander Ernest, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
23: Futbalisti Slovana Bratislava prehrali v druhom kole hlavnej fázy Ligy majstrov s nemeckým Stuttgartom 0-3, stredopoliar Peter Pokorný.
24: Myslím si, že veľkú časť zápasu sme boli vyrovnaným súperom. Samozrejme, oni dominovali, ale mali sme svoj herný plán a dodržiavali sme ho, mali sme tam aj nejaké šance, bolo tam gól z offside-u a pri troška šťastí ten zápas mohol byť za inok.
23: Za hostí nastúpil náš reprezentant Leo Sauer.
25: My sme tam mali tiež do šanci, aj Slovan mal párkrát, že dali gól aj z offside-u, ale dobrý zápas, aký hore dole, aj vyrovnaný by som povedal, a nakoniec sme dali 3 góly my, takže bereme 3 body.
23: Ďalším súperom Belasich bude v útorok AS Rím, ktorý podľahol Realu Madrid 3-4. Paris Saint-Germain zvíťazil na ihrisku Manchesteru City 4-2 a Fenerbahce s Milanom Škriniarom prehralo na pôde Aston Villa 0-6. Včerajšie 16-finálové zápasy Slovnaft Cupu zvládli všetky mužstvá Nike Ligy. Výsledkovo najpresvedčivejší bol obhajca zo Žiliny, ktorý vyhral na pôde Kostolný Kračian 5-0, dvojgólový kapitán Michal Faško.
26: Domáci boli nepríjemní a chceli hrať futbal, čo je super, ale zvládli sme to, dali sme pekné góly a chvála Bohu sa nikto nezranil.
23: Postúpili aj Trnava, Ružomberok, Košice, Banská Bystrica a Trenčín. Hokejisti Nitry sa nepredstavia vo vyraďovacích bojoch Ligy majstrov. Na nepostupovú priečku v konečnej tabuľke základnej časti ich odsunulo víťazstvo Liberca na ľade Davosu 2-0. V zámorskej NHL sme sledovali súboj Martin Fehervári versus Juraj Slavkovský. Dôvod na radosť mal prvý menovaný, keďže Washington zdolal Montreal v gólovej prestrelke 5-4. Basketbalisti Levíc víťazili v druhom stretnutí Európskeho pohára FIBA na palubovke Želenej Gúry 74-71. Piatimi bodmi prispel Boris Bojanovský.
2: V podstate bola to vyrovnaná partia celých 40 minút, ale ukázali sme trošku silnú mentálnu stránku, čiže táto výhra nám určite pomôže.
23: Nitra podľahla Nikózii 78-88. V ženskej súťaži Ružomberok prehral na palubovke Salamanky 64-75.
0: Rádiožurnál Dnes očakávame.
1: Poslanci Národnej rady budú pokračovať v diskusii o koaličnom návrhu na úpravu voľby zo zahraničia. Predseda vlády Robert Fico je na dvojdňovom samite Európskej únie v Bruseli. V podvečer sa zástupcovia francúzskych stredoškolákov stretnú s ministrami. A témou relácie z prvej ruky po poludnejšom rádiožurnále budú argumenty vlády a opozície po schválení budúcoročného štátneho rozpočtu.
0: Rádiožurnál Počasie.
3: Dnes bude oblačno až zamračené, ojedinele, neskôr miestami zmenšená oblačnosť, ojedinele aj slabé zrážky. Teplota 10 až 18 stupňov a prevažne slabý vietor.
0: Rádiožurnál.
1: Dnešné ranné vydanie pre vás vysielali editor Martin Agner, od techniky Jana Mikovičová a od mikrofónov Peter Štern, Elena Koričánska a Jana Balková.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
3: 7 hodín, 15 minút.
4: Aj na cestách myslíme na úsmev. Zelenú vlnu vám prináša slovenská značka zubných pást Biela perla. Biela perla, jedinečná ako perla.
0: Zelená vlna.
5: Nová nehoda na Záhorí, staršia pri Sládkovičove. Pokračujeme správami z dopravy. Polícia upozorňuje na novú nehodu dvoch aut pred Čaštínom strážami smerom z Osenice pri odbočke na Borský Mikuláš. Blokovaný je jeden jazdný pruh. Medzi Trstínom a Bíňovcami zrazilo auto Zver, počítajte so zdržaním. Pred Sladkovičovom smerom z Galanty sa zrazila dodávka s traktorom, zdržíte sa 10 minút. V kolónach sa stojí na trase z Rajca do Žiliny 20 minút, pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce 50 minút, na vjazde do Banskej Bystrice z Brezna 15 minút, na trase z Lipník do Prešova 10 minút a o niečo ďalej v Prešove na Duklianskej smerom do centra stratíte ďalších 10 minút. Jazdite opatrne, Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred. Rádio Budík.
6: Peter Káloši a Peter Magurský vám aj takto po 7. prajú pekné ráno z Reginy Stred. Aj dnes ráno tu máme pre niekoho z vás 50-eurovú poukážku na nákup kníh, no a to zadanie znie takto. Myslím, že mnohým z vás už niekedy v živote prebehla hlavou myšlienka, keby som mal ja napísať knihu, o čom by tak asi bola? A chceme to vedieť od vás dnes ráno, či by to bola kniha receptov, v ktorej by ste prezradili rodinné kulinárske tajomstvá, alebo zbierka poviedok, v ktorých by ste spísali príhody, ktoré vám kedysi rozprával starý otec, alebo nejaký úplne iný štýl. Priznajte sa nám s vašimi zatiaľ nesplnenými tajnými knižnými ambíciami, a to cez náš WhatsApp 0919 248 200. No a potešíme sa samozrejme aj hlasovým správam. A samozrejme jedného z vás za to po pol deviatej odmeníme 50-eurovou poukážkou na nákup kníh. Tak hor sa do toho, nápadom sa medze nekladú, ani tým bláznivým.

0: Rádio Regina Stred, svet malých vecí.
1: Nestíham. Poznáte toto slovíčko asi aj vy. Hovorí to často niekto vo vašom okolí, alebo práve vy. Môže byť totiž signálom aj dobrého, ale aj menej dobrého. Pokračuje manažérka Iveta Babiaková.
2: Nestíham, toto slovičko som musela vypustiť, pretože telo mi niekoľkokrát teraz za posledné mesiace dalo najavo, že také vysoké tempo, ktoré mám, a tá vysoká látka náročnosti, ktorú na seba mám, môže byť pre telo vražedným. A ja počúvam signály toho tela, takže oveľa viacej si teraz vážim svoj čas, veľmi zvažujem, s kým ho strávim a v akej intenzite ho strávim a čo venujem pozornosť. Je to presne o tom pohári. Buď ho máš plný drobných kamienkov, alebo zrniek pieska, alebo tých najdôležitejších skál. Takže teraz sa fokusujem naozaj na tie skaly, aby som vždy tie priority, ktoré sú ale nie očakávané odo mňa v pracovnom výkone alebo v ktorejkoľvek sociálnej roli, ktorú zastávam, ale aby som urobila to, čo mi srdce hovorí. Toto je teraz pre mňa dôležité, že povedz si, čo by sa stalo, keby si dnes mala svoj posledný deň, čo urobíš. Takže toto asi je teraz meritkom mojich dní a verím, že ten pokoj v dnešnej uponáhľadnej dobe si bude vedieť doprieť každý z nás. A je jedno, že či si považuješ za najdôležitejšie to, že je, či je to kniha, alebo či je to športový výkon, alebo stretnutie s priateľmi. Rob to, čo ťa cíti. Nie to, čo cíti tvoje superego a ego, ale to, čo cíti tvoju dušu. Ale to poznanie je veľmi ťažké vedieť, nájsť, čo naozaj ja chcem v tej hĺbke duše a kam smerujem a kam idem.
0: Rádio Regina Stred, svet malých vecí.

0: Podľa mňa teraz všetci rozmýšľate, čo si to pre nás tie porodkyne pripravili.
1: A to som si hovorila, že aký krásny deň to bude.
2: Pečie celé Slovensko. V premiére, v nedeľu večer, na Jednotke.
3: Túto reláciu a recepty, s ktorými pečie celé Slovensko, vám prináša časopis Dobré jedlo.
4: No určite. Čo?

0: Zažite televízne a zvukové štúdio na vlastnej koži. Kreatívne centrum Arténa Banská Bystrica je miesto pre workshopy a praktickú výučbu v audiovízii. Vízia, ktorá vás posunie ďalej. Ozvite sa ešte dnes. arténa.bb.sk, Urbanova 6, Banská Bystrica.
1: Zelená vlna. Dopravný servis začíname kolónami. Stojíte na trase Zdrajca do Žiliny, zdržanie 15 minút, pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stratíte 45 minút. Pred Košťanmi nad Turcom smerom z Turčianskych Teplíc 10 minút, rovnaké zdržanie vo Zvolene na Lučeneckej ceste smerom do centra a na vjazde do Banskej Bystrice z Brezna hlásite zdržanie 15 minút. Pred Starými horami v klesaní z Donoval je na ceste veľký predmet a zrazené zviera. Prechádzajte opatrne, radar ste videli v Oravskom podzámku, v Širokej merajú v oboch smeroch. Šťastnú cestu.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
1: Keby som ja mal alebo mala napísať knihu, tak o čom by tak asi bola? Takto znie otázka na dnešné ráno a celkom intenzívne ste sa hneď rozpísali. Danka z Likavky napísala: Dobré ránko, tak u mňa by to bola asi kniha na tému Neuveriteľné zážitky zo zubnej ambulancie, pretože tu pracujem a človek tu naozaj zažije kadečo. Katka z Martina sa pridala: Keby som mala napísať knihu, dokončila by som poviedky o jedinečnej koze Malvíne, ktorá má svoju predstavu o svete. Chcela by som, aby sa ľudia úprimne zasmiali a možno tam našli aj sami seba. Chatka, to je veľmi, veľmi potrebné. Poslucháčka Iveta napísala: Dobré ránko, mne môj manžel stále hovorí, že by som mala začať písať knihu o mojich snoch. Niekedy sú to riadne koubojky. Čudujem sa, kde na to všetko moja hlava chodí. Kto vie, možno raz. Tak držíme palce, bodaj by to vyšlo. Niekoho z vás za tieto správy, za túto rannú aktivitu odmeníme 50-eurovou poukážkou na nákup kníh. Tak sa pokojne pridajte aj vy, a to cez náš WhatsApp 0919 248 200. Keby ste mali napísať knihu, o čom by bola?

0: Predpoveď počasia.
1: Pomerne vyrovnané to máme po teplotnej stránke. Dnes ráno Žilina 4,5 stupňa, v Martine 3,5, rovnako aj Sliač, Žiar nad Hronom 3 stupne, Dudince 3,5 stupňa, Boľkovce pri Lučenci 5 stupňov, Liesek 5,5 stupňa, v Poprade 5 stupňov, 4 stupne hlási Telgard. Ako to bude vyzerať počas dňa, to už povie meteorológ Pavol Beránek.
2: Počas dnešného dňa bude ráno a predpoludní väčšinou oblačno až zamračené, výnimočne nejaká hmla, dopoludňa pravdepodobne len ojedinele zmenšená oblačnosť, ale v priebehu dňa, to hlavne popoludne a k večeru, bude miest, kde bude oblačnosť zmenšená alebo postupne zmenšená pribúdať, takže v podvečer už minimálne na polovicu územia bude oblačnosť zmenšená. Zrážky sa vyskytnú len ojedinele a slabé a najvyššia denná teplota dnes na strednom Slovensku a na Spiši v rozpätí od 10 stupňov na krajnom severe do 17 alebo 18 na juhu a vietor väčšinou slabý, premenlivý.
0: Príjemný štvrtok s Rádiom

0: Správne načasovanie výsadby ovocných stromov zohráva veľkú rolu pri ich zakorenení. Aké sú výhody jesennej výsadby ovocných stromov, to nám vysvetlí dlhoročný ovocinár.
1: Rádio Regina Stred, v záhrade sme doma, s Alžbetou Beňovou.
2: Ak by ste radi doplnili záhradu o niekoľko ovocných stromov, práve jeseň je vhodným časom na ich zasadenie. Ako na to, tak to nám poradí Matúš Ľupták, ovocinár z Krupiny.
3: Na jeseň, keď vysadíme ten ovocný strom, v priebehu celej tej zimy si čerpá živiny, pôda je vlhká a ten stromček má lepší štart na tú jar. Sú krajšie tie stromy a odolnejšie v tom prvom, druhom, treťom roku.
2: Môžeme niekedy vysádzať aj v decembri ten ovocný strom, ak nám praje počasie, aké by teda malo byť?
3: Ovocné stromy sadíme vtedy, keď je nezamrznutá pôda. Ja veľakrát sadím stromy teraz bežne v decembri, v januári, keď teraz máme tie zimy nie také chladné, ako boli voľakedy, takže tá koreňová sústava rastie aj počas celej tej zimy.
2: Je rozdiel, ak sadím strom do nejakej obrábanej pôdy, alebo potom je to niekde v sade, kde je trávnatý porast a musím niečo s tou pôdou aj urobiť?
3: Je to jedno, ako lepšie nejaká predpríprava, keď už viem, že idem sadiť ten ovocný strom, vykopať tú jamu aj v predstihu, pôda sa prezdušní v tej jame. Ja to robím najnovšie bagrikom, teraz sú k dispozícii také menšie bagre, čiže tú pôdu prekyprím, prebagrujem si výsadbu v jamu, zasypem tú zeminu naspäť a po mesiac neskôr po zakúpení toho stromčeka tak si barílom vykopem tú jamu a zasadím ten strom. Samozrejme dám stromu oporu.
2: Veľa ľudí chce možno hnojiť, dá tam nejaký maštalný hnoj, čiže čo by ste odporúčali a čo určite nie?
3: Do tej výsadbovej jamy ja dávam na spodok nejaký vyzretý kompost alebo vyzretý hnoj. Zasypem tom vrstvou nejakých 20-30 cm zeminy. Zase dám ďalšiu vrstvu v tom istom zložení. Zasypem to zemou, aby nedošlo kontaktu koreňov s tým hnojom.
2: Mňa zaujalo také odporúčanie, že okolo koreňov nesmie byť ten priestor bez zeminy. Prečo je to dôležité?
3: V podstate po vysadení treba zaliať ten strom dvomi vedrami vody a ten vzduch sa vyplaví.
2: Keby tam bola nejaká vzduchová bublina, tak vlastne stromček sa neujme. To je ten hlavný problém, že aby to bolo hutné zem okolo neho?
3: Zem okolo neho by mala byť taká vzdušnejšie, ale nemali by tam byť až príliš veľké vzduchové bubliny.
1: Rádio Regina Stred, v záhrade sme doma.

0: Súťaž Rádia Regina Stred.
1: Mnohým z vás už niekedy v živote prebehla hlavou myšlienka, no keby som mal ja napísať knihu, o čom by tak bola? No zadali sme vám to akurátnu otázku a píšete Zlatica z Púchova. Dobré ráno, ja by som napísala knihu o mojej prastarkej. Bývala na Nižnej Boci, prežila vojnu, o ktorej nám rozprávala, ako pomáhali partizánom, čo sa schovávali v horách, o neskutočnej biede. Partizáni ju naučili fajčiť a zomrela 96-ročná s cigaretami pod vankúšom. No, Zlatka, myslím, že deň, kedy by ste mali začať s písaním, sa začína na písmeno D, volá sa dnes. Ďalej poslucháčka Ľudmila. Ja by som napísala knihu o našich politikoch a okrášila by som ju o fotografie zo zasadnutia vlády. Ľudka, neviem, že aký žáner by to bol. To už nechávam na vás. Jozef zo Žarnovice napísal, určite by to bola kniha o živote. Keď k nám príde náš vnúčik Arturko, povie, detko, rozprávaj. A mojich zážitkov v živote bolo neúrekom. No vidíte, a navyše Arturko môže povedať, že mu tie príhody naozaj hovorí dedo Jozef. Tak sa pridajte aj vy. Jedného z vás za to po 8:30 odmeníme 50-eurovou poukážkou na nákup kníh.
0: Pošlite nám hlasovú správu na náš WhatsApp 0919 248 200.

0: Ešte pred našim spravodajským blokom vás upozorňujeme, že vysielač Žilina Krížava, ktorý šíri program Rádia Regina Stred na frekvencii 100,1 MHz, bude mať od 8. do 18. hodiny technickú prestávku.
1: Pripraviť sa.
2: Príjemný dobrý večer.
1: Zabaviť sa.
3: Zaťahujeme.
2: Áno.
4: A my poťahujeme.
2: Áno.
1: Štart. Dvaja moderátori. Nekonečne veľa ciest.
2: Prihlásil sa autobus, kam ideme?
1: A na palube Dominika Morávková, Juraj Ďuriš, Jakub Rybárik a Barbora Švidraňová. Na správnej ceste. Premiére, piatok večer na Jednotke.
5: Štúdio STVR v Banskej Bystrici vás pozýva na verejnú rozhlasovú nahrávku folklórneho koncertu Hrajte, že mi hrajte. Účinkujú Anna Šatanová, Ján Babic, rozkazovači Zočovej, Ján Chabada, Ján Hrončiak a Pavel Holík, ľudová hudba Jara Haslingera, Helena Zahradníková a ľudová hudba Fera Pastiríka, ženská spevácka skupina Marína, Ján Matuška, Katarína Mosnáková-Bagľašová, Ivan Slávik a ľudová hudba Mladosť, Šumiačan a Pokošovci, Škrupinka z Trenčína a Goral zo Suchej hory. Tešíme sa na vás v piatok 16. októbra o 19. v aule Beliana na Tajovského 40 v Banskej Bystrici.
6: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a vystúpenia hudobných hostí Veronika Rabada s kapelou a Martina Komiso. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
7: Nezmeškajte špeciálne baťovské číslo magazínu Historická revue. Spoznáte v ňom Tomáša Baťu, zlínskeho továrnika, ktorý obul svet, ako sa mu podarilo uspieť a čo mal na mysli, keď hovoril, že každý z nás by mal byť kapitalistom. Oktobrová Historická revue je už v predaji.
8: Nenechajte si uísť príležitosť nakúpiť ešte výhodnejšie s akciovými ponukami v predajniach Fresh. Už od štvrtka kúpite v sieti potravín Fresh zemiakový snack Pombér 50 gramov originál alebo príchuť kečup len za 88 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V akciovej ponuke už od štvrtka zemiakový snack Pombér 50 gramov originál alebo kečup len za 88 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
9: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame. Ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
10: V troch mestách budú tri špeciálne záchranárske vozidlá na pomoc pri hromadných nešťastiach. V tomto období stúpa riziko zrážok so zverou, potvrdzujú dáta z viacerých poisťovní. Dnes má byť oblačno až zamračené 13 až 18 stupňov. Dobré ráno praje Kristýna Plajdičková. Parlamentní poslanci sa vrátili k diskusii o návrhu na úpravu voľby zo zahraničia. Novela volebného zákona je v druhom čítaní. Stoja za ňou poslanci zo Smeru. Úpravou sa má zaviesť nový spôsob hlasovania v zahraničí pri parlamentných voľbách a rozšíriť táto možnosť aj na prezidentské voľby. Slovenská národná strana predložila aj zmeny týkajúce sa preferenčného hlasovania, pokračuje Roman Michelko.
11: Je to kompromis, ktorý sme dali ako protinávrh hlavne pre stranu Vidieka. Netrváme na 8% na prekružkovanie na tom kvore, ale modifikovali sme, že 3% ostanú, tak ako boli doteraz, akurát sa zredukuje počet preferenčných hlasov zo 4 na 2, tak ako je to pri eurovoľbách.
10: Reaguje Tomáš Valášek z Progresívneho Slovenska.
12: Tu sa nás koaliční v tejto miestnosti nad nami v tomto momente snažia presvedčiť, že tie dôvody na ich zmeny sú čisto technické, to dokáže zlepšia prístup voľbám. O tom, že ide o čistú lož, asi nemusíme nikoho presviečať. Chcete vedieť, čo ešte môžu urobiť? Dobre sledujte Alexandra Vučiča, dobre sledujte srbské voľby a dobre sledujte, čo sa tam Robert Fico ešte naučí.
10: Najmodernejšie vybavenie, vysoká kapacita a pomoc v náročnejších terénoch. Záchranárom budú pri hromadných nešťastiach a krízových situáciách pomáhať tri nové špecializované vozidlá. Vzniknú aj nové týmy špecialistov, ktorí nimi budú jazdiť. Pokračuje zdravotnícky záchranár, špecialista zo záchrannej služby Košice Peter Sedláček.
3: V podstate je to plné vybavenie, aké môže mať ambulancia záchrannej zdravotnej služby. Navýšená niekoľkonásobne. Tým, že máme zasahovať pri viacerých pacientoch, tak tie štandardy sú navýšené 5-6 násobne.
10: Umiestnené budú v Bratislave, v Banskej Bystrici a v Košiciach. Do prevádzky ich budú nasadzovať v budúcom roku minister zdravotníctva Kamil Šaško.
4: Celkovo sa jedná o investíciu zhruba 1,6 milióna eur a znútra zamestnanci budú vyvzdelaní, vyškolení tak, aby v týchto najmodernejších technikách, ktoré sú aj vnútri týchto vozidiel, pôsobili.
10: Október je mesiacom s najvyšším rizikom zrážok so zverou, potvrdzujú to dáta z viacerých poisťovní. Na jeseň je skôr tma, častá hmla a sichravé počasie celkovo zvyšujú riziko dopravných kolízií. Strety so zverou hrozia najmä v blízkosti lesov a poľnohospodárskych plôch, hlavne ráno a večer, kedy je aktívnejšia, hovorí Lea Vilhanová z prezídia policajného zboru.
13: Ak dôjde k zrážke so zverou, vodič by mal zachovať pokoj, vozidlo bezpečne odstaviť a skontrolovať, či sa niekto z posádky nezranil. Pred vystúpením z vozidla si treba obliecť reflexnú vestu. Ak zrazené zviera alebo vozidlo tvorí prekážku v cestnej premávke, vodič je povinný označiť ju výstražným trojuholníkom. Následne je potrebné privolať políciu na čísle 158.
10: Banskobystrický samosprávny kraj dokončil modernizáciu strednej odbornej školy v Tornali za viac ako 2 milióny 400 tisíc eurofondov. S opravou začali vlani v novembri. Najvýraznejšou premenou prešlo doteraz nevyužívané podkrovie. Jeho rekonštrukciou sa zväčšila úžitková plocha budovy o takmer tretinu. Vznikli tak nové učebne aj priestory pre učiteľov. Budova má novú strechu, bezbariérový vstup, pribudlo aj nové vybavenie. Dnes bude podľa SHM-u oblačno a zamračené, postupne miestami zmenšená oblačnosť, teplota 13 až 18, na horách vo výške 1500 metrov okolo 2 stupňov Celzia. Prevažne slabý vietor.
1: Zelená vlna.
10: Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa zdržíte v kolóne hodinu. 15-minútové kolóny sú na viazde do Žiliny z Rajca, na viazde do Banskej Bystrice z Brezna, aj pred Košťanmi nad Turcom smerom z Turčianskych Teplíc. V Krasňanoch na hlavnom ťahu smerom do Žiliny pri cestároch rátajte s 10 minútami navyše. A v Párnici je pre opravu uzavreté železničné priecestie, premávku presmerovali. Prajeme bezpečnú jazdu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
10: 8 hodín 5 minút.
1: Rádio Regina Stred. Rádio Budík.
0: Poslucháčka Monika z obce Ďurkovce sa tiež pridáva do našej rannej témy. Napísala: dobré ráno, no tak ja by som mohla písať horory. Keď mi blízky nezvíhajú telefón, tak hlavou mi idú scenáre, za ktoré by sa nemuseli hanbiť ani scenáristi z Hollywoodu. Pokračuje verná poslucháčka Melania.
14: Dobré ráno. Na písanie kníh sa necítim, ale možno by som vedela prispieť o príručky, o vedení domácnosti, o radách, o šetrení, o tom, ako nakupovať a podobne. Ale neverím, že to niekedy urobím. Ďakujem.
0: Ale no, treba si veriť. Poslucháčka Jana z Poltára napísala: keby som ja napísala knihu, tak by to boli najmä rozprávky pre malé deti, lebo rozprávky veľmi formovali môj život. Čítavali sme ich aj našim deťom, keď sa dá, počúvame ich aj dnes. Myslím si, že z dieťaťa vyrastie iný človečik, ak jeho detstvo formujú rozprávky. Celý život som túžila napísať knihu, no žiaľ, nevyšlo to. Zatiaľ. Ja by som tam doplnil to zatiaľ, veď 15. október 2026 môže byť pokojne ten deň, kedy ste začali. Vstup do tohto dňa vám spríjemňuje Regina Stret.
1: Ráno s Petrom Magurským.

0: Pesnička poslucháča. Štvrtkový výber obľúbenej pesničky patrí Jurajovi Sobotkovi zo Starej Turej.
1: Belinda Carlisle a Heaven is a Place on Earth, pretože aj niekedy na svete sa dá žiť, by som povedal, ako v nebi.

0: Predpoveď počasia.
1: Po Jane Kirchner je na rade Jana Potanková, meteorologička z SHMU, a povie nám, ako to aktuálne vyzerá na strednom Slovensku. Pekné ráno.
2: Príjemné dobré ráno prajem. V týchto chvíľach máme na strednom Slovensku zamračené počasie, ojedinele sa nám vyskytuje hmla, a čo sa týka aktuálnej teploty, v Prievidzi máme 2,5 stupňa, v Tučianskych Tepliciach 3, v Žiline 5 stupňov, v Čadci 6, rovnako aj v Oravskom Veselom či v Liesku. Liptovský Mikuláš má aktuálne 7,5 stupňa, v Poprade je 6, na Štrbskom Plese 2 stupne, v Telgárte 3, Brezno má aktuálne 4 stupne, Banská Bystrica 5,5, na Sliači 4, v Žiari nad Hronom 3 stupne, v Banskej Štiavnici 7 stupňov, Dudince majú aktuálne 4, Bzovík 5, rovnako aj Polkovce pri Lučenci, aj Rimavská Sobota taktiež majú 5 stupňov, rovnako aj Revúca či Lom nad Rimavicou. No a k tomu všetkému nám fúka slabý vietor, prípadne bez vetrie.
1: Tak toto vyzerá po 8. rannej hodine. Pozrime sa dopredu, čo prinesie dnešný deň.
2: Bude oblačno až zamračené, len ojedinele, postupne hlavne popoludní miestami so zmenšenou oblačnosťou. Ešte teraz rána sa ojedinele môže vyskytovať hmla a taktiež sa ojedinele môže vyskytovať počas dňa slabé zrážky. Denná teplota vystúpi maximálne na 13 až 18 stupňov, ale na severe a hore hroní bude väčšinou okolo 11 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov očakávame 2 stupne a fúkať nám bude prevažne slabý vietor.
1: Takže popoludní už so zmenšenou oblačnosťou, podobne aj zajtra.
2: Zajtra bude menej oblačnosti, očakávame, že bude väčšinou jasno až polooblačno, pričom v noci a do poludňa sa ojedinele môže vyskytovať hmla, len ojedinele hlavne v tej východnej polovici bude prechodne zväčšená oblačnosť, no a teplota bude klesať väčšinou na 7 až 2 stupne Celzia, ale najmä v údoliach bude teplota klesať až do minus 4 stupňov a denná teplota bude podobná ako dnes, 13 až 18 stupňov Celzia, ale na Orave a pod Tatrami bude miestami okolo 11 stupňov, naďalej slabý vietor, prípadne bez vetrie.
1: Tak to bude vyzerať záver pracovného týždňa. Povedala nám to Jana Potanková. Ďakujeme za tieto informácie a prajeme ešte pohodový štvrtok.
2: Ďakujem, pekný deň, do počtia.
0: Príjemný štvrtok s rádiom Regina Stret.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Mačka Abeceda je rozhlasová knihovníčka, ktorá po nociach neloví myši, ale príbehy z kníh. V nových častiach obľúbenej detskej relácie k nej pribudol trošku ufrflaný kamarát, rybička v akváriu.
2: Ako sa vlastne voláš?
3: Rybo.
2: Verím, že sa ti v mojom akváriu na pulte v knižnici zapáči, rybko. Zíde sa mi pomocník.
1: Podarí sa mačke Abecede a malým čitateľom presvedčiť ryba, že čítanie a knižky sú naozaj skvelé? Počúvajte reláciu o knihách pre deti Knižky mačky Abecedy a rybo. V sobotu o 18.15.
0: Kapela Hraj.
1: Relácia Kapela Hraj vám robí spoločnosť už 20 rokov. V našom archíve je vyše 200 relácií Ľuboša Kovačecha s hosťami. Tento raz si pripomenieme dychovky z oblasti Gemera, Oravy a Liptova. Ex-kapelník Oravanky Dušan Rybár.
4: Keď som nastúpil na prijímač dole v oče potrhne, som sa vrátil domov, mama zalomila rukami, čo si ušiel z vojny? Hovorím, nie, prišiel som si zobrať klarinet a saxofón.
1: Kapela Hraj s Ľubošom Kovačechom. V pondelok po 20.
0: Portréty.
1: Pomáha ľuďom so zrakovým postihnutím žiť samostatnejšie. Čo ho naučila práca inštruktora chôdze s bielou palicou?
5: Najviac asi k srdcu mi príschlo tí nevidiaci. Tam bola asi aj taká dobrá atmosféra a všetko. Tak potom som si potom štúdiu vlastne povedal, že asi pôjdem aj týmto smerom na vysokú školu.
1: Riaditeľa rehabilitačného strediska pre zrakovo postihnutých v Levoči Milana Richtarčíka vám predstaví Andrea Feciková. V pondelok o 17.30.
0: Zelená vlna.
6: Opravný servis začíname nehodou vo Zvolene. Pri zjazde z Nerastníckej cesty smerom na Žiar nad Hronom sa zrazila dodávka s osobným autom s prívesným vozíkom, blokujú ľavý pruh. Poďme na kolóny, stojíte na vjazde do Žiliny z Rajca, zdržanie 15 minút, pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce, zdržanie asi hodinu, pred Košťanmi nad Turcom smerom z Turčianskych Teplíc 10 minút a 15 minút si postojíte na vjazde do Banskej Bystrice z Brezna. Máme tu aj radar, merajú za Pôtrom smerom na Veľký Krtíš. Prajeme šťastné kilometre.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Dnes na strednom Slovensku očakávame.
6: Do nášho štúdia sa po necelej polhodinke vrátila Kristýna Plajdičková a ideme sa pozrieť na to, že čo nám ponúkne 15. október.
7: Budeme poľnohospodárom, ktorým výrazné sucho naďalej zhoršuje situáciu na značnej časti Slovenska a im komplikuje jesenné práce. Na železničnej stanici v Liptovskom Mikuláši majú nacvičovať záchranu pri nehode autobusu s vlakom. Na mieste bude 50 dobrovoľníkov aj všetky záchranné zložky. No a určite zaujímavou témou budú aj zľavy v mestskej a prímestskej doprave. Jeden z našich kolegov si vyskúša jazdu v Banskej Bystrici, porovná, koľko stojí lístok so zľavou. Pozrie sa aj na to, koľko aktuálne cestujúci zaplatia v prímestskej doprave a kde všade ju využívajú.
6: Tak aj týmto témam sa budeme venovať v našom spravodajstve. Vypočuť si to môžete najbližšie o 9. hodine.
0: Zo života okolo vás. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: 8.31, poďme si uzavrieť našu dnešnú rannú tému, do ktorej ste sa hojne zapájali, zapojil sa aj poslucháč Jan.
1: Dobrý deň, Rádio Regina. Ja si myslím, že knihu by mala písať moja žena Evka. Ona vie každú našu situáciu tak pekne opísať, jej myseľ dáva veľmi pekné slovné spojenia, dramatické, úhľadne zložené vety. Jej sen je písať knihu, tak jej budem držať palce. S pozdravom, Jan z Tepličky nad Váhom.
0: Pozdravujeme aj Evku a určite nech využije tento talent a nech sa to raz zmení na teraz. No a teraz si už poďme vyhodnotiť aj výhercu. Do našej súťaže sa dnes ráno zapojila aj poslucháčka Ľudmila Lichvárová. Získavate zľavu 50 eur na nákup kníh v internetovom knihkupectve bux.sk.

0: Rádio Regina u vás.
1: Dnes bude v podtatranskej obci Važec slávnostný deň. Tamojšia základná škola s materskou školou totiž nesie od septembra meno významného važeckého rodáka Štefana Risuľu a dnes sa uskutoční slávnostné udelenie tohto čestného názvu. Z Važca sa nám už v tejto chvíli hlási Silvia Hofmanová. Silvia, pekné ráno prajeme.
2: Pekné ránko prajem. Ešte dodám, že v júli tohto roku uplynulo 50 rokov od úmrtia Štefana Risuľu. No a kto to bol, tak preto som prišla za pani Annou Bartkovou, praneterou a autorkou publikácie o Štefanovi Risuľovi, aby sme sa dozvedeli viac. Pani Bartková, keď sa povie Štefan Risuľa, tak možno ako také prvé zasvieti človeku v hlave spisovateľ a učiteľ. Začneme tým učiteľom. Čo učil?
3: V prvom rade chcem pozdraviť všetkých poslucháčov a popriať im pekný deň. Učil slovenský jazyk a okrem toho sa venoval ešte aj výtvarnej výchove a hudobnej výchove.
2: Áno, doplňme, že teda aj začínal a aj končil svoju učiteľskú kariéru vo Važci, ale pomedzi to učil v Pribilíne, v Štrbe, v Turompolí, čo je obec, ktorá dnes už neexistuje. Učil aj v gymnáziu v Lučenci a bol aj školským inšpektorom v Modrom kameni. Takže tam všade toto meno môžu poznať, Štefan Risuľa, no a potom opäť končil vo Važci. Aký bol učiteľ, pani Bartková?
3: No, bol to ľudový učiteľ, čo spomínali jeho žiaci ešte zo začiatku jeho kariéry, čo som sa dozvedela z písomných zápiskov, tak naozaj učiteľ, ktorý sa venoval tým deťom, mal ich rád, vodil ich do prírody, aby ich učil v prírode a väčšinou tak v jarnom a jesenom období naozaj tak a v škole tých slabších žiakov nechával aj po škole, ale s tým, že ich doučoval, nie že by za to mali trest, ale ich, aby ich ešte doučil.
2: Učil aj vás?
3: Samozrejme, že ma učil. Bola som o 8. triede, teda 8. triedou sme končili, ale v 6. triede mne a mojim spolužiakom bol triedny učiteľ, takže veľké zážitky mám z toho. Takisto, taký svojský učiteľ, ktorý mal rád svoju prácu, rád svojich žiakov, pomáhal im. Samozrejme, že okrem toho aj sem tam nejaká tá ručná výchova patrila, ale vlastne sme potom zistili, že bola to dobrá výchova.
2: A teraz poďme k tej jeho spisovateľskej kariére. Čo vlastne zobrazoval? Aké témy? O čom písal? Lebo tých diel je veľmi veľa, ale skúsme to tak zovšeobecniť.
3: Tak Štefan Risuľa bol ako prozaik a písal síce aj romány, také z histórie, ale aj také kratšie útvary, novely zo života tohto potatranského ľudu a nie len važeckého, ale aj z tých okolí, čiže aj pri Bilinu, tam spomínal aj Vavrišovo, tak takéto veci. No.
2: A môžeme teda spomenúť nejaké dve, tri najdôležitejšie diela?
3: No, spomínam si, že zo začiatku takú ságu o svojej rodine napísal Boží obľúbenci, lebo to v tých časoch bola početná rodina, ale veľmi chudobná, takže z tohto a potom ešte z tej práce napríklad spomeniem román Lúče v tmách, kde stvárnil problém intelektuálneho vývoja osirelého dieťaťa a na základe tohto napísal tú knihu. A tam, teda to bola z pedagogickej praxe a tam ho stihla nepriazeň osudu, že tam už potom nemohol písať a odmlčal sa na 20 rokov a toto potom pokračoval až po roku 1968.
2: No, musím ešte dodať, že Štefan Risuľa, okrem toho, že bol učiteľom a spisovateľom, tak sa venoval aj športu vo Važci, pôsobil vo futbale, v lyžovaní, vo folklóre, v spevokole dirigoval, takisto v divadle, Hálovú drevenicu mal jeden čas na starosti a dokonca sprevádzal aj vo Važeckej jaskyni. Takže naozaj to bol človek, ktorý sa zaoberal mnohými témami a mnohými oblastiami. A tak, ako si Peter povedal, tak od tohto septembra základná škola s materskou školou vo Važci nesú meno Štefana Risuľu.
1: A myslím, že ten slovenský jazyk veľmi dobre naučil aj svoju praneter, lebo pani Bartková má skutočne krásnu reč. Ďakujeme, Silvia. Pod Tatry sa vrátime po 9.
0: Rádio Regina u vás.

8 hodín 45 minút, dnešné dopoludnie bude ešte oblačné až zamračené, no neskôr postupne miestami už zmenšená oblačnosť, ojedinele aj slabé zrážky. Najvyššia denná teplota dnes na strednom Slovensku 13 až 18 stupňov. Na severe a na hore hroní väčšinou okolo 11 stupňov a fúkať bude prevažne len slabý vietor.

Po rádiu Budíku, ktorý čoskoro už dobehne do svojho cieľa, nasleduje predpoludnejšie vysielanie, v ktorom vám poradíme, akým chybám sa treba vyhnúť pri tvorbe životopisu v prípade, že si hľadáte prácu. O 10. hodine si môžete vypočuť predvolebnú diskusiu Rádia Regina s kandidátmi na župana v Banskobystrickom kraji, no a povieme vám aj o zachovávaní jesenných zvykov v stredných Plachtinciach a v Hontiansko-Ipeľskom osvetovom stredisku. Po 9. už bude pri mikrofóne Katarína Košíková. Do tejto chvíle sa o Mixpult staral Peter Kaloši, od mikrofónu vám ešte pohodový štvrtok praje Peter Magurský.

0: Už čo skoro rozhodnete o tom, kto povedie váš kraj v nasledujúcich 4 rokoch. O tom, kam sa bude posúvať, čo sa v ňom zmení a najmä, ako sa v ňom bude žiť.
1: Sledujte naše predvolebné diskusie, spoznajte kandidátov, ich vízie a riešenia tém, ktoré sa týkajú nás všetkých.
2: Budúcnosť krajov je vo vašich rukách. Rozhodnite o nej z STVR. Komunálne a krajské voľby 2026. Diskusie s kandidátmi na župana. V premiére. Dnes o 17.30 na 24. A po 10. v Rádiu Regina.
3: Ten človek mi neprišiel ako niekto, kto sa chce zabiť.
4: Vieš, koľko ľudí vyzerá, že sú normálni a majú to v hlave domotané?
3: Mám o tebe strach, Kamilo.
5: Vraždy v dolinách. V premiére. V pondelok večer na Jednotke.
6: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
7: Nezmeškajte špeciálne baťovské číslo magazínu Historická revue. Spoznáte v ňom Tomáša Baťu, zlínskeho továrnika, ktorý obul svet, ako sa mu podarilo uspieť a čo mal na mysli, keď hovoril, že každý z nás by mal byť kapitalistom. Oktobrová Historická revue je už v predaji.
8: Krištáľové krídlo, Slovenská televízia a rozhlas a News & Media Holding prinášajú jubilejný 30. ročník Krištáľového krídla. Už 30 rokov vzdávame poctu osobnostiam, ktoré svojim talentom a prácou formujú Slovensko. Viete o niekom, kto v roku 2026 dokázal niečo výnimočné? Nominujte ho do 17. novembra na kryštáľovekrídlo.sk. Podujatie podporili Coop Jednota Slovensko, poisťovňa Kooperativa, Respekt Slovakia, Tauris a týždenník Plus 7 dní.
9: Doprajte si zdravie v kúpeľoch Lúčky v srdci Liptova. Pokoj, teplá minerálna voda a čas len pre vás. V novembri a decembri získajte výhodnú zľavu na doplatky za kúpeľnú liečbu. 20% pre skupinu A a 10% pre skupinu B. Vyberte si s pobytov pre samoplacov. Čakajú vás procedúry, bazény a chvíle bez honu. Kúpele Lúčky. Doprajte si čas pre svoje zdravie. Viac na kúpeleľudsky.sk alebo volajte 044 43 75 111.

0: Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Polícia obvinila žiaka vo Veľkých Kapušanoch z nebezpečného vyhrážania. Sucho komplikuje poľnohospodárom v niektorých častiach Slovenska jesenné práce. Dnes má byť oblačno až zamračené 13 až 18 stupňov. Dobré ráno praje Kristýna Plajdičková. Polícia obvinila 18-ročného žiaka jednej zo škôl vo Veľkých Kapušanoch v okrese Michalovce z prečinu nebezpečného vyhrážania, informovala policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.
2: V utorok počas vyučovacieho procesu za prítomnosti učiteľov náhle zobral voľne položený nôž so slovami dneska da koho pichnem. Ducha prítomnému vyučujúcemu sa podarilo vziať mu nôž z rúk, to však mladíka poriadne nahnevalo a tak na učiteľa verbálne zaútočil so slovami zapichnem aj teba a z triedy odišiel.
1: Prokurátorka podala návrh na vzatie mladíka do väzby. O tom, či bude stíhaný väzobne, rozhodne súd. O prípade informoval generálny prokurátor Maroš Žilinka. Už viac ako týždeň pokračuje zásobovanie pitnou vodou pre 13 obcí na Gemeri. Pred časom v nich museli vyhlásiť pre veľké sucho mimoriadnu situáciu. Dodávky riadí rezort vnútra v spolupráci s armádou. Hovorca ministerstva vnútra Matej Neumann.
3: Núdzové zásobovanie pitnou vodou v postihnutých obciach prebieha podľa pripraveného harmonogramu 3-krát do týždňa. V zmysle príslušnej vyhlášky je minimálna potreba pitnej vody pri núdzovom zásobovaní pitnou vodou 10 litrov na osobu denne. Minimálna potreba pitnej vody v mimoriadne nepriaznivých podmienkach je 5 litrov na osobu denne, najviac počas 3 po sebe nasledujúcich dňoch. V praxi však nikomu nie je odopretá možnosť nabrať si z cisterny aj väčšie množstvo pitnej vody. Cisterna z obce neodíde, kým si pitnú vodu nenaberie posledný záujemca.
1: Extrémne alebo výrazné sucho naďalej pretrváva na značnej časti územia Slovenska. Poľnohospodárom situácia s nedostatkom zrážok komplikuje aj jesenné práce. Hoci pozbieraná je značná časť jesenných plodín, problémy pretrvávajú pri zaorávaní mašťaľného hnoja aj pri príprave pôdy na ďalšiu sezónu, hovorí Jana Holéciová zo Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory.
4: Príprava pôdy pod oziminy je veľmi náročná, čo je spôsobené dlhodobým suchom. Repka ozimná je zasiatá na 100%, jej vschádzanie je však nerovnomerné. Také extrémne sucho pri jesenných prácach neevidujeme za obdobie minimálne posledných 10 rokov.
1: Záchranná zdravotná služba predstavila 3 veľkokapacitné vozidlá na zásahy pri mimoriadnych udalostiach, hovorí minister zdravotníctva Kamil Šaško.
5: Budujeme spoločné špecializované týmy záchranárov v Bratislave, v Banskej Bystrici a v Košiciach, ktoré sú určené na tie najzávažnejšie situácie. Tieto 3 nové vozidlá sú prvý krok a celý systém chceme určite sfunkčniť v priebehu najbližších mesiacov, najneskôr počas roku 2027. Celkovo sa jedná o investíciu zhruba 1,6 milióna eur.
1: Špecializované týmy budú pripravené najmä na zásahy pri hromadných nešťastiach. Pomôžu napríklad aj pri transporte osôb s podozrením na vysoko nebezpečnú nákazu a pri radiačných udalostiach.
0: Komunálne a krajské voľby 2026.
1: Marek Belák sa v komunálnych voľbách nebude uchádzať o funkciu primátora Martina. Včera oznámil vzdanie sa kandidatúry. V meste Martin tak ostávajú 8 kandidáti na primátora, súčasný Jan Danko, Milan Vtorek, Renáta Habrunová, Igor Hubáček, Jozef Petráš, Matej Turzo, Michal Uherčík a Pavol Zemko. Dnes bude podľa SHM-u oblačno a zamračené, postupne miestami zmenšená oblačnosť, teplota 13 až 18, na horách vo výške 1500 metrov okolo 2 stupňov Celzia. Prevažne slabý vietor.
0: Zelená vlna.
1: V kolónach sa zdržíte pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščadce 20 minút a pred Párnicou smerom z Kráľovian pri Cestároch 10 minút. Na horskom priechode Brestová medzi Ružomberkom a Dolným Kubínom pri odbočke na Komiatnu je odstavené osobné auto a kamión. A v Párnici je pre opravu uzavreté železničné priecestie, premávku presmerovali. Prajeme bezpečnú jazdu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 9 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
6: Je slnečný, ale skôr pod mrakom. Dúfam, že pre vás bude pekný dnešný štvrtok. Katarína Košiková a Richard Švarba k tomu hádam prispejú aspoň v podobe dobrej hudby a zaujímavých informácií z regiónov. Najskôr sa spojíme so Silviou Hofmanovou, ktorá je v kinosále vo Vašci na Liptove, a potom poradíme vám, ako správne napísať životopis v prípade, že si hľadáte prácu. V práci, v aute alebo doma, sme radi, že ste s nami.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.

0: Rádio Regina u vás.
1: Kinosále v Liptovskej obci Vážec sa 9 minút po 9 hodine nachádza Silvia Hoffmanová. V týchto chvíľach by tam už mali mať generálku pred slávnostným udelením čestného názvu základnej škole a materskej škole vo Vážci, ktorá od tohto roka poniesie meno Štefana Risuľu. Silvia, zapoja sa do programu aj deti?
2: Samozrejme, pekné predpoludnie prajem. No my sme teraz vyšli pred tú sálu, pretože v sále je momentálne prestávka, keďže ja mám pri sebe aj pani riaditeľku. A bolo by to tam asi veľmi hlučné, takže sme v takej chodbičke, to asi aj počuť podľa akustiky. Tak ja som ale vošla do sály, keď ešte tá generálka bežala a bol to úžasný pohľad na dievčence vo vážeckých krojoch. A jednu mám teraz pri sebe, Simonku. Tak Simonka, keby si mala povedať, kto to bol Štefan Risuľa, tak našim poslucháčom, ktorí možno ešte to meno nepočuli.
3: Tak Štefan Risuľa bol vlastne rodák z Vážca, bol významnou osobnosťou pre náš Vážec. Hlavne sa zaujímal o tú kultúru a tie tradície, čo máme vo Vážci. Písal rôzne básne, piesne, bol aj učiteľom a písal napríklad o našom Vážci, o našej dedine, o ľuďoch, o našej kultúre, o vrškoch, ktoré sú vlastne okolo nás, čiže o našej prírode a taktiež aj o Božích zburencoch, čiže bola to veľmi významná osobnosť pre tento Vážec a veľmi veľa pre nás urobil.
2: Dodám len, že keď hovoríme o Štefanovi Risuľovi ako spisovateľovi, tak bol predstaviteľom lyrizovanej prózy. A teraz prechádzam k ďalšiemu ôsmakovi Richardovi. Richard, ty nie si teda v kroji oblečený. Aká je tvoja úloha v tom programe?
4: No ja vlastne predstavujem toho Štefana Risuľu, ako sa vlastne prihovára k deťom.
2: A bol prísny učiteľ, čo povieš? Prihováraš sa tak prísne alebo milo?
4: A tak viacej milo by som povedal.
2: A teraz už prechádzam k riaditeľke základnej školy s materskou školou Štefana Risuľu, vo Vážci už to takto musím povedať, Miroslave Juhásovej. Čo pre vás ako pre školu znamená, že od septembra nesiete meno tejto významnej osobnosti?
5: Tak pre nás je to veľká česť, ale zároveň aj záväzok do budúcnosti, pretože nie sme už len takou obyčajnou základnou školou s materskou školou, ale nesieme meno po významnom rodákovi z Vážca, po Štefanovi Risuľovi. A v jednej knihe sme sa dočítali, že písal srdcom, učil srdcom a preto by sme takto chceli pokračovať ďalej aj my.
2: Takže cítite taký záväzok, vlastne ste ako keby jeho pokračovateľmi, ste učitelia vo Vážci, tak ako on bol učiteľom?
5: Určite sme pokračovatelia a chceme toto všetko odovzdávať aj nasledujúcim generáciám.
2: A teraz prechádzam k učiteľke, k pani učiteľke slovenčiny Jane Matejkovej. Predpokladám, že Štefan Risuľa v bežných osnovách slovenského jazyka a literatúry nie je.
6: Nie, nenachádza sa, ale my v rámci regionálnej výchovy Štefana Risuľu spomíname žiakov a ako učiteľka slovenčiny mám akoby takú povinnosť ukázať aj deťom v dnešnom digitálnom svete, že to hlboké, poctivé slovo má obrovskú hodnotu, nie len digitálne technológie.
2: A prijmajú to žiaci, ako vedia to oceniť? Lebo naozaj dnes je ťažké zaujať deti takýmto niečím, čo sa im možno zdá, že fúha, to bolo pradávno.
6: Áno, je to ťažké, aj ten jazyk je už mnohým nezrozumiteľný, ale Štefan Risuľa písal aj, mal tvorbu pre deti, takže treba vybrať vhodné dielo, zaujímavé, pútavé, hravou formou im ho priblížiť a vtedy to ide.
2: A teda aj si čítajú niečo od Štefana Risuľu?
6: Áno, snažím sa v každom ročníku dať niečo vhodné od Štefana Risuľu do svojich plánov.
2: Teraz sa veľmi spýtavo pozerám na Simonku a Richarda, že či čítali niečo od Štefana Risuľu. A teraz sa pozerám, že či vôbec môžem položiť túto otázku, to je nepripravená Simonka.
3: No tak ja s pani Šelkou Matejkovou slovenčinu nemám, ja mám na slovenčine inú pani Šelku, ale sama doma mám rôzne knihy od Štefana Risuľu, takže možno tak moja starka, keď som bola menšia, tak mi poukazovala niektoré tie knižky a prečítala mi niečo z toho. Ale neviem, či si to už moc pamätám, lebo som bola veľmi malička.
2: Neboj sa, nebudem ťa skúšať z obsahu tej knihy. Takže dnes o 11:00 sa tu začne ten slávnostný program, keď škola prevezme oficiálne teda tento názov, aj keď samozrejme podľa Štefana Risuľu je pomenovaná už od septembra. Takže pozdravujeme z Vážca.
0: Rádio Regina u vás.
1: Pekne to dnes vo Vážci oslavte, no a so Silviou Hoffmanovou sa spojíme aj po 11:00, kedy nám povie o Medzinárodnom festivale horských filmov v Poprade. Teraz vám zahrá kapela Vidiek, toto je ich anglická.

0: Rádio Regina, Svet práce.
1: Aj dnes sa budeme vo svete práce venovať príprave na pracovný pohovor presnejšie. Hovoríme o tom, ako si pripraviť životopis. Tentoraz poradí kariérová poradkyňa Michaela Valicová. Pýta sa Mário Špilberger.
2: Ako by mal vyzerať životopis, aby zaujal aj dlhšie ako na tých pár sekúnd, ktoré venujú personalisti tomu, čo im pošleme?
3: Moderný životopis by mal byť v prvom rade zameraný na výsledky a personalisti prvotným screeningom uchádzača venujú naozaj málo sekúnd. Je to niekde medzi 10-20 sekúnd a preto ten životopis musí mať jasne dané kľúčové slova, čo sú zručnosti, vlastnosti, vzdelanie uchádzača a relevantné skúsenosti by mali byť počiarknuté práve nejakými výsledkami, ktoré uchádzač dosiahol v práci. Čiže niekedy naozaj je fajn používať aj nejaké čísla, nejaké merateľné výsledky a určite, čo je kľúčové, aby každý životopis bol prispôsobený konkrétnej pracovnej pozícii, pretože univerzálne CVčko už neexistuje.
2: Aká ale forma životopisu je správna?
3: Väčšina personalistov dnes jednoznačne uprednostňuje štrukturovaný životopis, rýchlo čitateľný, prehľadný a personalista tam musí nájsť tie kľúčové slova. Čo je tam dôležité, že by mal byť naozaj tak usporiadaný prehľadne v bodoch s nejakými jasnými oddelenými sekciami a samozrejme tých fóriem existuje niekoľko. Europass bol v jedno obdobie, kedy personalisti boli tejto formy presýtení. Čo však je dôležité povedať je, že Europass modernizoval vizuály, má rôzne zaujímavé funkcionality a vyzerá veľmi dobre. Existuje aj mnoho programov a stránok, kde si životopis viete urobiť.
2: Hraničí aj s tými kreatívnymi životopismi, čiže urobiť ho na mieru. V akých oblastiach? Niekde to môže byť od veci?
3: Kreatívne životopisy sú vhodné práve do kreatívnych oblastí, ako je marketing, média. V marketingu napríklad to bola nejaká šálka, aj videovizitky alebo videoživotopisy. Pre tradičné firmy alebo také bežné pozície, napríklad administratívne a iné, odporúčam stále tú konzervatívnejšiu formu.
2: Ešte spomeňme motivačné listy. Aký máte na ne názor? Písať, nepísať?
3: Vnímam, že písať, pretože motivačný list, keď je napísaný správne, je najsilnejším nástrojom na získanie vstupenky na pohovor. Už som počula od viacerých personalistov, že keď mali dvoch uchádzačov o prácu, ktorí boli podobní, zavolali na pohovor toho, ktorý poslal dobre napísaný motivačný list. V motivačnom liste je kľúčové dať argumenty na svoje silné stránky, zručnosti, zdôvodniť motiváciu na konkrétnu pozíciu pre konkrétnu firmu. Čo vlastne viete ponúknuť tomu zamestnávateľovi, že ktoré problémy ste riešili, akým spôsobom ste sa práve k tomu riešeniu dopracovali vy. Je dôležité vyzdvihnúť aj aktuálnosť a prehľad služieb alebo výroby v tej danej firme a určite dať nejaký svoj silný príbeh a hlavne vtedy, keď ten uchádzač mení prácu, že ide úplne do inej oblasti, tak vtedy je tá motivácia veľmi kľúčová, aby sa vyzdvihla pre tú zmenu.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Dobré ráno.
2: To naše tvoríme dobrou náladou, hudbou, zaujímavými témami aj otázkami, na ktoré nám vy odpovedáte.
1: A niekedy nás vašimi odpovediami poriadne prekvapíte.
2: Počúvame príbehy a hlasovky poslucháčov z rôznych regiónov.
1: Súťažíme.
2: A vždy niekoho z vás potešíme peknou výhrou.
1: Gabriela Tomajková
2: a Peter Magurský pre vás vysielajú každé pracovné ráno
1: od 5. do 9.
2: Rádio Budík Reginy Stret.
3: Studnička.
4: Zabudnuté vzory hontianskej paličkovanej čipky opäť ožívajú v rukách majsterky ľudovej umeleckej výroby Ivety Žonkovej z Veľkého Krtíša. Ako sa dostala k paličkovaniu a čo ju priviedlo k rekonštrukcii vzácnych historických čipiek?
5: Tak som sa dostala k paličkovanej čipke hontianskej tradičnej, ktorá ma síce spočiatku neočarila, ale pomaličky postupne si ma brala do svojich osídiel, až ma nakoniec celkom pohotila.
4: Spoznajte príbeh ženy, ktorá zachováva tradície regiónov Hont a Novohrad. Studnička s Máriou Trstenskou-Trubíniovou v nedeľu o 15.
3: Pohotovosť.
4: Alzheimerova choroba patrí medzi najobávanejšie ochorenia súčasnosti. Postupne zasahuje nielen človeka, ale aj život celej jeho rodiny.
6: Stále sa to bagatelizuje. Tie rodiny k tým svojim príbuzným pristupujú tak, že je to normálne pre ten vek a stále sa to nevníma ako ochorenie mozgu. A to je dôvod, prečo tí pacienti veľmi často prichádzajú v tých pokročilých fázach ochorenia.
4: Prečo vzniká? Dá sa jej predchádzať? A akú úlohu pri jej rozvoji zohráva imunita? Aj o tom porozpráva host Janky Blejovej, neurovedec a imunológ, docent Norbert Žilka. V pondelok po 21.
3: Zelená vlna.
1: Pekný štvrtok vám prajeme z Rádia Regina Stred na cesty. Je 9 hodín 32 minút. Kolona vás zdrží pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace 20 minút a pred Párnicou smerom z Kráľovianca pri cestároch zdržíte 10 minút. Výstraha je v Leviciach, kde sú pre jarmok uzavreté ulice Pavla Orsaga Hviezdoslava a Československej armády. Úseku sa vyhnete po ulici SNP 29. augusta, kapitána Jána Nálepku a po okolití uliciach. V Párnici je pre rekonštrukciu uzavreté železničné priecestie, premávka je presmerovaná na vedľajšiu obchádzkovú trasu. Na diaľnici D1 pred výjazdom Ladce smerom z Trenčína opravujú zvodidlá, blokovaný je pravý pruh. V obci Ovčiarsko na hlavnom ťahu rekonštruujú elektrické vedenie, prejdete striedavo. Radar meria na viazde do Beníc z Príboviec. Ustriehnite si rýchlosť a jazdite bezpečne.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Je 9 hodín 37 minút, štúdio STVR, teda Slovenskej televízie a rozhlasu v Banskej Bystrici, navštívili dnes predpoludním študenti Univerzity 3. veku na Technickej univerzite vo Zvolene a v tejto chvíli prišli aj ku mne do vysielacieho štúdia Rádia Regina Stred. Vítajte v živom vysielaní.
1: Dobrý.
2: Ďakujeme za pozornie.
3: Ďakujeme pekne.
4: Ďakujeme.
0: Štyroch z vás, vy ste tu taká väčšia skupina, neviem presne, koľko ste, asi 20 možno. Štyroch z vás sme posadili k našim mikrofónom tu vo vysielacom štúdiu, tak možno krstné mená vaše by sme mohli povedať. Predstavte sa nám.
3: Volám sa Anna.
5: Volám sa Božena.
0: Aj pánov tu máme,
4: ja
0: študentov.
4: Ja tiež, áno.
0: Pozdravujeme, Jankovia. Vy ste takí väčšiní študenti, aj dámy, aj páni. Voľa, kedy sa tak hovorilo, že väčšiný študent to je ten, kto nevie doštudovať možno, alebo ktorému vyhovuje ten študentský život. Vy ste väčšnými študentmi aj v tom seniorskom veku. Prečo? Janko by mohol povedať po mojej pravej ruke.
2: Čo sa týka mňa, tak ja mám na to taký pohľad, že ako senior alebo po starom dôchodca, nechcem ostať bokom diania, veľmi rád sa stretávam s mladými a získam informácie, potom si tie informácie niektoré získam ešte teraz v dnešnej dobe cez internet samozrejme a prihlásil som sa aj na Univerzitu 3. veku, kde už chodím vlastne 4. rok, rôzne odbory, začal som psychológiou, študoval som aj zahraničstvo a aktuálne máme tento predmet mediálny svet, kde sa učíme, ako funguje tento mediálny svet, to znamená teraz konkrétne rozhlas.
0: Dnes počas tejto návštevy ste tu asi od rána. Čo vás zaujalo v rámci toho mediálneho sveta, tohto nášho tu v Banskobystrickom štúdiu STVR? Napríklad mohla by aj nejaká... Chcela som povedať, že slečná študentka, tak pani študentka.
3: Ďakujem pekne za označenie slečná študentka. Hej. Ako mne sa to tu veľmi páči, pretože vlastne cez ten rozhlas dostávam ju všetci ľudia doma informácie. A možno, keď sme my tu teraz v tomto živom vstupe, tak sa možno viacej ľudí, ktorí sú dlhšie mladí, a ja slovo senior nepoužívam, to slovo senior znie veľmi škaredo, ale tí dlhšie mladí možno sa viacerí rozhodnú, že možno tú univerzitu 3. veku navštívia, pretože zase čím sme dlhšie mladí, tým sa našim mozgovým bunkám chce horšie fungovať alebo viacej oddychovať. A keď ich udržiavame stále v aktivite, tak je možné, že ako tu napovedala pred chvíľočkou spolužiak, že neumrieme úplne sprostý, že si budeme možno aspoň meno pamätať. To znamená, že je toto možno tento vstup aj pre tých, ktorí sú doma a ešte uvažujú možno pred televízorom, že čo by možno urobili. Tak toto je taká veľmi dobrá aktivita pre ľudí, ktorí sú dlhšie mladí.
0: Aby sme ich namotivovali. Ja to slovo senior, ak dovolíte, ešte predsa len použijem, lebo jeseň. A najmä mesiac október je zvlášť venovaný práve seniorom. Vy tento mesiac nejako špeciálne vnímate, prežívate. Je to váš mesiac? Ďalší Janko by mohol odpovedať.
4: No, nejak som si to neuvedomil, že by som pociťoval tento fakt. Možno, že keby som dochádzal v autobuse, tak by som možno zbadal, že niektorí mladší by mi už uvoľnili miesto, ale nie, nebadám to nejak na sebe.
0: Ale aktívne prežívate tu, ako sa hovorí, že jeseň života,
4: no,
0: určite
4: môžem,
0: aj v rámci univerzity 3. veku.
4: Môžem povedať, že práve manželka ma inšpirovala k tomu, aby som začal chodiť sem na túto univerzitu. Ako to povedala moja spolužiačka, že človek zostáva mladší a je medzi ľuďmi. Takže človek treba, by som povedal, aktívne žiť a proste ten voľný čas využívať, aj keď už teda tí mladí, keď počúvam niektoré vyjadrenia, by už nás hádam poslali ako eskimákov za polárny kruh, ale ja verím, že situácia bude dobrá a že využijeme túto našu jeseň.
0: Neberte si to osobne, aj vás, ja vás musím v tejto chvíli poslať, nie za polárny kruh, len za dvere štúdia, lebo my máme taký časový formát, že takéto rozhovory v rámci prudového vysielania by mali trvať maximálne 4-5 minút, takže skutočne nie osobne, ale ešte tej štvrtej dáme pri mikrofóne by sme mohli dať v tejto chvíli slovo. Možno koho by ste pozdravili z éteru Rádia Regina Stret?
5: Všetkých študentov Univerzity 3. veku, ktorí sa rozhodli pre toto štúdium a nie je nás málo, je nás veľa. A všetkým prajem dobré zdravie, veľa síl a oduševnenia, odhodlanosti študovať i naďalej v každom odbore, ktorý si vybrali.
0: Ďakujem, to bol veľmi pekný záver a ja vám ďakujem ešte raz, že ste sa prišli pozrieť do nášho vysielania, vysielacieho štúdia Rádia Regina Streda, že ste takýmto pekným spôsobom obohatili naše vysielanie.
2: Ďakujeme za pozvanie. Ďakujem.

0: Komunikácia je základ, hovorí sa, učiť sa empatickej komunikácii v prípade žien a rodín, ktoré prišli o dieťa, je nevyhnutné na to, aby sme im ako spoločnosť boli skutočnou oporou.
1: Rádio Regina Stret, Liek na dušu s Danielou Fulovou.
2: Veď ste ešte mladí, ešte budete mať ďalšie dieťa. Netráp sa, veď malo len pár týždňov. Nebojte sa, do roka budete ležať u nás s druhým bábetkom. A podobné zľahčujúce a neempatické vety nie sú tými, ktoré by ženy a rodiny po nečakanej strate dieťaťa mali počúvať od okolia. Reaguje Lucia Kubíny z občianskeho združenia TANA, na ktoré sa zameriava na podporu rodín po strate dieťaťa.
3: Často sa stretávajú presne s tým, že ľudia nevedia, ako majú na nich reagovať, že tie reakcie sú také rozpačité, častokrát také automatické a tým pádom zraňujúce, lebo vlastne do situácie, ktorá by potrebovala také prepojenie a podporu, tak prináša to taký pocit osamotenia a izolácie vlastne.
2: Lucia Kubíny zdôrazňuje, že je dôležité, aby bolesť žien a rodín po strate a ich hlas boli okolím videné a neboli prehliadané len preto, že ide o náročné témy.
3: Ono je to ťažké byť s iným človekom, keď ho niečo bolí. Je ťažké sedieť s niekým, kto plače, kto zažíva smútok, bolesť a utrpenie. A že už len v tomto momente sa vie trošku zastaviť a si všimnúť, že aha, mne je to nepohodlné nejako, to so mnou pracuje, že napríklad tá moja blízka priateľka alebo niekto z našej rodiny, kto tú stratu prechádza, že zažíva nejakú bolesť a mňa tým, že je mi to nekomfortné, tak ma to vedie presne k nejakému, ja neviem, že priniesť vtip alebo nejako to odľahčiť alebo odbočiť od tej témy. A že na chvíľu s tým pocitom takej nepohody zostať, ale chvíľu tak ako keby byť spolu a ladiť sa jeden na druhého, jedna na druhu, že to podľa mňa môže byť veľmi takým dobrým bodom, od ktorého sa potom vieme odraziť do takej väčšej blízkosti.
1: Rádio Regina Stret, Liek na dušu.

0: Predpoveď počasia.
1: 9 minút pred 10. hodinou si povieme, aké je počasie okolo nás. Povie nám to Jana Potanková zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Dobrý deň.
2: Príjemný dobrý deň, prajem.
1: Takže aké je to počasie na strednom Slovensku a na Spiši?
2: Na strednom Slovensku máme v týchto chvíľach zamračené počasie, na Spiši je ojedinelá oblačnosť aj zmenšená, ale zrážky nepozorujeme v týchto chvíľach a teplota je v rozmedzi od 5 stupňov napríklad v Čiernom Balogu, Žiari nad Hronom, v Polomke, ale takisto napríklad aj v Brezne, prípadne na Sliači, až do 9 či 10 stupňov momentálne v najteplejších lokalitách ako Horný Tisovník, Jasenie, prípadne Čelovce, k tomu nám fúka slabý vietor, prípadne je bez vetre.
1: Ako bude počas dňa?
2: Väčšinou oblačno až zamračené, ale ojedinele postupne miestami aj zmenšená oblačnosť a ojedinele sa môžu vyskytovať slabé zrážky, pričom denná teplota vystúpi na 13 až 18 stupňov Celzia, ale na severe a hore Hroní bude väčšinou okolo 11 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov očakávame 2 stupne a fúkať nám bude prevažne slabý vietor.
1: Máme 15. október, sme teda v polovici októbra. Je toto počasie primerané na túto fázu roka?
2: Určite áno, nie je to žiadna odchýlka výraznejšia, že by to bolo výrazne teplé, prípadne výrazne chladné a tomu budú nasvedčovať v podstate veľmi podobne aj tie ďalšie dni. Tie rána budú trošičku chladnejšie v niektorých lokalitách, aj túto noc najbližšiu očakávame, že bude jasno až polojasno, ojedinele prechodne oblačno a takisto sa postupne ojedinele môže vyskytovať hmla, prípadne nízka oblačnosť. Teplota bude klesať na 2 až minus 4 stupne Celzia, ale ojedinele najmä v svahových polohách bude teplejšie okolo 4 stupňov a fúkať bude slabý vietor, prípadne bude bez vetrie.
1: Ďakujeme pekne, to bola Jana Potanková. Do počutia.
2: Do počutia, pekný deň.
0: Príjemný štvrtok s rádiom Regina Stret.

Vážení poslucháči, upozorňujeme vás, že vysielač Námestovo Magurka, ktorý šíri program Rádia Regina Stred na frekvencii 100,4 MHz, bude mať od 10. do 12. hodiny technickú prestávku.

0: Rádio Regina Západ v spolupráci so Spolkom hudobného folklóru vás pozývajú na 15. ročník súťaže v interpretácii ľudovej piesne Cena Janky Guzovej 2026. V súťaži sa predstaví 9 spevákov z rôznych kútov Slovenska. Sprevádzať ich bude v tomto roku jubilujúci 50-ročný orchester ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu. Príďte podporiť mladé talenty slovenskej folklórnej scény. Tešíme sa na vás dnes o 18.00 v Komornom štúdiu Slovenského rozhlasu. Vstup je voľný.
1: Komunálne a krajské voľby 2026. Informovanie voličov. Každá obec už v tomto čase musí mať na úradnej tabuli a na svojom webovom sídle informáciu o podmienkach práva voliť a práva byť volený. Najneskôr do 29. septembra musí každá domácnosť dostať oznámenie s údajmi o čase konania volieb, mieste hlasovania a informácie o úprave hlasovacieho lístka. Do 29. septembra 2026 musí obec uverejniť na úradnej tabuli a na svojej webovej stránke zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do krajskej aj obecnej samosprávy. Budúcnosť samospráv je vo vašich rukách. Rozhodnite o nej z STVR. Viac informácií nájdete na voľby.stvr.sk.
0: 100 rokov príbehov, hlasov, hudby. Oslavy stého výročia rozhlasového vysielania na Slovensku vyvrcholia galakoncertom pod pyramídou. Programové okruhy Slovenského rozhlasu nás prevedú hudobným príbehom storočia naprieč žánrami. Účinkuje Symfonický orchester Slovenského rozhlasu pod taktovkou Adriana Kokoša, Detský rozhlasový zbor a hostia. Počúvajte naživo vo štvrtok 29. októbra o 19.00 v Rádiu Regina.
2: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
3: Hľadáte workshop, ktorý má hlavu aj petu? Ušijeme vám ho na mieru pre zamestnancov, študentov aj kreatívcov. Objavte prácu s kamerou, strihom či zvukom. Zažite televízne a zvukové štúdio na vlastnej koži. Kreatívne centrum Arténa Banská Bystrica je miesto pre workshopy a praktickú výučbu v audiovízii. Vízia, ktorá vás posunie ďalej. Ozvite sa ešte dnes. arténa.bb.sk, Urbanova 6, Banská Bystrica.
4: V nasledujúcich minútach si vypočujete nahratú diskusiu s kandidátmi na post primátora mesta Banská Bystrica. STVR predvolebné diskusie prednahrala a vysiela zo záznamu na televíznej 24 a rádiu Regina. Jeden z kandidátov, Tomáš Sobota, po nahratí relácie z boja o primátorský post odstúpil.
1: Komunálne a krajské voľby 2026. Diskusie s kandidátmi na župana.
5: Už o pár dní tu máme 24. október, z pohľadu samospráv určite tie najdôležitejšie voľby.
6: Voliť si totiž budeme starostov, primátorov, predsedov samosprávnych krajov a poslancov zastupiteľstiev.
5: Kde sa budú v Banskobystrickom kraji opravovať cesty? Podarí sa v regiónoch otvoriť viac ambulancií, odborných lekárov a dostanú múzea, divadlá či knižnice viac peňazí?
6: Aj o tom rozhodne novozvolený predseda Banskobystrického samosprávneho kraja. Kandidátov na jeho stoličku vám predstavíme v nasledujúcich minútach. Pozdravuje vás Marta Výbošteková a Marek Pivoluska.
5: Z Banskobystrického štúdia STVR sa vám prihovárame na spravodajskej 24 a v rádiu Regina Stred.
7: Banskobystrický samosprávny kraj rozlohou je najväčším na Slovensku, aj preto je pre viaceré regióny charakteristické laznícke osídlenie.
8: Spomeňme aspoň malebné Hriňovské Lazy so špecifickým spôsobom hospodárenia v biosférickej rezervácii Polana pod ochranou UNESCO. V 13 okresoch kraja žije viac ako 626 000 ľudí. Kým v stredoveku bol sídlom župy Zvolen, dnes je centrom kraja Banská Bystrica.
7: Južná časť kraja patrí medzi najmenej rozvinuté na Slovensku. Okresy Revúca a Rimavská Sobota sú roky na čele rebríčka nezamestnanosti. Pomôcť by mohol priemyselný park v Rimavskej Sobote, kde tento rok spustil výrobu nemecký investor.
8: Lepšie na tom severná polovica kraja. Koncom leta, po viac ako 3 rokoch, obnovili výrobu hliníka v Slovalku v Žiari nad Hronom. Medzi významných zamestnávateľov v kraji patria aj Železiarne Podbrezová, PPS Detva či bývalý Continental Zvolen, po novom Aumovio Zvolen.
7: Región láka turistov na bohatú banickú tradíciu, a to nielen v Zlatej Kremnici, Striebornej Štiavnici a Medenej Bystrici. S baníctvom a hutníctvom sa spájali aj Gemer a Hont. Športovci si prídu na svoje na Skalke, Dunovaloch či južných svahoch Nízkych Tatier.
8: V roku 2022 sa o kreslo Banskobystrického samosprávneho kraja uchádzalo 9 kandidátov. Do hlasovacích miestností prišlo vyše 45% oprávnených voličov.
5: V Banskobystrickom štúdiu vítame záujemcov, ktorí chcú najbližšie 4 roky viesť Banskobystrický samosprávny kraj. Do diskusie sme pozvali všetkých 7 kandidátov za rovnakých podmienok a všetci pozvanie prijali. Predstavíme vám ich teraz v abecednom poradí.
6: Prvým záujemcom o post predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja je Michal Albert, 44-ročný moderátor, kandidát strany Bratia Slovenska.
9: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
5: Druhým v abecednom poradí aj na kandidátnej listine je Marian Kotleba, má 49 rokov, je predsedom strany Kotlebovci ľudová strana Naše Slovensko, za ktorú aj kandiduje.
10: Dobrý deň.
6: O znovu zvolenie sa uchádza aj úradujúci predseda Banskobystrického kraja Ondrej Lunter, má 39 rokov a kandiduje ako nezávislý.
11: Dobrý deň, prajem.
5: Na županský stolec v Banskej Bystrici sa chce posadiť aj Roman Malatinec, má 45 rokov, je poslanec Národnej rady Slovenskej republiky a kandiduje za stranu Vidieka.
12: Pekný deň všetkým.
6: Aj komunistická strana Slovenska postavila do volebného súboja svojho kandidáta, je ním 42-ročný Peter Plančík, pracuje ako samostatne zárobkovo činná osoba.
13: Ďakujem, dobrý deň.
5: Banskobystrický samosprávny kraj by chcel viesť aj Jaroslav Rusina, 46-ročný servisný špecialista, ktorý kandiduje ako nezávislý.
14: Dobrý deň.
6: No a posledným v zozname kandidátov na post predsedu kraja je Miroslav Suja, má 50 rokov, je konateľom a kandiduje za Hnutie Republika.
15: Príjemný dobrý deň prajem všetkým.
5: Páni, upresníme si najskôr podmienky diskusie. Našu predvolebnú diskusiu nahrávame na záznam, ktorú potom odvysielame. Všetci máte k dispozícii rovnaký čas, a to 7 minút. Môžete si ho sledovať na časomiere pred vami. Je na vás, ako s ním budete nakladať, ale diskutujme prosím korektne a vo vecnej rovine.
6: Prvá otázka bude rovnaká pre všetkých. Skúste v úvode v pol minúte zhrnúť, prečo ste sa teda rozhodli kandidovať na post predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja. Pán Michal Albert, vy kandidujete už druhýkrát. Prečo?
9: Rozhodol som sa aj preto, pretože v tých ostatných voľbách som získal nečakaných 7000 hlasov, to bolo 3,5%, a ukázalo sa tým, že ľudia pozitívne reagovali aj na ponuku, aby sa mohli stať mojimi poradcami. Zároveň pozitívne reagovali na to, že sa snažím zastávať ostrakizovaných. Momentálne sa snažím zastávať aj voličov Smeru, ktorých jeden politik na námestiach naháňa a nadáva im do rôznych pomocníkov, mafiánov a podobne.
5: Toto prvé predstavovacie kolo absolvujeme ešte v abecednom poradí, takže pán Kotleba, županom v Banskobystrickom kraji ste už boli, po 9 rokoch mimo úradu vyššieho územného celku kandidujete opäť, s akou motiváciou?
10: Tak po 4 rokoch pôsobenia v Banskobystrickom samosprávnom kraji ako predseda museli všetky štandardné politické strany aj starším prezidentom Kiskom podporiť práve otca súčasného pána predsedu Jana Luntera, aby ma za každú cenu z toho miesta dostali. Ľudia si pamätajú, že som pre nich pracoval, a túto tradíciu chceme obnoviť. Zároveň chceme poukázať na to, ako po 9 rokoch humplovania kraja zo strany lunterovského klanu sa jednoducho tá ekonomika kraja prepadla. Ak mi ľudia dajú tú príležitosť opäť, spravím všetko preto, aby sme sa vrátili k starým dobrým časom.
6: Pán Lunter, obhajujete post, s akou víziou?
14: Na čom pracujeme je silný kraj. Konkrétne máme rozpracovaných 70 projektov. Zrekonštruovali sme viac ako 770 km ciest a ďalšie projekty máme pripravené. Zakladáme nové ambulancie, vytvárame integrované, moderné, sociálne a zdravotné služby. Za posledné obdobie sme zrekonštruovali školy za viac ako 100 miliónov eur. A v tomto chceme pokračovať krok za krokom, pretože skutočný sociálny štát nie sú len 13. a 14. dôchodky, ale hlavne funkčné a dostupné verejné služby. Máme tiež veľmi silný ekonomický program, v rámci ktorého chceme staviať náš kraj na nohy, aby sme mali odolnú ekonomiku nielen v tradičných, ale aj v moderných odvetviach.
5: Štvrtý kandidát v poradí je Roman Malatinec, aktuálne poslanec Národnej rady, predtým aj podpredseda Banskobystrického samosprávneho kraja, dlhoročný poslanec zastupiteľstva. Kam by ste chceli posunúť kraj z pozície predsedu?
16: Ponúkam svoje skúsenosti, ktoré som nadobudol aj ako poslanec v svojej rodnej obce, či už ako poslanec samosprávneho kraja 3 funkčné obdobia, z toho dve funkčné doby ako podpredseda kraja. Jeden čas som nedokončil, pretože som musel odovzdať tento mandát podpredsedu kvôli koaličnej dohode. A takisto mám iný pohľad na riadenie kraja, iné vízie. Ponúkam kvalitný program, ktorý budeme dnešný deň predstavovať, takže sa na to teším.
6: Pán Plančík, prečo ste sa rozhodli vstúpiť do regionálnej politiky?
11: Ďakujem za slovo. V prvom rade by som chcel poďakovať za pozvanie, keďže ostatné médiá nás bojkotovali a nepozvali ma do diskusných relácií, hlavne tie súkromné teda. Prišiel som sem odprezentovať troška iný pohľad na chod kraja, ako sme zvyknutí, a chcel by som troška odprezentovať aj iný názor, než je ten bežný, ktorým sa kraj riadi už po minulé roky. To je asi všetko na začiatok.
12: Pán Rusina, s čím vy predstupujete pred svojich voličov? Ako sa uchádzate o ich hlasy?
13: Ja som taký nezávislý kandidát, vlastne človek z ľudu. A fakt mi už vadí, že celých 36 rokov sa to len kradne. Ja som tu jediný z týchto kandidátov ako nezávislý. Myslím ako človek, ktorý ešte nebol v politike. Jednoducho mňa ako človeka už tu prestáva baviť, že ja sa musím zapodiať politikou. Musím fakt prísť sem, aby som tu ukázal nejaké pravidlá, aké by tu mali byť. Čiže čo chcem zaviesť? Chcem zaviesť jednoznačne hmotnú zodpovednosť. Úplne. Čiže všetci, čo sú, budú za to zodpovedať. Nie len človek, ktorý pracuje niekde v robote a nahoru sa mu niečo zlé urobí, tak zaplatí 100 eur, stiahnu mu to z platu. A taký najvyšší politik, keď urobí chybu za 10 miliónov a musí to platiť človek z našich daní, tak za to vôbec nie je trestne stíhaný. Tak toto mi momentálne vadí a určite zachrániť našu vodu. Čiže to sú moje také priority.
6: Pán Suja, v rovnakej diskusii sme sa stretli aj pred 4 rokmi. Vaša vízia, prečo kandidujete opäť?
17: Tak Banskobystrický kraj je môj domov a chcem tu žiť, chcem tu vychovať svoju rodinu a chcem, aby aj moje deti, mojich 6 synov si tu vychovali svoje rodiny. A takisto aj ostatní občania Banskobystrického kraja, nech sú akékoľvek národnosti, aby tu mohli vychovať svoje rodiny, aby tu bola zamestnanosť, aby tu bola dostupná cestná infraštruktúra, aby tu bola dostupné sociálne veci, zdravotníctvo. Lebo vidíme, že počet ambulancií nám každý rok klesá. Vidíme, že počet miest domov sociálnych služieb nám klesá. Vidíme, že sme najhorší kraj v počte odlivu obyvateľov. Každý rok nám ide toľko obyvateľov, ako má jedno okresné mesto Poltár. Raz za 4 roky nám ide toľko obyvateľov, ako má celý okres Žarnovica. A toto kraj nedokáže uniesť, ak to by bolo dlhodobo. A nie je mi to ľahostajné.
12: Páni, ďakujem vám za toto úvodné predstavovacie kolo. Pozrime sa teraz na problémy Banskobystrického samosprávneho kraja možno trocha detailnejšie. Náš kraj je najrozľahlejší na Slovensku. Sú preň charakteristické aj z tohto titulu regionálne rozdiely, láznické osídlenia oproti rozvinutejším okresom, ako sú Banská Bystrica a Zvolen, ktoré naozaj nemajú problém so zamestnanosťou. Máme na juhu stredného Slovenska okresy ako Revúca, Rimavská Sobota, kde tá nezamestnanosť sa šplhá do vysokých čísiel a pravidelne si delia prvé miesto v rebríčku nezamestnanosti. Tieto regióny sa identifikujú ako prioritné z hľadiska regionálneho rozvoja. Preto úvodná otázka na vás z pozície predsedu samosprávneho kraja. Ako si trúfate tieto regionálne rozdiely vyrovnávať? A čo by ste spravili ako prvé? A dala by som možno prvé slovo pánovi Plančíkovi, keďže ešte v iných médiách nemal šancu vyjadriť sa.
11: Ďakujem. No, mojím presvedčením je, že rozpočet kraja by mal byť vyrovnaný. Kraj by si mal na svoje výdavky a na chod kraja zarobiť. Hej. Mal by byť krajský podnik, ktorý vyrába peniaze a plní tak krajskú kasu. Nemalo by sa všetko financovať z daní ľudí. Hej, dane ľudí patria ľuďom. Hej, čiže vyslovene veci, ako sú chodníky, cesty, by mal byť zo zisku nejakého podniku pod vedením kraja.
12: A možno, aký by to mal byť podnik, čím by sa mal zaoberať, ako by ste tie peniaze chceli vyrábať?
11: Pozrite sa, v minulosti sme mali podniky, ako je Prefa, hej, alebo Kovodrevo, ktoré sa zaoberalo strojárenskou výrobou, Prefa, Chryla, betónové dielce. Napríklad teraz je to veľmi aktuálna otázka pri výstavbe tých mostov, hej, kedy by sme mohli absolútne všetky peniaze, ktoré už prídu, či už z eurofondov alebo z nejakých nedaňových príjmov kraja, presunúť späť do krajskej kasy.
6: Pán Kotleba, vy by ste ako presvedčili obyvateľa Revúce, Veľkého Krtiša či Rimavskej Soboty, že jeho región dostane rovnakú pozornosť ako napríklad Banská Bystrica či Zvolen?
10: Treba povedať, že zamestnanosť už začína byť, lepšie povedané, nezamestnanosť začína byť problémom vo všetkých okresoch Banskobystrického kraja. Bolo tu povedané, že Banská Bystrica a Zvolen tak na to netrpia. Áno, netrpia tak veľmi, ale nezamestnanosť stúpa aj v Banskej Bystrici, nezamestnanosť stúpa aj vo Zvolene. Keď som bol predseda ja, my sme mali program zamestnanosti, cez ktorý sme v rámci regionálnej správy ciest zamestnávali dlhodobo nezamestnateľných ľudí. Dali sme im prácu, dali sme im výplatu, tí ľudia pracovali, tie návyky mali. Žiaľ, vtedajšia vláda Roberta Fica nám zákonom, zmenou zákonníka práce zabránila v tomto pokračovať. Keby som bol znova predsedom, keby mi ľudia dali tú možnosť, rozbehneme vo veľkom tento program a zamestnáme a poskytneme zamestnanie práve v okresoch, kde je s tým zamestnaním veľký problém. Rimavská Sobota, Revúca, Poltár, Lučenec, Veľký Krtíš. Tam všade je priestor na to, aby tí ľudia tú prácu získali. Ale dnes žiaľ ten kraj robí viac pre seba. Robí pre vyvolené skupiny, robí pre ľudí blízkych pánovi predsedovi. A regionálna správa ciest je utláčaná do pozadia. Vieme veľmi dobre, že takmer všetky zákazky na opravu ciest vyhrala jedna jediná firma. A ja si myslím, že práve v rámci regionálnej správy ciest je obrovský potenciál na to, aby nielen to, ako kolega povedal, zarábaním, ale hlavne zamestnaním tých ľudí išiel kraj dopredu a dvíhala sa životná úroveň práve v týchto, ako by som povedal, odľahlejších regiónoch nášho kraja.
12: Pán Rusina, aký je váš pohľad na vyrovnávanie regionálnych rozdielov a na prerozdeľovanie peňazí do regiónov?
13: No, prvorado nekradnúť. A potom budú peniaze. Fakt, každý ten rozpráva o mačky. Majú za sebou 15 rokov praxe, minimálne aj, ako aj v Národnej rade a všade inde. Ale sedliacky rozum nám zmizol. To znamená, fakt, musíme už rozmýšľať, lebo keď človek sa prejde po tých obciach, tak každý tretí dom je skoro prázdny. Ľudia už sú viac v zahraničí ako na Slovensku. A toto náš štát chce pravdepodobne, aby sme úplne sa vymizli.
12: Ale predstavme si nejaký konkrétny cieľ alebo konkrétnu činnosť, ktorou to chcete dosiahnuť.
13: Činnosť, zdravotníctvo, doktorov prilákať do obcí, kde vlastne nie sú. Urobiť im všetko úplne na kľúč. Tú byrokraciu úplne zrušiť. To znamená, že fakt doktori ani nie sú v už tých obciach, lebo sa im neoplatí hladová dolina.
12: Zdravotníctvu sa ešte budeme venovať. Jasne, ide mi naozaj o to, aby ľudia ostávali v kraji, aby ostávali v regiónoch, povedali ste, že každý tretí dom je prázdny.
13: Zmeniť politikov všetkých, bohužiaľ.
12: Takže to je cesta.
13: Bohužiaľ.
18: Pán Albert, ako by ste vy sa snažili rozvinúť kraj aj v menej rozvinutých regiónoch?
9: Je to moja veľká priorita venovať sa práve aj týmto zaostalým regiónom, ktorí sú zaznávaní, ktorí sú chudobní. Treba im vytvoriť proste priestor na to, aby sa mohli realizovať, aby tam mali prácu. A napríklad kraj má mnoho nevyužívaných objektov, ktoré by mohol napríklad rekonštruovať. Potom by v nich mohol niečo vyrábať. Ale rád by som pri tej príležitosti zareagoval na súdruha Plančíka aj predsedu Kotlebu. Ja ho volám stále predseda, lebo som zvyknutý. A pán súdruh Plančík teda hovoril o tom, že vyrovnaný rozpočet, to žiaľ v podmienkach kapitalizmu nie je možné a sa čudujem, že on ako zastupca KSS hovorí o tomto, lebo nejaké veci my musíme dotovať a zároveň na pána Kotlebu reagovať, že on sám zistil, že mnohé dobré myšlienky, ktoré mal, tak mu žiaľ dávala polená pod nohy. Jednak vláda a jednak Európska únia, ak neurobíme niečo radikálne aj s tým, aký prístup má k tam Európska únia, tak mnohé veci sa nebudú dať robiť len preto, že to Európska únia a európske právo nedovolujú.
18: Vedeli by ste si predstaviť z pozície predsedu kraja, že by ste vyrokovali, vylobovali nejaké podmienky, aby sa to dalo zmeniť v našom kraji?
9: Tak predseda kraja...
12: S kým by ste rokovali?
9: Predseda kraja je malý premiér, on musí byť počuť. On nemá chodiť len do podcastov, hovoriť o nejakej rade regiónov, o vytvorení de facto druhej komory parlamentu, čo určite mnohí nechcú, pretože vidia dostatočne, čo zlé robí ten parlament, ako sa tam hádajú, a nie vytvárať druhú radu regiónov alebo druhú komoru, čo teda, o čom hovorí pán Lunter. a určite tlačiť aj na europoslancov, rozprávať sa s nimi, aby oni ešte viacej prezentovali tento hlas, že jednoducho Európska únia nemôže na nás šliapať, nemôže jednoducho si robiť, čo chce, tak ako zdravotné poisťovne si nemôžu robiť, čo chcú, ani Európska únia. My sme tam vstupovali dobrovoľne a ona má slúžiť nám a nie my máme slúžiť jej a ona nám bude dávať polená pod nohy.
12: Pozrite sa, pán Albert, aj na čas, aby vám zbytočne neunikal. Pán Suja, regionálne rozdiely možno z vášho pohľadu a ten recept, akým spôsobom ich zmierniť?
17: Najväčší problém kraja, keď sa pýtate ľudí, je nezamestnanosť. Máme najväčšiu nezamestnanosť na Slovensku, čo je veľký problém a stále nám stúpa. Máme tu viac ako 30 tisíc nezamestnaných a veľkým ukazovákom je pre nás, že posledný rok medziročne to stúplo o ďalších 11 tisíc. Není to možné udržať. To znamená, že ak nám odchádzajú ľudia a najviac ľudí odchádza od 18 do 35 rokov, tak ten kraj ekonomicky nedokáže prežiť, lebo títo ľudia vytvárajú tú hodnotu. To znamená, musíme ich tu udržať. Musíme ich udržať tým, že tu bude dostupné zdravotníctvo, dostupné školstvo, ideálna infraštruktúra a ten rozpočet za 4 roky, čo bol 1,5 miliardy, že sa nebude rozkladať a predať cez rôzne marketingové spoločnosti, ale že tie peniaze ostanú na sociálne služby a podobne. Že nebudeme zamestnávať stovky zamestnancov navyše, ale týchto zamestnancov prenesieme napríklad do domov sociálnych služieb a podobne.
12: Možno jeden projekt, ktorým by ste to docielili?
17: Samozrejme, tu sme niekoľkokrát hovorili projekt vo vlastnej režii si robiť cesty, ktoré nebudeme stíhať potom až dávať v subdodávkach. To je jeden dôležitý projekt a najväčší problém sú cesty a mosty, čo hovoria sami občania.
18: Pán Lunter, vy ste ako postupovali v rozvíjaní regiónov, hľadaní zamestnanosti v týchto regiónoch a ako by ste chceli pokračovať ďalej?
14: Náš kraj má 5 silných programov na rozvoj ekonomiky. My podporujeme farmárov, máme viac ako 80 našich krajských farmárov zapojených do našej výzvy. Ďalej prepájame naše školy s podnikateľským prostredím, vďaka ktorému vytvárame technologické centra, kde aj mladí ľudia, ktorí skončia tú školu, sa vedia postaviť na vlastné nohy, ale aj malé, aj stredné firmy vedia s tým fungovať. Sme najrýchlejšie rastúcim krajom v rámci cestovného ruchu. Ja poviem jeden projekt za všetky, a to je cesta na Kráľovú Holu. Dotiahne do nášho kraja stovky tisíc cyklistov z celej Európy, pretože to je fenomén. No a prichádzajú aj dobré správy. Len za posledné 2 roky sme mali 4 významných investorov, či už je to Evonik Fermas v Slovenskej Ľubči, alebo je to firma Brothers v Krupine, prípadne Winkelmann v Rimavskej Sobote. Predvčerom som bol vo Veľkom Krtiši, Technogym rozširuje výrobu. Všetko sú to nové miesta v rámci zamestnanosti a všetci títo ľudia hovoria o tom, že prichádzajú do kraja, pretože kraj je pre nich stabilným partnerom a v rámci školstva dokážu na to nadväzovať. Samozrejme, je tu štát, ktorý musí plniť svoje investičné dlhy, preto som neustále aj v Bratislave jednám s ministrami a napríklad potrebujeme dokončiť R2 až do Rimavskej Soboty a potrebujeme obchvat Zvolena, aby sa z celého kraja stal jeden trh práce a ľudia z juhu vedeli napríklad dochádzať za 30-40 minút a kupovať si lacné byty alebo domy na juhu a pracovať na severe, ak tie príležitosti sú na severe.
12: Posledným v tomto kole, kto sa ešte nevyjadril, je pán Malatinec. Máte skúsenosti ako podpredseda a poslanec Národnej rady. Čo by ste reálne urobili ako prvé, aby ste možno zlepšili tú sociálnu situáciu v Banskobystrickom kraji?
16: V prvom rade treba povedať, že ako som deklaroval na začiatku, že mám iný pohľad na vec a budem vám ho prezentovať. Určite hovoríme všetci o podpore veľkých podnikov a ja v Detve vyvíjam aktivitu, aby sa obnovila aj zbojárska výroba. A takto chcem postupovať aj v celom kraji. Takisto nehovorme len o veľkých podnikoch a podpore tých veľkých podnikov, ale hovorme aj o malých podnikoch, stredných podnikoch, ktoré sú napríklad drevospracujúci priemysel na Hore Hroní alebo na Veľkom Krtíši. Takisto chcem zmeniť dotačný systém samosprávneho kraja, aby do každej obce bola pridelená dotácia vo výške 5000 eur. Každá obec vie, kde ho má investovať. A čo sa týka rozvoja ako takého, tak samosprávny kraj má jeden nástroj na prerozdelenie finančných zdrojov a počúvam veľkú kritiku vo vzťahu od starostov smerom ku kraju, že sa kraj od nich vzdialil a poviem aj z akého dôvodu. Rozdeľujú v rade partnerstva eurofondy, v rámci ktorých sú uplatnené veľké mesta a malé obce a dediny ani si neškrtli z tých peňazí, ktoré prerozdeľuje kraj. Čiže ja chcem aj tento spôsob zmeniť, aby sa spravodlivým spôsobom dostali peniaze do celého regiónu a potom vieme hovoriť o rozvoji kraja. A ešte poslednú vec, som strašne rád, že spolu s pánom ministrom Huliakom sme rozbehli v spolupráci s ministrom obrany aj diskusiu o letisku Sliač, ktorý má dopad na cestovný ruch, lebo aj tam sú relevantné miesta pre pracujúcich ľudí u nás v kraji a je tam devíza.
12: Pani, nech sa páči, pán Kotleba.
10: Reakciu na pána Luntera, hovorí o tom Technogyme vo Veľkom Krtíši. Treba povedať aj to B. bola prepustená celá smena slovenských zamestnancov a boli nabratí Filipínci. A ak je zamestnávanie cudzincov, Filipíncov, Pakistáncov, Indov úspechom, tak v tom je medzi nami naozaj veľký rozdiel, pretože my sme zamestnávali Slovákov, zamestnávali sme Slovákov bez rozdielu národnosti, bez rozdielu, alebo občanov Slovenskej republiky bez rozdielu národnosti pôvodu, ale nezamestnávali sme cudzincov a nechválili sme sa tým, pán Hunter. Takže z môjho pohľadu toľko. Obrovský rozdiel v tom, ako si predstavujeme úspešnú zamestnanosť.
12: Akým spôsobom ako župán, predseda kraja dokážete donútiť možno súkromného podnikateľa, aby nezamestnával pracovnú silu z tretích krajín?
10: Ja hovorím o tom, že sa netreba chváliť tým, že nejaká firma vyhodí slovenských zamestnancov a zamestná tam Filipíncov. A ako kraj predsa budem podporovať tých zamestnávateľov, ktorí budú zamestnávať Slovákov, ktorí budú zamestnávať obyvateľ nášho kraja a nie inžinierov z dovozu, ako sa to hovorí, pani redaktorka.
12: Rozumieme
10: to je,
12: si.
10: To je obrovský problém.
12: Krátka reakcia pána Luntera.
14: Ja len veľmi krátka reakcia na rozdiel od pána Kotlebu. Som sa rozprával aj s prezidentom, aj s manažmentom, ale aj s radovými zamestnancami. Vôbec nie je pravda, že slovenskí zamestnanci boli vyhodení. A je to znúdzecnosť, keď sa musia prijímať. A ja som z toho nešťastný, ľudia zo zahraničia. Ale práve preto potrebujeme aj silné programy na to, aby sme vedeli zamestnávať tých, ktorí sú dlhodobo nezamestnaní. A kraj je v tomto úspešný, aby sme zapájali či už cez naše sociálne podniky, alebo regionálnu správu ciest aj Rómov a dávali im aj vzdelanie, pretože keď nám odchádzajú zo školského systému, tak my im musíme dať základné remeslo, aby sme nemuseli dovážať nejakých zo zahraničia. Z toho nie sme úplne nadšení.
12: Rovnako ešte chce dodať nejaké myšlienky pán Suja, nech sa páči.
17: Pán Luntér hovoril, že malým poľnohospodárom, prvovýrobcom potravami pomáhajú. No na poslednej relácii, keď sme boli minulý týždeň 39. v Jojke, tak bol Svetový deň mlieka. A v Nitre rozdávali mlieko po školách v rámci kraja. Ja sa pýtam, kto rozdával v Banskobystrickom kraji. Máme tu dvoch slovenských výrobcov mlieka. Hriňová Koliba a Tami, ktoré tu má farmy a mlieko dopestúva priamo tam. A ešte nemali ani jednu zákazku napriamo, že by ich kraj oslovil, aby dodávali mlieko. Niekde, keď to ťažko vysúťažia, tak majú. Takže toto je tá pomoc malým poľnohospodárom. A tá ikona, čo on pán Lunter hovorí, tá Kráľová hola, je to krásny projekt, veľmi dobrý projekt. A hovorí, že sa tam nič nestáva, že klamem. Tak tu vidíme presne, že polícia to ide riešiť, sú tam ťažké odbližené na zdraví, lietajú tam vrtulníky. A ak tam majú prísť ďalšie tisíce ľudí, tak toto absolútne nezvládame. To není originál cyklochodník, je to cyklotrasa, ktorá je obslužná komunikácia.
12: Mala by to byť obslužná lesná komunikácia.
17: Toto nezvládne táto trasa. A už nehovorím o tom nekvalitnom povrchu, ktorý tam je, není protišmikový a preto tie úrazy tam vznikajú. A to máme veľký problém. Takže niečo urobíme, ale na druhej strane trpia ľudia. Inak, ako som povedal, je to veľmi dobrý projekt, len odflaknutý.
18: Pán Plančík, a vy by ste ako sa snažili podporiť zamestnanosť v regiónoch?
11: No ja by som tu chcel hlavne oponovať pánovi Albertovi. Hej, jednoducho štát má možnosť otvoriť podnik pod krajom aj pod vedením obce dokonca, hej, ktorý sa môže zaoberať 7 druhmi podnikania kvázi. A takýmto spôsobom sa dá zamestnať aj lokálne ľudí v obci, lokálne ľudí v kraji. Hej? Čiže není to pravda, že to není možné. Je to možné a v podstate, viete, napríklad každý z tých kandidátov môže povedať, že chceme presadiť toto alebo chceme presadiť tamto, ale na všetko, absolútne na všetko nie sú peniaze. Nie sú proste. Kraj má rozpočet nejakých 475 miliónov eur, hej. Z toho je nejakých 140 miliónov vyzbieraných na daní ľudí, hej. Ostatné príjmy sú samozrejme z eurofondov a z nedaňových príjmov, ale nestačí to. Napríklad kraj má v správe cesty druhej a tretej triedy. Keby sme na týchto cestách chceli spraviť len základ, že nejaké chodníky a osvetlenie, tak by sme sa bavili o sume 1,5 miliardy eur, čo je troj až štvorročný rozpočet.
12: Pán Plančík, k cestám sa ešte dostaneme, tak áno. Skúsime sa posunúť ešte. Po tomto prvom kole by sme si zopakovali časomieru, alebo pán Albert, ale naozaj stručne, aby sme sa dostali aj k ďalším témam.
9: Rýchla reakcia na súdruha Plančíka. Ja som hovoril len o tom, že vyrovnaný rozpočet nie je možný. To je všetko.
12: Samosprávy ale musia schvaľovať vyrovnaný rozpočet. Je to ich zákonná povinnosť. Zopakujme si časomieru. Michal Albert 4 minúty 28 sekúnd, Marian Kotleba 4 minúty 3 sekundy, Ondrej Lunter 4 minúty 17 sekúnd, Roman Malatinec 5 minút aj 5 sekúnd, Peter Plančík 4 minúty 5 sekúnd, Jaroslav Rusina 5 minút aj 9 sekúnd a na záver Miroslav Suja 4 minúty 18 sekúnd.
18: Samosprávny kraj musí v spravovaní škôl na jednej strane hľadať úspory, riešiť ekonomiku, na druhej strane musí zachovávať dostupné vzdelávanie aj v menších regiónoch. Ako to zosúladiť? Kde nájsť rovnováhu, pán Rusina?
13: Banskobystrický kraj mal 59 stredných škôl, dneska má 41. Vizitka je tá, že vlastne namiesto toho, aby školy boli pre našich mladých ľudí a aby boli vybrané aj pre tie firmy, ktoré tam pracujú, čiže niekedy ani tie školy neselektujú, alebo by som povedal, nie sú pripravení tí žiaci na to, čo tu máme v regióne, podnikateľov a rôzne firmy. A potom sa tu ide pán župan chváliť, že otvorí v Brezne ďalšiu nejakú zdravotnícku, 42. ale popri tom ďalších 18 zrušil. To je tiež taký mínus. Fakt, chyba je v tom, že papier zniesie všetko, reči tiež, ale práca nikde. Ako fakt, ja som to asi jediný, ktorý hovoril o korene a všetci len z papiera. Takže fakt, neľúbi sa mi to, lebo všetko sa tu už 36 rokov len rozpráva, sľubuje, ale nič sa nekoná.
18: Čiže vaše konkrétne riešenia?
13: Moje konkrétne riešenia, aby žiaci, aby firmy, ktoré sú tu v našom kraji, aby boli spojené tie školy s nimi, aby jednoducho sa učili to, čo sa konkrétne majú, a nie, že sa budú tu učiť niečo, čo tu vôbec nemajú a potom utekajú do zahraničia.
12: Popisujete duálny systém vzdelávania na stredných školách, ktorý ale naprieč Slovenskom viac menej funguje. Chcete ho zlepšiť?
13: Určite zlepšiť a spájať firmy spolu.
12: Ja by som poprosila pána Luntera na reakciu, pretože padali tu čísla z 59 škôl, 41, aby ste to vysvetlili.
19: Školstvo je naša absolútna priorita a aj preto sme v tomto období prešli cez proces v rámci vytvárania tzv. Silných škôl a silných kampusov. Nie je vôbec pravda, že sme zatvárali nejaké školy. My sme ich pod jedno ičo zlučovali, ale každá jedna škola, ktorá predtým bola, tak je zachovaná a dostupnosť školstva sa neznížila. Robíme to práve preto, aby sme vytvárali silné priemyselné kampusy v rámci tradičného, ale aj moderného priemyslu, pretože ak chcem posunúť kraj dopredu, potrebujeme byť silnými partnermi pre zamestnávateľov. Preto vznikajú strojárske kampusy, drevárske kampusy, sklárske, potravinárske, ale máme aj jeden moderný, zameraný na drony vo Filakove, ktoré ja som presvedčený, že o ňom ešte budeme počuť a posunie ten južný región dopredu tam, kam ho potrebujeme.
18: Pán Malatinec, bol podľa vás vznik školských kampusov správnym krokom kraja?
16: Ja si myslím, že nie, pretože máme konkrétne príklady, kedy napríklad obchodná akadémia v Lučenci bola jedna z najlepších škôl v kraji podľa INECO a spojili sme ju s gymnáziom. Takisto technická škola je spojená v Detve, zvolen spojili s Detvou a vedľa je hneď dopravná, to sú dve sídliace budovy vedľa seba. Dokonca som sa dozvedel počas mojej kampane, že z kraje ani s riaditeľmi nerozprával o týchto zmenách, čo je považujem za veľmi nešťastné. A mám konkrétne riešenie aj pre mladú generáciu, aj študentov. Chcem pripraviť aj komunitné internáty, ktoré by fungovali troška iným spôsobom v rámci celého kraja, aby to nebolo len internát na prespanie, ale aby sa zapojili do toho života v danom regióne. A čo je podstatné ako posolstvo pre mladú generáciu, chcem, aby mladá generácia mala participatívny prístup k rozpočtu, vyčlením z rozpočtu samosprávneho kraja, to dávam ako verejný prísľub, 500 000 eur, o ktorých budú rozhodovať mladí študenti, ktorí budú môcť v jednotlivých okresoch mať financované jednotlivé

0: Niekto robí viacej kraj, možno organizovanie nejakých súkromných bezpečnostných služieb, ktoré by tam prišli strážiť. Tak, ako sa to ide robiť teraz vo vlakoch, ktoré budú teraz posilnené, budú tam SBSky, pretože tá bezpečnosť sa zhoršuje na Slovensku.
1: Po nejakých problémoch šikane na stredoškolských internátoch v tomto volebnom období Banskobystrický kraj zareagoval, bola spustená aj aplikácia, aby žiaci mohli riešiť svoje problémy aj anonymným spôsobom, ak sa hanbia. Vy by ste išli aj do takýchto mäkkých opatrení, alebo naozaj viac by ste tie školy strážili, nejaké vstupné brány?
0: Mäkkých opatrení tu už bolo veľmi veľa v tomto štáte, aj v kraji. A mäkké opatrenia potrebujú, alebo sú dobre v dobrých časoch. Potrebujeme niekoľko rokov, aby sa teda výsledok práce ukázal tých mäkkých opatrenia. Preto potrebujeme teraz tvrdú ruku, tvrdé opatrenia, tvrdšie. Ale nie v zmysle, že niekoho byť, ale preventívne pôsobiť. To je aj úloha polície napríklad.
2: Pán Sujan, vy ste už dávnejšie chceli reagovať na túto tému. Predpokladám, že aj na tému kampusu. Aký model by ste vy chceli propagovať?
3: Ja by som prvom rade povedal, že nepočúvame vôbec názor riaditeľov škôl. Ak majú riaditeľa iný názor, tak sa im tak pod prahou vyhrážame, že ich vymeníme. Riaditeľa škôl sú zahltení byrokraciou, lebo na Banskobystrickom samosprávnom kraji pán Lunter zamestnáva skoro 20 ľudí len na oddelení školstva, predtým tam boli asi 5. Tí ľudia, aby dokázali, že niečo robia, tak otravujú riaditeľov škôl a tým musia vypísať rôzne tabulky. Namiesto toho, aby sa stretávali so zamestnávateľmi, s ľuďmi, ktorí zamestnávajú ľudí, aké odbory nastaviť, tam by im mala vúcka pomôcť a nie ich trápiť byrokraciou. A tu vidím veľké rezervy. Vôbec sa nekomunikujú so zamestnávateľmi, ktoré odbory sa majú utvrdiť, kde a koľko ich potrebujeme a ako ich zadotovať. Tú vúcku nezaujíma. Zaujímajú len tabulky.
1: Pán Plančík, vaša idea pre stredné školstvo?
4: No, ja si myslím, že presne to, čo hovorí pán Suja, že jednoducho aj za socializmu boli v podstate plánované tie odbory, hej, že vedeli sme, koľko ľudí chceme zamestnať v danom odbore, tak toľko, že ako sme si spravili, hej. Ale ako v podstate dneska chrlíme miernix diernix. K tej bezpečnosti by som chcel taktiež povedať, to není otázka školstva, hej, to je otázka spoločnosti. Zlyhala rodina ako základná jednotka spoločnosti vo výchove detí. Nevzdeláva tie deti nejako štát. Za socializmu to bolo tak, že proste boli tam nejaké mladé iskry, boli tam nejakí pionieri a ten štát proste učil tých ľudí, ako sa majú k sebe správať a tak ďalej.
1: Dneska rád by ste to videl naspäť?
4: Žiadnu, prosím?
1: Či by ste to rád videl naspäť?
4: Nevravím, že by som sa rád vracal do niečoho, čo bolo. Ja by som chcel navrhnúť nejaké nové projekty podobného typu, ktoré by fungovali na základe moderných princípov. Čiže asi takýmto spôsobom by som postupoval v tejto veci.
2: Pán Kotleba, kde je hranica medzi ekonomickou efektivitou a tým, aby mladý človek nemusel pred nástupom na strednú školu opúšťať región, svoje mesto?
5: Ja musím povedať v prvom rade, že som vyštudovaný stredoškolský učiteľ a školstvo mi je skutočne blízke, pretože keby ma z politických dôvodov zo školy nevyhodili, tak by som pravdepodobne nešiel ani do politiky, učil by som dodnes, tá práca ma veľmi bavila. Dnes máme v podstate najväčší problém v Banskobystrickom kraji ten, že sa stále bezhlavo nastavujú počty tried podľa toho, ako si to vylobujú pána predsedu, jednotliví poslanci z regiónov a tak ďalej. A nie podľa toho, čo kraj reálne potrebuje. A potom to tak vyzerá v celospoločenskom, ale aj v našom krajskom meritku, že máme viacej sociológov, právnikov, filozofov, politológov, ale chýbajú nám inštalatéry, elektrikári.
1: To sú ale vysoké školy.
5: Pardon, to nie sú, to sú stredné školy, pani redaktorka.
1: Politológovia, sociológovia.
5: Chýbajú inštalatéry, elektrikári a tak ďalej a tak ďalej. Dneska nezoženiete vyučeného kvalitného automechanika. Máme v Banskej Bystrici firmu, ktorá ponúkala mechanikovi motocyklo 5000 mesačne a človek im po mesiaci odišiel. Čiže toto je problém stredných škôl a ja som vždy hovoril, poďme znižovať gymnázia. Máme ich strašne veľmi veľa a poďme nastavovať kapacity pre odborné školstvo, aby tie deti, ktoré vyjdú z tých škôl, boli uplatniteľní a tí, ktorí budú chcieť, môžu pokračovať na vysokých školách, ale nie je možné, aby sme potom boli nútení, ako tu pán Lunter hovorí, dovážať tých odborníkov, lebo ich nemáme.
1: A pán čo Kotleba, sa týka tej... sledujte si aj časomieru, ak
5: a čo
1: chcete.
5: A čo sa týka tej bezpečnosti a problémových jedincov, tak tu je, a povedzme si to na rovinu, dnes je v školstve, v základnom aj v strednom, obrovský strach vylúčiť zo vzdelávania problémového jedinca. Chlapca, dievča, ktorí šikanujú celý kolektív, triedu, celý ročník a každý sa bojí proti nemu vzniesť primerané opatrenia, ktoré školy k dispozícii majú. Toto si myslím, že by za mojich čias absolútne nebolo a tí riaditeľi by mali jasnú a voľnú ruku v tom, že jednoducho, keď niekto sa nevie prispôsobiť, keď niekto robí problém, keď niekto terorizuje spolužiakov, tak na tej škole nemá čo robiť.

0: Pani, chce ešte niekto pár slov k školstvu? Pán Lunter, zareagujte.
1: Veľmi stručne, mňa jednak, že prekvapuje, že Roman tu kritizuje vytváranie kampusov. On celú dobu sedel vedľa mňa v rámci vedenia. Každý týždeň sme sa stretávali, rozprávali sme sa o všetkých témach a nebola tam žiadna výhrada. To, že to bolo prebraté aj s riaditeľmi, podľa mňa pán Suja ani nevie, o čom rozpráva, je dôkazom toho, že tieto zmeny prešli bez nejakých významných problémov. Keď sa pozriete na iné kraje, tak tam boli obrovské protesty, u nás to prešlo. Ak by bola pravda to, čo hovorí pán Kotleba, že firmy vôbec nemajú čo dočinenia s tým, aký máme plán výkonov, aké máme programy, tak firmy by dneska nehovorili, že prichádzajú do nášho kraja kvôli tomu, že je tu vynikajúca spolupráca a partnerstvo. To znamená, že viete, kandidáti tu majú reči, lebo sú voľby, ale za nami sú výsledky.
0: A vy si musíte svoj čas strážiť. Pán Suja a pán Malatinec, takto pôjdeme za radom v reakcii. Takže pán Suja?
2: Áno. Bola debata s riaditeľmi, ale na akej úrovni? Buď s tým budete súhlasiť, alebo budú represálie. A ja to si debatu nepredstavujem a pán Lunter veľmi dobre vie. A vyhovárať sa, že je predvolebná kampáň a že robíme nejaký cirkus, to vôbec nie je pravda. Ten list mám priamo od riaditeľov. Ako mám ďalšie listy, ktoré obviňujú pána Luntera z netransparentnosti pri výberových konaniach a pri čerpaní eurofondov, ktorý išiel na Európsku komisiu a začal to vyšetrovať OLAF. Ako mám ďalšie, že jeho vlastní zamestnanci si vyberajú firmy, svoje vlastné firmy, kde odchádzajú stovky tisíc eur. Ale to je na ďalšie video.
0: To sú veci, ktoré možno, ak by boli reálne, tak vieme sa k ním vyjadriť aj v súvislosti možno, že s políciou a tak ďalej. Pán Malatinec, kampusy. Kritizujete, znamená to, že by ste sa vrátili k modelu rozdelených stredných škôl?
3: Ja by som sa pozeral, prepracovali by sme to troška, pretože Ondrej mi hovorí, že som sedel vedľa neho. Áno, je to tak. Ale v rámci kampane, aj včera som bol v Lučenci, rozprával som sa ľuďmi v Lučenci, tam bola obrovská nespokojnosť. Najlepšiu školu ste spojili s gymnázium, úplne nelogické. A mal si aj určite debaty a súhlasím s pánom Sujom, že aj ja mám informácie od pedagógov, riaditeľov škôl, vy ste ich proste obišli a zaviedli ste aj zastupiteľstvo samosprávneho kraja, pretože ste nám tvrdili, že je to odkomunikované, ale tí jednotliví riaditeľia, tí, ktorí ste chceli spojiť, tí o tom vedeli a tí, komu ste chceli zobrať školu, tak o tom nevedeli. A mám konkrétny príklad a môžem ti aj povedať.
0: Pán Kotleba, ešte reagujte.
4: No, ja neviem, či je pán profesor,
0: ale strážte si čas.
4: Duchom prítomný v tejto relácii, pretože on sám povedal, že tie firmy musia hľadať zamestnancov vonku, keď nemajú odborníkov, ktorých potrebujú. Ja to dnes kritizujem, pretože to stredoškolské školstvo pod jeho vedením je tak nastavené, že tých odborníkov žiaľ proste neprodukuje, a on mi povie, že ja tu rozprávam trošku asi mimo tému. No tak pán predseda, vy ste vo funkcii, vy máte za to zodpovednosť. Vy máte za to zodpovednosť a tie reálne výsledky hovoria, že tí ľudia spokojní nie sú a tí odborníci tam chýbajú. 9 rokov volunterovský klan vedie tento kraj a pozrite sa na výsledky.
1: Iba jednou vetou, že kým máme demokratické zriadenie, ktorého pán Kotleba nie je prívrženec, tí ľudia majú slobodu odísť. To znamená, my aj vieme vychovať, ale keď oni sa rozhodnú, že idú pracovať do zahraničia, my s tým žiaľ len ťažko niečo spravíme.
0: Pána Rusinu sme dávno nepočuli, tak aj sa hlásite o slovo k tejto téme a potom dostane pán Albert záverečné slovo k školstvu.
5: Ja tiež chcem tomu tiež tak povedať, že vlastne aspoň som povedal presne ten možno výsledok, je to 41 stredných škôl a číslo viac to nebude, i keď sa to spojilo a tvári sa to, že to je pod iným názvom, ale reálne je tam, že tam sedí 41 riaditeľov a tým pádom...
0: A neznamená to, že župa na tom šetrí, keď má o niekoľkých riaditeľov menej? Nepozeráte sa na to z tohto pohľadu?
5: Keby sa nekradlo, nemusí sa šetriť. Aby sme sa rozumeli.
6: Čiže ako by ste postupovali vy? Vy by ste novú tiež školu obnovili?
5: Ja by som postupoval úplne inač. Ale samozrejme to, ja píšem aj na sociálnych sieťach, môžu si pozrieť môj Facebook, Jaroslav Rusina, len tam nikto nechodí, nikto to nezajíma, občan radšej potrebuje nejaké divadlo tu na zahrať a potom samozrejme volia podľa rozprávania a podľa emócií, ale fakt treba niekedy čítať texty.
6: Tak nám to skonkretizujte, máte teraz svoj priestor.
5: Nemám čo skonkretizovať. Jednoducho na to sú aj ľudia. Ja nie som odborník na školstvo, som odborník na svoju prácu, som človek pracujúci, ktorý musí vystúpiť a jednoducho svoj čas míňať tu, kde by som radšej mohol sedieť niekde ako človek. Čiže fakt je neschopnosť politikov, preto som tu. A ja mám, alebo lepšie povedané, politik má svojich asistentov, má svojich ľudí, má možnosti a keď sa spoja viacej hlav, je všetko v poriadku. A tu sa reálne aj počúva, že vlastne nie je župa spojená s riaditeľmi, ani s nimi nekomunikuje, jednoducho to ruší, prekvapení sú. Čiže aspoň vidíte tie odpovede, ja k tomu sa nemusím ani prihovárať. To vlastne sami sebe si títo ľudia rozprávajú čo, kde, ako a vyjde vám výsledok. Kde je vlastne ten problém?
0: Páni, ešte ste sa hlásili viacerí o slovo. Dáme naozaj posledných pár sekúnd, aby sme sa posunuli aj v ďalších témach. Pán Albert.
7: Pán Gunter, hovoríte o demokracii. Ja sa chcem zastať pána Kotlebu, pretože ja som sedel vedľa neho dennodenne a on nikdy nerobil protidemokratické veci. Práve naopak počúval ľudí a veľmi pracovito pracoval. Ale chcem tiež povedať to, že dnes sa veľa hovorí o inklúzii a často z tých mainstreamových médií nie je daný priestor aj na iný názor. A treba povedať aj k tomu učiteľovi, on sa musí stať verejným činiteľom, aby mohol vedieť zakročiť. A takisto je dôležité aj pri tej demokracii. Prečo napríklad chodí jeden politik naháňa dôchodcov po námestiach a hovorí im, že vy ste takí a takí, vy ste smeráci, vy ste ja sa ich chcem zastať, pretože toto je neférové. A hlavne im hovorí, aby svojim deťom povedali, že svoje babky zamknite doma v deň volie, to je protidemokratické.
0: To je ale vec Národnej rady, politiky, vlády.
7: Ale chcel som to povedať.
0: Pán Sujak, u školám záverečné slovo?
2: Tu nemôže padnúť, pani rektorka, také slovo, že ideme šetriť na školách. Na školách nemôžeme šetriť. Môžeme šetriť na marketingovom oddelení, kde pán Lunter zamestnáva viac ako 100 ľudí a stojí na 100 milióny. Môžeme šetriť na právnych službách len pre jednu firmu AGM, kde pán Lunter dal viac ako 500 tisíc. Na to môžeme šetriť, ale na školách nikdy nie.
0: Pán Plančík?
8: Ja by som chcel povedať, že v tomto smere je takým veľkým vzorom riaditeľ strednej spojenej školy automobilovej Jan Žufa, ktorý veľmi dobre viedol tú školu a jednoducho mal záujem si zarobiť v podstate tou školskou činnosťou, tou praxou na svoje fungovanie. V zásade sa mu to darilo. Dokonca sa mu to darilo tak, že z ich rozpočtu sa brali peniaze a boli podporované vúckou iné školy. Hej. A to je napríklad ten model, ktorý som ja vlastne interpretoval na všetko. Hej. V podstate každý človek, keď chce fungovať, musí si na seba zarobiť. Rovnako tak obec, rovnako tak musí robiť aj kraj. Hej. Čiže toľko som chcel. Ešte,
6: pozrieme sa
0: ešte
6: teraz.
0: Pán Malatinec chcel ku školám reagovať. Naozaj záverečné slovo a potom
3: dve
0: čas.
3: Dve veci, čo sa týka, súhlasím s tým, na školstve nemôžeme šetriť. Čo sa týka, ak kraj ušetrí na plate riaditeľa a nejakého školníka, tak častokrát riaditeľia mi hovoria, že tak a prečo pán Lunter má toľko zamestnancov na úrade? Tak zoberte odtiaľ ľudí a dajte tie peniaze do školstva. To je jedna vec. A riešenie ešte, čo sa týka mladej generácie ľudí, pre trh práce potrebné odbory, ktoré sú, tak uvažujeme vážne, že zriadíme nejaké štipendia, aby sme pomohli či už do strojárstva, alebo do iných segmentov oblasti hospodárstva, aby sme dostali pracujúcich mladých ľudí. Ďakujem pekne.
6: Pozrieme sa aktuálne na čas, ktorý vám v diskusii zostáva. Pán Michal Albert, 2 minúty 40 sekúnd, Marian Kotleba, minúta 24 sekúnd, Ondrej Lunter má ešte k dispozícii 2 minúty a 30 sekúnd, Roman Malatinec, 2 minúty 44 sekúnd, Peter Plančík, 2 minúty 34 sekúnd, Jaroslav Rusina, 2 minúty 33 sekúnd, no a Miroslav Suja má ešte 2 minúty a 56 sekúnd k dispozícii.
0: Pani, viacerí ste sa už okrajovo dotkli témy dopravy, najmä čo sa týka opravy ciest, ale aj prímeskej hromadnej dopravy. Banskobystrický samosprávny kraj spravuje najviac kilometrov ciest v prepočte na obyvateľa spomedzi všetkých samosprávnych krajov. Je to 2400 kilometrov ciest, má viac ako 1000 mostov. Zároveň vieme, že približne 370 mostov je v najhorších kategóriách a investičný dlh na ich opravy presahuje 200 miliónov eur. Je to investičný dlh, ktorý župa pred sebou ťahá v podstate desiatky rokov už od vzniku samosprávnych krajov. Aké sú vaše recepty na riešenie tejto situácie? Začneme pánom Sujom, pretože v čase, keď bol predsedom kraja pán Kotleba, pán Suja zastával aj post v Banskobystrickej regionálnej správe ciest.
2: Tak v prvom rade by som chcel povedať, že nemôžeme opravovať cesty takto, lebo by som rád, keď to kamera zabrala, nejako naposledy, aby sme videli, že ako to vypadá. Toto je dvojročná cesta, na ktorú budeme splácať ešte roky úver. A tak to dopadá. To znamená, ak budeme v takejto kvalite robiť, tak kraj tak zaoverujeme, že nebudeme mať na cesty ani na opravu, nie to na opravu nových ciest. 256 mostov, viac ako štvrtina, je v takom stave, že tri najhoršie kategórie, ako ste povedali. A týmto spôsobom nedokážeme nikdy opraviť. To znamená, musíme zrušiť zbytočné pracovné miesta, musíme zrušiť milióny, ktoré odchádzajú pre rôzne neziskové organizácie, ktoré nevytvárajú žiadne výhody alebo nejaké výhody pre ľudí Banskobystrického samosprávneho kraja. A proste zriadiť si vlastné čaty na regionálnej správe ciest, robiť ich vlastnej ríži, lebo nám to vidia lacnejšie a podobne. Dávať malé zákazky malým a stredným firmám v regiónoch, znižiť nezamestnanosť. Toto je dôležité. Nie veľkú zákazku, nadhodnotí sa suma zákazky a potom tí malí to aj tak robia za tú nižšiu sumu. To znamená, že úplne zmeniť tento systém verejného obstarávania, mať nie vlastnú SROčku, ktorá nikto nie je zodpovedný, ale vlastné oddelenie verejného obstarávania na úrade, lebo sme jediný kraj, ktorý nemá vlastné oddelenie verejného obstarávania. Len kvôli tomu, aby pán Župa nebol trestnoprávne zodpovedný, tam je zodpovedný ten štatutár tej SROčky.
6: Pán Kotleba, ako by ste postupovali vy? V minulosti ste boli niekedy aj kritizovaní za rekonštrukcie ciest. Na druhej strane ste opravili kilometre úsekov. Čo by ste robili teraz?
4: Keď som bol predsedom kraja, ja ukázali sme, že cesty robiť vieme, nestávalo sa to, čo sa deje dnes, že napriek tomu, že Lunter otec a Lunter syn zadlžili kraj o 80 miliónov eur, tak cesty robia tak, že sú zrezané krajnice, na ktoré keď vojde autobus alebo kamión, tak je tragédia naozaj otázka sekúnd a pozornosti vodiča. A preto my by sme sa vrátili k starej dobrej praxi, to znamená poctivej oprave ciest. Poctivej, nie tabulkovej, nie len fiktívne vykázanej. Budem si šetriť čas.
0: Dobre. Ďalším v poradí, pán Rusina, akým spôsobom by ste chceli opravovať cesty? Hovorí sa tu verejné obstarávanie, áno, nie. V internej režii, áno, nie.
5: Ako správne by som povedal, že pán Kotleba a pán Suja povedal presne to, čo by som povedal aj ja, a tým pádom ušetrím svoj čas, lebo to sú presné myšlienky, ktoré by som mal ja na jazyku, a čo je podstatné, zase slovo nekradnúť. A budú peniaze.
6: Pán Plančík, koľko kilometrov ciest by ste chceli vybudovať? Ako, z čoho by ste to investovali?
8: Tak v podstate tie cesty, ktoré sú druhej a tretej triedy, tie tu máme ako dedičstvo zo socializmu. Hej? Nikto nič nevybudoval, hej. Povedzme si to na rovinu. Hej. A oprava ciest není budovanie. Tie cesty už dávno nezodpovedajú štandardom dnešnej doby. Kto to chce vidieť, ako majú cesty druhej a tretej triedy vyzerať, nech sa ide pozrieť do zahraničia, Belgicko, Holandsko. Ja som tam pracoval 6 rokov ako kamionista, čiže mám detailnú predstavu, ako majú cesty vyzerať. A my sa vzdialujeme ďaleko od toho. Čiže v podstate, ako som povedal, každá cesta osvetlenie, chodník, bezpečnostné zvodidla nejaké, proste každý človek má mať možnosť prejsť aj pešo. Lenže aj takéto riešenie by stálo okolo 1,5 miliardy eur, hej, lebo tam je na chodník nejakých 620 eur na meter. Hej.
0: Iba poviem, že chodníky by mali byť v kompetencii miestnych samospráv, miest a obcí a nie samosprávnych krajov.
8: Ale
0: znamená to spoluprácu.
8: Cesty druhej triedy nie sú v kompetencii obcí. Hej. Cesty tretej triedy áno. A takisto, ako som povedal, aj cesty obcí by si mali obce spravovať na základe zarobených peňazí vo vlastnom podniku. Hej. Čiže a samozrejme pomaly a postupne. Nie naraz. Čiže asi toľko k tomu.
0: Pán Malatinec, hovorili sme o tom, Banskobystrický samosprávny kraj, Láznické osídlenie, vy sám ste z Podpoľania, tam naozaj tie cesty okolo Detvy, Hriňovej smerujú k jednotlivým lazom. Akým spôsobom zabezpečiť, aby aj tie, nemyslím to vzlom, najposlednejšie cesty tretej triedy mali dostatočnú kvalitu?
3: By sa kraj priblížil k lazom, je to pre mňa prioritou a vidieckým osadlostiam, ale musí vplývať aj na predstaviteľ vlády, teraz sa plánuje nové programové obdobie eurofondov a je pravda, že samosprávy toľko peňazí na cesty nemajú a je dôležité, aby sa nasmerovali eurofondy, aby sa mohlo asfaltovať. Čo sa týka, častokrát kritizujem integrovaný dopravný systém. Keď sme ho zakladali, tak sme si povedali, že bude prepájané autobusové spojenie vlakové. Dneska, keď sa spýtate sestričky, ktorá cestuje z Lučenca do Banskej Bystrice, katastrofa, jedna katastrofa, nevie nastúpiť na vlak, ujde z prednosa do Banskej Bystrice, že toto musíme prehodnotiť. Čo sa týka prímestských liniek, čo sa týka príspevkov na autobusovú dopravu, teraz napríklad v Handlovej, tuším, alebo v Prievidzi, urobili elektrobusy, na 1 kW by sme ušetrili. My dokážeme sa dať dokopy so starostami a v jednotlivých okresoch aspoň tie malé linky autobusové a neplatili by sme nehorázne peniaze dopravcom, hej? Čiže by sme ušetrili znova nejaké peniaze. A čo sa týka profilov ciest, tak to kritizujú aj jednoduchí ľudia na lázoch, aj dedinách, že sa zužuje. Včera som bol na Bzovíku, pozrel som si tú cestu v dedine asfalt na dobrženie na 30 čísel a hneď za Bzovíkom, keď prejdete, pošiel som na krajnicu a odhrnul som tú šotorinu, tie dosypané krajnice, tak tam bolo asi 2 cm asfaltu. No, takto sa nemôžu robiť cesty a robí to stále jedna tá istá firma a čím ďalej viac, po celom kraji mi ľudia hovoria, profil ciest sa zužuje a dosypané štrkom.
6: Pán Albert, naozaj je tu veľké množstvo mostov v zlom stave, veľký investičný dlh. Ako by ste vy postupovali, rokovali by ste so štátom, aké by boli vaše cesty, metódy?
7: Určite rokovať so štátom musí. Župan je malý premiér, on musí tlačiť na nich. On nemá vytvárať rady regiónov a chodiť do podcastov. Tu by som chcel pánovi predsedovi darovať aj mapu kraja, aby vedel, že má kraj aj regióny chudobné ako Lučenec, Rimavská Sobota, Krupina, Veľký Krtíš. Že tomu venujem túto mapu, poprosím pán predseda, podajte mu.
0: Ale vráťme sa teda k tým cestám, akým spôsobom, odkiaľ čerpať tie peniaze.
7: Milióny ako investičný dlh. Ja som aj včera mal možnosť vidieť búranie mosta v Banskej Bystrici. Áno, to robí niekto iný, ale...
0: Robí to mesto Banská Bystrica.
7: Áno, áno, ale to chcem tým povedať, že musí sa takto naštartovať aj v iných regiónoch. Aj Lučenec, Rimavská Sobota a tak ďalej. Tie mosty, ktoré sú tam v zlom stave, a, lebo to nie je všetko len o Banskej Bystrici. Ja kandidujem aj na poslanca za Banskú Bystricu. Mám veľmi rád toto mesto, ale musíme ísť aj do tých regiónov a pomáhať tam. To je 200 miliónov investičný dlh do mostov.
0: Pán Lunter, na záver z pozície úradujúceho predsedu, zareagujte teda možno aj na výtky vašich protikandidátov, ale teda predstavte aj, čo v tých najbližších 4 rokoch máte vo volebnom programe v súvislosti s cestami a mostami.
1: Pozrite sa, poďme sa pozrieť na realitu. My sme zrekonštruovali viac ako 770 kilometrov ciest. V ďalšom období je náš cieľ presiahnuť 1000. Podarilo sa nám to hlavne vďaka tomu, že napríklad aj oproti pánovi Sujovi alebo Kotlebovi sme získali 50 násobne viac zdrojov z externých zdrojov. Oni odmietli eurofondy, my sme ich získali a investovali do ciest, do škôl, do sociálnych zariadení. Mimochodom, aj to je vysvetlenie, že áno, máme viac zamestnancov, ale väčšina z tých, ktorých sme prijali, je zaplatená z eurofondov a zároveň obhospodarujú 20 násobne viac projektov a to jednoducho niekto musí riešiť. K tým výtkam, viete, máme normy, máme dozor, ktorý to kontroluje, máme reklamáciu. Čiže, viete, väčšina z tých vecí buď si to tu páni vymýšľajú, alebo je na to dobré vysvetlenie, pretože ak je niečo po 2 rokoch zničené, na to je záručná doba 5 rokov a dá sa to jednoducho
0: opraviť. Riešite cesty v záručnej
1: dobe? Ale chcem povedať jednu vec ešte podstatnú, že tie cesty už by nebola téma, keby štát nebral samosprávam zdroje. Ale aj preto jednám s ministrom Rážom, už o tom hovorí aj premiér, že cez PPP projekty by štát 50-50 rekonštruoval aj vúdzkarské cesty. Pretože jednoducho je to hrozné, v akom stave sme prijali investičný dlh od štátu.
0: O slovo sa hlásil pán Kotleba, pán Suja a potom aj pán Rusina. V takomto poradí poprosím, ale sledujte si páni čas. Takže pán Kotleba, odporúčam stručnú reakciu.
4: Pán Lunter, zase klamete. My sme fondy neodmietli, nám ich zobrala Ficová vláda. A keby
0: ale
4: to
0: za pochybenia ciest, na župe.
4: Keby to z opravou ciest bolo u vás také v poriadku, tak mi vysvetlite, prečo po tej relácii v Jojke u vás došlo k odvolaniu vedúceho odboru správy ciest. Nech sa páči.
0: Možno zareagujeme, ale pán Suja, pár sekúnd, aby sme sa posunuli.
2: Pán Hunter rád hovorí, že divadlo a predvolebná kampaň. Tu, čo hovoril, to presne bolo to divadlo a tá predvolebná kampaň, lebo klamal. Lebo jeho vlastná kandidátka za Progresívne Slovensko, ktorá kandiduje za primátorku Revúcej, mi ukazovala včera s ďalšími kandidátmi most, ktorý vidno armatúru. Jediný most, ktorý je hlavný ťah cez Revúcu. A proste vidíme, že župa súčasne kašle na takéto regióny. To znamená, že nie je tu klamať, pekne sa usmievať a hovoriť cez 1000 km ciest, ale kvalita, možno radšej 800, ale kvalitných, kde nebudú strhnuté krajnice, kde ľudia môžu jazdiť bezpečne, kde sa nebudú bať autobusári, že spadnú z cesty dole.
0: Pán Rusina.
5: Tu sa pán župan chválil 770 km ciest. Myslel to ako? Za jedno volebné obdobie alebo za dvoje?
0: Myslím, že je to za 2 volebné obdobia.
5: A to neodznelo. Vyzerá to tak, ako keby to bol za jeden mesiac. A vyzerá to, ako je to perfektné. Hej. A hlavné, že župa má na starosti 2500 km ciest. Z toho je dosť poškodených. A keby sme to takto začali plátať, a pán župan si už myslí, že bude tu ďalšie 2 volebných období, lebo hneď tu spojil, že to zvládne, ako keby to bolo za jeden deň. Fakt 35 rokov by tu pán župan musel stať, aby to dokázal za ten čas zobrať kalkulačku, vypočítať si, za aké obdobie to bolo urobené a ešte ako dlho to bude trvať. A to nie sú len cesty, to sú aj mosty. Taktiež.
9: Pán Rusin, ako by ste postupovali vy, keďže samosprávny kraj nemá k dispozícii toľko peňazí, aby tie cesty naozaj naraz opravil?
5: Viem, že to je veľký balvan, ktorý sa tu otáča už 36 rokov. Samozrejme, ja tomu rozumiem. Nemocnice sme rozpredali.
0: Nemocnice nie sú rozpredané, sú v správe, v predajme.
5: Sú v stavbe a o 30 rokov alebo 40 rokov, bohužiaľ, tá stavba bude ako to mám povedať, že sa zainuje sa do zateplenia, do okien, že jednoducho to župa neodkúpi naspäť, nebudeme na to peniaze. Takže momentálne je to na ťarchu, by som to povedal.
0: Je to ale vedenie ešte ďaleko pred pánom Kotlebom, ktoré schvaľovalo zmluvu o prenajme nemocnic.
5: Pána Lunter, nie som si s ľudia pozrieť na internete.
0: Nie.
9: To čiže čo by ste prioritizovali ešte v tých cestách? Uzavrime to. Prioritizovali by ste,
5: aby sa stávali... Sa normálne zdravo, aby tu aj štát fungoval, aby štát nebral župe ako z pohonných hmot, mala župa peniaze niekedy. Dneska už z toho nemá. Fakt, ako človek platí dvakrát dane. Platí aj za benzín, v tom sú zhrnuté tie dane a zároveň ešte musí zo svojich daní platiť za cesty. A štát sa teší, že má peniaze z tých pohonných hmot, z tých daní. Všeobecne, keď človek na to pozrie, ako to je, tak je to celé zle.
0: Pán Rusi, nasledujte si čas, aby vám zostala aj na záver nejaká pol minútka, pár sekúnd. Myslím si, že by sme mohli... Ešte pán Plančík, dobre, posledná reakcia k cestám.
8: Že štát platí do Fondu Európskej únie 1 miliardu eur každý rok. Hej? A máme vyčlenené na 6 rokov takmer 13 miliard eur. My sme doteraz za... od roku 2021 vyčerpali len 2,5 miliardy. Ako je obrovský problém s tým. Čiže jednoducho, my dáme 6 miliard Európskej únie a vyčerpáme 2,5. To je v strate. Jednoducho, musíme začať čerpať lepšie tie zdroje z Európskej únie a efektívnejšie, aby sme v podstate tieto mosty vedeli opraviť. A ďalšia vec je aj unifikácia mostov. My dneska prispôsobujeme mosty terénu, čo je nákladné a nerentabilné. Hej. My za socializmu v tých prefách boli chrlené dielce a prispôsoboval sa terén v podstate mostom, áno? A tým pádom to išlo rýchlejšie. A toto my musíme začať robiť. Čiže otvoriť zase opäť obecnú alebo okrajskú
0: trefu. Toto je vaša cesta, aby vám ostalo pár sekúnd aj na nadchádzajúcu tému.
9: Ešte máme jednu tému, povedzme si teraz, ale časy na časomiere. Michal Albert má minútu 48 sekúnd, Marian Kotleba 38 sekúnd, Ondrej Lunter minútu 15 sekúnd, Roman Malatinec minútu 12 sekúnd, Peter Plančík 42 sekúnd, Jaroslav Rusina 40 sekúnd a Miroslav Suja minútu a 11 sekúnd. Poslednou tému, ktorú by sme ešte mohli na záver v krátkosti prebrať, je zdravotníctvo. Spomínali ste nemocnice, Banskobystrický kraj nemá vo svojej správe teda žiadnu nemocnicu, ale má kompetencie napríklad pri ambulanciách a môže svojím spôsobom ovplyvňovať dostupnosť zdravotnej starostlivosti. No a Banskobystrický samosprávny kraj aj v posledných rokoch začal so zriaďovaním vlastných ambulancií, prevádzkuje v súčasnosti 15 vlastných ambulancií. Pán Albert, máte najviac času, je toto podľa vás cesta?
7: Áno, tak treba uznať, aj keď niekto sa snaží a niekto robí dobré veci, ale mohol urobiť oveľa viacej. Stačilo by napríklad len v jednom roku, čo som si pozrel, 4 milióny 500 tisíc by som vedel ušetriť a z toho by sa dalo urobiť 10-krát viacej takýchto ambulancií.
0: Kde chcete ušetriť 4 milióny 500 tisíc?
7: Tam sú viaceré položky. Napríklad o 4 milióny ročne dáva kraj len na platy úradníkov BBSK.
0: Zamestnancov ale treba zaplatiť. Chcete znižovať počty zamestnancov?
7: Určite nie nejako prvoplánovo, ale určite nie naberať nových.
9: Čo by ste teda robili pre zlepšenie zdravotnej starostlivosti?
7: Je určite veľmi dôležité ušetriť z tých peňazí a ešte výraznejšie zadotovať tie ambulancie. A dôležité je tiež, aby na území kraja bola aspoň jedna 24-hodinová lekáreň.
9: A kde by ste sa sústredili najviac, čo sa týka zriadovania nových ambulancií? O čo by vám išlo, že regióny by ste sa sústredili na regióny, alebo kde chýbajú tí lekári?
7: Presne tak, slabšie regióny ako Novohrad, ako Revúca, Krupina a tak ďalej. Proste regióny, ktoré majú ďalej do Banskej Bystrice a síce v Banskej Bystrici sa stavia krásna nemocnica, ale nie každý to bude mať rovnako blízko k nej a možnosti ísť tam.
0: Ako ale tých lekárov motivovať, aby si otvorili ambulanciu priamo v Revúce, alebo v Lučenci, alebo v Hontianskych Nemciach?
7: Bolo by potrebné zmeniť aj ten zákon tak, aby lekár bol vyslovene v štátnej službe, dostane to príkazom, musí ísť tam, ale zároveň je dôležité, aby on sa tam cítil aj bezpečne. Ja som prišiel napríklad do jednej obce na juhu kraja, kde som vyhral za župana, 33% som tam mal a ja poviem pravdu, ja som sa tam bál. Keby ma tam niekto prepadol, tak ja mu budem darmo hovoriť, počúvajte, veď ja som tu vyhral župana, by si ma natrel na chleba.
0: Pán Malatinec, aj vo vašom volebnom programe sa spomínajú lekárske témy?
3: Určite áno, ja musím povedať, že mňa len mrzí, že oceňujem tú iniciatívu kraja, na druhej strane sú stratové finančne, zaťažujú rozpočet. Určite by som sa rozprával s doktormi, ktorí by sme vytvorili priestor v regiónoch. Buď by sme im prispievali na PAHM, že by obsiahli viacej dedín v rámci starostlivosti. Takisto, čo sa týka zdravotnej starostlivosti, župa nemala doteraz odvahu otvoriť tému, ktorá sa dotýka mladých rodín, a to sú detské pohotovosti v rámci celého kraja. a to musí komunikovať aj priamo s ministerstvom. Čiže túto tému chcem otvoriť aj dospelé, aj detské pohotovosti. Toto je priorita pre mňa.
9: Pán Suja, vy by ste ako chceli motivovať lekárov, mladých lekárov, študentov, aby zostávali v regióne?
2: Ale to jednoduché, robia to aj iné župy. Je tam štipendium, je tam vyzariadujeme komplet zariadení, v ktorých budú ordinovať ambulancii, pridelovanie bytov, však to je úplne jednoduchá vec. Cieľene hľadáme tých lekárov, cieľene hľadáme špecialistov. Nie je možné, aby župa, keď začínali tento klán progresívnych lunterovcov, mala, ja neviem, 108 alebo 117 detských ambulancií a teraz ich má 80. O 27 sa znížilo. Aj to hovorí, že vytvárajú ambulancie. A 27 len detských ambulancií sme prišli. Nemôže byť len výsadou veľkých miest, že bude dostupná zdravotná starostlivosť. Ja som bol včera v Sebechleboch a týmto pozdravím mladých ľudí zo Sebechlebov, ktorí hovorí, že nedostatočná zdravotná starostlivosť aj v ich regióne, aj v iných regiónoch. Treba ich počúvať a treba takýmto spôsobom na to ísť.
0: Podľa údajov zverejnených aj na internete, na celom Slovensku chýba zhruba 500 ambulancií a tam sú aj všeobecní lekári, aj tí detskí lekári, respektíve lekári pre deti a dorast. Znamená to, že je to ale plošný problém celoslovenský. V čom špecificky pomôcť Banskobystrickému kraju?
2: To som povedal pred chvíľou, a to znamená, že keď chýba na celom Slovensku, tak nebudeme sa tomu venovať, pani redaktorka? Chýba to všade, kašleme na to. Takýto prístup, keď je, tak vidíme výsledok.
0: Či vieme nejakým spôsobom ešte viac posilniť tú úlohu Banskobystrického samosprávneho kraja v získavaní lekárov? Máte pocit, že župa robí málo, tak čo urobiť viac?
2: Asi ste ma nepočúvali, ja som to povedal predtým, idem si šetriť čas.
0: Dobre, v poriadku.
9: Pán Lunter, tak vy povedzte, ako to vnímate, čo sa týka zriadovania ambulancií, kritiku svojich kolegov?
10: Dostupnosť zdravotnej starostlivosti je v kraji veľký problém, pretože štát a poisťovne rezignovali na svoju rolu. A práve preto náš kraj sa pustil do tejto témy a mimochodom sme jediný kraj, ktorý to robíme. Som rád, že sa všetci k tomuto programu hlásia. Dnes sme založili ambulancie, ktoré obsluhujú 24 tisíc pacientov. V ďalšom období to chceme zdvojnásobiť. A som rád, že otvárame aj v južných okresoch, kde to je najpalčivejší problém. Či už vo Filakove, v Rimavskej Sobote, vo Veľkom Krtíši. Ďalej, potrebujeme, aby štát skresal poplatky. Nie je možné, že ľudia vo Veľkom Krtiši v Revúcej platia nehorázne poplatky. A to je aj na margo pána Malatinca. On sedí vo vláde. A tá vláda visí na jeho špagátiku a mohol by zahlasovať. A ani tie naše ambulancie, ktoré nevyberajú poplatky, by neboli stratové. V tomto musíme urobiť poriadok.
0: Pán Kotleba, zdravotná starostlivosť. Už ste teda viedli kraj. Na čo by ste chceli nadviazať v tejto súvislosti?
4: Pán Lunter mi nahral na smeč, keď hovorí o poplatkoch u lekárov. Bola to totiž vedenie kraja za teda pána Luntera mladšieho, ktoré schválilo navýšenie poplatkov u zubára. Napriek tomu, že platíte do zdravotnej poisťovne, že máte zaplatenú poistku, vďaka rozhodnutiu kraja pod vedením pána Luntera dnes ľudia za opravu zubného kazu zaplatia aj 150 eur. Keď sa vrátim do kraja, ja túto kompetenciu využijeme na to, aby tie ľudia sa
0: 10,
4: opäť vrátili.
0: 10 sekúnd, aby ste mali záverečné slovo. Pán Lunter, chcete na toto zareagovať veľmi v krátkosti?
10: Veľmi stručne, iba že to vôbec nie je pravda, vôbec to nie je ani v našej kompetencii. Aj tie samotné ambulancie sú dlhodobo nastavené na nulu, akorát investične na začiatku to chvíľku trvá, kým sa rozbehnú.
0: Tiež pripomeniem čas. Ku zdravotníctvu sa ešte nevyjadroval pán Plančík, áno?
8: Ja nie som zastancom šetrenia čohokoľvek. Ja som zastanca toho, že potrebujeme vyrobiť peniaze na všetky potreby. Ja som za to, aby bola kompletná sociálna vybavenosť v každej obci, hej. Aby tam bola urgentná zdravotná starostlivosť, čo chýba vo veľa obciach, hej, že musia dochádzať do krajských miest. A to není v poriadku. Proste či už zubná ambulancia, alebo aj urgentná, tak musí jednoducho byť všade.
9: Pán Malatinec, vy chcete ešte zareagovať?
3: Ja chci uvedať na súčasného predsedu. Ondrej, áno, som vládny poslanec, ale vtedy ste ma vedeli využiť, keď som bol podpredseda, otváral som dvere na ministerstvo zdravotníctva s pani Dolinkovou, keď sme porodnícke oddelenie urobili v Hozvolenskej nemocnici. Vtedy som bol dobrý a teraz zrazu ma ideš kritizovať, že som vládny poslanec. To nemyslíš vážne.
0: Pán Rusina, ešte by som poprosila od vás pár slov na uzavretie tejto témy.
5: Ako sa tu hádajú.
0: Tak predstavte nám víziu. Nehádajte sa a povedzte nám konkrétne kroky.
5: Vízia tu aj je daná, už aj je vo vzduchu, takže ľudia si vedia vypočuť tú víziu. Tá vízia je presne tá istá, ako aj tu odznela. Ale zaujímavé je, že sa ľudia nepozerajú títo tu na politici, sa nepozerajú na to, že keď spoviem slovo kradnúť, tak sa ani na tom nikto nezamyslí. Berme to ako samozrejmosť, takže tu je asi odpoveď.
0: Máte pocit, že to je univerzálna odpoveď na všetky otázky?
5: Myslím, že to je odpoveď, že nikto sa nad tým nepozastaví, nikto sa nezrkne, že aké kradnutie, kde sa kradne, čo sa kradne, hej? Nikto z nich nepovedal. To je odpoveď jasná, že tu máme takúto vec, ktorá už je tu úplne zašita.
9: Páni, na časomere vám zostáva niekoľko sekúnd, tak maximálne do pol minúty, takže teraz máte priestor, aby ste využili tento čas na svoje posolstvo a povedali, ako by vyzeral samosprávny kraj v roku 2030, ak by ste sa vy stali predsedom samosprávneho kraja. Môžeme ísť opäť v abecednom poradí, pán Albert.
7: Samosprávny kraj bude mať oveľa viac posilnenú sociálnu starostlivosť, teda DSS-ky. Chcem sa zastávať chudobných, tých, ktorí sú utláčaní. Chcem pomôcť aj tým, ktorí jednoducho, na ktorých sa nadáva dnes na námestiach. Tým dôchodcom chcem dať možnosť, aby pracovali ako moji poradcovia, aby dali tú svoju skúsenosť aj mne, aby som mohol o to lepšie, aby župan z ľudu o to lepšie spravoval kraj.
0: Pán Kotleba, 8 sekúnd, 2-3 vety, skúste zhrnúť takéto záverečné posolstvo, výzvu pre voličov.
4: Občania, spravím to, čo som už raz dokázal. Zastavím zadlžovanie kraja a dám prácu všetkým slušným ľuďom vo všetkých okresoch nášho krásneho kraja.
9: Pán Lunter, vaše záverečné slova v dnešnej diskusii?
10: Stavíme na úspechu z tohto obdobia a máme silné programy na odolnú ekonomiku, na skutočný sociálny štát a na modernú infraštruktúru. Ale to, čo je najdôležitejšie, budeme pokračovať v štýle spolupráce a súdržnosti, pretože nechceme, aby tá choroba z veľkej politiky hádavosť prišla aj ku nám do kraja.
0: Pán Malatinec, prihovorte sa voličom.
3: Milí priatelia, ponúkol som vám v tejto diskusii môj program. Možno iný pohľad na riadenie župy a verím, že by sme to spoločne zvládli. Chcem dať viacej priestoru mladým ľuďom, chcem ich viacej počúvať, chcem, aby sa kraj približil aj do iných regiónov, aby sa pán župan netvaril ako primátor Banskej Bystrice, ale ako župan samosprávneho kraja. Ďakujem pekne, držte mi palce.
9: Pán Plančík, po 4 rokoch vy vo funkcii môžete sa prihovoriť voličom.
8: Kto sa rozhodne podporiť ideológiu zarábania si samého na seba, kraja, teda, hej, budem rád, keď podporia aj poslancov, ktorí kandidujú do VUC, aby som tam nebol sám a s jediným názorom. Ďakujem.
0: Pán Rusina, uzavrite teda svoje myšlienky a svoj predvolebný program na 9 sekundách, ak sa to dá?
5: Všetko, čo sa tu zodpovedalo, budem to brať na vedomie a budem potom, keď budem županom, tak potom ich budem brávať a budem si ich vypočúvať a budem presne riešiť tak, ako to oni chcú. Takže.
9: No a pán Suja, váš čas prihovoriť sa voličom.
2: Ja chcem županom všetkých občanov slovenského Banskobystrického samosprávneho kraja, nech sú akékoľvek národnosti. Nebudem si písať odolná ekonomika, keď sme najviac nezamestnaná župa na Slovensku a 11 000 pracovných miest sme stratili teraz. Nebudem sa tváriť, že sme sociálny štát, keď nám chýba 2500 pracovných miest domov sociálnych služieb. A nebudem sa tváriť, že moderná infraštruktúra, keď vidíme, aké problémy máme s mostami, cestami a integrovanou dopravou. Toto sa musí odstrániť.
0: Záver.
2: Toto budem robiť.
0: Pani, na časomiere sú samé z nuly, to znamená, že čas na diskusiu s kandidátmi na predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja v nadchádzajúcich voľbách sme vyčerpali.
9: Na predvolebnej debate sa zúčastnili Michal Albert, Marian Kotleba, Ondrej Lunter, Roman Malatinec, Peter Plančík, Jaroslav Rusina a Miroslav Suja. Ďakujeme, že ste k nám prišli do štúdia.
0: Ďakujeme.
11: Komunálne a krajské voľby 2026.
0: No a séria diskusí na obrazovkách spravodajskej 24 a na rozhlasových vlnách Rádia Regina pokračuje aj zajtra. V rovnakom čase si môžete pozrieť, či vypočuť kandidátov na predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja.
9: Za celý vysielací tým z Banskobystrického štúdia STVR sa lúčia Marta Výbošteková a Marek Pivoluska.
0: Spoločne vám želáme šťastnú ruku a dobrý výber vo voľbách.
12: Je 11 hodín 9 minút, počúvali ste diskusiu s kandidátmi na post predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja. STVR predvolebné diskusie prednahrala a vysiela zo záznamu na televíznej 24 a Rádiu Regina.
11: Rádio Regina Stred, pekný deň Stredoslováci.
12: A teraz už ideme ďalej v našom prúdovom vysielaní, v ktorom s vami budú do 12. Katarína Košiková a Richard Švarba. Po pesničke Zdenky Prednej vás zoberieme na juh stredného Slovenska na podujatie Na chotári jeseň. Prajeme naďalej pekné jesenné predpoludnie. A

0: Keď to nejde, tak to nejde. Rádio Regina Stred teraz ale prejde k ďalšej téme. Hontiansko-Ipeľské osvetové stredisko vo Veľkom Krtiši v spolupráci s Hontianskou obcou Stredné Plachtince pravidelne v tomto ročnom období pripravuje podujatie Na chotári jeseň. Spoločne tak oživujú a zachovávajú zvyky a obyčaje minulých generácií, viažúce sa najmä na jesenné obdobie. Jednou z nich je, ako sa kedysi ženy starali o tradičný odev, ako sa tradične pralo, respektíve zváralo. Viac povie Klaudia Urdová.
1: Zberateľka ľudových tradícií Mária Calangová ukázala ľuďom, ako sa kedysi v minulosti zváralo, pralo. Lenže inak sa pralo na príbeuciach a inak na plachtinciach, je to tak?
2: Áno, inak sa pralo, lebo na plachtinca je rieka a my sme nemali, len tiekla voda, a tak sme na válove prali aj 3-4 ženy.
1: No ale to pranie kedysi v minulosti nebolo také ako teraz, že naložíme pračku a za hodinku, za dve máme opraté, ešte vysušené, to bol niekoľkodňový proces.
2: No pravda je to, to sa tak volalo zváranie. My sme to tak právali voľakedy, no ešte sa ja, to od mojej mame, mojej starkej, to mali zvariak osobite, to bolo tak prevrtanú, tam bola slánka, tam sa naukladalo trajfus, sa dal na spodok a potom sa naukladali háby, ale len tieto konopnie, no čo mali tkanie, či košelke, či obrusy, alebo sukne, tie sponie sukne, bude, keď len také nosili, no chlapi košele, no to sa večer namočilo, to bol dlhý proces, lebo sa večer namočilo do sode, čo sa sudy vypárali, to bola tá taká soda, taká hraškava, tak do toho sa namočilo, zo sapúnom sa galiere pomydlili.
3: To sa robilo 2-3 hodiny?
2: No pravda, to nie viem, že to
3: takto?
2: No.
4: Ale to myslíš do rytmu.
3: Tak mi daj rytmus.
1: Juraj Matiež, ako to dievčencom ide, toto zváranie?
5: No, aj ide, aj neide. Ja si pamätám veľmi dobre na to, keď stará mama s mamou zvárávali, a to aj zo susedov do Vena, k nám sa chodilo na potok z jary, aj k jeseni, ale už potom v lete na rieku.
1: Ty sama si mala možnosť si to vyskúšať. Vieš si predstaviť, že by si takto v 21. storočí prala pre celú rodinu? Už sa pýta metodičky pre folklór Maj Matiašovej.
6: Či určite je to nemožné, aby ľudia takto právali. Nie je to záležitosť len jedného dňa.
1: To plákanie, to búchanie tým dreveným lopárom, to je asi aj fyzicky náročné. A potom ešte to aj vyžmýkať dobre.
6: Som si to skúsila prakticky, aké je to fyzicky náročné. Neviem si predstaviť, koľko síly to tie ženy muselo stáť, ale keďže minulosti bola doba ťažšia na prácu, takže tie ženy určite mali aj lepšie svaly, lepšiu výdrž a kondične boli na tom určite lepšie ako my dnes.

0: Rádio Regina Stred na cestách so Silviou Hofmanovou.
1: Včera sa pod Vysokými Tatrami začal 34. Medzinárodný festival horských filmov. Priamo v Poprade je teraz Silvia Hofmanová. Pozdravujeme ťa pod Tatry. Aj si nájdeš čas pozrieť nejaký z festivalových filmov.
2: Pekný deň prajem, veľmi rada by som, ale som rada aspoň, že teraz stojím pri obrazovke, kde idú trailery k tým súťažným filmom. Momentálne je sála v zasadačke Mestského úradu v Poprade prázdna, pretože jeden blok sa skončil, ďalší sa začne o 12. hodine, ale boli tu školáci, predpokladám, že stredoškoláci, podľa toho výzoru by som to takto odhadovala. Ja mám teraz pri mikrofóne riaditeľku festivalu Máriu Hámorovú. Na váš festival prišlo vyše 500 filmov, vy ste ako organizátori vybrali 50, ktorú uvidia diváci až do nedele, teda od včerajšieho dňa. 50 filmov z vyše 140 krajín. A medzi tou 50 filmov sú aj 4 snímky slovenských autorov. Takže koho ste vybrali z tých slovenských?
3: Zo slovenských autorov je tu vlastne Paľko Barabáš so svojím filmom, Milan Ohurniak, Jaro Tešlár a Michal Durčok. Takže máme 4 slovenských režisérov.
2: Ja len dodám, že Milan Ohurniak je z Liptova, z Liptovského Mikuláša Ilanova. A keď už hovoríme o Liptákoch na festivale, tak jedného máte aj v porote?
3: Áno, máme, tým, že máme trojčlennú medzinárodnú porotu, tak Slovensko zastupuje vlastne Rastislav Hátiar zo Slovenska. Potom je to ešte Anna Hanuš Kuchážová z Českej republiky a Michaela Šoka z Francúzska.
2: Rastia Hatiara určite poznajú milovníci hôr, ktorí sledujú jeho program Extrémne v horách v slovenskej televízii. Súčasťou festivalu ale nie sú len samotné filmy, aj keď to je ťažisko samozrejme, ale máte aj rôzne besedy a prezentácie. Kto sa predstaví dnes?
3: Dneska sa predstaví zasa Slovák, bude to Stanko Filkor, horolezec, skialpinista, lekár a naozaj bude rozprávať o svojich výstupoch na veľké steny, takže na to sa veľmi tešíme. Bude to večer o 18. hodine.
2: A dnes máte na programe aj 2 nesúťažné filmy od jedného autora, takže o čom to bude a prečo ste vybrali práve tieto nesúťažné filmy alebo túto tému?
3: Tak áno, máme tu vlastne, dá sa to povedať, 2. Jeden krátky a druhý dlhší film. Bude sa premietať v kine Tatran. Sú to filmy obidva od Jana Piroha. A vlastne prvé je to taký autoportrét, dá sa povedať, Juzeka Psotku. A ten druhý je Kančenčenka, nakoľko ubehlo 45 rokov o výstupe slovenskej expedície na tento vrchol. A Slovenský filmový ústav nám poskytol digitalizovanú verziu, tak preto aj sa premieta vlastne v kine Tatran, kde tá technika je naozaj kvalitná, tak dúfam, že diváci, aj keď je to nesúťažný film, ale dúfam, že zaujme.
2: Nazrela som do sály, kde sa premieta, takto pódium je naozaj upravené tak horolezecky, dá sa povedať. Ľudia sa tam naozaj, aj keď sedia na sedadlách, môžu cítiť tak trošku v horách a to už je taká tradičná scéna však.
3: Áno, áno, stále sa snažíme, ako to pódium tak, že by to jednak pasovalo k nášmu festivalu a jednak, aby to bolo pútavé a zaujímavé a sme radi, že takto sa dá aspoň troška priblížiť k tým horám, aj keď človek sedí na sedačke v kine.
2: Ale musím povedať z toho, čo som videla ešte v minulom roku, že človeka úplne pohltí tá obrazovka a má pocit, že lyžuje s tými extrémnymi lyžiarmi, alebo lezie na tie úplne kolmé hladké steny s tými horolezcami, takže niekedy to musí aj predýchávať. Spomenula som, že ste tu mali teraz predpoludním školu. Kto chodí? Kto sú návštevníci vášho festivalu?
3: No, návštevníci nášho festivalu sú samozrejme hlavne, dá sa povedať, horáli, turisti, ale aj, ja neviem, bežní ľudia, dôchodcovia, mamičky s deťmi, takže naozaj ten festival má takú tradíciu, že sa tu schádzajú ľudia, dá sa povedať, z celého Slovenska, ktoré naozaj sa tešia, že popri tom si niekde vybehnú hore, večer si pozrú dobré filmy, stretneme sa s kamarátmi, s ktorými sme celý rok sa nestretli, no, takže je to super a určite sme radi, že aj tá mládež chodí, že nesedia len na tých telefónoch a nesledujú, lebo samozrejme, ako ten zážitok z veľkého plátna, ten je nenahraditeľný. Ako vieme, že aj na rôznych tých formách je veľa tých filmov, ale tá veľká obrazovka to neprekoná nič.
2: A hlavne, keď tam vidíte tie hory a západy slnka a tie výkony. Takže ak máte chuť, tak nech sa páči ešte aj do nedele, vrátane nedele samozrejme, trvá v Poprade 34. Medzinárodný festival horských filmov.
0: Rádio Regina Stret na cestách so Silviou Hofmanovou.

0: problémami a otázkami, ktoré prináša reálny život.
1: O dobrovoľníctve, literatúre, viere aj hodnotách sa s nimi porozpráva Mário Špilberger v sobotu po 11.
2: Studnička.
1: Zabudnuté vzory hontianskej paličkovanej čipky opäť ožívajú v rukách majsterky ľudovej umeleckej výroby Ivety Žonkovej z Veľkého Krtíša. Ako sa dostala k paličkovaniu a čo ju priviedlo k rekonštrukcii vzácnych historických čipiek?
3: Tak som sa dostala k paličkovanej čipke hontianskej tradičnej, ktorá ma síce spočiatku neočarila, ale pomaličky postupne si ma brala do svojich osídiel, až ma nakoniec celkom pohotila.
1: Spoznajte príbeh ženy, ktorá zachováva tradície regiónov Hont a Novohrad. Studnička s Máriou Trstenskou-Trubíniovou v nedeľu o 15.
2: Portréty.
1: Pomáha ľuďom so zrakovým postihnutím žiť samostatnejšie. Čo ho naučila práca inštruktora chôdze s bielou palicou?
4: Najviac asi k srdcu mi prischlo tí nevidiaci. Tam bola asi aj taká dobrá atmosféra a všetko. Tak potom som si potom štúdiu vlastne povedal, že asi pôjdem aj týmto smerom na vysokú školu.
1: Riaditeľa rehabilitačného strediska pre zrakovo postihnutých v Levoči Milana Richtarčíka vám predstaví Andrea Feciková v pondelok o 17.30.
2: Zelená vlna.
5: O 11.33 prinášame aktuálne dopravné informácie. Výstraha je v Leviciach, kde sú pre jarmok uzavreté ulice Pavla Orsaga, Hviezdoslava a Československej armády. Úseku sa vyhnete po ulici SNP 29. augusta, kapitána Jána Nálepku a po okolitých uliciach. V Žiline na estakáde smerom von z mesta robia geodetické merania, prechádzajte opatrne. Pred Handlovou smerom z Prievidze kosia trávu pri čističke. Na diaľnici R2 medzi Detvou a Kriváňom sa pohyblivé pracovisko cestárov presúva postupne v oboch smeroch. Na diaľnici D1 pred výjazdom Ladce smerom z Trenčína opravujú zvodidlá, blokovaný je pravý pruh. V Párnici je pre rekonštrukciu uzavreté železničné priecestie, premávka je presmerovaná na vedľajšiu obchádzkovú trasu. Z Rádia Regina Stred vám želáme šťastnú cestu.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: po temperamentnej Glórii Estefan nájdeme odpoveď na dve poslucháčske otázky. Jedna súvisí s infláciou a druhá s tempom splácania pôžičky.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
2: Inflácia, teda rast cien, každý rok ukrajuje z nášho rodinného rozpočtu. Prečo? Pretože za tých istých 100 eur si v roku 2026 kúpime menej veci ako v roku 2025. Ako zohľadniť infláciu vo svojom rodinnom rozpočte? Odpovedá odborník na financie Jan Porázik.
3: V každom rozpočte by sa mala nachádzať nejaká rezerva, ktorá nám pomôže z krátkodobého hľadiska na preklenutie rôznych udalostí a ako napríklad spomínaná inflácia, rast cien, aby sme vedeli reagovať v danej dobe a naozaj náš rodinný rozpočet, aby dokázal poňať aj takéto navýšenie. Z dlhodobého hľadiska určite treba mať prehľad o svojich výdavkoch v rámci rodinného rozpočtu, byť si vedomý, koľko a na čo míňame a prispôsobovať samozrejme tento rodinný rozpočet aj aktuálnym okolnostiam, či už je to inflácia, zvyšovanie cien a podobne, aby sa nám nestalo to, že nedokážeme výjsť z tohto nášho mesačného rozpočtu.
2: Poslucháč si zobral spotrebný úver. Ten možno na Slovensku splácať maximálne 8 rokov. Pýta sa, či je pre jeho rodinný rozpočet lepšie kratšie splácanie, alebo naopak nižšia mesačná splátka úveru, ktorá zase súvisí s dlhším obdobím splácania.
3: V prípade, že si teda peniaze požičiame, tak určite nastavenie takejto požičky by malo byť hlavne zodpovedné voči nášmu rozpočtu. To znamená, že zbytočne nenaťahovať čas splácania s cieľom znižovať si splátku na úkor toho, aby nám zostal väčší priestor v rodinnom rozpočte, aby sme mohli míňať na niečo, čo možno nie je také dôležité, ale snažiť sa skrátiť čas splácania na takú mieru možnú, aby to samozrejme len náš rodinný rozpočet v poriadku a v pohode uniesol.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda.

Dnešný 15. október je medzinárodným dňom Bielej palice. Je venovaný nevidiacim a slabozrakým ľuďom a pripomína význam Bielej palice ako symbolu ich samostatnosti, nezávislosti a mobility. Na Slovensku sa k tomuto dňu viažú rôzne osvetové aktivity organizácií, akou je aj Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska. A zapája sa aj policajný zbor, ktorý v tejto súvislosti pripomína, že od 1. septembra je vodič povinný vždy zastaviť vozidlo pred priechodom prechodcov, ak pred ním stojí osoba, ktorá používa bielu palicu. Pred 1. septembrom musela osoba, využívajúca bielu palicu, dať vodičovi signál jej zdvihnutím. Cieľom zmien bola najmä samotná ochrana chodcov bez ohľadu na to, či ide o vidiacich, nevidiacich alebo slabozrakých. Tak buďte na cestách pozorní a ohľaduplní.

0: keď budete dnes večer aj vo vašom meste vidieť budovy osvetlené na ružovo, vedzte, že sa tak stane pri príležitosti kampane Ružový október. Hovoríme o nej tento týždeň v rubrike Zdravie nadovšetko. Popoludní pripomenieme telefonickú linku Banskobystrického Mama centra, ktorú môžu využiť ženy s rakovinou prsníka.
1: Na tej linke je teda lekár, ktorý poradí tým ženám, kde by sa mali obrátiť alebo sa už dohodnú na nejakom termíne.
0: Po pol tretej príde do štúdia Rádia Regina Stred spevák Martin Vetrák. Od jednej do tretej bude vysielať magazín V dobrej spoločnosti Daniela Fulová. Po ňom odvysielame predvolebnú diskusiu s kandidátmi na post primátora mesta Banská Bystrica. O chvíľu máme poludnie, presne o 9 minút, tak sa dobre najedzte a majte naďalej príjemný štvrtok. Doteraz s vami boli Katarína Košíková a Richard Švarba. Do počutia zajtra.

0: už čoskoro rozhodnete o tom, kto povedie vaše mesto v nasledujúcich 4 rokoch. Predstavíme vám jednotlivých kandidátov, ich vízie a riešenia, ktoré môžu ovplyvniť aj váš život.
1: Sledujte a počúvajte naše diskusie, budeme sa pýtať na to, čo vás zaujíma najviac.
2: Budúcnosť samospráv je vo vašich rukách. Rozhodnite o nej z STVR. Komunálne a krajské voľby 2026, diskusie s kandidátmi na primátora. V premiére dnes o 20:20 na 24 a po 15:00 v Rádiu Regina.
3: Podľa mňa teraz všetci rozmýšľate, čo si to pre nás tie porodkyne pripravili.
4: A to som si hovorila, že aký krásny deň to bude.
2: Pečie celé Slovensko. V premiére v nedeľu večer na Jednotke.
5: Un éclair.
6: Brownie.
5: Panna cotta.
6: Skvelej chuti rozumie každý jazyk. Tento program vám priniesol Kaufland.
7: 100 rokov príbehov, hlasov, hudby. Oslavy stého výročia rozhlasového vysielania na Slovensku vyvrcholia galakoncertom pod pyramídou. Programové okruhy Slovenského rozhlasu nás prevedú hudobným príbehom storočia naprieč žánrami. Účinkuje Symfonický orchester Slovenského rozhlasu pod taktovkou Adriana Kokoša, Detský rozhlasový zbor a hostia. Počúvajte naživo vo štvrtok 29. októbra o 19. v Rádiu Regina.
8: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
9: Bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
10: Parlament pokračuje v diskusii o zmenách pri voľbe poštou. Poslanci budú zrejme rokovať aj na budúci týždeň. Časť opozície spochybňuje ciele cesty šéfa diplomacie do Moskvy. Koaličný Smer SD ju zdôvodňuje energetickými záujmami. Lídri 27 budú v Bruseli hovoriť aj o vysokých cenách energií. V4 spoločne žiada o konkrétne kroky na ich zníženie. Príjemné poludnie zo spravodajského štúdia želá Jana Balková.
9: Rádiožurnál.
10: Poslanci parlamentu schválili vládny návrh zákona o veterinárnej starostlivosti, ktorého cieľom je účinnejší boj proti nelegálnym množiarniam zvierat. Od rána pokračovala diskusia aj k voľbe zo zahraničia. Viac povie Simona Gablíková.
11: Pekný deň z Národnej rady. Ešte včera sa hovorilo, že poslanci by si po takmer 5 týždňoch mali dnes odhlasovať prerušenie schôdze na 2 týždne, najmä pre nadchádzajúce komunálne voľby a Sviatok všetkých svätých. Peter Žiga z Hlasu SD to komentoval slovami.
12: Rokujeme, postupne odkrajujeme z toho 300-bodového programu a budeme tu do konca roka sedieť, akože tam sa nič nedeje, tam sa urobí prestávka na to, aby aj pracovníci Národnej rady vedeli pripravovať materiály, ktoré sa prerokúvajú a bola dohoda, že sa kvôli týmto, by som povedal, veciam, ako sú komunálne voľby a dušičky, urobí prestávka, aj kvôli psychohygiene poslancov možno, že to treba urobiť niekedy.
11: Ak si potrebujú dávať takéto prestávky, líder SAS Branislav Gröling im odkázal, aby nevládli.
13: A keď oni majú medzi sebou nejaké psychické problémy, nech si ich vyriešia. Ale my chceme byť tu rokovať o jednotlivých návrhoch zákona.
11: V rámci aktuálneho hlasovacieho bloku vznikla diskusia medzi opozičnými poslancami a predsedom Národnej rady Richardom Rašim z Hlasu SD, ktorí sa ho dopytovali, ako bude teda schôdza pokračovať. Richard Raši povedal, že štandardne, a to od utorka do piatku.
10: Simona, pripomeňme, že ešte včera poslanci uprednostnili návrh k voľbe poštou pred ostatnými bodmi programu.
11: No, rozprava sa začala ešte v júni, no koalícia ju po polhodine prerušila. Návrh zrušiť voľbu poštou a nahradiť ju voľbou na zastupiteľských úradoch a ambasádach pochádza z dielne Smeru SD. Kvórum 3% ostane zachované. Volič však nebude môcť zakružkovať 4 kandidátov, ale len 2. Do diskusie sa v parlamente zapájajú najmä opoziční poslanci, pokračuje František Mikloško z KDH.
14: Za komunizmu, keď niekto odišiel na západ, už sa nemohol vrátiť, lebo by ho zavreli. Teraz, keď niekto odíde do cudziny, najmä na západ, nebude môcť už voliť poštou. Je to isté vnímanie sveta, autoritárske, totalitné, pohrdavé voči ľuďom, našim občanom, ktorí žijú vonku.
11: Podľa Tibora Gašpara zo Smeru SD má táto zmena podporu koaličných partnerov.
15: Otázka toho doplnku, ktorý si priniesla Slovenská národná strana o tých krúžkoch preferenčných, nie je pre Smer až tak dôležitá. Nám ide o podstatu, aby cez ten zákon skutočne došlo k tomu, že sa upraví spôsob voľby zo zahraničia. Nie, že sa zakáže ani zruší, to je retorika opozície.
10: Priamo z parlamentu informovala Simona Gablíková. Opozičná strana SAS tvrdí, že Rusko sa snaží cez Slovensko zvýšiť svoju aktivitu v Európskej únii a upozornila na plánovanú cestu ministra zahraničných vecí Juraja Blanára do Moskvy. Oficiálnym dôvodom návštevy má byť zasadnutie medzivládnej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu medzi Slovenskom a Ruskou federáciou. Tým líder pre zahraničné veci SAS Ivan Novotný však hovorí, že skutočným cieľom rokovaní môže byť zrušenie limitu na počet ruských diplomatov pôsobiacich na Slovensku.
16: Tie informácie, ktoré máme, sú naozaj také, že toto je eminentný záujem Ruskej federácie a naozaj sa ministerstvo zahraničných vecí zaoberá veľmi intenzívne, akým spôsobom tento strop navýši a akým spôsobom to obhájí aj pred slovenskou verejnosťou, ale najmä pred našimi spojencami, ktorých to bude nepochybne zaujímať.
10: Naopak poslanecký klub Smeru SD zdôrazňuje potrebu spolupráce s Ruskom, najmä v oblasti energetiky. Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar.
17: My hovoríme jednoznačne už dlhšiu dobu, že tie dodávky energií my potrebujeme. Sme vnútrozemská krajina. Spôsob, ktorým sa vyvíja táto otázka v Európskej únii, bude viesť k drahšej energiám.
8: Stručne z domova.
18: Opitý muž v útorok fyzicky napadol 23-ročnú sestru na urgente v nemocnici na Kramároch v Bratislave. Utrpela zranenia v oblasti tváre, podliatiny a opuchy vrátane psychickej újmy a je práce neschopná. Riaditeľ Univerzitnej nemocnice Bratislava Alexander Majer upozornil, že útoky na pracoviskách urgentu sa stupňujú. Sestre aj ostatným zamestnancom poskytli psychologickú intervenciu. Minister zdravotníctva Kamil Šaško z Hlasu SD útok odsúdil a očakáva, že prípad dôsledne vyšetria. Polícia potvrdila, že sa prípadom intenzívne zaoberá. Krátko po skutku zadržala 63-ročného občana Rakúskej republiky. Je umiestnený v cele policajného zaistenia a spracúva sa podnet na jeho vzatie do väzby. Polícia obvinila 18-ročného žiaka jednej zo škôl vo Veľkých Kapušanoch v okrese Michalovce z prečinu nebezpečného vyhrážania, informovala košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.
19: V útorok počas vyučovacieho procesu za prítomnosti učiteľov náhle zobral voľne položený nôž so slovami dneska da koho pichnem. Ducha prítomnému vyučujúcemu sa podarilo vziať mu nôž z rúk, to však mladíka poriadne nahnevalo a tak na učiteľa verbálne zaútočil.
18: Prokurátorka podala návrh na vzatie mladíka do väzby. Súd rozhodne, či bude stíhaný väzobne. O prípade informoval včera na sociálnej sieti generálny prokurátor Maroš Žilinka. Odborové združenie železničiarov pri železniciach Slovenskej republiky vstúpilo do štrajkovej pohotovosti. Dôvodom je neúspešné kolektívne vyjednávanie o nárastoch miest pre roky 2026 a 2027. Slovensko vytvorilo osobitný právny a inštitucionálny rámec na ochranu práv osôb hlásiacich sa k národnostným menšinám, no naďalej pretrvávajú výrazné problémy. Predovšetkým segregácia rómskych detí vo vzdelávaní a obmedzený prístup Rómov k bývaniu, zdravotnej starostlivosti a zamestnaniu. Vyplýva to zo záverov poradného výboru Rady Európy pre rámcový dohovor o ochrane národnostných menšín.
8: Počúvate rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
10: V Bruseli sa začal dvojdňový summit lídrov Európskej únie. Hlavnými témami sú vysoké ceny energií a nový európsky rozpočet na roky 2028 až 2034, pri ktorom sa očakávajú náročné rokovania. Prezidenti a premiéri budú hovoriť aj o podpore Ukrajiny či obchodných vzťahoch s Čínou. Slovensko zastupuje premiér Robert Fico. Dianie v Bruseli sleduje redaktorka Katarína Chovančáková.
20: Najväčšie nezhody sa očakávajú práve pri rokovaní o rozpočte. Európska komisia pôvodne navrhla takmer 2 bilióny eur, no írske predsedníctvo teraz prišlo s úspornejším návrhom. Ten počíta so sumou približne 1 bilión 620 miliard, teda s 8% znížením oproti predchádzajúcemu návrhu. Ani to však niektorým krajinám nestačí. Nemecko, Rakúsko či Holandsko chcú ešte viac šetriť a k najväčším kritikom patrí švédsky premiér Ulf Kristersson.
0: Švédsko by muselo do európskeho rozpočtu odvádzať o 60% viac než doteraz. A to je pre nás absolútne nepriateľné. Krajiny, ktoré majú podobný postoj ako Švédsko, už dnes zabezpečujú približne 70% pomoci Ukrajine a do rozpočtu Európskej únie prispievajú asi 40%. Takže neprichádza do úvahy, aby Švédsko platilo ešte viac.
20: Naopak skupina 16 štátov, tzv. Priatelia kohézie, kam patrí okrem Slovenska aj Česko, Taliansko či Španielsko, presadzujú objemnejší rozpočet, najmä preto, aby zostalo dosť peňazí na poľnohospodárstvo a rozvoj regiónov. Zaujímavá je pozícia Francúzska, to chce zachovať vysokú podporu poľnohospodárov, ale zároveň nechce výraznejšie zvyšovať vlastné príspevky. Preto presadzuje nové zdroje príjmov, lenže aj tie sú sporné. Premiér Robert Fico napríklad nesúhlasí, aby do európskeho rozpočtu smerovala aj časť príjmov z tabakových daní.
21: My súhlasíme s tým, že ak má byť rozpočet Európskej únie na roky 28 až 35 mohutnejší, väčší, aby pokrýval viacero priorít, musíme mať aj vlastné zdroje. Ale nie tak, že sa zoberie daň z tabaku, ktorá je originálnym príjmom štátneho rozpočtu a táto daň z tabaku sa použije ako nový príjem do rozpočtu Európskej únie, pretože potom sa oslabujú národné rozpočty.
10: Katka, spomínali sme aj tému vysokých cien energií. Ako to s ňou vyzerá? Dajú sa od samitu očakávať aj konkrétne riešenia?
20: No, viaceré štáty už zaviedli vlastné opatrenia, ale spoločný európsky postup zatiaľ nemajú. Konkrétnou témou bude napríklad zmena systému emisných povoleniek. To navrhujú krajiny Vyšehradskej štvorky spoločne, čiže aj Slovensko je medzi nimi a český premiér Andrej Babiš chce presadiť výraznejšiu úpravu tohto systému.
22: Tá predpoveď komise z roku 2020 sa úplne liší od toho, co nastalo. Český průmysl přišel o 159 miliard, když vezmeme všechny příjmy a výdaje.
20: Zatiaľ však teda nie je na stole konkrétna dohoda, ktorá by priniesla okamžité zlacnenie energií. Lídri sa tak budú musieť najprv zhodnúť na tom, aké opatrenia sú vôbec ochotní spoločne podporiť.
10: Toľko s aktualitami z Bruselu, Katarína Chovančáková. Rusko počas uplynulej noci vyslalo na Ukrajinu takmer 600 dronov. Ukrajina obnovila útoky na ruské rafinérie a zasiahla ropný závod v Riazanskej oblasti. Kyjev také útoky na 3 dni pozastavil po tlaku Spojených štátov a po jednostrannom vyhlásení amerického prezidenta Donalda Trumpa, že Rusko aj Ukrajina uzavreli energetické prímerie. Moskva však toto prímerie ignorovala.
23: Vzťahy Ukrajiny a USA sú v posledných dňoch mimoriadne napäté. Zatiaľ, čo Ukrajinu Donald Trump kritizoval za to, že útočí na ruské rafinérie, s Ruskom uzavrel dohodu o dodávkach nafty. Volodymyr Zelenský v rozhovore pre Financial Times poukázal na to, že napriek dodržiavaniu energetického prímeria zo strany Ukrajiny, Spojené štáty nevarovali Ukrajinu pred pokračujúcimi ruskými útokmi. Dodal, že okrem toho došlo k obmedzeniu šírenia satelitného signálu siete Starlink, čo ukrajinskej armáde spôsobilo problémy pri navádzaní dronov.
24: Nešlo o technický problém, ale o zámer. Tieto systémy využívame napríklad pri doručovaní jedla a vody našim vojakom, ktorí uviazli v tzv. Sivých zónach.
23: To, že v prípade obmedzenia internetového signálu na boisku mohlo ísť o politické rozhodnutie, dokazuje aj vyjadrenie Ilona Muska, ktorý vlastní spoločnosť SpaceX, ktorá Starlink prevádzkuje. Z jeho vyhlásenia citujeme.
25: Starlink je komerčná služba, jej používanie je obmedzené na civilné a obranné aktivity a nemôže byť používaná pri vojenských akciách.
23: Na tie podľa Ilona Muska slúži systém Starshield a ten vlastní a kontroluje americká vláda, ktorá rozhoduje o jeho používaní aj o obmedzení rýchlosti. Krátko po vyjadreniach Volodymyra Zelenského zaznamenala Ukrajina mierne zlepšenie kvality signálu. Ukrajinský prezident naznačil, že Spojené štáty, Ukrajina aj Európa by mali držať spolu, inak bude cesta k ukončeniu vojny oveľa dlhšia. Vyjadril sklamanie z toho, že Donald Trump sa prikláňa na stranu Ruska.
24: Ak sa nachádzate uprostred, musíte v strede aj zostať a nie sa prikloniť k nesprávnej strane. Myslím si, že jeho poradcovia sa mýlia, ak sú to oni, kto ho tlačí týmto smerom. Nie je to správna strana histórie.
23: Kremeľ tvrdí, že žiadnu dohodu o prímerí s Ukrajinou neporušil, keďže jej presné podmienky zatiaľ neboli stanovené. Katarína Ulická, Slovenský rozhlas.
10: Inflácia v Spojených štátoch bola v septembri takmer 4% a zdražovanie sa oproti augustu zrýchlilo. Necelé 3 týždne pred voľbami do kongresu je to podľa odborníkov zlá správa pre republikánov. Prieskumy verejnej mienky totiž aktuálne v kľúčových štátoch mierne favorizujú demokratických kandidátov.
1: Podľa politika poprední republikáni v zákulisí priznali, že vo voľbách 3. novembra stratia kontrolu nad snemovňou reprezentantov. V Senáte sú však ich šance väčšie. Analytik John Miles Coleman z Centra pre politiku Virginskej univerzity pre Slovenský rozhlas vymenoval 4 štáty, ktoré rozhodnú o tom, či demokrati alebo republikáni ovládnu Senát.
2: They are Texas, Iowa, Ohio and Maine.
1: To je Texas, Iowa, Ohio a Maine. Demokratom stačí vyhrať v 2 zo spomínaných 4 štátov. Republikáni musia vyhrať až v 3.
2: The majority, they need to win 3 of the 4.
1: Podľa najnovších prieskumov verejnej mienky v Texase, v Ohiu, v Iowe a štáte Maine vedie tesne demokratický kandidát. Okrem posledne menovaného ide o bašty republikánov. Coleman upozornil, že prieskumy sa môžu mýliť. V republikánskych štátoch často demokrati v prieskumoch vedú a dostávajú viac finančných darov ako ich oponenti, ale otázkou zostáva, či voliči naozaj zvolia demokrata, alebo na poslednú chvíľu zmenia názor a nezávislí voliči dajú svoj hlas republikánovi. Prezident Donald Trump cestuje zo štátu do štátu a vyzýva republikánov, aby volili tak, ako by bol na volebnom lístku on. Jeho preferencie sú na historickom minime a tak sa niektorí republikánski kandidáti snažia od prezidenta dištancovať. Opäť Coleman. Trump má negatívne preferencie -20%, preto v predvolebnej kampani navštevuje iba republikánske štáty. Na Trumpovom predvolebnom mítingu v Ohiu vysielanom v televízii bolo vidieť prázdne miesta, čo sa v minulosti nestávalo. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
9: Stručne zo sveta.
18: Administratíva prezidenta USA Donalda Trumpa zvažuje zmiernenie sankcií voči plavidlám tzv. Tieňovej flotily, ktoré prevážali ropu a ropné produkty z krajín vrátane Ruska, Iránu a Venezueli. Cieľom je znížiť rekordne vysoké globálne sadzby za námornú prepravu, uviedol nemenovaný predstaviteľ americkej vlády pre agentúru Reuters. 8 ľudí je podľa rumunských úradov nezvestných po vypuknutí požiaru na lodi plaviacej sa v Čiernom mori pod vlajkou San Marina. Dezignovaný rumunský premiér Luka Niculescu získal pred hlasovaním o dôvere potrebnú podporu. Účasť vo vláde oznámili sociálni demokrati a ďalšie parlamentné strany jej prisľúbili podporu. V Rumunsku by sa tým po 3 neúspešných premiérskych nomináciách prezidenta Nikušora Dana mohla ukončiť niekoľkomesačná parlamentná kríza. Najmenej 27 žiakov, väčšinou mladších ako 13 rokov a jeden učiteľ dnes prišli o život, keď sa počas výučby zrútila strecha školy na severozápade Pakistanu. Zranených bolo ďalších asi 30 ľudí, z toho 6 bolo hospitalizovaných v kritickom stave. Niekoľko detí zostáva uväznených v troskách budovy a záchranári sa k ním snažia dostať.
10: Všimnúť si bielu palicu, rešpektovať zámer chodca a zastaviť. O tom je posolstvo Svetového dňa bielej palice, ktorý si pripomíname dnes. Tak ako každý rok, aj teraz sa uskutočnila dopravno-preventívna akcia s cieľom zvyšovať bezpečnosť nevidiacich v cestnej premávke. Vodičov upozornila aj na novú zákonnú povinnosť.
18: V 34 mestách týmy Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska v spolupráci s dopravnou políciou sledovali reakcie vodičov na chodca s bielou palicou, ktorý signalizuje svoj záujem prejsť cez priechod. Cieľom bolo ukázať situáciu, ktorú nevidiaci a slabozrakí ľudia zažívajú denne. Napríklad aj pani Vanessa Richterová, ktorá si už 8 rokov pomáha bielou palicou, zažila nepríjemnú, ale aj nebezpečnú situáciu.
3: Sa mi stalo, že som išla cez prechod prechodcov a v polke prechode prechodcov prešlo auto, takže ledva sa stalo, že som uskočila, takže stávajú sa žiaľ aj takéto situácie.
18: Takýmto situáciám má už zabrániť nová povinnosť vyplývajúca zo zákona o cestnej premávke, približuje viceprezident policajného zboru Rastislav Polakovič.
4: Nevidiaci a slabozráky dostali ešte vyššiu ochranu, ako ju mali v minulosti, že keď sa takáto osoba s bielou palicou blíži k priechodu prechodcov, tak vodič je povinný zastaviť a umožniť takejto osobe bezpečný prechod prechodcov.
18: Okrem povinnosti zastaviť, vodič by mal chodcovi s bielou palicou umožniť prejsť bezpečne cez priechod. Michaela Serafin z Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska tiež upozorňuje, že vodič by nemal mávať rukami, trúbiť alebo blikať.
5: Trúbenie môže byť pochopené ako výstražný signál a tie ostatné gestá môžu byť slabozrakému alebo nevidiacemu človeku neviditeľné. Pokiaľ chce vodič ešte okrem zastavenia urobiť niečo navyše, je, že môže stiahnuť okienko a môže slovne povedať chodcovi s bielou palicou, že môže bezpečne prejsť na druhú stranu.
6: Ročne v rámci akcie zmonitorujú zhruba 6200 vozidiel. Vlani viac ako 1000 vozidiel pred priechodom, keď bol na ňom chodec s bielou palicou, nezastavilo. Podľa Únie nevidiacich je však toto číslo každoročne oproti minulým rokom pozitívnejšie. Anna Lačoková, Slovenský rozhlas.
7: Stručne z regiónov.
12: Robert Latta, Prešov. Vďaka programu Erasmus môžu študenti strednej priemyselnej školy strojníckej získavať prax nielen na Slovensku. Napríklad štvrták Adrián Príbol pracoval v autoservise v Španielsku, Jakub zas naberal skúsenosti v Poľsku.
13: Určite to bol najlepší autoservis, v ktorom som zatiaľ pracoval.
14: Tam chodili roboty po prevádzke, s týmto som sa na Slovensku nestretol.
12: Od roku 2020 bolo v Španielsku, Česku či Poľsku asi 300 žiakov školy. Koordinátorka programu Marcela Macko.
26: Posielame žiakov do firiem, nie do škôl. Čiže oni majú reálny kontakt s pracovným prostredím, ktoré je zamerané teda na ich odbor.
27: Radoslav Haring, Šášovské Podhradie, okres Žiar nad Hronom. Pod hradom Šášov predstavili projekt virtuálnych prehliadok 16 lokalít s pamiatkami a hradmi na Pohronskej hradnej ceste. Pomocou 3D okuliarov sa návštevníci budú môcť virtuálne poprechádzať od Hronského Beňadika až po Zvolen. Novinku si zatiaľ môžu vyskúšať na troch miestach, vysvetľuje riaditeľka regiónu Gron Janka Žoltická.
28: Tieto tri panely konkrétne budú umiestnené na hrade Šášov v pamätnej izbe. Niekedy ak bude komentovaná prehliadka, bude možnosť zobrať tie okuliare aj hore, keďže nie je potrebné, aby ten panel k tomu bol. A vlastne ostatné panely, jeden bude umiestnený v Pohronskom múzeu v Novej Bani a ďalší panel bude ešte umiestnený v infocentre na hrade Revište.
29: Radovan Kondrlík, Rimavská Sobota. V reštaurácii strednej odbornej školy vyvrcholili dni talianskej kuchyne. Jedlá pripravovali žiaci pod vedením skúseného šéf-kuchára. Tretiak Denis Vorlíček.
30: Obohacujeme to, samozrejme je to veľa proste skúseností nových o inom regióne. Talianska kuchyňa je strašne aj náročná gastronómia, ale strašne dobrá a chutná.
29: Praktické zručnosti si rozšírili aj zamestnanci školy. Majster odborného výcviku Žolt Farkaš.
31: Nové metódy prípravy a technologické postupy pri príprave jedál. Nové chute, nové bylinky, nová metóda blanžírovania zeleniny.
29: Denne navštívilo taliansky kulinársky sviatok na Gemeri asi 200 hostí.
7: Rádiožurnál Šport.
32: Futbalisti bratislavského Slovana nezvládli druhé kolo hlavnej fázy Ligy majstrov. V prvom domácom stretnutí prehrali s nemeckým Stuttgartom 0-3. Belasi si tak ani na 10. pokus nepripísali bod v milionárskej súťaži, hovorí stredopoliar Peter Pokorný.
33: 0 bodov, prehrali sme ten zápas. Ťažko sa mi to hodnotí. Myslím si, že veľkú časť zápasu sme boli vyrovnaným súperom. Mali sme svoj herný plán a dodržiavali sme ho. Mali sme tam aj nejaké šance. Bolo tam prvno, bolo tam goal z offside a podľa mňa pri troška šťastí ten zápas mohol vysať inok.
32: V drese bundesligového celku nastúpil v 71. minúte náš reprezentant Leo Sauer.
34: Bolo to také podobné, ako keď idem za národný tím, aj keď teraz to bolo proti Slovanu. Dobrý zápas, aký hore dole, celkom aj vyrovnaný by som povedal, ale nakoniec sme dali 3 góly my, takže bereme 3 body.
32: Belasi sa v Lige šampiónov najbližšie predstavia v útorok na pôde AS Rím, ktorý podľahol Realu Madrid 3-4. Fenerbahče s kapitánom Milanom Škriňarom prehralo na pôde Aston Villa vysoko 0-6. Obhajca prvenstva parížsky Saint-Germain triumfoval na ihrisku Manchesteru City 4-2. Včerajšie 16-finálové zápasy Slovnaft Cupu prekvapenia nepriniesli. Všetci Nike ligisti postúpili do 8 finále. Najvýraznejšie si počínal obhajca trofé je zo Žiliny, ktorý zvíťazil na pôde piatoligových Kostolný Kračan 5-0 aj vďaka dvom gólom Michala Faška.
35: Domáci boli nepríjemní a chceli hrať futbal, čo je super, ale zvládli sme to, dali sme pekné góly a chvála Bohu sa nikto nezranil.
32: Trnavský Spartak vyhral v Piešťanoch 2-0. O oba presné zásahy hostí sa postaral Roman Procházka.
36: Oni do toho dávajú všetko, dokým vládzu. Samozrejme sú namotivovaní na nás, takže ono, dokým nedáte prvý gól, tak vždy ten zápas je ťažký, je nebezpečný, takže ťažký zápas.
32: Ďalej ide aj Trenčín, ktorý triumfoval v Košiciach nad Lokomotívou 1-0. Ružomberok úspel na Mijave 3-0, Košice v Považskej Bystrici 2-0 a Banská Bystrica zvíťazila vo Vranove rovnako 2-0. Púť hokejistov Nitry v Lige majstrov sa končí. Corgoni sa neprebojovali do vyraďovacej fázy. O poslednú 16. postupovú priečku ich pripravilo víťazstvo Liberca na ľade Davosu 2-0. Nočný program NHL priniesol súboj dvoch slovenských reprezentantov, Martina Fehérváriho proti Jurajovi Slavkovskému. Z triumfu sa tešil prvý menovaný. Washington totiž zdolal Montreal 5-4. Do kanadského bodovania sa nezapísal ani jeden z našich hráčov. Slavkovský, ktorý nastúpil v prvom útoku, na konci druhej časti za stavu 3-3 ostal ležať na ľade po silnom údere do hlavy. 22-ročný útočník zamieril do šatne, no v tretej tretine pokračoval v zápase. Basketbalisti Levíc zvíťazili v druhom stretnutí Európskeho pohára FIBA na palubovke Želonej Gúry 74-71. Tréner Patriotov Michal Madzín.
0: Zvláštny zápas, málo bodov, ale som rád, že sme práve aj v takom zápase dokázali hrať a dokázali vyhrať na superovej palubovke. Šli sme si za tým, som rád, že sa nám to vrátilo v podobe tej výhry.
32: Nitra neúspela ani na druhý pokus. Doma prehrala s cyperskou Nikóziou 78-88. Tréner Martin Blaho.
1: Dali sme šancu štyrom nováčikom z Ameriky. Traja z nich sa absolútne nevedia vyrovnať s tým levelom basketbalu, ktorý tam je. Verím, že sa do toho dostanú čo najrychlejšie. Budeme pracovať, nič iné nám neostáva, len zavrieť sa do telocvične.
32: V ženskej súťaži Ružomberok prehral na palubovke Salamanky 64-75.
7: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
18: Polícia obvinila 63-ročného Rakúšana v súvislosti s útorkovým napadnutím sestry na urgente v bratislavskej nemocnici. Neetické množenie psov a mačiek, najmä bez preukazu ich pôvodu, bude obmedzené. Parlament definitívne schválil novelu zákona o veterinárnej starostlivosti. Únia hydinárov Slovenska upozornila, že 9 z 10 husí a kačíc na našich pultoch pochádza z dovozu, len necelých 5% sa vychová doma.
7: Rádiožurnál Počasie.
18: Zajtra má byť jasno až polojasno, ojedinele najmä na východe zväčšená oblačnosť a tam ojedinele aj slabé zrážky. Nočná teplota 8 až minus 4, denná 12 až 19 stupňov. Bez vetria alebo len slabý, na východe miestami severný vietor do 25 km za hodinu.
7: Rádiožurnál.
18: Za pozornosť vám ďakujú vedúca vydania Eva Mravcová, od techniky Štefan Bihuň a od mikrofónov Peter Štern, Elena Koričánska a Jana Balková. Už o chvíľu sa v Rádiu Slovensko začína diskusná relácia z prvej ruky. Témou sú argumenty vlády a opozície po schválení budúcoročného štátneho rozpočtu.
7: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
18: 12 hodín 25 minút.
7: Zelená vlna.
2: Nehody pri Chrenovci brúsne aj v Prešove. Pokračujeme správami z dopravy. Na výjazde z Košaroviec na Pakostov sa zrazil kamión s osobným autom. Úsek je neprejazdný v oboch smeroch, premávku usmerňuje polícia. Za Chrenovcom brúsnom smerom na Prievidzu pred Kolibou Pachu sa zrazili 3 autá, nezdržíte sa. V Krasnohorskom Podhradí na hlavnej križovatke sa zrazili 2 autá, tu počítajte so zdržaním. V Prešove na Dukľianskej v križovatke pri čerpačke OMV sa zrazilo osobné auto s dodávkou, v oboch smeroch je blokovaný ľavý pruh. Na D2 na výjazde z Bratislavy do Malaciek stratíte pre práce na ceste 10 minút. V Žiline na estakáde smerom von z mesta robia geodetické merania, prechádzajte opatrne. Rýchlosť si ustrážte za Seňou smerom do Košíc a v Kračunovciach na hlavnom ťahu v oboch smeroch. Doplniť dopravné správy môžete bezplatne, pomôžete ostatným šoférom. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
7: Zelená vlna, volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina, váš najbližší svet. Hudobná siesta.

0: Komunálne a krajské voľby 2026. Koho budeme voliť v spojených voľbách 24. októbra? Druhý raz budú voľby do obecných aj krajských samospráv v jednom termíne. Voliť teda budeme starostov, primátorov a poslancov obecných zastupiteľstiev a taktiež predsedov samosprávnych krajov a poslancov krajských zastupiteľstiev. Bratislavčania a Košičania budú navyše voliť aj starostov mestských častí a poslancov miestnych zastupiteľstiev. Budúcnosť samospráv je vo vašich rukách. Rozhodnite o nej z STVR. Viac informácií nájdete na volby.stvr.sk.
1: Áno, potrebujete niečo?
2: Poručička Krivošová.
3: Pusti ju!
1: Iba si to komplikujete. Odstúpte od dverí.
4: Vraždy v dolinách. V premiére, v pondelok večer, na jednotke.
5: Haló, či tak kde ste?
1: No, ja upratujem, ako vidíš.
6: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
7: Som slovenská dochodkina.
8: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
9: A čo, vaše šťastie v nešťastí?
10: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
0: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
11: Športový priamy prenos bol, je a zostane jedným z najväčších fenoménov televízneho a rozhlasového vysielania. Mal som dvoch veľkých hrdinov, Gaba Zelenaja a Karola Poláka. Som nesmierne šťastný, že spoločne so svojimi rovesníkmi môžeme kráčať v ich šľapajach. Preto želám obom inštitúciám, rozhlasu aj televízii, veľa nádherných gólov, bodov a sekúnd a predovšetkým momentov, ktoré spoja celý náš národ a celé Slovensko.
12: Rádio Regina. Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
13: Odborári v železniciach Slovenskej republiky sú po neúspešnom kolektívnom vyjednávaní v štrajkovej pohotovosti. Štátni ochranári hľadajú v okolí Žiaru nad Hronom mláďa rysa Ostrovida. Zajtra bude prevažne jasno, teplota 10 až 15 stupňov. Dobrý deň, želá Martina Maľová. Odborové združenie železničiarov pri železniciach Slovenskej republiky vstúpilo do štrajkovej pohotovosti. Predseda združenia Dávid Capík informoval, že dôvodom je neúspešné kolektívne vyjednávanie o nárastoch platov pre roky 2026 a 2027.
14: Zamestnávateľ ponúkol 0% nárastu základných miest v roku 2026 a neochotou garantovať reálny rast miest či prijať adekvátne kompenzácie v roku 2027 nepokrýva ani len očakávanú mieru inflácie. Návrhy zo strany štátu a ministerstva financií ignorujú reálne potreby železničiarov a neposkytujú ŽSR dostatočné rozpočtové prostriedky.
13: Hovorkyňa ministerstva dopravy Petra Poláčiková reagovala, že právo zamestnancov na štrajk rešpektuje.
15: Rešpektujeme právo kolegov zo železníc Slovenskej republiky postupovať týmto spôsobom. Ministerstvo dopravy aj ŽSR sa kontinuálne snažia vylepšovať pracovné podmienky pre zamestnancov železníc a určite sa budú zaoberať aj touto ich požiadavkou.
13: Breznianska nemocnica získa nové rehabilitačné oddelenie. Vznikne v priestoroch bývalej transfúznej stanice a v novej prístavbe. Náklady presiahnú 2 milióny eur, pričom väčšina financií je z európskych zdrojov. Prví pacienti by mali nové priestory využívať približne o 2 roky. Dovtedy budú rehabilitácie pokračovať v súčasných priestoroch v suteréne nemocnice. Dlhé roky v nich pôsobí aj primárka rehabilitačného oddelenia Ivana Mojžišová.
16: Pacienti niekedy aj žartovali, hej, že ako pamätníci si to tu pamätajú, keď tu boli ešte deti, čiže to sa neprerábalo od 70. rokov, ako nemocnicu postavili.
13: Doplňa riaditeľ nemocnice s poliklinikou v Brezne Tomáš Midlo.
17: Postavíme novú budovu. V tej budove bude nielen tá starostlivosť, ktorú sme poskytovali doteraz, či budú tam rôzne nové ambulancie, nielen rehabilitačné, ale masérske, bude tam telocvičňa, bude tam priestor naozaj na takú komplexnú rehabilitáciu pacienta.
13: Banskobystrická regionálna správa ciest rozširuje svoj vozový park o 21 nových špeciálnych vozidiel v celkovej hodnote takmer 10 miliónov eur. Moderná technika bude vďaka vymeniteľným nadstavbám využiteľná počas celého roka. V zime pri údržbe komunikácií a v letných mesiacoch pri ďalších činnostiach spojených so správou a údržbou cestnej siete v kraji. Novinkou sú vozidlá s pohonom 8x8, ktoré budú určené predovšetkým do náročného horského terénu ako Čertovica, Donovaly, Šturec a Kremnické Bane. Základná škola Márie Rázusovej Martákovej v Liptovskom Mikuláši nadviazala na tradičné športové a pohybové aktivity. Do svojho programu zaradila projekt MRM v pohybe. Ambíciou je aj naučiť žiakov, že pohyb je prirodzenou súčasťou života, hovorí riaditeľka Eva Radičová.
2: Využili sme na to prestávky. Každý mesiac majú deti také pohybové výzvy, ktoré vlastne môžu robiť cez prestávočky, alebo učiteľ ich môže zaradiť aj v rámci vyučovacej hodiny, kedy vlastne vníma, že deti už menej dávajú pozor, že strácajú pozornosť. A sú to také jednoduché, úplne jogové cvičenia.
13: V škole chcú využiť veľké chodby a vybudovať v nich pohybové zóny. Aktivity s pohybom žiaci privítali.
3: Veľmi sa mi to páčilo, bolo to úžasné. Veľmi sa mi páčilo zrkadlo. Boli sme v dvojiciach a jeden vždy ukazoval a druhý mal po ňom opakovať. Tá pohybová prestávka bola super, páčilo sa mi to.
13: Štátni ochranári hľadajú v okolí Žiaru nad Hronom tohtoročné mláďa Risa Ostrovida. O pomoc žiadajú aj verejnosť. Mláďa migrovalo spolu so súrodencom, ktorý bol pred niekoľkými dňami usmrtený pri dopravnej kolízii na ceste za Žiarom nad Hronom smerom na Handlovú. Osamotený Risa následne pred niekoľkými dňami objavil v obci Stará Kremnička. Basketbalisti Levíc zvíťazili v druhom stretnutí Európskeho pohára FIBA na palubovke Želonej Gúry 74-71. Tréner Patriotov Michal Madzin.
18: Zvláštny zápas, málo bodov, ale som rád, že sme práve aj v takom zápase dokázali hrať a dokázali vyhrať na superovej palubovke. Šli sme si za tým, som rád, že sa nám to vrátilo v podobe tej výhry.
13: Nitra neúspela ani na druhý pokus, doma prehrala s cyperskou Nikóziou 78-88 a v ženskej súťaži Ružomberok prehral na palubovke Salamanky 64-75. Zajtra bude prevažne jasno, spočiatku ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť, nočná teplota plus 2 až minus 4 stupne, cez deň 10 až 15 stupňov, na juhu ojedinele teplejšie, prevažne slabý vietor.
19: Zelená vlna.
13: Cestári pracujú na diaľnici R1 od Banskej Bystrice po Zvolen, presúva sa tam pohyblivé pracovisko. Na diaľnici R2 medzi Detvou a Kriváňou pohyblivé pracovisko sa presúva postupne v oboch smeroch. Jazdite opatrne.
19: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
13: 13 hodín 5 minút.
19: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
10: Sme radi, že aj vo štvrtok popoludní vám Regina Stred robí spoločnosť. V zdravotníckej rubrike dnes rozoberieme opäť kampaň Rúžový október, ktorá vyjadruje solidaritu s pacientkami s rakovinou prsníka. Ženám je v prípade podozrenia na komplikácie k dispozícii aj telefonická linka Banskobystrického mama centra.
20: Na tej linke je teda lekár, ktorý poradí tým ženám, kde by sa mali obrátiť alebo sa už dohodnú na nejakom termíne.
10: Zahráme vám obľúbené pesničky a opäť si zasúťažíme o lístky na koncert. Príjemný čas v spoločnosti Reginy Strad želajú Peter Mikloš a Daniela Fulová.

0: O 13. hodine a 12. minúte sa spájame s moderátorom farmárskej revy Janom Škorňom, ktorý sa s odborníkom bude rozprávať o umelej inteligencii v poľnohospodárstve. Pekné popoludnie, pozdravujeme na látky. Počujeme sa. Zdá sa, že máme
1: ústevníci
0: nejaké.
1: Na látkach používajú umelú inteligenciu a možno budete prekvapení, že družstevníci a poľnohospodári sú práve tí, ktorí sú priekopníkmi využívania umelej inteligencie. Pán Vilkovský, koľko percent slovenských poľnohospodárov používa umelú inteligenciu?
2: Dobrý deň. Tak v dnešnej dobe je to odhadom približne tretina poľnohospodárov. Treba však dodať, že vzhľadom na zvyšujúcu sa administratívnu záťaž v rámci poľnohospodárstva je veľmi pravdepodobné, že tento trend bude pokračovať a z roka na rok ich bude čoraz viac a viac.
1: S čím pomôže umelá inteligencia poľnohospodárom?
2: V dnešnej dobe umelá inteligencia dokáže pomôcť, ako som už spomínal, teda v tej administratíve, ale sú tu aj ďalšie oblasti, ako nejaký virtuálny asistent pre agronóma do terénu. Umelá inteligencia veľmi dobre ovláda, alebo snaží sa ovládať už aj legislatívu, čiže aj to je oblasť, ktorej dokáže pomôcť.
1: Pomôže zootechnikom vykydať hnoj, pomôže agronómom posiať, pozbierať úrodu, alebo tak ďaleko sa nikdy nedostaneme?
2: A pri umelej inteligencii by som nikdy nehovoril, že ako sa vraví, že nikdy nehovor nikdy. Verím, že tá automatizácia stále pôjde dopredu a rozličné roboty, stroje, ktoré budú využívať nástroje umelej inteligencie, to zvládnu, ale tak ďaleko momentálne nie sme.
1: S čím teda pomôže tá umelá inteligencia? Pomôže s administratívou, aby mal ten zootechnik a agronom viacej času na robotu v teréne?
2: Tak, cieľom tej umelej inteligencie by malo byť presne to, aby poľnohospodár, farmár, čo najmenej času trávil v administratíve a mohol sa venovať tomu pravému skutočnému poľnohospodárstvu, čiže tej práci v maštali, na poli, v teréne, vonku.
1: Ako prijímajú poľnohospodári umelú inteligenciu? Predsa len sú to úplne nové technológie, s ktorými sa treba učiť robiť.
2: Tak, ten trend je taký, že v rámci poľnohospodárstva ten nástup je, ako ste hovorili, že tie poľnohospodári sa stávajú priekopníkmi. Je to troška pomalší nástup, ale dajú si povedať a vidia, že dokáže im tá umelá inteligencia pomôcť.
1: Tak sa tešíme na prácu s umelou inteligenciou, ale aj na to, že možno vďaka nej budeme mať viac času na to, aby sme trávili svoj čas v teréne, pri zvieratách, v prírode. Pekné popoludnie, Zlátok.
0: Vďaka za predstavenie témy umelej inteligencie a jej miesta v oblasti poľnohospodárstva. Z poľnohospodárskeho družstva v Látkach sa prihlásil Jan Škorňa. Vďaka.

0: Regina Stret z Hlasu do rozhlasu.
1: Hlas je navonok samozrejmosťou, ktorá nás prevádza každodenne. Rôzne hlasy k nám prichádzajú v najbližšom okolí, ale napríklad aj z médií. Ale hlas je zároveň výraznou súčasťou našej osobnosti. Budúcich žurnalistov sa na hlas pýtal Marcel Pálež, ale najprv im požičal mikrofón na malý hlasový prieskum.
2: Dobrý deň, vážení poslucháči, dnes prichádzame s anketovou otázkou. Kto podľa vás má z našej triedy najpríjemnejší hlas? Prvým respondentom je Sara.
3: Po tomto stupe si myslím, že najpríjemnejší hlas z našej triedy máš ty.
2: A prečo si to myslíš?
3: Neviem, je taký pokojný, taký ako keby ideš v takej jednej vlnovej dĺžke, mi to príde tak jednotné.
2: Dobre, ďakujem pekne. Druhým respondentom je Natália. Natália, kto si myslíš, že má najpríjemnejší hlas z našej triedy?
4: Určite Natálka Klamarová.
2: Dobre, súhlasím s tým. Emil.
5: Tiež by som si myslel skôr, že Natália možno Klamarová, možno má taký príjemnejší, taký pokojný hlas, akoby.
2: Ako hlas ti pili uši?
5: To radšej nebudem odpovedať na tú otázku.
2: Musíš. Nie, dobré, prosím, sradu. Natália, kto si myslíš, že ma nepríjemnejší hlas našej triedy?
3: Ja si myslím, že ty, lebo ty tak znieš, že keby už rozmýšľaš dopredu, čo ješ povedať, že to má tak ladne, bez rušenia.
2: Čo sa ti iba zdá? Mikuláš, kto si myslíš, že ma nepríjemnejší hlas našej triedy a prečo?
6: Podľa mňa Mikuláš Marton.
7: Mikuláša, Emila a Natálie som sa pýtal, či sa im páčia skôr mužské alebo skôr ženské hlasy.
4: Počúvajú sa mi dobre moderátorky, pretože majú taký ženský hlas, ale moderátori sú fajn.
5: Skôr asi moderátori, taký prirodznejší, akože mužský hlas niekedy je aj lepší, aj výraznejší v niektorých veciach.
6: Asi mužov. Asi je to len kvôli farbe hlasu, hej.
7: Emil prezradil, že má aj neobľúbené hlasy.
5: Áno, ale neviem, či to môžem odspomínať. Ale našlo by sa takých pár ľudí, ktorí keď už len z diaľky počuť, tak už mi zavrať chyta.
7: Natália má zase jasno v obľúbenom hlase.
4: Áno, mám. Náš farár v kostole. On keď začne rozprávať, ja sa cítim ako v siedmom nebi. Áno, je to tým hlasom, má taký pokojný, melancholický hlas. Veľmi sa mi páči a veľmi ho obdivujem ako človeka, že to takto dokáže preniesť.
7: Simony som sa opýtal na obľúbený hlas spomedzi spevákov.
8: Bohužiaľ už nie je medzi nami, ale povedal by som, že Meky Žbirka, že jeho pesničky ma vždy tak upokoja.
7: Hlas je dominantou aj v tzv. Hlasovkách, čiže hlasových správach, ktoré sú v súčasnosti aj pre viacerých z vás, ale aj pre nás vo vysielaní Reginy Stret každodennou samozrejmosťou. Ako je na tom s hlasovkami študentka Simona?
8: Ja by som povedala, že som na tom závislá, lebo mi to veľmi šetrí čas, keďže môžem počas toho robiť aj úplne iné veci. Veľa ľudí v mojom okolí, najmä môj frajer, má na to extrémne nervy, lebo musí vždy iba s mobilom byť pri uchu a fakt ho to obmedzuje.
7: Aj Viktória má v hlasových správach jasno, používa ich a pamätá si aj najdlhšiu, akú nahovorila.
9: No určite áno, posielam 10 minút. Kým ja sa rozkecám, tak to je minimálne na 5 minút.
7: No a Natália dokonca spätne počúva svoj hlas v hlasovkách.
8: Počúvam, bohužiaľ. No.
9: Dakedy, či je to nie niečo neslušné, ale dakedy, lebo sa to dobre počúva. Niekedy mám tak dobre nasadený hlas, že to znie dobre, no. Trošku egoistické.
0: Rádio Regina Stret. Z hlasu do rozhlasu. Rádio Regina Stret.

0: komunálne a krajské voľby 2026. Volebný systém do krajských a obecných samospráv. Na rozdiel od parlamentných volieb, kde volíme pomerným spôsobom, máme v samospráve väčšinový volebný systém. Starostom, primátorom či predsedom samosprávneho kraja sa stane ten, kto získa najviac hlasov. To isté platí aj pre poslancov krajského, obecného alebo miestneho zastupiteľstva. Do zastupiteľstiev budú zvolení kandidáti s najväčším počtom hlasov. Budúcnosť samospráv je vo vašich rukách. Rozhodnite o nej z STVR. Viac informácií nájdete na voľby.stvr.sk.
1: Pripraviť sa.
2: Príjemný dobrý večer.
1: Zabaviť sa.
3: Zaťahujeme.
2: Áno.
4: A my poťahujeme.
2: Áno.
1: Štart. Dvaja moderátori. Nekonečne veľa ciest.
2: Prihlásil sa autobus, kam ideme?
1: A na palube Dominika Morávková, Juraj Ďuriš, Jakub Rybárik a Barbora Švidraňová. Na správnej ceste. Premiére, piatok večer na Jednotke.
5: No určite. Čo ak si ešte niečo nájdem? Teraz na to naozaj nemám čas. Veď mňa sa to ešte netýka.
6: Tak ako sme každá iná, aj naše príbehy sú rôzne. Ale jedna vec nás spája. V boji proti zákernej chorobe máme pomoc na dosah rúk. Ženy, nájdite si pár minút na samovyšetrenie prsníkov. Môže vám to zachrániť život.
7: Viac na nierakovine.sk a onkokontrola.sk.
8: Zelená vlna.
9: Z Reginy Stred minútku po pol druhej pozdravujeme aj všetkých vodičov. Nehody ani radary ste nám nenahlásili. V kolóne si však postojíte 10 minút pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny. Upozorňujeme, že cestári pracujú na R2. Od Banskej Bystrice po Zvolensa presúva pohyblivé pracovisko a pohyblivé pracovisko cestárov sa presúva postupne v oboch smeroch aj na R2 medzi Detvou a Kriváňom. Želáme šťastnú cestu.
8: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Počúvate Rádio Regina.

To bola tanečná pesnička od Roba Opatovského. Je 13:38. Dnes popoludní, konkrétne v druhej hodinke popoludnejšieho vysielania, privítame v našom banskobystrickom štúdiu hudobného hostia. A kto ním bude, vám možno napovie táto krátka ukážka. Odkrýva.

0: letí vo večnosti.
1: Tak čo, spoznali ste? Budeným rodák z Brezna, solový spevák, ale i člen zo skupenia La Joya. No a vašou úlohou je nám napísať jeho meno. Ak správne odpoviete, možno práve vám poputujú dve vstupenky na jeho narodeninový koncert, ktorý sa uskutoční už budúci týždeň v Brezne. Nenechajte si návštevu zatiaľ trošku záhadného hostia u nás ujsť. Porozprávame sa s ním po pol tretej. Svoje tipy nám posielajte na náš WhatsApp 0919 248 200. No a v tejto chvíli z éteru Reginy Stret už bude znieť pesnička od kapely Pohoda, Jesenné listy. Tak nech sa vám dobre počúva.

0: Rádio Regina Stred na cestách so Silviou Hofmanovou.
1: V tejto chvíli sa presúvame do divadla Poprad. Presne pred týždňom získal architektonický tím, ktorý projektoval budovu divadla, ocenenie Cezár, cenu za architektúru v kategórii občianske a priemyselné budovy. No a redaktorka Silvia Hofmanová nám o tom povie viac. Pekné popoludne pod Tatry želáme.
2: Pekné popoludne prajem. Áno, nachádzame sa v divadelnej kaviarni, kde tunajšia komunita divadelníkov pred tým týždňom sledovala vlastne ten gala večer v televízii a boli to neuveriteľné pozitívne emócie, ale ako to už v živote chodí, a teraz mi chodia po chrbte trošku zimomriavky, teraz divadlo žije neuveriteľne smutnými emóciami, pretože, a to možno posluchači, ktorí sa orientujú v divadelnom svete, zaznamenali, v útorok úplne nečakane skonal herec Michal Novák, herec divadla Poprad, moderátor, známy človek z Popradu, aj naozaj z divadelnej obce. Ja mám teraz pri mikrofóne umeleckú šéfku divadla Elu Lehocku. Pani Lehocká, pripravujete nejaký program, ktorý by bol spomienkou na vášho kolegu?
3: Tak možno ešte je predčasné hovoriť o nejakých plánoch, spomienok, pretože my sme skutočne zasiahnutí. Celý svet sa nám trošku obratil na ruby a to, čo vieme urobiť, je ísť krok za krokom. To znamená, zajtra je oficiálna rozlúčka s Miškom Novákom, je obrat s rodinou a to, čo sme chceli urobiť pre divadelnú obec, je pozvať všetkých, ktorí si ho pamätali a ktorí by nejakým spôsobom chceli zdieľať tieto emócie a túto situáciu s nami, takže v divadle Poprad sme pripravili, možno je to skôr rozlúčka, samozrejme aj spomienka na Miška Nováka. Dali sme tomu názov Prerušená skúška, pretože sme boli v samozrejme intenzívnom pracovnom procese, pripravovali sme inscenáciu Kauza Mori. Možno pre tých, ktorí by mali záujem prísť a ktorí by sa chceli osobne tejto neformálnej rozlúčky zúčastniť, tak pozývame od 12:30 budú brány divadla Poprad otvorené.
2: To hovoríme o zajtrajšom dni. A mimochodom, Kauza Mori, toto predstavenie a táto premiéra, ktorá mala byť začiatkom novembra, teda bude?
3: Práve kvôli tomu, že Miško odviedol obrovský kus práce, obrovský kus tvorivej energie, pretože hral hlavnú postavu, mal stvárniť Jana Móriho, ktorému sa venuje celý tento príbeh. Takže tá jeho stopa tam je obrovská a chceli by sme, aby tá inscenácia nejakým spôsobom reflektovala tú jeho prítomnosť. Takže premiéra sa bude konať, nerušíme termín, ale tú formu, ktorú zvolíme bez jeho prítomnosti, to ešte hľadáme. Pravdepodobne pôjde o nejaký spôsob scenického čítania, ale určite termín zostáva.
2: A teraz sa vrátime k tomu krásnemu oceneniu a k tým pozitívnym emóciám, aj keď možno, že v divadle sa dá urobiť takýto emocionálny skok aj v rozhovore. A to sa už obraciam na konateľku divadla Tatianu Pirníkovú. Tak muselo to byť obrovské ocenenie a musí to byť obrovské ocenenie pre vás, že teda architektonický kolektív získal za obnovu tejto budovy, teda veľmi veľkú rekonštrukciu, cenu Cezar. Tak ako už Danka si povedala, bolo to teda v kategórii priemyselné a občianske budovy. Takže aký je to pocit, pani Pirníková?
4: Pocit je to samozrejme veľmi radostný a hrejivý. My sme boli šťastní už za samotnú nomináciu, takže to, že si odborná porota všimla túto rekonštrukciu, nás potešilo už vtedy a toto je samozrejme radosť znásobená.
2: Keď ste išli do tej rekonštrukcie, dali ste architektom voľnú ruku, alebo teda ste museli dosť intenzívne komunikovať?
4: Už tým, že išlo o rekonštrukciu budovy, tak sme samozrejme všetci boli nejakým spôsobom limitovaní a zároveň opačne práve toto bola veľká výzva jednak pre architektov, aby rekonštruovanej budove dali nového ducha a im sa to myslím, že podarilo takmer dokonale, že tá budova a ten, kto ju pozná tak, ako vyzerala predtým, tak má aktuálne absolútne nový šat, nový vizuál. No a samozrejme bolo výzvou strážiť tú funkčnosť, pretože rekonštruovať budovu na divadlo znamená mať veľmi presne zadefinované, čo všetko divadlo potrebuje.
2: Máte skúsenosť, že diváci vnímajú ten priestor? Samozrejme, prídu na divadlo, prídu na predstavenie. Všímajú si aj, že kde sedia?
4: Jednoznačne. Väčšina divákov, keď prichádza do budovy, tak bude to tak, že nečakajú, čím ich táto budova osloví, alebo čo im sprítomní a ponúkne. Alebo teda majú už nejaké očakávania a tie sú potom tým zážitkom väčšinou naozaj naplnené alebo aj povýšené.
2: Tak takto sme dnes spojili veľmi smutnú udalosť s veľmi veselou udalosťou, tak ako to život prináša. Stalo sa to, aj keď sme plánovali len rozhovor o ocenení César s veľmi pozitívnymi emóciami, ale aj my v Rádiu Regina Stred reflektujeme to, čo prináša život.
1: Ďakujeme Sylvii Hoffmanovej, ktorá sa nám prihlásila z divadla Poprad.

0: V mestách po celom Slovensku sa dnes večer rozsvietia viaceré budovy na ružovo. Kampaň Ružový október vyjadruje solidaritu s pacientkami s rakovinou prsníka. Hovoríme o nej tento týždeň aj v našej zdravotníckej rubrike.
1: Rádio Regina Stred. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.
2: V rámci kampane Ružový október poskytuje Mama Centrum Svätej Agaty v Banskej Bystrici niekoľko aktivít na podporu prevencie rakoviny prsníka, hovorí riaditeľka doktorka Daniela Kňaze Doležalová.
3: Tak najmä je to povedomie tej prevencie, že tí ľudia, aby o seba dbali, aby išli na tú preventívnu prehliadku, aby to bolo včas podchytené, aby sa nebáli, aby sa nehambili a aby to učili aj svoje deti a vlastne všetkých okolo, aby bolo to povedomie tej prevencie hlavne rozšírenejšie.
2: Každý štvrtok od 13. do 15. Mama Centrum ponúka špeciálnu telefonickú poradňu na čísle 048 42 04 989.
3: Je na tej linke teda lekár, ktorý poradí tým ženám, kde by sa mali obrátiť alebo sa už dohodnú na nejakom termíne. Potom máme pochod na Pustý hrad. 15. októbra v Európe bude stánok, kde jedna budeme robiť aj odbery krvi, ale bude tam aj prednášková činnosť. Tiež tam bude lekár, ktorý bude poskytovať konzultácie ohľadne rakoviny prsníka a ešte budú niektoré vybrané budovy vysvietené na ružovo.
4: Ak sa rakovina prsníka zachytí vo včasnom štádiu, aké sú šance na vyliečenie?
3: Tamto sa pohybuje naozaj vo vysokých percentách, 95%, niektorí sa vyliečia úplne. Záleží to od tej agresivity toho karcinomu, ale naozaj, že tie ženy sa vedia vyliečiť úplne.
4: Môže sa rakovina prsníka po vyliečení opäť vrátiť?
3: Rakovina prsníka sa vracia niekomu po 6 rokoch, niekomu po 2 rokoch, ale zase záleží to od toho štádia, v ktorom to bolo zachytené primárne, aj od toho, ako sa ten pacient liečil. Hej. Poznám pacientky, ktoré mali rakovinu prsníka pred 40 rokmi a žijú si spokojne a nič sa nestalo.
4: Ako dlho zostáva v rámci liečby pacientka s rakovinou prsníka onkologickou pacientkou?
3: Napríklad, keď bere tú chemoterapiu liekovú, tak ju bere minimálne 5 rokov. Čiže do tých 5 rokov určite je každá z tých žien sledovaná. Po tých 5 rokoch sa urobí kompletný scan a na základe toho sa už vyhodnotí, že či bude chodiť v nejakých ročných intervaloch alebo či sa to posunie ešte na dlhšie, ale za úplne vyliečenú je to tak 10 rokov.
1: Rádio Regina Stred. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.

0: Rádio Regina Stret.
1: Ja mám najradšej, a to si neodpustím nikdy, nedeľu večer o 10:00 Genius Loci, to je moje. A tá hudba Svetozára Stračinu je pre mňa niečo geniálne.
2: Som v podstate stále na nohách, v auti jazdím hore dole po celom Slovensku, takže je veľmi dobre si vypočuť rádio, kde nie sú stále dookola tie isté pesničky, nie sú nie reklamy, ale kde počuť aj príjemné hovorené slovo, kde si človek užíva to rádio.
0: Rádio Regina Stret. Radosť počúvať.
3: Štúdio STVR v Banskej Bystrici vás pozýva na verejnú rozhlasovú nahrávku folklórneho koncertu Hrajte, že mi hrajte. Účinkujú Anna Šatanová, Ján Babic, rozkazovači Zočovej, Ján Chabada, Ján Hrončiak a Pavel Holík, ľudová hudba Jara Haslingera, Helena Zahradníková a ľudová hudba Fera Pastiríka, ženská spevácka skupina Marína, Ján Matuška, Katarína Mosnáková-Bagľašová, Ivan Slávik a ľudová hudba Mladosť, Šumiačan a Pokošovci, Škrupinka z Trenčína a Goral zo Suchej hory. Tešíme sa na vás v piatok 16. októbra o 19. v aule Beliana na Tajovského 40 v Banskej Bystrici.
4: Predstavíme vám portrét uznávanej herečky, prozaičky a autorky monodrám, ktorá sa do pamäti slovenského diváka zapísala najmä úlohou nezabudnutelnej Johany v kultovom filme Pásla kone na betóne.
5: My sme tu prišli tak nakrátko, čo je to tých 50 rokov alebo 100 rokov. A prečo by sme tú vesmírnu zlomyselnosť, ktorá je na nás spáchaná, mali len tak ľahko obísť a nebojovať?
4: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života Milka Zimková. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.
3: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.

0: Regina. Hudba môjho života. Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ministerstvo zdravotníctva rokuje o riešení poplatkov. Aktuálne má pripravený jeden legislatívny návrh. Povodne spôsobili za prvý pol rok tohto roka škody za takmer 200 000 eur. Zajtra bude prevažne jasno, 10 až 15 stupňov. Pri mikrofóne je Martina Maľová. Ministerstvo zdravotníctva rieši problematiku poplatkov v sektore. Aktuálne má pripravený jeden legislatívny návrh, ktorý sa týka predovšetkým nastavenia doplnkových ordinačných hodín. Štátny tajomník rezortu zdravotníctva Michal Štofko.
2: Rokujeme momentálne aj s ostatnými partnermi, aj so zástupcami ambulantného sektora a hlavne potrebujeme sa nejako na tomto zladiť aj s ministrom a s ostatnými členmi vlády.
1: Na legislatívne zmeny v tejto súvislosti vyzýval na jar verejný ochranca práv Robert Dobrovodský, ktorý v apríli predložil do parlamentu mimoriadnu správu o poplatkoch v zdravotníctve. Súčasné právne predpisy sú podľa neho napísané vágne. Riešenie poplatkov žiadala aj opozícia. Povodne spôsobili za prvý pol rok tohto roka škody vo výške takmer 184 000 eur, boli v 5 krajoch. Najviac zasiahnutý bol Žilinský a Banskobystrický kraj. Vyplýva to zo správy o priebehu a následkoch povodní na území Slovenska, ktorú Ministerstvo životného prostredia predložilo do pripomienkového konania. Počas povodní zistili v zasiahnutých oblastiach viacero nedostatkov, medzi nimi napríklad nepostačujúcu sieť rigolov, priekop, priepustov ciest a dažďovej kanalizácie, obchaté priepusty pod cestami či zanesené odvodňovacie rigoly. Obce tiež hlásia nedostatok vlastnej techniky. Ministerstvo ako ďalší nedostatok uvádza zanesené korytá vodných tokov. Vo zvolení viac ako 34 000 oprávnených voličov, ktorí majú právo hlasovať vo voľbách do orgánov územnej samosprávy, uskutočnia sa v sobotu 24. októbra. Pred komunálnymi voľbami je na mapovom portáli mesta Zvolen nová interaktívna volebná mapa. Voličom pomôže zorientovať sa napríklad v novom rozdelení obvodov. Mestské zastupiteľstvo ich na základe zistení verejného ochrancu práv upravilo. Zvolen má tak 4 volebné obvody. Martin Svatuška tlačového oddelenia mesta.
3: Najväčší volebný obvod vznikol spojením Zlatého potoka, centrálnej mestskej zóny Východ a Podborovej. Žije v ňom viac ako 11 000 obyvateľov a vzíde z neho 7 poslancov. V ostatných obvodoch voliči vyberú po 6 svojich zástupcov.
1: Mesto Martin plánuje investovať viac ako 660 000 eur do energetickej obnovy základnej školy Jozefa Kronera. Podľa radnice je cieľom zlepšenie kvality prostredia a zároveň úspora prevádzkových nákladov školy. Táto obnova budovy je súčasťou postupného plánu mesta, ktorý zahŕňa aj dokončenie školského areálu. Ten zostal po predchádzajúcom zhotoviteľovi rozostavaný. Prioritou mesta je však najskôr obnoviť samotnú školskú budovu a až potom pristúpiť k dokončeniu vonkajších plôch. Na Liptove od pondelka do stredy súťažili kuchári v príprave talianskej pice. Organizátorom podujatia bola Pizza Academy, ktorá sa venuje vzdelávaniu profesionálnych pizzerov, organizovaniu odborných kurzov a workshopov. Organizátor Ivan Petrovič.
4: Sú tu Poliaci, Slováci, Maďari, Češi, Taliani. Tak je to asi 5 krajín, ale už sme tu zaregistrovali aj Egypťana, ktorého registrujeme pod slovenskou firmou. Je 35 účastníkov, ktorí štartujú približne 40-50 kategóriách.
1: Pice hodnotila odborná trojčlenná porota porotca Tomáš Marás.
5: My hodnotíme kvalitu cesta a štruktúru, aké to cesto je, či je dostatočne chrumkavé, či náhodou nie je surové, či je alveolická štruktúra, či je mekučké, či nie je gumové. Proste štruktúra toho cesta.
1: Víťazom sa stal Talian dlhodobo žijúci na Slovensku Michal Lagnone. Súčasťou podujatia bola aj súťaž amatérov a vzdelávanie účastníkov. Hokejisti Levíc zvíťazili nad Slovenskou 18-kou 5-1 vo vloženom zápase typu Slovenskej hokejovej ligy. Pre Levice to bolo štvrté víťazstvo v sezóne, po ktorom majú na konte 12 bodov a figurujú na 10. mieste tabuľky. Slovenskí mladíci prehrali všetkých 6 doterajších zápasov. Zajtra bude prevažne jasno, spočiatku ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť, nočná teplota plus 2 až minus 4 stupne, cez deň 10 až 15 stupňov, na juhu ojedinele teplejšie, prevažne slabý vietor.
0: Zelená vlna.
1: V kolóne sa 15 minút zdržíte pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny. Radar meria na horskom priechode do Novaly v oboch smeroch.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 14 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
6: Pekné popoludne aj po 14. prajú Peter Mikloš a Daniela Fulová. Kratšie splácanie alebo nižšia splátka úveru? Čo by ste si vybrali? Skúsime poradiť v ekonomickej rubrike.
7: V prípade, že si peniaze požičiame, tak určite nastavenie takejto požičky by malo byť hlavne zodpovedné voči nášmu rozpočtu. To znamená zbytočne nenaťahovať čas splácania.
6: Už po pesničkách prezradíme viac. A aj takto si budeme v tejto hodinke hrať.

0: V dnešnej ekonomickej rubrike nájdeme odpoveď na dve posluchárske otázky. Jedna súvisí s infláciou a druhá s tempom splácania požičky.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
2: Inflácia, teda rast cien, každý rok ukrajuje z nášho rodinného rozpočtu. Prečo? Pretože za tých istých 100 eur si v roku 2026 kúpime menej veci ako v roku 2025. Ako zohľadniť infláciu vo svojom rodinnom rozpočte? Odpovedá odborník na financie Jan Porázik.
3: V každom rozpočte by sa mala nachádzať nejaká rezerva, ktorá nám pomôže z krátkodobého hľadiska na preklenutie rôznych udalostí a ako napríklad spomínaná inflácia, rast cien, aby sme vedeli reagovať v danej dobe a naozaj náš rodinný rozpočet, aby dokázal poňať aj takéto navýšenie. Z dlhodobého hľadiska určite treba mať prehľad o svojich výdavkoch v rámci rodinného rozpočtu. Byť si vedomý, koľko a na čo míňame a prispôsobovať samozrejme tento rodinný rozpočet aj aktuálnym okolnostiam, či už je to inflácia, zvyšovanie cien a podobne, aby sa nám nestalo to, že nedokážeme výjsť z tohto nášho mesačného rozpočtu.
2: Poslucháč si zobral spotrebný úver. Ten možno na Slovensku splácať maximálne 8 rokov. Pýta sa, či je pre jeho rodinný rozpočet lepšie kratšie splácanie alebo naopak nižšia mesačná splátka úveru, ktorá zase súvisí s dlhším obdobím splácania.
3: V prípade, že si teda peniaze požičiame, tak určite nastavenie takejto požičky by malo byť hlavne zodpovedné voči nášmu rozpočtu. To znamená, že zbytočne nenaťahovať čas splácania s cieľom znižovať si splátku na úkor toho, aby nám zostal väčší priestor v rodinnom rozpočte, aby sme mohli míňať na niečo, čo možno nie je také dôležité, ale snažiť sa skrátiť čas splácania na takú mieru možnú, aby to samozrejme len náš rodinný rozpočet v poriadku a v pohode uniesol.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda.

Je 14 hodín 21 minút, už o pár minút povieme viac o aktuálnej situácii na stredoslovenských cestách. Ak máte bližšie informácie o dianí v doprave, dajte nám vedieť na číslo zelenej vlny 0800 900 800. A opäť pripomíname, že po pol štvrtej príde k nám aj hudobný host, ktorého meno môžete uhádnuť podľa nasledujúcich indícií. Je aj súčasťou zoskupenia La Gioia, no spieva aj solo. A v týchto dňoch vrcholia prípravy na jeho narodeninový koncert v Brezne. Ponúkame vám aj krátku ukážku.

0: Už čoskoro rozhodnete o tom, kto povedie vaše mesto v nasledujúcich 4 rokoch. Predstavíme vám jednotlivých kandidátov, ich vízie a riešenia, ktoré môžu ovplyvniť aj váš život.
1: Sledujte a počúvajte naše diskusie, budeme sa pýtať na to, čo vás zaujíma najviac.
2: Budúcnosť samospráv je vo vašich rukách. Rozhodnite o nej z STVR. Komunálne a krajské voľby 2026, diskusie s kandidátmi na primátora. V premiére dnes o 20.20 na 24. a po 15. v Rádiu Regina.
3: Mne sa nezapla trúba.
4: Ma nestráš.
3: Chujamica.
5: Teraz to bude dokonalé.
6: Tadá.
5: Mám slov, my sme v inom stane.
2: Peče celé Slovensko. V premiére v nedeľu večer na Jednotke.
7: Túto reláciu a recepty, s ktorými pečie celé Slovensko, vám prináša časopis Dobré jedlo.
8: Hľadáte workshop, ktorý má hlavu aj petu? Ušijeme vám ho na mieru pre zamestnancov, študentov aj kreatívcov. Objavte prácu s kamerou, strihom či zvukom. Zažite televízne a zvukové štúdio na vlastnej koži. Kreatívne centrum Arténa Banská Bystrica je miesto pre workshopy a praktickú výučbu v audiovízii. Vízia, ktorá vás posunie ďalej. Ozvite sa ešte dnes. Arténa.bb.sk, Urbanova 6, Banská Bystrica.
9: Zelená vlna.
10: Krátko po pol tretej tu máme informácie o dopravnej situácii na strednom Slovensku. V kolóne si postojíte asi 10 minút na trase zo Žiliny do Rajca a zdržíte sa aj pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny. 15 minút. Na radar pozor na horskom priechode do Novaly v oboch smeroch. Želáme šťastný dojazd do cieľa.
9: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina. Počúvate Rádio Regina.

0: tipy na voľný čas.
1: Ak radi cestujete a spoznávate nové krajiny, dnes sa môžete vydať do Maroka, a to bez toho, aby ste opustili Banskú Bystricu. Verejná knižnica Mikuláša Kováča na Fončorde pozýva o 16.30 na cestovateľskú besedu s Ľubicou Tomkovou. Ste srdečne vítaní. V Banskej Bystrici sa dnes stretnú aj milovníci poézie. O 17. hodine sa v Cikerovej sieni historickej radnice uskutoční podujatie Ars Poetica Noosoliensis. Čaká vás večer plný poézie, hudby a výtvarného umenia za účasti slovenských aj českých umelcov. Svoje ratolesti dnes môžete zobrať aj do Domu kultúry v Námestove, kde na nich čaká obľúbená dvojica Smejko a Tanculienka s predstavením Z rozprávky do rozprávky. Deti sa môžu tešiť na známe pesničky, rozprávkové postavičky, spev aj tanec. Predstavenie je vhodné pre deti od 2 rokov a organizátori pripomínajú,

0: Znajú, že vlastnú vstupenku musí mať každý návštevník vrátane tých najmenších. Poprade, Kežmarku a Spišskej Novej Vsi sa od dnes do nedele uskutoční Medzinárodný festival horských filmov. Bližšie informácie o konkrétnych premietaniach nájdete na webe. Mestské divadlo Žilina dnes o 19. hodine uvedie monodrámu Judáš od žilinského divadelníka Vlada Moresa. Inscenácia sa zaoberá témou zrady, viny a ľudskej zodpovednosti. Biblického Judáša pritom prenáša aj do súčasného sveta a kladie otázku, kto je vlastne Judášom dnes. Už o 18.15 bude predstaveniu predchádzať diskusia s autorom a režisérom Vladom Moresom a hercom Michalom Kolejákom.
1: S Reginou Stret ste doma. Nápady na témy, ľudí, aktivity posielajte na regina.stret@rozhlas.sk.
0: V tejto chvíli upozorňujeme, že vaše tipy, ktoré vás zaraďujú do súťaže o dva lístky na koncert nášho hostia, ktorého privítame už po pesničkách, uzatvárame. Ďalšie správy už prosím neposielajte.

0: Je 14 hodín 43 minút a to je ten čas, keď odkryjeme identitu hostia, ktorého meno ste mali podľa indícií a ukážky hádať. My sa tešíme, že do nášho štúdia prišiel spevák Martin Vetrák. Ahoj, vítaj.
1: Ahoj všetkým poslucháčom, prajem pekný deň. Uhádli ma.
0: Uhadli ťa viacerí. Zistíme, kto teda sa stane výhercom dvoch stupeniek, ale ešte predtým sa s tebou porozprávame o tom koncerte, ktorý sme avizovali. Okrem toho, že pôsobíš v zoskupení La Joya, spievaš teda aj solo a pri príležitosti svojich narodenín, ktoré si nedávno mal, organizuješ 21. oktobra aj koncert vo svojom rodnom meste v Brezne. Prečo si sa rozhodol pre takúto oslavu?
1: Ja sa veľmi teším, že ten koncert pomaly sa blíži a že mi to tak vyšlo trošku zorganizovať. Ja som rozmýšľal, že či nepočkám do tej 60-ky, ale potom si hovorím, že kto vie, či by sme sa stretli v takomto zložení. Tak som si povedal, že naozaj by som rád oslavil tie moje narodeniny v Brezne, kde som sa narodil, kde som začínal spievať, kde som vyhral aj prvé súťaže. Takže teším sa, že o ten koncert je taký záujem, pretože keď som dal koncert vlastne von aj lístky, tak som pozeral každý deň, že či sa predávajú, či vôbec niekto príde. Potom som si hovoril, no bolo mi toto treba, taký stres. Ale nakoniec je tam asi pár už len voľných. Takže dá sa povedať, že je už skoro vypredané.
0: Tak ešte naši diváci a poslucháči teda hlavne majú šancu. Na čo sa poslucháči a diváci môžu tešiť? Budeš na pódiu sám, alebo...
1: Budem tam mať aj hosti, myslím si, že zaujímavých hosti. Budú tam aj dámy, ale aj moji kolegovia z La Joya. Takže môžu sa tešiť naozaj na rôzne žánre, ktorým sa vlastne počas tej mojej malej kariéry venujem. Či je to jazz, alebo pop, klasika, alebo muzikál. Takže myslím si, že každý človek si príde na nejakú tú svoju obľúbenú pieseň.
0: Už sme spomenuli, že si rodákom z Brezna, ale teda samozrejme, že tvoja spevácka dráha ťa zavie skutočne na rôzne miesta. Rád sa ale vraciaš k breznianskému publiku?
1: Určite áno, aj keď sa hovorí, že doma nikdy nie si prorokom. Je to vždy ťažké spievať doma, pretože už ľudia sú aj na niečo zvyknutí. Aj si myslím, že niekedy je ten človek taký už obkúkaný. Takže snažím sa vždy niečo priniesť nové tým Brezňanom.
0: Kam sa možno najradšej uberáš v tej svojej tvorbe? Myslím tak tematicky.
1: No teraz, už keď trošku asi dozrievam, ja si myslím, že na niektoré veci človek musí dozrieť, tak som veľmi rád, že som začal tvoriť. Začal som si písať texty, ale aj hudbu. Tak to ma teraz tak naplňa, ale myslím si, že vždy musí prísť nejaká okolnosť, nejaká téma, ktorá ma nadchne.
0: Vlani si sa stal otcom, možno je teda, nie že možno, aj toto bola téma, ktorú si teda dostal do piesne, tu si o chvíľu aj vypočujeme, čo skoro oslaviš narodeniny, alebo teda, pardon, oslavil si narodeniny a čo skoro ich oslaviš aj na pódiu a zdá sa, že prežívaš teda také prelomové obdobie, vnímaš to aj ty tak?
1: Určite áno a ako som už hovoril, keď som začínal spievať pred, ja neviem, koľkými rokmi, tak naozaj vydal som album, svoj vlastný profilový. Dostal som sa do skupiny La Joya, s ktorým som vlastne vydal tretí album, už štvrtý je na ceste. Spieval som kade tade aj doma, aj v zahraničí, ale ak som naozaj na niečo hrdý, tak je to, že môžem byť otcom. Takže to je naozaj taká najkrajšia vec, ktorá sa mi v živote mohla stať.
0: Tak a týmito krásnymi slovami sa s tebou rozlúčime. Ďakujeme, že ste si našiel čas a prišiel nám porozprávať viac o pripravovanom narodeninovom koncerte, ktorý sa uskutoční už 21. oktobra v Brezne. Nech sa ti vydarí.
1: Ďakujem pekne a ďakujem za pozvanie. Pekný deň.
0: Hosťom v Regine strede vo štvrtok popoludní bol spevák Martin Vetrák, ktorého budete môcť nielen počuť, ale aj vidieť dnes ako hostia v televíznej Regine o 16:30 na televíznej dvojke. No a teraz si už zahráme sľubovanú pesničku Kúsok seba, nech sa vám dobre počúva.

0: Rádio Regina Stret. Farebná jeseň. Radosť počúvať.
1: Pred chvíľou sme mali v štúdiu speváka Martina Vetráka, ktorý nás prišiel pozvať na svoj narodeninový koncert v Brezne, aby ste mali možnosť vyhrať dva lístky naň. Šťastená sa dnes usmiala na poslucháčku Zuzanu, ktorá nám napísala správnu odpoveď. Srdečne blahoželáme, užite si koncert. V tejto chvíli už posielame pesničku od kapely Vidiek.

Zajtra ráno budete vstávať s moderátorom Petrom Magurským a reláciu Zahrajte mi túto dnes podvečer moderuje Peter Sedmák. Upozorňujeme, že po 15. si vypočujete nahratú diskusiu s kandidátmi na post primátora mesta Banská Bystrica. STVR predvolebné diskusie prednahrala a vysiela zo záznamu na televíznej 24 a rádiu Regina. Jeden z kandidátov, Tomáš Sobota, po nahratí relácie z boja o primátorský post odstúpil. V tejto chvíli sa s vami lúčia Peter Mikloš a Daniela Fulová. Prajeme príjemný zvyšok dňa.

0: Podľa mňa teraz všetci rozmýšľate, čo si to pre nás tie porodkyne pripravili.
1: A to som si hovorila, že aký krásny deň to bude.
2: Pečie celé Slovensko. V premiére, v nedeľu večer, na Jednotke.
3: Energiu pre celé Slovensko od žiarských rezov až po dunajské vlny vám prináša SPP, partner relácie Pečie celé Slovensko.
4: 100 rokov príbehov, hlasov, hudby. Oslavy stého výročia rozhlasového vysielania na Slovensku vyvrcholia galakoncertom pod pyramídou. Programové okruhy Slovenského rozhlasu nás prevedú hudobným príbehom storočia naprieč žánrami. Účinkuje Symfonický orchester Slovenského rozhlasu pod taktovkou Adriana Kokoša, Detský rozhlasový zbor a hostia. Počúvajte naživo vo štvrtok 29. októbra o 19. v Rádiu Regina.
5: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
6: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a vystúpenia hudobných hostí Veronika Rabada s kapelou a Martina Komiso. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
7: Nezmeškajte špeciálne baťovské číslo magazínu Historická revue. Spoznáte v ňom Tomáša Baťu, zlínskeho továrnika, ktorý obul svet, ako sa mu podarilo uspieť a čo mal na mysli, keď hovoril, že každý z nás by mal byť kapitalistom. Oktobrová Historická revue je už v predaji.
8: Rádio Regina Stred.
9: Rádio Regina je pre mňa veľkým prínosom, hlavne folklóru, či už z nášho stredoslovenského regiónu, ale aj východ, západ. Všetky relácie sú parádne.
10: Ste podľa mňa skvelí, mne vyplňate čas a vyhovujete mi, ako stane sa, aj pesničky, aj všetko.
8: Rádio Regina Stred. Radosť počúvať.
11: Bolo 15 hodín. Počúvate rádio Regina Stred.
2: Komunálne a krajské voľby 2026. Diskusie s kandidátmi na primátora.
12: O pár dní si budeme voliť starostov, primátorov, predsedov samosprávnych krajov a poslancov zastupiteľstiev.
13: Dôverujete tým úradujúcim, alebo máte pocit, že vaše mesto či kraj potrebujú zmenu?
12: Možno vám pomôžeme rozhodnúť sa. V sérii predvolebných diskusí STVR vám predstavujeme kandidátov na primátorov krajských miest a predsedov samosprávnych krajov.
13: Ak vás zaujíma súboj o post primátora Banskej Bystrice, neprelaďujte. Pozdravujeme divákov z Pravodajskej 24 a poslucháčov Rádia Regina Stred. Pri obrazovkách či rádiách vás vítajú Marek Pivoluská
12: a Marta Výbošteková.
14: Banská Bystrica, šieste najväčšie slovenské sídlo. Počet jej obyvateľov však dlhodobo klesá a aktuálne žije v meste niečo vyše 72 tisíc ľudí.
15: V Banskej Bystrici sídli Univerzita Mateja Bela, Lesy Slovenskej republiky, Finančná správa či Štátna ochrana prírody. Najväčším zamestnávateľom je Rooseveltova nemocnica. Nezamestnanosť v okrese sa pohybuje na úrovni 3%. V meste však chýba strategický priemyselný investor.
14: Banskobystričania posledné mesiace aj petíciami tlačia na zlepšenie podmienok v mestskej hromadnej doprave. Parkovanie je problémom tak v centre mesta, ako aj na sídliskách či v okolí nemocnice. Obnovu si žiada stav chodníkov a ciest, najmä mimo centra mesta.
15: Témou, ktorá v končiacom sa volebnom období pod Urpínom rezonovala, bola aj obnova mestského parku. Hrozba výrubu stoviek stromov zmobilizovala občianskych aktivistov a radnica prehodnotila pôvodne ohlásené plány.
14: V roku 2022 súperili v Banskej Bystrici o primátorskú stoličku šiesti kandidáti. K voľbám vtedy prišlo takmer 40% oprávnených voličov.
13: V nastávajúcich voľbách prejavilo záujem o post primátora či primátorky Banskej Bystrice 6 kandidátov. Do diskusie, ktorú prednahrávame, sme pozvali všetkých za rovnakých podmienok a som rada, že všetkých aj vítame v Banskobystrickom štúdiu STVR. Predstavujeme vám ich v abecednom poradí.
12: Prvou v zozname zaregistrovaných kandidátov je žena Diana Javorčíková, 40-ročná projektová manažerka a poslankyňa, kandiduje s podporou politických strán Progresívne Slovensko, Sloboda, Solidarita, Demokrati, Hnutie Slovensko, Občianska konzervatívna strana.
13: Druhý kandidát, Marian Kotleba, 49-ročný predseda politickej strany, za ktorú aj kandiduje, Kotlebovci, ľudová strana Naše Slovensko.
12: O post primátora Banskej Bystrice má záujem aj Matúš Molitoris, 40-ročný projektový manažér, kandiduje ako nezávislý.
13: Po štvrtýkrát sa o dôveru voličov uchádza aj súčasný primátor Ján Nosko, má 65 rokov a kandiduje ako nezávislý.
12: Ďalším nezávislým kandidátom je Tomáš Sobota, 52-ročný architekt a urbanista.
13: No a posledným záujemcom o primátorskú stoličku v meste pod Urpínom je Ondrej Vereš, má 51 rokov, pracuje ako zoraďovač a kandiduje za stranu Vidieka.
12: Všetci kandidáti majú na diskusiu rovnaký čas, konkrétne 7 minút. Môžete si ho sledovať na časomiere pred vami. Je na vás, ako s ním budete nakladať. Pýtať sa vás budeme na témy, ktoré rezonujú v regióne a sú problematické v našom meste, vo vašom meste.
13: Dáma a páni, úvodná otázka, ale bude rovnaká pre všetkých. Prečo ste sa rozhodli kandidovať? A toto úvodné kolo začneme ešte v abecednom poradí. Takže pani Javorčíková, prečo máte záujem o to stať sa primátorkou Banskej Bystrice?
16: Ja som neprišla robiť politiku, ale prišla som si vyhrnúť rukávy, aby som po 12 rokoch stagnácie konečne rozhýbala naše mesto. Mám manažerskú kompetenciu, som mama troch detí, mám okolo seba skvelý tím odborníkov, s ktorými sme urobili v uliciach už viac ako 9200 rozhovorov, preto presne vieme, čo ľudí trápi a vieme im ponúknuť riešenie od prvého dňa. Táto voľba bude len o dvoch možnostiach. Buď si ľudia vyberú ďalšie 4 roky stagnácie alebo novú manažerskú energiu, ktorá rozhýbe Banskú Bystricu.
12: Pán Kotleba, prečo chcete byť primátorom Banskej Bystrice?
17: Som rodený Banskobystričan, celý svoj život žijem v Banskej Bystrici. Vidím, ako veci žiaľ nefungujú. A za mnou nikdy nestáli žiadne oligarchistické ani kšeftárske skupiny, ktoré dnes, povedzme si na rovinu, veľmi intenzívne ovplyvňujú život Banskej Bystrici. Dal som sa do tohto súboja preto, aby som Banskú Bystricu od týchto kšeftárskych lobistických skupín očistil a aby sme konečne naše mesto znova naštartovali v prospech normálnych, obyčajných, slušných ľudí.
13: Pán Molitoris, vás poznáme ako poslanca Banskobystrického mestského zastupiteľstva. Poprvýkrát sa zaujímate aj o pozíciu primátora. Za akou motiváciou?
18: To hlavnou motiváciou je to, že keď sa dnes postavíte do centra mesta, vidíte ten žalostný stav. Rozbité chodníky, slabá údržba, neosvetlené ulice, rozbitú lavičku, proste absenciu toho základného, čo robí komunál komunálom, a to je údržba toho mesta. A toto je to najdôležitejšie. Veci, ktoré vieme riešiť za týždeň, riešime neraz roky. A toto by som chcel zmeniť, pretože Banská Bystrica nepotrebuje len jeden veľký projekt. Ona potrebuje 100 malých projektov na jeden veľký projekt a veci, ktoré trápia obyvateľov, musíme riešiť okamžite. Takže s týmto chcem ísť. Ten drobný manažment, údržbu a vrátiť mesto ľuďom.
12: Pán Nosko, vy ste sa prečo rozhodli opäť uchádzať o primátorskú stoličku?
19: Rozhodol som sa preto, že ponúkam skúsenosť, stabilitu, kontinuitu a viem, ako pokračovať v rozbehnutých investičných projektoch, ktoré sa nachádzajú v predrealizačnej a realizačnej fáze. Ponúkam skúsený tím, nestaviame si vôbec žiadne vzdušné zámky. Skutočne chceme rozhýbať mesto tak, ako sme si to naplánovali a chceme pokračovať a priniesť do života ľudí opäť ďalšiu kvalitu.
13: Pán Sobota, rovnaký postup z poslaneckej stoličky so záujmom o primátorský post, tak ozrejmite nám vašu motiváciu.
20: Ja som sa v tomto meste narodil a do tohto mesta som sa po ukončení štúdia architektúry aj vrátil. Vychovali sme tu dve dnes už dospelé deti, jedno je žiaľ už odídené v inom meste. Zaujímam sa o to mesto, pretože ho mám rád a všímam si, ako chradne, ako klesá počet obyvateľov a tento trend v posledných rokoch prudko zrýchlil. Určite je to dôsledkom toho, čo to mesto vlastne svojim ľuďom ponúka. Preto by som sa rád zameral na to, čo ľuďom najviac chýba. Ľudia sa sťažujú na to, že sa nemajú kde zamestnať a že je tu veľmi drahé bývanie. A ako architekt s 28-ročnou praxou ponúkam práve tieto skúsenosti.
12: Pán Vereš, vaša motivácia kandidovať?
21: Ďakujem za slovo. Moja motivácia pramení ešte z roku 89. Mali sme možnosť zažiť revolúciu, kde nám niekto niečo sľuboval. A ja vidím, že za tých necelých 37 rokov odborníkov, ktorí riadia tento štát, všetko upadá. Takže bol by som rád, ako človek jediný, ktorý nemá vysokoškolský titul, priniesť taký zdravý sedliacký rozum, lebo za ten čas som sa musel predierať rôznymi problémami, ktoré spôsobili práve títo ľudia. Takže chcem priniesť zdravý sedliacký rozum a mesto reštartovať. Mesto nemá také problémy, ktoré by sme nevedeli riešiť. A tým pádom stačí to len správne nastaviť, urobiť si nejaký prieskum, potreby ľudí vieme a treba začať makať, nie sa vyhovárať a rozprávať tu 30 rokov o ničom.
13: Ďakujeme vám za úvodné slová, ktoré boli viac menej všeobecné. Dotknime sa ale teraz konkrétnych tém. Nielen Banskú Bystricu, snáď každé väčšie mesto trápi doprava, parkovanie, mestská hromadná doprava. Banská Bystrica ako taká v predchádzajúcom volebnom období zaviedla rezidentské regulované parkovanie vo viacerých lokalitách mesta. Od januára tohto roka dokonca Banská Bystrica aj spravuje parkovanie v centre mesta. Začnem vami, pán Nosko. Ako chcete na tieto svoje kroky nadviazať v ďalšom volebnom období?
19: Tak je v prvom rade treba povedať, že mesto, tak ako slúbilo, prevzalo parkovanie od spoločnosti EI, spravuje si ho samo. Zaviedli sme 3 rezidenčné lokality, Podlavice, Uhlisko a Severnu. Ten výsledok je dobrý, podarilo sa nám vytlačiť auta, ktoré tam v rezidenčných zónach nemajú čo hľadať. Vybudovalo sa približne 650 nových parkovacích miest, alebo zlegalizovalo sa nových parkovacích miest, čím vzniká pre rezidentov komfortnejšia situácia. Nehovorím, že je to konečný výsledok. Samozrejme, parkovanie pri súčasnej proste podobe a množstve individuálnej motorovej dopravy bude problém aj do budúcnosti, čiže pripravujeme štúdiu parkovacích domov a túto samozrejme budeme komunikovať s obyvateľmi mesta, pretože obyvateľi mesta potrebujú jednoznačne vedieť, kde tie domy by mali byť postavené a teda samozrejme budeme vidieť, ako teda na túto situáciu a na tú predstavu našu, ako budú reagovať.
12: Pán Molitoris, vaše výzvy, čo sa týka parkovania, myslíte si napríklad, že parkovacie domy by sa uplatnili, boli by dobré, vhodné vybudovať ich?
18: Jednoznačne áno, pretože keď si pozrieme na to, v akom relief sa nachádza Banská Bystrica, aké máme priestorové možnosti, tak ak si nechceme zabrať tú zelenú plochu, ktorú máme v meste, to, na čo sme hrdí, tú prírodu, tú krásu toho mesta, potrebujeme jednoducho súbeh rezidenčného parkovania a samozrejme aj parkovacích domov. Prvá debata už prebehla v minulosti a na ňu potrebujeme nadviazať, aby ľudia boli stotožení s týmto krokom, lebo ja si cestné si myslím, že na sídlisku ako je Sáso a Fončorda vyriešime parkovanie šmahom ruky. Ja stále hovorím, že ten, kto to povie, že to spraví za 4 roky, tak nie si úplne asi znali pomerov, aké sú a je preto veľmi potrebné naozaj spustiť tento súbeh a hľadať tie iné možnosti. A to jedno z tých hlavných možností je aj to, aby sme dokázali posilniť našu MHD, zatraktívniť, aby ľudia využívali aj tento spôsob a tým pádom napríklad uľahčili parkovanie v centre mesta.
13: Pán Kotleba, akým spôsobom by ste vy vyriešili problém s parkovaním napríklad aj na sídliskách, ktoré Banskobystričanov asi trápia najviac?
17: Veľmi pekne ďakujem za túto otázku, pretože ja sa tak aj cítim ako hlas sídlisk, ja som sídliskový chlapec zo Sásovej a Sásova, Fončorda a Podlavice sú jednoznačne najzanedbanejšie časti Banskej Bystrice, napriek tomu, že v Sásovej žije viac ako tretina všetkých obyvateľov. To rezidenčné parkovanie, ktoré spomínal pán primátor, to je dnes veľmi nešťastná myšlienka, ktorá je ešte nešťastnejšie zrealizovaná. Pozrieme sa na to, aká je situácia v Podlaviciach. Máme 500 parkovacích miest, na ktoré mesto vydalo 1200 rezidenčných parkovacích kart. Takže ja sa pýtam potom, akú šancu majú tí ľudia zaparkovať v takomto novom systéme. Podľa mňa je to riešenie jednoduché. Dnes má mesto v programe mobilita v rozpočte rozpočtovaných 31,5 milióna eur. To sú obrovské peniaze, ktoré keby sme začali aj efektívnejšie využívať v oblasti parkovania, tak nie je možné, aby za 12 rokov primátorovania toho istého človeka sa v Sásovej najväčšom banskobystrickom sídlisku postavilo jedno maličké parkovisko. Do toho treba ísť, ako sa hovorí, po hlave, treba skutočne chcieť hľadať možnosti, ako chcem zlepšiť tie parkovacie možnosti na sídliskách. A nie hovorí to, že sa to nedá, za 12 rokov nestihneme, nemáme peniaze. Ja sa pýtam, koľko peňazí po tom mestu treba, ak 150 miliónový rozpočet je málo. Takže moja odpoveď konkrétna na vašu otázku je hľadať možnosti na sídliskách a ísť do normálnych plošných parkovísk, ktoré pomôžu tým ľuďom tam, kde je to najhoršia situácia a využiť na stráženie týchto parkovísk aj mestskú políciu.
12: Pán Sobota, vy z pohľadu architekta, kde by sa mohli budovať nové parkovacie miesta? Ako sa vôbec pozeráte na parkovaciu politiku a jej riešenie v meste?
20: Regulácia rezidenčného parkovania je nevyhnutnosťou. Samozrejme, je potrebné ju zavádzať na území celého mesta, avšak je potrebné na to pripraviť adekvátne podmienky. A parkovacie domy, keďže na tých starých sídliskách postavených za bývalého režimu vlastne nie je dostatok parkovacích kapacít, tak parkovacie domy sú podľa môjho názoru jediné riešenie pre nás. My nemôžeme konzumovať zeleň medzi tými, v priestoroch medzi tými panelákmi. Proste musíme k tomu pristúpiť systémovo. Na mesto dneska stavia parkovisko na teréne, na Tatranskej za 12 až 13 tisíc eur na jedno parkovacie miesto, ale toto sú peniaze, za ktoré Prešovská župa dokázala postaviť už parkovací dom. Takže sa domnievam, že pri rozumných úverových podmienkach je toto možné realizovať aj pomocou komerčných úverov.
13: Hovoríme o parkovacích domoch v správe mesta alebo v správe súkromných vlastníkov?
20: V správe mesta samozrejme, prečo by mesto malo sa pripravovať o nejaké systémové riešenie a dávať niekomu zárobok.
13: Pán Vereš, váš pohľad na parkovaciu politiku mesta?
0: Katastrofa.
13: A vízia do ďalších 4 rokov?
0: Vízia moja. Keby som bol primátorom Sasova, minimálne 2000 parkovacích miest. Priestory na to, ako hovoria tu naká kolegovia, sú. V momente vieme začať realizovať určité práce. Nebudem hovoriť lokalitu. Ale
13: prečo
0: týka
13: nie?
0: Sa to Sasovej, konkrétnu časť, to si nechám do budúcna. Určite tie parkovacie domy pomôžu a súhlasím s tým, čo povedal Tomáš Sobota. Mesto musí mať z toho nejaký prínos. Čiže investovať do toho, čo je nevyhnutné a v rámci toho, že by sa zmenila celá parkovacia politika, musí sa zmeniť potom aj fungovanie dopravy. Za mňa chcem vypratať Tatranskú ulicu. To je najväčšia katastrofa. Keď ja idem stadiaľ autobusom alebo autom, vidím, že sa tam nemôže zmestiť autobus, sanitka, nebodaj hasiči alebo smetiarske auto. Proste to je katastrofa. Prázdna Tatranská ulica je môj záväzok.
12: Pani Javorčíková, vy ste sa ešte k tejto téme nevyjadrili, tak váš názor na parkovaciu politiku?
16: No, my máme za sebou už viac ako 9200 rozhovorov s ľuďmi v uliciach sídlisk a parkovanie je veľká téma určite, ale to nie je to jediné, čo v oblasti dopravy Banskobystričanov trápi. Rodičia s kočíkmi a seniori neprejdú po rozbitých chodníkoch. Naša mestská hromadná doprava má najstarší vozový park, kde už sme prekročili priemerný vek 13 rokov. Ľudia nevedia si zaplatiť lístok, pretože im nefungujú čipové snímače. Nedá sa platiť kartou. Máme nevyhovujúci grafikon, keď vám idú dva spoje naraz a potom dlho, dlho nič. Navyše nemáme klimatizáciu, máme súbežné linky, kde platíme za každý jeden súbeh kilometra. A tu treba otvorene povedať faktickú vec, že toto je dôsledok nevýhodnej zmluvy, ktorú podpísal Janosko v roku 2020. Takže my na to doplácame dodnes. Ja ako primátorka by som určite začala sférovou rezidenčnou politikou s výhodami pre rezidentov, pretože to treba, aby sme pomohli parkovaniu a s výťažkou z financií vieme stavať aj parkovacie domy a nie nezmyselne zaberať zelené plochy. Určite by som začala aj s obnovou našej mestskej hromadnej dopravy, hlavne s nastavením lepšieho grafikonu. To sú kroky, ktoré sa dajú urobiť okamžite. V budúcnosti potrebujeme vedieť, či chceme vlastný dopravný podnik alebo či chceme ísť cestou externého dopravcu, ale už s výhodnými podmienkami, ktoré nám pomôžu. A určite, že by som ako ďalší krok spustila aj masívnu rekonštrukciu chodníkov, ale systematicky. Nie ako sa to robí teraz. Že podľa toho, kde bývajú niektorí poslanci alebo kde je kto najsilnejší hlas má na sociálnych sieťach, ale podľa systému, ktorý my voláme Bystrický chodníkový semafor, aby sme si zmapovali technický stav chodníkov, vedeli ich frekvenciu a hlavne podľa toho stanovili harmonogram, aby Bystričania vedeli, kedy ten ich chodník príde na rad.
13: Pani Javorčíková, otvorili ste otázku mestskej hromadnej dopravy. Tá je posledný rok v Banskej Bystrici veľmi silnou témou. Máme tu petíciu za zlepšenie podmienok v mestskej hromadnej doprave. Mesto pripravuje medzinárodný tender na nového prevádzkovateľa. Možno pán Sobota, aké by mal spĺňať podmienky, respektíve aké by mali byť podmienky tohto tendra, aby tá mestská hromadná doprava bola kvalitnejšia a lepšia?
20: Ďakujem. No, najprv by som rád asi upresnil, tender ešte nie je pripravovaný, pokiaľ viem, iba sme schválili obstaranie plánu dopravnej obslužnosti, z ktorého vzíde, akým spôsobom bude to mesto dopravne obsluhované. Budeme ho samozrejme intenzívne študovať a pripomienkovať, aby ten materiál spĺňal nároky, ktoré vieme, že ľudia potrebujú. Podľa môjho názoru z toho plánu dopravnej obslužnosti by mal vzísť nový grafikon, pretože 25 rokov v tomto meste MHD jazdí jedným spôsobom. Nie je to prínosom, pretože za 25 rokov, to je štvrťstoročie, za ten čas sa vám mesto zmenilo. Jednoducho zmenili sa nároky na to, akým spôsobom ľudia sa kam potrebujú kedy prepravovať. Takže toto musí byť základom pre ten tender. A nový primátor toto bude musieť okamžite vlastne začať riešiť, aby to stihol do 1.1.31.
12: Pán Vereš, na čo by sa malo mesto pri nastavovaní podmienok mestskej hromadnej dopravy podľa vás zamerať?
21: V prvom rade na to, aby malo z toho nejaký osoch. Každopádne dopravná situácia je katastrofická a MHDčka by mala byť vo vlastníctve mesta. Čiže zbytočne sa tu rozprávame o nejakých tendroch. Mesto musí vytvoriť prostredie na to, aby z toho malo prínos a aby to malo pod palcom. Samozrejme, grafikon, časové veci, čo sa tu už spomínalo, autobus sa križuje s druhou linkou. Je proste problém dostať sa z jedného miesta na druhé. Čiže táto vec je úplne zlá. Mám ako svojho spolukandidáta pre VUC, ktorý sa pohybuje v doprave, čiže tam máme v úvodzovkách konzultanta, ktorý je pripravený pomôcť a poďme to riešiť.
12: Viete si predstaviť, že by mesto v súčasnosti dokázalo samo spravovať mestskú hromadnú dopravu?
21: No pokiaľ by na to bol priestor, tak áno. Nevidím problém v tom, aby to, čo majú momentálne v rukách súkromníci, riadilo mesto. Treba urobiť kolobeh, audit tých všetkých nezmyslov, ktoré sa tu poprijímali za bývalých režimov vedení. Takže už len treba narobiť poriadok. Audit hĺbkový, kompletný. Ja osobne prirovnám Banskú Bystricu k chorému počítaču, ktorý treba preinštalovať. Odinštalovať nepotrebné, spustiť defragmentáciu, poprípade vymeniť celý hard disk a začať na novo tvrdým reštartom.
12: Pani Javorčíková, vy chcete k tomu reagovať?
16: Áno, presne na to, čo povedal kolega, pretože práve našou činnosťou opozičných poslancov v zastupiteľstve sme doslova prinútili mesto, aby si urobilo štúdiu uskutočniteľnosti vlastného dopravného podniku, aby sme vedeli rozhodnúť podľa dát a nie podľa toho, čo si kto ako myslí, že by bolo správne. Potrebujeme vedieť, či je pre nás výhodnejšie mať vlastný dopravný podnik alebo ísť cestou externého dopravcu. Ale ešte jednu vec som k tomu chcela povedať. Takto pred 4 rokmi sme tu stáli v predvolebných diskusiách, keď pán Nosko sľuboval, ako si bude mesto uplatňovať pokutu od dopravcu, ale až tým, že sme ho prinútili doslova v posledný deň 30.12.2025 súdnou cestou žiadať pokutu, ktorá, pozor, nie je, sú to nejaké drobné, je to vo výške 7 miliónov eur, z čoho by sme mohli postaviť napríklad 2 bytové domy. Takže udialo sa to až po opäť tlaku opozičných poslancov, ktorí dnes sedia v zastupiteľstve.
1: Pán Nosko, máte pocit, že počas svojho primátorovania ste ustupovali takto tlaku poslancov, alebo že ste tú mestskú hromadnú dopravu posúvali a kam ju chcete posunúť ďalej?
19: Ja sa k tomu vyjadrím veľmi stručne. Nebudem reagovať na narratívy, ktoré tu zazneli. Sú to naozaj vzdušné zámky. Ako budovať vlastný dopravný podnik je vôbec nejednoduché. Potrebujete zázemie, potrebujete vodičov, potrebujete techniku, potrebujete na opravy trolejového vedenia techniku. Takže toto je proste z môjho pohľadu v tejto chvíli vzdušný zámok. Ale je treba povedať, že áno, uplatnili sme si pokutu za neplnenie technicko-prevádzkových štandardov, ale napriek tomu teda, že sme v spore s dopravcom, rokujeme o tom a myslím si, že na poslednom zastupiteľstve sme jasne schválili nákup 7 trolejbusov, nových trolejbusov, ktoré zmenia tú situáciu, čo sa týka trolejovej dopravy. A na stole je nákup 35 nových busov, ktoré naozaj dokážu spolu s trolejbusmi vytvoriť atraktívnu dopravu, možno jednu z najmodernejších na Slovensku. A samozrejme budú tam všetky technické vymoženosti také, ktoré v súčasnej dobe patria. Takže verím, že tá doprava bude atraktívnejšou a môže proste priniesť výsledok v podobe zvýšenia počtu cestujúcich.
1: Pán Kotleba sa ešte nevyjadril k mestskej hromadnej doprave. Prikloníte sa teda na tú stranu možno vlastného prevádzkovania alebo tendra s veľkou spoločnosťou?
3: Tak mesto musí jednoznačne sebavedomejšie vystupovať voči dopravcovi. Pán Polóni je tu všeobecne vnímaný ako nejaký oligarcha a veľmi silný muž v pozadí, ale nemôžu na to naďalej doplácať všetci obyvatelia Banskej Bystrice. A keď počúvame o nákupoch trolejbusov, tak ja sa teraz tak verejne spýtam, čo z toho budú mať Sasovčania? Sasová nemá doteraz ani jednu trolejbusovú linku. Sasovčania počúvajú o tom, že sa idú modernizovať trolejbusy, ale sú vystrčení 24 tisíc ľudí žijúcich v Sasovej, je proste odstrčených a iba počúvajú, ako sa všetko robí, ale nie pre nich. Takže z môjho pohľadu treba zaviesť trolejbusy aj do Sasovej A druhá vec, veľmi dôležitá, čo je výsmech Banskej Bystrice, pán primátor, nehnevajte sa po 12 rokoch. Ako je možné, že máme niekoľko desiatok autobusových zastávok, ktoré dnes nie sú prekryté, kde ľudia prídu a jediné, čo ich zachráni, je ich vlastný dážnik?
1: Pán Mosko, chcete reagovať na tie zastávky, pretože tam viem, že máte argument?
19: Áno, veľmi krátka reakcia. V súčasnosti sa pripravuje výmena všetkých zastávok na území mesta Banská Bystrica, projektová dokumentácia a žiadosť je už pripravená, takže budeme z eurofondov vymieňať v prvej fáze. Je to, myslím, 45 autobusových zastávok, takže tento problém ja považujem za vyriešený. A čo sa týka dopravy do Sásovej, trolejbusová doprava do Sásovej, v súčasnosti existujú technické možnosti duobusy, ktoré dokážu proste tieto problémy prekonať.
12: Pán Molitoris, čo má byť prioritou? Najnižšia cena alebo prípadne ekologický vozový park, kvalita či intervaly? Ako urobiť mestskú hromadnú dopravu efektívnejšou?
4: Ruku na srdce. To, čo nás vždy trápi, je to, že keď zmeškáme autobus, chceme vedieť, že kedy príde ten ďalší autobus. Takže z môjho pohľadu úprava grafikonu a taktová doprava. Pretože ľudia nemôžu čakať na zastávke potom, keď im ujde náhodou autobus pol hodinu, 3/4 hodinu, kým príde ďalší, kým budú musieť prestupovať na ďalší autobus, pretože 5 minút predtým, ako prišiel ten ich autobus, musia im jednoducho ten prestupový odišiel. Takže tu si musíme urobiť poriadok v tom, ako chceme nastaviť tú dopravu, teda grafikon jednoznačne, zaviesť taktovú dopravu. Z môjho pohľadu je veľmi dôležitá aj téma toho, ako budeme poháňať tie autobusy. Pretože tá cesta, ktorou sme sa vybrali, CNG, LPG, alebo respektíve aj plynové autobusy, je slepá ulička. Pozrieme sa na vývoj cien pohodných hmôt, ktoré momentálne vďaka vojne rastú raketovým tempom a my sa musíme obzerať aj po alternatívnych zdrojov. A z môjho pohľadu je veľmi dôležité, už aj troška možno premárnená šanca, alebo ešte sa to dá stále zachrániť, aby sme sa zaoberali vodíkovými autobusmi, aby sme sa zaoberali tým, že či tu môžeme zaviesť elektroautobusy a čo to ešte aj prinesie. Takáto technológia, ktorá bude umiestnená v rámci našej MHD alebo v rámci nášho mesta, prináša aj zamestnanosť s vyššou pridanou hodnotou, pretože budeme potrebovať obsluhovať tie autobusy, niekde im budeme musieť reparovať. Bude to námet preto, aby naše deti, ktoré robia napríklad v stredných odborných školách, mali dobrú prax a mohli sa aj rovno uplatniť. Budeme im ponúkať niečo, čo im bude môcť, čo bude pre nich znamenať budúcnosť. A samozrejme, v neposlednom rade, ak zavedieme vodíkovú dopravu, možno budeme priekopníci. Musí to byť samozrejme v súbehu aj s tou baterkou. Budeme priekopníci, ale je tu šanca na to vyrokovať si aj priestor, aby sme sem dotiahli výrobu takýchto autobusov. Takže z môjho pohľadu súbeh týchto dvoch vecí.
1: Pán Vereš, vy ste ešte chceli reagovať v súvislosti s mestskou hromadnou dopravou?
21: Krátka reakcia. Súhlasím s tým, čo povedal Marian Kotleba, elektrifikovanie Sásovej. Čo sa týka vodičov, autobusov a tak ďalej. Ja sa s nimi veľmi často rozprávam. Tam by som nevidel v tom, čo hovoril pán Nosko, nejaký problém, lebo prejdú z firmy do firmy. A čo sa týka nejakej služby pre vodičov, určite aspoň na konečných zastávkach by som im vyrobil, nechal postaviť mobilné záchody, lebo tam je dosť veľký problém, keď šoferujete celý deň a máte problém. V uvozovkách, poviem to tak, poviem akože vulgárne, trubí bobok na zákrute a čo teraz? Príde dispečer a čo? A ďalšia vec, čo sa týka tých zastávok. Ja som strojár, trošku dlhšie tam robím, pohybujem sa v tejto oblasti. Mne to príde z cestné, aby stojky na zastávke boli nerezové a zvyšok konštrukcie bol z ocele. Zle povlakované, zle nalakované, hrdzavé. Potom sa to musí všetko celé vymieňať. Čiže ja by som išiel po kvalite.
1: Pre poslucháčov Rádia Regina Stred iba pripomenieme, že počúvate predvolebnú diskusiu s kandidátmi na post primátora Banskej Bystrice a pripomeňme si aj časy, ktoré ešte aktuálne máte k dispozícii. Diana Javorčíková 3 minúty 46 sekúnd, Marian Kotleba 4 minúty 4 sekundy, Matúš Molitoris presne 4 minúty, Jan Nosko 4 minúty aj 9 sekúnd, Tomáš Sobota 4 minúty 30 sekúnd a Ondrej Vereš 3 minúty aj 5 sekúnd. No a pokračujeme ďalej. Ďalšou témou?
12: Dáma pani, od dopravy automobilovej odľahčí mesto viac aj cyklodoprava. Samozrejme, ide o to, ako ju urobíte možno efektívnejšou, ak by ste sa, pán Sobota, vyjadrili k tejto téme. Mesto už v minulosti vybudovalo napríklad cyklolávku v Radvani ponad R1, a taktiež niekoľko kilometrov cyklopruhov, cyklochodníkov. Ako sú podľa vás účelné a funkčné tieto cyklochodníky a cyklodoprava vôbec v meste? Ako ju urobiť efektívnejšou, tak aby nahradila možno tie auta v meste?
20: Ďakujem. Mesto Banská Bystrica má spracovaný generálne motorovej dopravy, v ktorom je vlastne navrhnutá celá táto sieť. A ja teda tomu stavu, ktorý je dneska, rozumiem tak, že mesto sa snaží postupne ten generál naplňať. To znamená, že postupne realizuje jednotlivé úseky a je mi jasné, že investične sa to asi nedá urobiť teda naraz. Takže môže sa zdať, že tie úseky na seba trebárs nenadväzujú, ale ja teda pevne verím, že jedného dňa sa toto podarí dobudovať. Ja ako architekt teda som si vedomý toho, že my potrebujeme to mesto pretvárať, potrebujeme v meste vytvárať podmienky na to, aby ľudia začali iným spôsobom sa prepravovať, aby začali to mesto užívať, hej, aby bolo užívateľsky priaznivé aj pre iné druhy dopravy. Takže ja ako architekt v tomto by som určite pokračoval.
1: Je vôbec Banská Bystrica vhodná na to, aby bolo celé mesto pokryté sieťou cyklotrás? Dá sa to?
20: No, technicky sa to určite dá. Otázne je, ako to bude užívateľský. Hej? Ale to my nevyhodnotíme. My naozaj nie sme Senec alebo Trnava, že sme na rovine. Takže v tomto určite Banská Bystrica nebude mať až také percento cyklodopravy ako iné mesta.
12: Chcete sa niekto ešte k téme cyklodopravy vyjadriť?
1: Pán Vereš?
21: V momente by som zrušil cyklotrasy. Nie je možná využiteľnosť a tie investície, ktoré sa dávajú do cyklotras, sa musia využiť efektívnejšie pre bezpečnosť ľudí. Zoberieme si do úvahy Kincelovské rázcestie a mestskú časť Senica. Tam je projektovaný roky už chodník alebo cyklotrasa a dodnes tam nie je. Nevedia bezpečne prejsť ľudia z Kincelovského rázcestia do obytnej časti Senice. Dnes som sa rozprával s pár ľuďmi. Mojou úlohou, alebo teda mojím cieľom je vybudovať na Kincelovskom rázcestí veľký kruhový objazd, zmeniť trasu MHDčky, ktorá bude zachádzať cez cementárenskú cestu, lebo takto ide cez hluchú trasu a dostupnosť je tam o ničom. Mám to spracované a po prípade, keby som bol primátor, pána architekta využijem veľmi rýchlo na tieto aktivity.
1: Nie je zrušenie cyklotras príliš radikálne? Kam chcete tých ľudí na bicykloch
21: posunúť? Vzhľadom k tomu, koľko peňazí sa do toho investuje a efektivita, ja by som túto vec nie že zrušil, ale by som ju pozastavil a riešil v inom období. Máme tu iné dôležitejšie práce.
12: Hovoril pán Vereš. Pani Javorčíková, vy chcete reagovať na túto tému?
16: Ja určite si myslím, že treba viac investovať do opravy chodníkov a do výstavby nových chodníkov, pretože sú mestské časti, kde naozaj sú tie situácie veľmi nebezpečné, ako je napríklad Jakub alebo aj Majer a ostatné, kde sa ľudia na to veľmi, veľmi sťažujú. Ja sa nečudujem, pretože tam rýchlo chodia auta a vy musíte doslova sa uhnúť niekde do trávy alebo do garátu, aby ste sa nezranili. Tieto chodníky tam neexistujú. No a tie cyklotrasy, ktoré boli v uplynulom období urobené v Banskej Bystrici, tak nie sú veľmi šťastné. Počúvame to v uliciach, že zdieľané chodníky s cyklotrasami sú veľmi nebezpečné, pretože Banskobystričania nie sú edukovaní k tomu, aby vedeli ich využívať.
1: Napriek tomu sú priestory, kde keď chceme dať bicykle, tak musíme prísť aj k takémuto riešeniu. Pán Nosko, ako ďalej s cyklodopravou najbližšie 4 roky? Aký vy máte na to názor?
5: No, tak ako sme sa zaviazali, snaha proste budovať kostru cyklotras v rámci mesta sa nám darí postupne naplňať. Samozrejme, je to limitované možnosťou a dostupnosťou finančných prostriedkov, ktoré väčšinou pochádzajú z eurofondov. Treba si uvedomiť ďalšiu vec, že jednoducho niekedy tie technické parametre, šírka cesty a tak ďalej nedovoluje budovať zvlášť chodníky pre chodcov, zvlášť chodníky pre cyklistov, zvlášť chodníky pre kočíky. Čiže je treba hľadať riešenia tak, aby sme sa dokázali týchto združených chodníkoch, pokiaľ sú združené, tolerovať chodci, cyklisti a tak ďalej. Hej. Čiže je to o svete, o vnímaní jeden druhého a je to dobrá cesta. Myslím si, že v priebehu tohto ďalšieho obdobia, kedy máme naozaj plány dobudovať cyklotrasy, vznikne kompletná sieť taká, ktorá bude prepojená s extravilánom a ľudia z centra mesta sa budú môcť bicyklom dostať do ktorejkoľvek časti mesta. Čiže je pripravovaný tunel pri Tesku, ktorý prepojí cyklotrasu z Uštáku smerom až teda na Vlkanovu.
1: Pán Kotleba, cyklotrasy. Možno aj z tej Sásovej.
17: Ja sem tam jazdím aj na bicykli. Keď sem v meste niečo vybaviť, tak jazdím pravidelne na skúty, pretože zaparkovať v centre je v podstate nemožné. Ale jazdím aj na autobuse a ako šofér autobusu musím povedať, že to, čo sa napríklad v Sásovej a v Rudlovej spravilo kvôli cyklocestám, tak to je niečo neuveriteľné. Aby sa zužoval profil cesty len kvôli tomu, že za každú cenu chceme spraviť cyklochodníky a cyklopruhy, ale nikto sa nepozerá na to, ako sa obídu dva autobusy, alebo ako sa v dopravnej špičke
3: Pán primátor, v dopravnej špičke na Rudlovskej ceste sanitka jednoducho nemá šancu. Ráno nemá šancu, tam tá sanitka môže húkať, majakovať. Máme tam cyklochodníky, vyvýšený profil. Dovidenia, do počutia. Ja som absolútne voči alebo proti takémuto silnému, násilnému budovaniu cyklocie za každú cenu. A z pohľadu verejných financií musím povedať, že cyklocesty sú jednoducho luxusný statok. My tu máme v meste obrovské investičné dlhy. V Rudlovej stále nefunguje dobre kanalizácia. S tým parkovaním sme sa už rozprávali a my sa ideme teraz hrať, že sme moderní, ekologickí a ideme za každú cenu stavať cyklocesty. Takže môžeme ich stavať, ale s rozumom a vtedy, keď všetky ostatné veci budú vykryté.
1: Pán Molitoris, sú cyklotrasy teda nad štandardom alebo potrebou pre obyvateľov?
18: Jednoznačnou potrebou, ale treba to dotiahnuť vždy poriadne do konca. Prečo? Zoberme si Ďumbierskú ulicu. Máme tam združený cyklochodník, ktorý je z môjho pohľadu aj z pohľadu obyvateľov veľmi často pohromou. Nájdete tam dôchodcov, rodičov s deťmi, nájdete tam potom cyklistov, do toho vám ešte vybehnú deti špeciálnych, zo špeciálnej školy, z základnej školy, z univerzity. Navyše nemáme tam vybudované cykloprechody, takže podľa vyhlášky by ste mali vždy prísť, zastať, prejsť cez prechod, pretlačiť bicykel a takto to urobíte aj 3x na 150 metroch. A to je presne to nedotiahnuté. Potom prechádzate do cyklokoridoru, v zápätí musíte križovať niekoľkokrát cestu a míňa sa to tomu účinku. A to je to najdôležitejšie, prečo potom ani Banskobystričania nedokážu pochopiť význam tej cyklodopravy. Lebo keď máte chodiť hore dole a prekrížiť cestu na úseku možno 300-400 metrov 5-krát, 6-krát, tak si poviete, že pôjdete radšej po tej ceste. Druhá vec je potom aj tá samotná bezpečnosť. Áno, edukácia je veľmi dôležitá, ale veci rieši hneď. Zoberme si len tú kritickú križovatku, ktorá bola pri obchodných centrách Banskej Bystrici v centre na Huštáku.

0: Diana Javorčíková 3 minúty 11 sekúnd, Marian Kotleba 2 minúty 54 sekúnd, Matúš Molitoris 2 minúty 28 sekúnd, Jan Nosko 3 minúty aj 8 sekúnd, Tomáš Sobota 3 minúty 22 sekúnd a Ondrej Vereš 2 minúty aj 6 sekúnd.
1: No a Banská Bystrica má dnes zhruba 72,5 tisíca obyvateľov. Ide o údaje z konca minulého roka. Za posledných približne 25 rokov prišlo mesto zhruba o 10 tisíc obyvateľov. Pani Javorčíková, vy v čom vidíte problém v tomto odlive ľudí z mesta? Ako by sa to dalo riešiť? Ako by sa dal tento trend zastaviť?
2: No ak nechceme, aby mladí ľudia odchádzali z Banskej Bystrice, tak im musíme dať dostupné bývanie a dobre zaplatenú prácu. Prieskumy jasne ukazujú, že Banská Bystrica je jedno z najrýchlejšie starnúcich miest na Slovensku a ja to počúvam aj v tých tisíckach rozhovoroch s ľuďmi v uliciach, kde nám naozaj hovoria, že odchádzajú kvôli tomu, že nemajú dobre zaplatenú prácu a že nemajú kde bývať. Takže výsledkom 12-ročného vedenia súčasného nášho mesta je celkovo nula postavených nájomných bytov. 150 bytov je to minimum, ktoré my postavíme, ale chceme sa pozrieť na zmenu systému, lebo ten jeden ojedinelý projekt proste nerieši bytovú otázku. Aj keď tento by pomohol 150 rodinám, ktoré by dostali domov. To znamená, že my musíme zmapovať všetky pozemky a budovy, ktoré sú na území mesta, zistiť, ktorým inštitúciám patria, aby sme ich vedeli prevziať do vlastníctva, aby sme ich vedeli rekonštruovať na byty. A takisto musíme začať spolupracovať s developermi. Tu chcem povedať, že my nezačíname od nuly, pretože ja sa bytovej otázke venujem viac ako 4 roky. Mám perfektný tím odborníkov z celého Slovenska, ktorí to už zavádzajú a riešia. Takže môžeme sa inšpirovať, sú ochotní nám v tom pomáhať, ale hlavne musíme začať robiť, pretože mladí ľudia jednoducho budú odchádzať, pokiaľ im v Banskej Bystrici nedáme domov.
0: Čo by teda malo urobiť mesto, aby sa mladý človek po vysokej škole rozhodol v Banskej Bystrici ostať? Otázka na pána Sobotu.
3: No v prvom rade máme tu Univerzitu Mateja Bela a my by sme mali nejakým spôsobom vytvárať podmienky preto, aby tí ľudia naozaj tu mali dôvod zostať. Ja mám v našom programe napríklad opatrenie na zníženie daní z priemyselných stavieb a zníženie poplatkov za rozvoj v Šalkovej, tak aby sme motivovali podnikateľov alebo vytvorili priaznivejšie podmienky v rámci tých možností, ktoré mesto zo zákona má, keďže na iné dane vlastne nesiaha. A takisto, čo sa týka bývania, samozrejme systematicky pripravovať do vlastníctva mesta byty. Nemusí to byť samozrejme len výstavba, môže to byť nákup bytov, môže to byť koncept súkromného stavania Baugruppe, ktoré vie mesto podporovať. Takisto to môže byť agentúrny manažment nájomného bývania, tak ako s tým experimentuje napríklad Bratislava. Takže tých ciest je veľa a určite by som sa snažil aplikovať ten program rozvoja bývania, ktorý je schválený, rozvíjať ho a naplňať ho tak, ako je postavený. A myslím si, že v intenciách toho programu rozvoja bývania sú aj teda všetky tie spôsoby, ktoré som vymenoval.
1: Pán Vereš, bola by riešením výstavba nových nájomných bytov, alebo vidíte skôr v niečom inom možnosti, ako ľudí bude dostať späť do nášho mesta, alebo prípadne zabrániť tomu, aby mladí ľudia odchádzali?
4: Táto téma je už veľmi rozoberaná, často ja v podstate poviem, je toto bublina. Tunaka sa rozpráva o tom, že odišlo 12 tisíc ľudí. Mali sme tu v 80. rokoch nejakých 84 tisíc dačo, teraz je tu 72 aj dáke drobné. Nevidím to ako problém, vidím to proste ako veľkú bublinu. Tí ľudia z Bystrici jednoznačne niektorí umreli, niektorí sa narodili, niektorí sa presťahovali. Čo sa týka bytovej výstavby, máme tu Belveder, máme tu Slnečné stráne, Stonehenge na Fončorde. Takže ja nevidím problém v tom, že by sa tu nestávalo a nemalo kde bývať. Je to proste len psychologická hra. A určite by som samozrejme v nejakých intenciách staval, ale s rozumom. Hej, táto téma je otvorená.
1: Pán Vereš, ja vás iba upozorním, že váš čas je už iba necelá minúta, aj pol. Možno by mohol zareagovať pán Nosko. Bolo spomínané, že sa v minulosti byty veľmi nestávali. Ako teda postupovať, keby ste boli aj v ďalšom období primátorom?
5: Tak to my sme, a berieme to ako, áno, je to vec, ktorá sa nám nepodarila, ale napriek tomu teda začalo sa s výstavbou bytov na Ďumbierskej ulici. Je pripravovaná štúdia, v priebehu budúceho roka môže prejsť hlboká ulica, kde je plánovaných 80 bytových jednotiek do predrealizačnej, možno už aj realizačnej fázy a je potrebné samozrejme vytvoriť

0: ďalšie pozemky, ktoré sú zmena a doplnkov číslo 10 na areáli Záresu. Druhá vec, je treba povedať, že to, čo spôsobuje úbytok obyvateľstva v tej väčšej časti, je suburbanizácia. V Banskej Bystrici je to zhruba na úrovni 65-70%. Zvolen je niekde na 60% a neexistuje priama úmera medzi úbytkom obyvateľstva a výstavbou nájomných bytov. Tohto dôkazom je mesto Brezno. Druhá vec, samozrejme, zastabilizovať ľudí v meste. Máme záujem, máme ambasádorku pre prácu s podnikateľským sektorom, máme referát pre prácu s mládežou. Spolupracujeme spolu so Župou na projekte TUMO v oblasti Medeného hámra, kde chceme vytvoriť inovačný district. Druhá vec, treba sa pozerať aj na realizáciu zámerov, čo sme ohlasovali s Rusvaltovou nemocnicou v Banskej Bystrici, kde môžu vzniknúť kancelárie, internáty, nájomné byty. Takže je to komplex, ktorý treba časovo vnímať a hľadať to najlepšie riešenie pre mesto.
1: Pán Molitoris, vy vo svojom volebnom programe máte heslo Posledná šanca pre Bystricu. Máte pocit, že mesto sa musí zachraňovať?
2: Áno, musí.
1: Je a to, ako ho keď chcete zachrániť?
2: Keď sa pozrieme na súčasný stav a to vyľudňovanie, ktoré potichu prebieha, najprv je to sused, ktorý odchádzal len za prácou do Bratislavy, následne vaša rodina, ktorá musela ísť do Brna, pretože nenašla tú robotu. A tak toto postupne ide k tomu, že sme dosiahli číslo 10 tisíc, je čas na zamyslenie, že ako to chceme zastaviť, lebo to nie je len o tom, že či tu bude toľko a toľko obyvateľov, či tu budeme mať priateľov, rodinu. To je to najdôležitejšie síce, ale je to aj o tom, s akými prostriedkami bude hospodáriť naše mesto. A my dnes sa naozaj musíme baviť o tom, ako dostaneme tých ľudí sem. Vieme, že asi 47%, skoro až polovica obyvateľov je naviazaných na to, že robí v verejnom sektore. Získava peniaze a je odmeňovaná z verejného sektoru. To sú tabulky. My potrebujeme profesné nájomné bývanie. Byty pre ľudí, ktorí potrebujú jednoducho, ktorých tu potrebujeme, či sú to mestskí policajti, alebo nevieme zvýšiť plat, tak im ho znížime aspoň tým, že dostanú profesné nájomné bývanie. Máme sa o tom, že nám tu chýbajú zdravotné sestry. Ten istý postup, lebo to sú veci, ktoré vieme priamo urobiť. A potom samozrejme využiť ten potenciál v oblasti vedy, výskumu a moderných technológií, kde aj tá tradícia v našom meste je. My tu máme veľmi dobrú univerzitu, máme tu vynikajúce stredné školstvo, máme tu aj tradíciu v oblasti napríklad leteckých opravovní a v tomto smere sa začali rozvíjať. Ukázala nám to nedávna minulosť vo svete a bohužiaľ aj tragické udalosti, ktoré sa dejú okolo nás a vojny. Jednoducho smer, ktorým sme sa vydal svet ako aviotika a podobne, potrebujeme naň naskočiť, takže využijeme ten potenciál.
1: Minútka aj nejakých 7 sekúnd vám ostáva, takže sledujte si čas. Pán Molitoris, pán Kotleba, vy ste ešte nekomentovali situáciu aktuálne úbytok obyvateľov, mladí a bývanie. Predostrite nám možno také vaše plány, alebo...
3: Veľmi stručne, problémom Banskej Bystrice je to, že máme ceny za bývanie ako v Bratislave, ale platy ako v Prešove. Tie nožnice sú obrovské. Neexistuje iné krajské mesto, ako je Banská Bystrica, kde sú také veľké rozdiely. Kde sú také veľké sociálne rozdiely a ekonomické rozdiely v nákladoch a v príjmoch. A výsledok je jasný. Ľudia odchádzajú. A o to viac ma pani redaktorka mrzí, že namiesto toho, aby mesto Banská Bystrica, ktoré má v programovom rozpočte, v programe sociálne služby za 4 roky 50 miliónov eur, aby tieto peniaze venovali aj na podporu mladých rodín, na finančné stimuly, možno na nejaké rozvojové projekty a programy, tak rozbehli program s názvom Samospráva pre cudzincov Novobystričanov. A na takéto veci my peniaze máme. Na takéto veci Banská Bystrica peniaze dá, aby sa tu cudzinci cítili ako Bystričania. Nie, ja chcem, aby sa tu naše rodiny cítili aj doma. Ja chcem, aby naše rodiny tu chceli mať deti, aby tu chceli ostať. A všetky peniaze, všetok rozpočet mesta musí ísť na podporu našich rodín, a nie cudzincov. Keby sme sa takto začali na to pozerať, možno by sme zistili, že z tých 10 tisíc ľudí sme si polovicu mohli pre Bystricu ušetriť.
1: Nejaké konkrétnejšie kroky, ako samospráva teda naozaj môže prilákať alebo motivovať mladých ľudí, aby tu ostali?
3: Veľmi konkrétny krok je návrat k efektívnemu hospodáreniu. Nie je možné, aby Banská Bystrica v podobe posledného volebného obdobia pána primátora si zobrala dlh vo výške alebo úver vo výške 36 miliónov eur. Pán primátor sa na webe mestskom chváli tým, že sme boli jedného času najmenej zadlžené krajské mesto. Dnes sme rekordne ten dlh navýšili, ale ľudia z toho veľmi nejakú kvalitu, zlepšenie kvality svojho života necítia. Takže keď sa pýtate na konkrétnu nejaké opatrenie, tak to opatrenie je v tom, že hľadať nie len mimorozpočtové, ale najmä rozpočtové zdroje na to, aby sme ľuďom s tým bývaním pomôcť mohli. A ako som povedal na začiatku, hľadať spôsoby, ako sa dá. Nie výhovorky, nedá sa, nechcem, neviem. Sme v predrealizačnej fáze o 4 roky, o 8 rokov, pretože ľudia potrebujú bývať teraz.
4: Pozrime sa teraz na čas. Myslím, že pani Javorčíková má ešte necelé 2 minúty, 1 minúta 54 sekúnd. Pán Kotleba, zostalo vám 49 sekúnd. Pán Molitoris, minúta 7 sekúnd. Pán Nosko, minúta 46 sekúnd. Pán Sobota, 2 minúty 11 sekúnd. A pán Vereš, 1 minúta 23 sekúnd. Hovoríme o nájomnom bývaní. Pán Sobota, vy si viete predstaviť, kde by mohli vznikať nové nájomné byty, alebo by ste dali skôr priestor na výstavbu súkromných bytov? Ako by ste postupovali v tejto otázke?
5: No, to je nevyhnutné, aby to bol taký priateľný mix. Samozrejme, mesto ešte nejaké pozemky k dispozícii má a ja som presvedčený o tom, že sa ešte nejaké dajú nájsť v jeho vlastníctve, na ktorých je možné budovať aj vlastné byty. Ale tu by som sa rád pozastavil a poďakoval by som pánovi primátorovi za to, že tá myšlienka nemocničných dvojičiek bola pretavená do retoriky vlastníka a tie dvojičky sa nezbúrajú, ale budú prerobené na byty. A zároveň by som vám teda chcel vyjadriť obdiv za to, že ak dostanete ulicu Hlbokú budúci rok do realizačnej fázy, tak ste kúzelník, pán primátor, pretože ja viem, koľko trvajú povoľovacie procesy v stavebníctve. Ale samozrejme držím vám palce, je to potrebné.
1: Pani Javorčíková, sociálne bývanie je vašou silnou témou a aj nájomné bývanie. Vo svojom programe sa zavezujete k postaveniu stovky nájomných bytov. Akým spôsobom finančne to chcete vykryť?
6: No, je to samozrejme z podpory štátneho fondu rozvoja bývania, ale nie len. Hovorím teda o projektoch, ktoré už sú začaté, pretože ja uisťujem Banskobystričanov, že tie pripravované investície Banská Bystrica, z nich nepríde pod môjim vedením ani o 1 euro. Takže aj na Hlbokej, aj na Ďumbierskej určite byty dostávame, ale nie len tam. Ako som povedala, my si musíme zmapovať, aké všetky pozemky a budovy na území mesta máme, pretože nie len mesto je vlastníkom, ale je tu aj BBSK, sú tu štátne inštitúcie. A keď to dokázalo rozhýbať nájomné bývanie také Brezno, tak prečo my po 12 rokoch máme výsledok 0 postavených bytov? Čiže tie cesty tu sú, vieme sa inšpirovať inými mestami, ktoré nám doslova ponúkajú pomoc a otvorenú ruku, ako to robiť.
1: Pán Nosko, ešte prosím zareagujte, pretože naozaj treba povedať, že Radnica teraz rozbehla výstavbu nájomných bytov. Myslíte si, že tie byty v takých počtoch môžu pribudnúť už najbližšie 4 roky?
0: Ja som presvedčený, že áno, môžu pribudnúť. Treba si ale povedať, že štátny fond rozvoja bývania nie je jedinou možnosťou, ako financovať tieto byty. V súčasnosti budeme Ďumbiersku financovať z operačného programu Slovensko, kde je spoluúčasť mesta iba 8%, takže to je to výhodnejšie financovanie a takto sa dá, bude dať postupovať aj do budúcnosti. Treba ešte podať možno jednu vec, že mnohé mesta majú trošku inú infraštruktúru, majú iné pozemkové rozloženie, majú hotové budovy, ktoré jednoducho už sami o sebe sú nejakým vložením majetku a majú nejakú cenu. Čiže tie odlišnosti tu sú. Bohužiaľ, u nás sa viacej predávalo, ako teda sa majetok nejakým spôsobom zveľaďoval. My sme nakúpili objekty v Majeri, Medený hámor, parkovisko na Myčinskej, čiže vytvárame akúsi rezervu aj do budúcnosti preto, aby sa mesto mohlo ďalej rozvíjať.
4: Atraktívne mesto pre ľudí, tak to je aj atraktívny verejný priestor, no a s tým nepochybne súvisí napríklad aj revitalizácia mestského parku. Hovorilo sa o nej už dávno v minulosti, zhruba 30 rokov. Keď malo prísť k výrubu stromov, ľudia niektorí sa začali búriť s tým, že ide o veľký výrub. Pôvodne sa malo odstrániť 400 stromov, napokon ich bolo približne 150. Pani Javorčíková, ako vy vnímate revitalizáciu mestského parku? Ako by ste pokračovali v prípadne ďalšej revitalizácii?
6: No, naše mesto musí byť čisté a zelené. Kauza mestského parku nám jasne ukázala, aký je rozdiel medzi nami a súčasným vedením, ktoré chcelo dať vyrúbať až 425 stromov. A práve vďaka angažovanej verejnosti, odbornej a laickej a časti opozičných poslancov sa podarilo zachrániť stovky stromov. Tú revitalizáciu určite treba. Možno treba aj výruby podľa odborných posudkov, ale treba ich rozložiť na dlhé roky dopredu. Nedá sa to urobiť nárazovo, pretože klimatická kríza, ktorá tu je, nám jasne nastavuje zrkadlo. My sa tu doslova varíme v tomto meste a nemôžeme si vyrúbať naše zelené plúca mesta, pretože na to budeme doplácať v budúcnosti všetci. Takže potrebujeme nastaviť jednoznačne nový prístup k starostlivosti o zeleň, hospodárenie s vodou a aj o hospodárenie s vodou a samozrejme dostupné energetické zdroje.
1: Pán Vereš, skúsme rozvinúť váš postoj k zelení meste a konkrétne možno najprv k tomu mestskému parku. Akým spôsobom by ste sa zachovali?
7: K téme mestského parku Leninovho, hovoríme o ňom, som sa vyjadril na svojej súkromnej facebookovej stránke. Tú retoriku, ktorú som tam použil, nebudem meniť. Tá revitalizácia je tam určite nevyhnutná. Poviem príbeh, bol som s mojou dcérou, vtedy, kedy si mala 6 rokov a spadol v priemere 15 cm konár. Takže ak je treba niečo vyťať, tak vyťať. Čo sa týka zelených plôch, určite treba mesto nejakým spôsobom do tohto spraviť, zatiahnuť. Trápi ma na meste Slobody, kde som nedávno stál, pozeral som sa na tú situáciu. Jedna strana má zastávku, druhá strana nemá. Tam, kde je obchod s potravinami, tam boli všetci ľudia na zastávke, neboli na zastávke skovaní, lebo tam nie je. A je tam akurát plocha, boli skovaní pod stromom. Čiže určite túto tému, čo sa týka zelených ploch, spojiť aj s touto témou.
1: Pán Sobota, ako by mal vyzerať mestský park? Akým spôsobom zlepšiť to zainteresovanie verejnosti, aby sa to urobilo tak, aby sa to ľuďom páčilo?
5: To je zaujímavá otázka. Ja som teda autorom z jedného z návrhov, ktorý bol podaný do tejto súťaže, takže ja sa odmietam teda vyjadrovať k tomu, ako bude vyzerať. Domnievam sa však, že to, k čomu došlo v mestskom parku, a to teda sú relatívne masívne výruby, alebo teda zhoršený stav stromov, pretože tie výruby sú len dôsledkom toho, tak to je dôsledkom zanedbanej údržby. Je to niečo podobné ako zanedbaná údržba na Kremničianskom moste, čiže my potrebujeme zlepšiť údržbu, nastaviť ju systémovo, aby sa takýmto situáciám aj sa v budúcnosti dokázali vyhnúť.
1: Má mesto Banská Bystrica možno aj nejaké iné výzvy z pohľadu zachovania zelene v meste?
5: Určite Banská Bystrica má množstvo verejných priestorov, ktoré môžu byť ozelenené. Vieme vkladať nové pásy výsadbové do chodníkov, kde sú nezmyselne veľké priestory. Tým vieme ochladzovať mesto, zmenšovať tie horúce ostrovy, pridať zeleň, určite využívať zachytávanie dažďovej vody. Dneska sú na to systémy, ktoré sú otestované vo svete, fungujú, stačí nám ich aplikovať.
4: Pán Molitoris, bola by zeleň pre vás prioritou?
2: Absolútne 100%. Už ako predseda Komisie životného prostredia som veľmi razil túto tému a hovoril som, že je veľmi dôležité sa zamerať na údržbu našej zelene. Toho svedectvom je mestský park, lebo keby sme naozaj za tých 10 rokov, 12 rokov sa venovali mu intenzívne, tak ako tvrdíme, tak by sme nedošli k tej situácii, že musíme vyrúbať toľko stromov. Práve preto som aj inicioval už ako nastupujúci poslanec pred 3500 dňami skoro, aby vznikol manuál verejných priestorov, kde budeme riešiť aj tieto témy. O tom, ako má vyzerať tá naša ulica, ako má vyzerať to všetko. Som rád, že sa prijal. Len je pre mňa zase alarmujúce to, čo som povedal na začiatku. To, čo vieme urobiť za týždne, mesiace, možno za rok, robíme skoro 10 rokov. A manuál verejných priestorov je toho svedectvom. Preto som ešte inicioval aj druhý dokument, to je manuál nakladania s dažďovou vodou, pretože som si vedomý toho, že potrebujeme tú vodu nejakým spôsobom zadržať, uskladniť a využiť ju na suché obdobia.
1: Pán Kotleba, pár sekúnd máte čas na vyjadrenie sa k takýmto ekologickým, environmentálnym témam. Chcete začať revitalizáciou mestského parku?
3: Veľmi stručne. Ja som veľmi rád, že sa podarilo zabrániť vyťaženiu mestského parku. Poďme si na rovinu, ako to malo byť. Mestský park mal byť vyťažený. A úplne vymazaný z centra Banskej Bystrice, to bola obrovská tragédia. Som rád aspoň, že to je tak, ako je. A zároveň ako Sasovčan sa bojím o osud Jelšového hájka, ktorý sa má zase revitalizovať. A ak to bude vedenie mesta vnímať rovnako ako mestský park, tak Sasovčania sa s ním asi budú môcť rozlúčiť. Aj preto kandidujem, aby som Sasovu a zelen Sasovej zachránil. Ja som ekologicky cítiaci človek a zeleň by bola určite prioritou. A moje jednoznačné posolstvo je, že v našom meste už nie je priestor na ďalšie obchodné centra.
4: Pán Osko, vy chcete zareagovať?
0: Áno. Pre mňa zelen tiež je prioritou. Treba k nej pristupovať citlivo. K revitalizácii mestského parku boli dva prístupy. Aj bol prístup radikálneho riešenia vybudovať nový park a druhá varianta bola urobiť to etapovite. Vzhľadom teda k želaniu obyvateľov sme vytvorili pracovnú skupinu, pôjde sa etapovite. Teraz sa myslím, že v novembri sa bude vysádzať 149 stromov a samozrejme sú zelené sídliska, ktoré proste chceme revitalizovať. pestovať. Tam bude vysadených zhruba 1100 stromov, takže na Zlíne nám samozrejme záleží, plus vodozádržné opatrenia a tak ďalej. Takže je to zhruba investícia vo výške 20 miliónov eur.
1: Dáma a páni, máte všetci posledné sekundy, je to menej ako pol minúta, tak prosím, možno využite ten čas na to, aby ste sa prihovorili voličom, povedali, ako chcete, aby vyzeralo mesto 4 roky v prípade, že by ste sa dostali do primátorskej kancelárie na Banskobystrickej radnici. Poďme opäť v abecednom poradí. Pani Javorčíková.
6: No ako som už povedala, tieto voľby sú len o dvoch možnostiach. Buď sa vyberieme opäť 4 rokmi ďalšej stagnácie, alebo rozhýbeme konečne vďaka novej manažerskej energie, ktorú prenášam. Som žena z praxe, matka troch detí, viem presne, čo robiť od prvého dňa vo funkcii a určite sa uchádzam aj o hlasy nerozhodnutých voličov a tých, ktorí si prajú zmenu, ale zároveň nechcú, aby ich hlas prepadol.
1: Ďakujeme pekne. Pán Kotleba, 11 sekúnd záverečných pre vás a vaše posolstvo pre Banskú Bystricu z pozície nádejného budúceho primátora.
3: Vážne Bystričania, po 12 rokoch súčasného primátora vidíte, že tie najväčšie veci sa robia 2 dni pred voľbami. Ja som chlapec zo sídliska a chcem, aby sa kvalita života zlepšila aj na všetkých sídliskách Banskej Bystrici. Aby Banská Bystrica už nebol len centrum.
4: Pán Molitoris, a vy sa ako prihovoríte voličom, ako by mala Banská Bystrica vyzerať o 4 roky?
2: Ako čerstvý otec môjho syna, ktorý má doslova pár hodín, je pre mňa veľmi dôležité, aby nemusel utekať z tohto mesta. Aby tu zostal, aby tu videl svoju budúcnosť, aby tu vedel nájsť prácu, aby mal kde bývať, aby mohol dôstojne študovať v Banskej Bystrici, aby mohol byť opäť hrdý na svoje mesto a nebral ho len ako alternatívu, z ktorej musí rýchlo potom odísť, pretože sa zistil, že tu nemá uplatnenie.
1: Pán Nosko, ak dokážete do 15 sekúnd zhrnúť to, čo ponúkate Banskobystričanov v prípadnom štvrtom volebnom období, nech sa páči.
0: Milí Banskobystričania, nepodľadnite experimentu. Ponúkame skúsenosť, stabilitu, rozhodnosť, ponúkame tým a jasný plán, akým spôsobom chceme mesto dokončiť jeho dlhodobú transformáciu. Verím, že 24. prídete voliť, októbra prídete voliť a rozhodnete sa
1: správne. A stačí. Tak.
4: Pán Sobota, vašich záverečných 27 sekúnd v tejto diskusii.
5: Ďakujem pekne. Drahí Banskobystričania, ja vám ponúkam skúsenosti z praxe architekta a urbanistu. Mňa mrzí, že sme tu dnes hovorili v podstate len o betónoch, asfaltoch, stromoch a málo sme hovorili o ľuďoch. Mesto sú predovšetkým ľudia. Ja by som sa chcel sústrediť aj na management mesta, ktorý bude sústredovať sa na ľudí, na ich potreby, a predovšetkým aj na znevýhodnených, na ktorých často zabúdame.
1: No a posledné posolstvo posledného kandidáta, pán Vereš, nech sa páči, uzavriete našu predvolebnú diskusiu.
7: Milí Bystričania, voliči, hovorí sa, že nová metla dobre metie, preto som sa rozhodol aj kandidovať a ponúkam vám svoje skúsenosti životné a pretaviť ich do realizácie, ktoré mesto potrebuje. Môžem ešte v skratke toľko. Na záhrade mám hrozno, ktoré potrebuje dozrieť a aby sme sa správne rozhodli, tak aj volič potrebuje nejaký čas na dozretie. 24. sú voľby, takže skúste sa zamyslieť nad tým, aké sú vaše priority.
1: Ďakujeme veľmi pekne. Na Spravodajskej 24 a v Rádiu Regina Stred ste aktuálne sledovali a počúvali predvolebnú diskusiu s kandidátmi na primátora Banskej Bystrice.
4: No a v štúdiu s nami boli Diana Javorčíková.
6: Ďakujem, dovidenia.
4: Marian Kotleba.
3: Pekný deň.
4: Matúš Molitoris.
2: Ďakujem a dovidenia.
4: Ján Osko.
0: Ďakujem za pozvanie, pekný deň prajem.
4: Tomáš Sobota.
5: Ďakujem pekne.
4: A Ondrej Vereš.
7: Ďakujem za pozvanie.
8: Komunálne a krajské voľby 2026.
1: No a vám, vážení diváci a poslucháči, ďakujeme za pozornosť. Lúčime sa so želaním, aby sme si 24. októbra vybrali pre regióny to najlepšie.
4: Zajtra si o takomto čase môžete pozrieť a vypočuť diskusiu s kandidátmi na post primátora mesta Trenčín. Pekný zvyšok dňa vám z Banskobystrického štúdia STVR želajú Marta Vybošteková
1: a Marek Pivoluska. Dovidenia.
9: Počúvali ste diskusiu s kandidátmi na post primátora mesta Banská Bystrica. STVR predvolebné diskusie prednahrala a vysiela zo záznamu na televíznej 24 a na rádiu Regina. Jeden z kandidátov, Tomáš Sobota, po nahratí relácie z boja o primátorský post odstúpil.
10: Nezmeškajte špeciálne baťovské číslo magazínu Historická revue. Spoznáte v ňom Tomáša Baťu, zlínskeho továrnika, ktorý obul svet. Ako sa mu podarilo uspieť a čo mal na mysli, keď hovoril, že každý z nás by mal byť kapitalistom. Oktobrová Historická revue je už v predaji.
11: Doprajte si zdravie v kúpeľoch Lúčky v srdci Liptova. Pokoj, teplá minerálna voda a čas len pre vás. V novembri a decembri získajte výhodnú zľavu na doplatky za kúpeľnú liečbu. 20% pre skupinu A a 10% pre skupinu B. Vyberte si s pobytov pre samoplatcov. Čakajú vás procedúry, bazény a chvíle bez honu. Kúpele Lúčky. Doprajte si čas pre svoje zdravie. Viac na kúpeleludsky.sk alebo volajte 044 43 75 111.
12: Rádio Regina Stret.
13: Ja mám najradšej, a to si neodpustím nikdy, nedeľu večer o 10:00 Genius Loci, to je moje. A tá hudba Svetozára Stračinu je pre mňa niečo geniálne.
14: Som v podstate stále na nohách, v auti jazdím ja hore dole po celom Slovensku, takže je veľmi dobre si vypočuť rádio, kde nie sú stále dookola tie isté pesničky, nie sú nereklamy, ale kde počuť aj príjemné hovorené slovo, kde si človek užíva to rádio.
12: Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
9: Nový most ponad rýchlostnú cestu v Banskobystrickej Kremničke postaví štát. V Martinskej mestskej časti Košúty pribudlo 38 nájomných bytov. Zajtra bude prevažne jasno, 10 až 15 stupňov. Dobrý deň, želá Martina Maľová. Nový most ponad rýchlostnú cestu R1 v Kremničke v Banskej Bystrici postaví štát. Miestna samospráva pripravený projekt prevedie na Národnú diaľničnú spoločnosť. Výstavba mosta bude súčasťou novej križovatky na vstupe do mesta. NDS pre TASR potvrdila, že pracuje na prípravných procesoch. Projekt výstavby nového mosta vedúceho ponad R1 pri vstupe do Banskej Bystrice v smere zo Zvolena pripravuje miestna samospráva už od roku 2024, keď bol pre havarijný stav zbúraný pôvodný most. Aj keď nikdy nepatril mestu, radnica začala pracovať na príprave projektovej dokumentácie. V súčasnosti už disponuje aj právoplatným povolením na výstavbu. Farmári na juhu stredného Slovenska vítajú mimoriadnu pomoc vo výške 20 miliónov eur od štátu a Európskej únie, ktorú schválila vláda ako kompenzáciu vysokých cien umelých hnojív a energií. Zároveň však poukazujú, že ich výrazne neodbremení. Očakávali by skôr iné opatrenia. Poľnohospodár Zoltán Ďurčík z obce Halič pri Lučenci.
15: Pred dvomi rokmi stálo umelé hnojivo 300 eur, teraz to je 600. Predpokladal by som, že nejakých 15 eur na hektár vyšla dotácia. Pri 60 eurovom umelom hnojive je to skoro nič, ale keď to bude na špeciálnu rastlinu a na živočišnú výrobu, tak by to mohlo byť trošku viacej. By som chcel, aby štát pomohol iným smerom, napríklad by mohol odpustiť menšie nájomné dať zo štátnej poľnohospodárskej pôdy, buď znížili dane z nehnuteľnosti, alebo celkom zrušili to by sme najviac privítali.
9: V Martinskej mestskej časti Košúty bude od 1. novembra k dispozícii 38 nových nájomných bytov. Podľa samosprávy bytový dom postavil súkromný developer a následne ho odkúpila spoločnosť Dostupný nájom, ktorá bude jednotlivé byty prenajímať a zabezpečovať ich správu. Tá funguje na princípe verejno-súkromného partnerstva. Projekt v mestskej časti Košúty je v poradí druhým projektom, keď sa v Martine v krátkom slede podarilo zvýšiť kapacitu nájomného bývania. Radnica tento rok odovzdala do užívania 48 nájomných bytov, ktoré vznikli rekonštrukciou bývalej ubytovne. Záchranné zložky na Liptove si vyskúšali zásah pri zrážke autobusu a osobného vlaku s približne 50 figurantami. Cieľom taktického cvičenia bolo naučiť sa zvládať náročné situácie, ako vie práve hromadné nešťastie pri zrážke. Do taktického cvičenia v Liptovskom Mikuláši sa zapojili hasiči, policajti, vojaci z vojenského zdravotníctva, dobrovoľníci a Slovenský Červený kríž, ktorý pomáhal s prípravou, maskovaním figurantov a zároveň vykonal záchranu. Veliteľ hniezda zranených Miroslav Farkaš.
16: Cieľom bolo správne ošetriť a správne pomôcť zraneným. Riešili sme samozrejme aj mŕtvoly, riešili sme otvorené zlomeniny dolný končatín, horný končatín, otras mozgu, bezvedomie. Všetko museli si sami vyriešiť a sami museli získať a sami museli postupovať podľa toho, jak uznajú za vhodné. Ten nácvik bol podľa mňa na dobrej úrovni.
9: Pri skutočnej nehode radia záchranári laikom, pokiaľ nevedia sami rýchlo pomôcť, zavolať na číslo 112 integrovaného záchranného systému. Ako pomôcť zraneným učia členovia Červeného kríža aj v kurzoch prvej pomoci. Banská Bystrica spečatila návrat hokejového brankára Mateja Gajana, ktorý bude v klube pôsobiť do konca prebiehajúcej sezóny. O pozíciu brankárskej dvojky by mal súperiť s Jakubom Lackovičom. 27-ročný Gajan nastúpil v drese Banskej Bystrice v zápase 10. kola proti Liptovskému Mikulášu. Bol to pre neho prvý extraligový zápas od sezóny 2021-22. Zajtra bude prevažne jasno, spočiatku ojedinelé hmla alebo nízka oblačnosť. Nočná teplota plus 2 až minus 4 stupne, cez deň 10 až 15 stupňov. Na juhu ojedinelé teplejšie, prevažne slabý vietor.
17: Zelená vlna.
9: V kolóne sa 10 minút zdržíte na trase zo Žiliny do Rajca na výjazde z Banskej Bystrice do Brezna, 20 minút pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny a 15 minút na výjazde z Martina do Košťan nad Turcom.
17: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
9: 16 hodín 5 minút.
17: Folklór nám pristane. Rádio Regina.
18: Zahrajte mi túto.

Príjemné štvrtkové popoludne, milí poslucháči Rádia Regina Stred. Zajtrajšok, 16. október, patrí Svetovému dňu chleba. A tak si chlieb zaslúži aj našu dnešnú pozornosť. Dnes si preto pripomenieme jeho históriu, nazrieme do starej dedinskej kuchyne, rozpálime v nej starú pec, zamiesime cesto a porozprávame si aj o tom, prečo naši predkovia pristupovali k chlebu takmer s posvetnou úctou. Od techniky vás pozdravuje Marián Cibuľa a od mikrofónu moderátor Peter Sedmák.

Niektoré veci sú v našom živote také samozrejmé, že ich hodnotu začneme vnímať až vtedy, keď ich nemáme. A chlieb medzi také určite patrí. Zajtra, 16. októbra, si pripomenieme Svetový deň chleba a tento deň má upriamiť pozornosť nie len na samotný chlieb, ale aj na prácu všetkých, ktorí stoja za jeho vznikom. Od človeka na poli až po pekára pri peci. Dátum pritom nie je náhodný. 16. októbra si svet pripomína aj Svetový deň výživy a zároveň výročie založenia Organizácie spojených národov pre výživu a poľnohospodárstve, v skratke FAO. Keď však o chlebe rozprávame v našej folklórnej relácii, nemusíme cestovať ďaleko do sveta. Stačí sa vrátiť do kuchyne našich starých mám. Chlieb tam nebol obyčajnou potravinou. Gazdina vedela, koľko práce bolo ukrytej v každom pecni, no najprv bolo treba pole pripraviť, obilie zasiať, úrodu zožať, zrno vymlátiť, odviesť do mlyna, múku priniesť domov a až potom mohla začať samotná práca s cestom. Aj preto sa s chlebom zaobchádzalo s veľkou úctou. Kúsok chleba sa zbytočne nevyhadzoval a ak zostal starší, našlo sa preň využitie v kuchyni alebo v hospodárstve. Pred nakrojením pecňa bolo rozšíreným zvykom urobiť na jeho spodnej strane znak kríža. A keď niekomu chlieb náhodou spadol na zem, v mnohých rodinách sa zdvihol, očistil a poboskal. Nebola to iba poverčivosť, bola v tom predovšetkým skúsenosť generácií, ktoré veľmi dobre vedeli, že plná komora nie je samozrejmosť. Veď chlieb znamenal sýtosť. A mať doma chlieb znamenalo mať istotu, že rodina nebude hladovať. Možno aj preto zostal v našom jazyku v mnohých prísloviach a ustálených spojeniach. Hovoríme napríklad o každodennom chlebe, o človeku, ktorý si zarába na chlieb, či o odchode za chlebom. Je to krásny dôkaz, že chlieb sa z našich stolov dostal aj do našej reči, našich zvykov, ale aj nášho myslenia.

0: Keď dnes vyslovíme slovo chlieb, väčšina z nás si predstaví krásny, okrúhly alebo podlhovastý pecník s chrumkavou kôrkou. Lenže história chleba sa nezačala takýmto bochníkom. Človek najskôr zbieral divorastúce obilniny. Zrná drvil alebo mlel, miešal s vodou a z jednoduchej hmoty pripravoval placky. Tie sa piekli na rozpálenom kameni pri ohni alebo v popole. Až neskôr prišiel jeden z najväčších objavov v dejinách kuchyne – kysnuté cesto. Staroveké civilizácie už poznali kysnuté pečivo a postupne sa zdokonaľovali aj pece a mlynárstvo. Pekárstvo sa časom stalo samostatným remeslom. Zaujímavý je však vývoj chleba priamo na našom území. Možno máme predstavu, že naši predkovia jedávali veľké kysnuté bochníky od nepamäti. Nebolo to celkom tak. Počas dlhého obdobia tvorila dôležitú časť stravy obyčajných ľudí najmä obilninová kaša a nekysnuté placky. Kysnutý chlieb bol náročnejší na prípravu a historické pramene ho spočiatku dokladajú predovšetkým pri vyšších spoločenských vrstvách. Skutočne každodennou potravinou širokých vrstiev obyvateľstva sa u nás stal postupne až v 18. a najmä 19. storočí. A ani potom nechutil všade rovnako. Na chlieb sa používalo to, čo sa dokázalo vypestovať v miestnych poliach. Veľmi rozšírená bola ražná a jačmenná múka, v južnejších oblastiach mala väčšie zastúpenie pšenica a v horských oblastiach sa používal na výrobu chleba aj ovos. A keď múky nebolo dostatok, naši predkovia si museli poradiť. Do cesta pridávali napríklad zemiaky, ktoré chlieb nastavili a zároveň mu pomohli zostať dlhšie vláčny. V časoch veľkého nedostatku sa múka doplňala aj inými, dostupnými surovinami a chlieb teda rozprával aj príbeh o tom, ako sa naši predkovia dokázali prispôsobiť tomu, čo im poskytla zem. A možno práve preto nikdy nebol samozrejmosťou.
1: Povedal mi jeden chlapec.

A teraz, milí poslucháči, vstúpme aspoň v predstavách do starej dedinskej kuchyne. Je večer pred pečením a gazdina už vie, že zajtrajšie dopoludnie bude patriť chlebu. Najskôr pripraví kvások a preoseje múku. Skutočná robota však začne až ráno. Do dreveného koryta alebo dieže sa naleje zohriata voda, pridá sa múka, soľ a pripravený kvások. A potom prišlo miesenie. Žiadny kuchynský robot. Cesto bolo potrebné vypracovať rukami a gazdina podľa jeho vzhľadu i dotyku vedela, kedy je pripravené. Dobré cesto sa malo ťahať a nemalo sa lepiť na ruky. A viete, ako sa kedysi mladé dievčatá učili poriadne miesiť? Matka mohla do cesta prihodiť niekoľko zrniek, napríklad fazule, bôbu alebo dokonca gombičiek. Dievča miesilo dovtedy, kým ich všetky v ceste nenašlo. A popri tom sa naučilo pohyb, silu i trpezlivosť potrebnú pri miesení chlebového cesta. A keď bolo cesto hotové, prikrylo sa a nechalo kysnúť. Potom gazdina vytvarovala jednotlivé pecne a vložila ich do pomúčených slamníkov. Zo zvyšného cesta sa neraz pripravovali jednoduché placky, zvané aj lepne či podpecníky. Medzitým sa však už rozkurovala pec. A tu nestačili hodinky ani teplomer. Gazdina poznala svoju pec podľa skúseností a uhlíky sa vyhrabali ohrebľom alebo kočerhou, dno pece sa vymietlo metlou namočenou vo vode a teplota sa mohla skúšať hrsťou múky. Keď okamžite zčernala, pec bola priveľmi horúca. Keď hnedla príliš pomaly, bolo treba ešte prikúriť. A keď bolo všetko tak, ako má byť, nastala chvíľa sádzania. Bochník sa zo slamienky vyklopil na dlhú drevenú lopatu, povrch sa navlhčil a gazdina ho jedným istým pohybom poslala do pece. Veľká pec dokázala prijať aj 9 pecňov naraz a približne 2-kilogramový chlieb sa piekol 1,5 až 2 hodiny. A potom sa už chyžou niesla vôňa, ktorú asi nemusíme opisovať ani dnes.

Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku ponúka pravidelná rubrika Folklórne spravodajstvo. Slovenská televízia a rozhlas v spolupráci so Spolkom hudobného folklóru pri Slovenskej hudobnej únii sú organizátormi súťaže mladých interpretov ľudových piesní Cena Janky Guzovej. Cieľom podujatia, ktoré sa koná každé 2 roky, je uchovávať pamiatku a odkaz legendárnej speváčky a rozhlasovej redaktorky Janky Guzovej a vytvárať priestor pre prezentáciu mladých interpretov ľudových piesní z rôznych lokalít Slovenska. Regionálne rozhlasové štúdia z Bratislavy, Banskej Bystrice a Košíc nominovali do súťaže po 3 interpretov ľudových piesní vo veku od 17 až 27 rokov. Súťažiacich spevákov na dnešnej verejnej nahrávke, ktorá sa v štúdiu Bratislavského rozhlasu začne o 18. hodine, bude sprevádzať orchester ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu. Štúdio Slovenskej televízie a rozhlasu v Banskej Bystrici nominovalo do súťaže Renátu Pleviakovú z Oravskej Polhory, Viktora Výbošťoka zo Stožku a Margarétu Kováčovú z Hôrok v okrese Žilina. Studio STVR v Banskej Bystrici uvedie zajtra druhú tohtoročnú verejnú rozhlasovú nahrávku koncertu cyklu Hrajte, že mi hrajte. V programe venovanom z tému výročiu vysielania Slovenského rozhlasu a 25. výročiu obnovenia koncertov cyklu zaznejú piesne z Podpoľania, Horehronia, Kysúc, Oravy, ale aj okolia Trenčína. Účinkujú Anna Šatanová, Ján Babic, ženská spevácka skupina Marína, Ján Matuška, ľudová hudba Jara Hazlingera, rozkazovači z Očovej Ján Chabada Chovan, Pavel Holík a Ján Hrončiak, Helena Zahradníková a ľudová hudba Fera Pastyríka, Katarína Mosnáková Bagľašová, Ivan Slávik a temperament Cymbal Orchestra, Šumiačan zo Šumiaca a ľudová hudba Pokošovci, mužská spevácka skupina Škrupinka z Trenčína a folklórna skupina Goral zo Suchej Hory. Hrajte, že mi hrajte uvedieme v aule Beliana v Banskej Bystrici zajtra so začiatkom o 19. hodine. Folklórny súbor Liptov z Ružomberka si v tomto roku pripomína 80. výročie svojho založenia. Radí sa tak medzi najstaršie folklórne zoskupenia na Slovensku a významné jubileum si súbor pripomenie niekoľkými podujatiami. Zajtra o 16. hodine sa v synagóge v Ružomberku uskutoční vernisáž výstavy spojená s hudobno-speváckym koncertom, predstavením nového hudobného albumu a publikácie, približujúcich posledné 10 ročia pôsobenia súboru Liptov. Výstava Cesty za láskou potrvá do 17. novembra tohto roku. Ďalšie podujatia venované jubileu súboru Liptov budú uvedené v novembri. 20. novembra predpoludním vo Veľkej dvorane kultúrneho domu Andreja Hlinku uvedie súbor výchovné koncerty pre žiakov ružomberských škôl pod názvom Život v predjarí. 20. novembra o 17. hodine bude pre verejnosť vo Veľkej dvorane kultúrneho domu Andreja Hlinku v Ružomberku uvedená predpremiéra slávnostného gala programu pod názvom Život v predjarí, venovaný ružomberskej verejnosti. 21. novembra 2026 o 17. hodine uvedie súbor premiéru slávnostného gala programu venovanú bývalým členom súboru, pozvaným hosťom a odbornej verejnosti, zakončenú spoločenským stretnutím. V sobotu ožije Salaš pod Maginhradom vo Veľkých Teriakovciach 13. ročníkom mitrovania. Od 10. hodiny budú môcť návštevníci sledovať strihanie oviec, výrobu syra, brindze, pareníc a žinčice či spracovanie ovčej vlny. Súčasťou podujatia bude aj obľúbený trh regionálnych produktov. V programe, ktorý sa začne o 11. hodine na hlavnom pódiu pri Salaši, budú účinkovať viaceré známe folklórne zoskupenia.
Hudbu a spev doplní rozprávanie baču Štefana Črepa z Liptovskej Lúžnej, ktorý návštevníkom priblíži život a prácu na Salaši. Bodkou za podujatím bude o 16. hodine slávnostný sprievod ovčiarov, bačov a valachov, do ktorého sa zapoja aj účinkujúce folklórne súbory a skupiny. Folklórne spravodajstvo, ktoré pripravila Miriam Kubandová, vám v našej pravidelnej rubrike ponúkneme aj zajtra.

Milí poslucháči, doteraz sme o chlebe rozprávali predovšetkým ako o pokrme. Pre našich predkov však znamenal o mnoho viac. Chlieb vstupoval do chvíľ, keď sa človek narodil, zakladal si rodinu, slávil sviatky a napokon aj vtedy, keď zo sveta odchádzal. V tradičnej kultúre poznáme preto aj pojem obradový chlieb. Jeho okrúhly tvar sa spájal so slnkom, životom, večnosťou, hojnosťou a dobrom. A keď bol chlieb pripravený na významnú udalosť, ľudia mu pripisovali osobitnú moc. Veľmi výrazné miesto mal napríklad pri svadbe. Pri dohode o uzavretí manželstva mohli byť ruky snúbencov položené práve na chlebe. Keď zváči chodili pozývať hostí v niektorých oblastiach Slovenska, dostávali od domácich kúsky chleba na potvrdenie účasti a tie potom priniesli neveste ako želanie budúcej prosperity. Chlieb sprevádzal nevestu aj pri príchode do nového domu. Mohla ho položiť na stôl alebo k peci, obísť s ním stôl či vykonať ďalší úkon, ktorým symbolicky vstupovala do ženíchovej rodiny. Veď priniesť chlieb do domu znamenalo priniesť doň hojnosť a život. Svoje miesto mal aj na vianočnom stole. Chlieb položený na štedrovečerný stôl mal zabezpečiť, aby ho mala rodina dostatok aj počas nasledujúceho roka. A chlieb sprevádzal človeka dokonca aj pri smrti. V tradičných predstavách sa objavoval pri pohrebných úkonoch, rozdával sa chudobným a na kare účastníkom pohrebu. Staršie zvyky poznali dokonca vkladanie chleba k zosnulému. Z dnešného pohľadu nám môžu niektoré tieto predstavy pripadať trochu zvláštne, no všetky hovoria jedno. Chlieb predstavoval život a preto bol prítomný všade tam, kde sa o živote rozhodovalo, kde sa začínala jeho nová etapa alebo kde sa život končil.

Keď už máme chlieb upečený, vráťme sa ešte o jeden krok dozadu. Bez múky totiž niet chleba a bez zrna niet múky. V minulosti preto ľudia vnímali vznik chleba ako jeden dlhý kolobeh práce, na ktorom sa podieľala prakticky celá dedinská spoločnosť. Na jar bolo potrebné pripraviť zem a zasiať. Potom človek celé mesiace sledoval oblohu, či bude dosť dažďa, alebo príde sucho, alebo nezničí úrodu krupobytie, a keď obilie dozrelo, nastala žatva. Klasy bolo treba pokosiť, zviazať do snopov, úrodu dostať pod strechu a zrno vymlátiť. Až potom sa mohlo ísť do mlyna. Aj mlyn bol kedysi miestnom stretnutí. Mlynár poznal ľudí z celého okolia a vedel, aká úroda bola v jednotlivých obciach. Keď sa gazda vracal domov s múkou, prinášal vlastne výsledok niekoľkomesačnej práce. A až teraz prichádzala na rad gazdina, kvások, dieža a pec. Keď sa teda kedysi povedalo, že niekto ťažko zarába na svoj chlebík, nebolo to iba pekné slovné spojenie. Za jedným bochníkom stálo pole, počasie, práca roľníka, ženca, mlynára a napokon ženy pri peci. A možno práve preto sa chlieb stal jedným z najsilnejších symbolov našej tradičnej kultúry. Nie preto, že by bol najhonosnejším jedlom, ale práve naopak. Bol obyčajný. Ale bol tak dôležitý, že bez neho si ľudia len ťažko dokázali predstaviť dobrý a bezpečný domov.

Milí poslucháči, inokedy na tomto mieste našej relácie spoločne pozeráme na predpoveď počasia. No dnes to urobíme trošku inak. Vrátime sa do čias, keď človek nemal meteorologické modely, družice ani aplikácie v telefóne. Mal iba oblohu, vietor, zvieratá, rastliny a vlastnú skúsenosť. A pre roľníka nebolo počasie témou na nezáväzný rozhovor. Od počasia záviselo, či bude mať o rok chlieb, a preto naši predkovia celé generácie pozorovali prírodu a svoje skúsenosti ukladali do krátkých ľudových výrokov, ktorým dnes hovoríme pranostiky. Pranostika nebola presnou meteorologickou predpoveďou v dnešnom zmysle slova, ale bola skôr ľudovou pamäťou. Hovorila: takto sa príroda správala po minulé roky, preto si dávaj pozor, možno sa zachová podobne aj teraz. Október bol dôležitým obdobím. Úroda už bola zväčša pod strechou, komory sa plnili a roľník začínal myslieť na zimu i budúcu jar. Hovorilo sa, aký sa deň havla ukazuje, taká zima sa objavuje. Alebo ak opadá lístie do polovice októbra, svätý Havel zastaví prácu na poli. Aj preto možno staré pranostiky nevnímame iba ako predpovede počasia. Sú svedectvom doby, keď človek o mnoho intenzívnejšie cítil, že medzi oblohou nad poľom a chlebom na stole existuje predsa len priame spojenie.

Milí poslucháči Rádia Regina Stred, dnešné folklórne popoludnie sa pomaly, ale iste končí. Možno sme dnes rozprávali iba o obyčajnom bochníku chleba, no je v ňom zem a zrno. Dážď aj slnko, ruky roľníka, práca mlynára, múka v drevenej dieži, teplo starej pece i skúsenosť gazdinej. Je v ňom každodenné jedlo, ale aj svadba, Vianoce, rodinný stôl, viera, zvyky a úcta k práci. Keď teda zajtra odkrojíte z čerstvého pecňa, skúste si spomenúť na staré jednoduché pravidlo našich predkov, ktoré hovorilo, že chlieb sa nevyhadzuje a prácou, ktorá je v ňom ukrytá, sa nepohrdá. Ďakujem vám, že ste aj dnešný štvrtkový čas strávili s ľudovou piesňou a reláciou Zahrajte mi túto. Príjemný zvyšok 15. októbrového dňa vám želajú od techniky Marián Cibuľa a od mikrofónu moderátor Peter Sedmák.

0: Návrat do bežného života po cievnej mozgovej príhode či neurologickom ochorení býva dlhou cestou a každý malý pokrok má svoj význam. Krok za krokom, späť do života, je kognitívny rehabilitačný pracovný zošit, ktorý pomáha precvičovať pamäť, pozornosť, reč, komunikáciu a ďalšie kognitívne schopnosti. Jeden krok za druhým, na ceste k väčšej samostatnosti. Krok za krokom, späť do života. Kúpite v knihkupectvách a novinových stánkoch. Viac na regiony.sme.sk.
1: Bolo 17 hodín.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Košíc.
1: Následky dlhodobého sucha sú čoraz citeľnejšie. S kritickým nedostatkom vody bojujú aj v Spišských Hanušovciach. V súvislosti s vlanejšou tragédiou na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi miestny policajný ex-riaditeľ na súde vyhlásil, že je nevinný. Múzeum studenej vojny v Komárne opätovne sprístupnili verejnosti. Jeho expozíciu po vytopení kompletne prerobili. Dobrý deň. Žurnál vás pozýva počúvať Peter Béraš.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: V Liptovskom Mikuláši nacvičovali zásah po simulovanej nehode vlaku a autobusu záchranné zložky Žilinského kraja. Cieľom cvičenia bolo naučiť sa zvládať náročné situácie pri hromadnom nešťastí a čo najlepšie nastaviť spoluprácu jednotlivých zložiek záchranárov vo vypetých situáciách.
2: Postup hasičov musí byť jasný, rýchly a presný, pokračuje riaditeľka okresného zboru v Liptovskom Mikuláši Eva Krajčijová.
3: Riaditeľ zásahu musí urobiť prieskum, následne musí vytýčiť vlastne bezpečné prostredie pre jednak účastníkov dopravnej nehody a jednak pre zasahujúcich.
2: Následne musia povolať ďalšie záchranné zložky. Na všetko dohliadali velitelia zásahov. Za Červený kríž hovorí Miroslav Farkaš.
4: Cieľom bolo správne ošetriť a správne pomôcť zraneným. Riešili sme samozrejme aj mŕtvoly, riešili sme otvorené zlomeniny dolný končatín, horný končatín, otraz mozgu, bezvedomie.
2: Doplňa záchranár hasičského zboru zo Žiliny Jozef Vrábel.
5: Prednosť majú určite červení, to sú tie najhorší pacienti, majú veľké zranenia, častokrát sú bezvedomí a sú to pacienti, ktorí majú najvyššiu prioritu odsunu. Potom sú to žltí, to sú pacienti, ktorí sú samostatne nechodiaci alebo so suspekciou také diagnózy, ktorá sa môže rapidne časom zhoršiť.
2: Zranených figurantov robili žiaci zo strednej zdravotníckej školy v Liptovskom Mikuláši. Aj Timotej Mikuláš.
6: Mám krvácanie z ucha a z nosa a taktiež mám otvorenú zlomeninu ruky. Bol som dezorientovaný a agresívny a mal som otras mozgu.
2: Za koľko k vám prišli záchranári?
6: Za relatívne krátku dobu, ale mysleli si, že mám len zlomeninu ruky a nevšimli si, že upadám do bezvedomia.
2: Liliana Klačanová mala zranenú panvu.
7: Páčilo sa mi to, že si viem predstaviť takto, ako to v realite môže byť hrozné a dostala som sa do takej roli, kedy som si uvedomila, že fakt sú tí záchranári a celé všetky zložky dôležití.
2: Záchranári radia pri skutočnej nehode lajkom, pokiaľ nevedia sami rýchlo pomôcť, zavolať na číslo 112 integrovaného záchranného systému. Livia Dvorská, Slovenský rozhlas.
1: Následky dlhodobého sucha sú u nás čoraz citeľnejšie. Aj v Spišských Hanušovciach bojujú s kritickým nedostatkom vody. Výdatnosť prameňov klesla o viac ako 80% a obec musela hľadať riešenie. Pomoc našli v lesnom potôčiku a záložnom zdroji, ktorý po viac ako 20 rokoch opätovne uviedli do prevádzky.
8: Vodojem zásobuje pitnou vodou zhruba 250 domácností. Počas najhorších dní ho doplňali, no ani to nebolo dostačujúce, hovorí starosta obce Spišské Hanušovce Jozef Pazera, po ňom obyvatelia obce.
9: Mimoriadna situácia sa vyhlásila v dôsledku veľkého poklesu pitnej vody.
10: Nám regulovať, že v noci vypínali vodu, púšali ráno, že by sa ľudia mohli pomínať do roboty, ak išli.
11: Boli nikdy nešla vôbec. Najhoršie s tým potrubím, že všetko je zanesené potom a batérie odchádzajú.
8: V blízkosti vodojemu vyschlo aj korito miestneho potoka. Obec však mala ešte jednu možnosť. V inom potoku síce zostalo vody málo, no dosť na to, aby mohli obnoviť náhradný zdroj, ktorý vybudovali ešte v roku 2003. Opäť Jozef Pazera.
9: Je to taký záložný zdroj, ktorý je potôčik, ktorý vyteká z lesa.
8: Voda prechádza filtráciou a dezinfekciou chlorom. Napriek tomu obec odporúča, aby ju obyvatelia pred pitím prevarili. Opatrenia musia dodržiavať aj v domove sociálnych služieb, hovorí sociálna pracovníčka Jana Sotáková.
12: Prevarujeme za každým, čo sa týka aj pri príprave stravy, aj pri bežných zalievaní kávy, čaju a plus aj s tou prevarenou vodou premývame, umývame nádobíria.
8: Vodárne v spolupráci s hygienikmi kvalitu vody z lesného potôčika budú pravidelne kontrolovať. Zo stanoviska Potatranskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti vyberáme.
13: Súčasné využitie daného vodného zdroja na verejné zásobovanie bolo umožnené až po dvojnásobnom potvrdení nezávadnosti v úzkej koordinácii s regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade.
8: Vodárne upozorňujú, že ak bude sucho pokračovať, vyschnúť môže aj potok, z ktorého obec aktuálne čerpá vodu. V takom prípade by musela obec požiadať o pomoc armádu. Alena Dudláková, Slovenský rozhlas.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: V Kešmarku sa začalo hlavné súdne pojednávanie s obvodným policajným ex-riaditeľom Martinom G. Čelí obžalobe v súvislosti s tragickou udalosťou z minuloročného januára z Spiskej Starej Vsi, pri ktorej zahynula zástupkyňa riaditeľky gymnázia a študentka. Podľa prokurátora nesprávne vyhodnotil závažné informácie o žiakovi útočníkovi. Samuel S. sa ešte pred útokom mal vyhrážať spolužiačkam. Polícia toto konanie vyhodnotila ako šikanu, nie ako trestný čin. Obžalovaný na súde vyhlásil, že sa cíti byť nevinný.
13: V súvislosti s útokom na gymnáziu sa pred súd postavil bývalý riaditeľ obvodného oddelenia policajného zboru Spiská Stará Ves. Podľa krajského prokurátora Ľudovíta Pšeničku z nedbanlivosti zmaril splnenie dôležitej úlohy a neprijal dostatočné preventívne opatrenia pred útokom Samuela S., pri ktorom zomreli dve ženy. Ďalšia žiačka utrpela zranenia.
14: Predmetom tohto trestného konania je skutok právne kvalifikovaný ako prečin marenia úlohy verejným činiteľom.
13: V obžalobe je uvedené, že nezabezpečil policajnú hliadku pred komisionálnymi skúškami Samuela S. Ten sa ešte pred útokom vyhrážal spolužiačkam a v minulosti už bol uznaný za vinného z prečinu výtržníctva a z prečinu nebezpečného vyhrážania sa. Dohodu o vine a treste policajný ex-riaditeľ neprijal.
15: Sa vyjadil, že som nevinný a Ak to teda pochopíte a nebudem sa dneska vyjadrovať.
13: Obžalovaný odmietol vypovedať, uviedol, že sa vyjadri až v priebehu dokazovania. Jeho advokát David Hoffman na teraz prípad komentovať nechcel.
16: Vyjadrím sa neskôr po skončení dokazovania aj vzhľadom na citlivosť prípadu a udalosť, s ktorou súvisí.
13: Najbližšie pojednávanie bude 25. januára, kedy sa začne s vypočúvaním svedkov. Miriam Hozová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
1: Odborové združenie železničierov pri železniciach Slovenskej republiky vstúpilo do štrajkovej pohotovosti. Predseda združenia Dávid Capík informoval, že dôvodom je neúspešné kolektívne vyjednávanie o nárastoch platov v aktuálnom a v budúcom roku.
17: Zamestnávateľ ponúkol 0% nárastu základných miest v roku 2026 a neochotou garantovať reálny rast miest či prijať adekvátne kompenzácie v roku 2027 nepokrýva ani len očakávanú mieru inflácie. Návrhy zo strany štátu a ministerstva financií ignorujú reálne potreby železničiarov a neposkytujú ŽSR dostatočné rozpočtové prostriedky.
1: Ministerstvo dopravy právo zamestnancov na štrajk rešpektuje, hovorkyňa rezortu Petra Poláčiková.
18: Rešpektujeme právo kolegov zo železníc Slovenskej republiky postupovať týmto spôsobom. Ministerstvo dopravy aj ŽSR sa kontinuálne snažia vylepšovať pracovné podmienky pre zamestnancov železníc a určite sa budú zaoberať aj touto ich požiadavkou.
1: Polícia obvinila 63-ročného Rakúšana v súvislosti s útorkovým napadnutím zdravotnej sestry na urgente v bratislavskej nemocnici. Spracovaný bude aj podnet na podanie návrhu na vzatie muža do väzby. Univerzitná nemocnica Bratislava upozorňuje, že útoky na zdravotníkov sa stupňujú. Pred 3 rokmi preto zaviedli bezpečnostnú službu. Hovorkyňa nemocnice Eva Kliská.
19: S našim zriadovateľom komunikujeme o ďalších možnostiach, tak aby sme mohli zabezpečiť pracovníkov SBS služby 24/7 práve na týchto rizikových miestach, akým urgent určite je. Iba za minulý rok SBS služba riešila v Univerzitnej nemocnici Bratislava 350 incidentov, z toho 212 fyzických útokov na personál.
1: V Národnom ústave tuberkulózy pľucných chorôb a hrudníkovej chirurgie vo Vyšných Hágoch vo Vysokých Tatrách otvorili oddelenie pre dlhodobo chorých a pľucnú rehabilitáciu. Má 22 lôžok a stálo takmer 1,5 milióna eur. Väčšinu z tejto sumy získal ústav z plánu obnovy a odolnosti Európskej únie. S námestníkom riaditeľa ústavu Ivanom Solovičom sa zhováral Milan Velecký.
20: Nové priestory do liečovacieho oddelenia sú zatiaľ prázdne. Prví pacienti by tu mali prísť čoskoro. Pre koho je oddelenie určené?
21: Tá doliečovacia časť je určená pre pacientov, najmä po operáciách hrudníka alebo pacienti s závažnými plúcnymi ochoreniami. Táto časť dlhodobo chorých je určená hlavne pre pacientov, ktorí napríklad majú doma kyslíkové koncentrátory, ktorí majú spánkové poruchy dýchania, závažnú chronickú obštrukčnú chorobu plúc alebo iné plúcne ochorenie.
20: Je to nové oddelenie. Ako ste to vlastne riešili doteraz alebo zatiaľ? Ako riešite takýchto pacientov?
21: Títo pacienti by ostávali dlhšie na tých akutných plúcnych oddeleniach, na akutných lôžkach. Ten pacient je schopný pohybu po izbe, po rovine, ale uvedome si, ako je to, keď pacient je prepustený z nemocnice a rovno má výjsť na 5. poschodie. tí pacienti to neudýchajú, respektíve pridružujú sa potom ďalšie komplikácie. A vlastne
20: a na tomto oddelení sa to naučia?
21: Tu ten pacient bude môcť ešte absolvovať tú akútnu fázu respiračnej fyzioterapie, aby sa dokázal byť prepustený a mohol doma viesť už ten takmer plnohodnotný život.
20: Ako dlho to bude na tomto oddelení, ako dlho to trvá?
21: Predpoklad je, že na tom oddelení dlhodobo chorých by mali byť do tých 21 dní a na tej časti respiračnej fyzioterapie tých 10 až 14 dní.
20: Tuberkulóza je vo svete asi jedna z najčastejších infekčných chorôb, na ktorú pacienti umierajú. Ako je to na Slovensku?
21: Na Slovensku situácia je veľmi dobrá, zatiaľ plne stabilizovaná. Tým, že Slovensko spolu s Českou republikou a Slovinskom sme také tri svetlé výnimky centrálnej Európy, aj keď samozrejme máme niektoré rizikové skupiny, na Slovensku hlavne marginálne skupiny obyvateľstva, ale paradoxne nie sú to obyvatelia z osád, ale sú to napríklad aj navrátilci zo zahraničia, najmä Veľká Británia, respektíve v krajinách, kde žijú v podmienkach obdobných ako žiaľ v našich osadách.
1: Vďaka programu Erasmus sa dostali do Španielska, Česka či Poľska. Študenti Strednej priemyselnej školy strojníckej v Prešove pripravili prezentáciu, ako fungujú spomínané pracovno-študijné pobyty a podelili sa o skúsenosti, ktoré získali priamo vo firmách. V nich niektorí získali aj inšpiráciu, čomu by sa mohli venovať po skončení školy.
3: Adrián študuje odbor doprava. V septembri si vyskúšal, aké to je pracovať v autoservise v Španielsku.
4: Určite to bol najlepší autoservis, v ktorom som zatiaľ pracoval. Bolo tam moderné technológie, novodobé diagnostiky a som sa rozhodol, že chcem aj podnikať v autoservise. Veľa ma tam toho naučili.
3: Jakub zas naberal skúsenosti v Poľsku a Aneta v Plzni.
22: Boli sme v strojárskej firme. Osobne ma naozaj veľmi prekvapila tá automatizácia, ako tam fungovalo, že tam chodili roboty po prevádzke. Týmto som sa v Slovensku nestretol.
23: Tým, že ja som mechatronič, chcela som vedieť, ako fungujú veci v praxi a taktiež sme videli vlastne, že oplatí sa investovať do tých drahších strojov. Tie stroje sú rýchlejšie a je to efektívnejšie.
3: Koordinátorka programu Marcela Macková, po nej riaditeľka školy Hedviga Rusinková.
24: V rámci programu vysielame žiakov na stáž do Poľska, do Českej republiky, do Plzne a do Španielska, do mesta Castellón de la Plana. Posielame žiakov do firiem, nie do škôl. Čiže oni majú reálny kontakt s pracovným prostredím, ktoré je zamerané teda na ich odbor.
25: Absolventi našej školy budú môcť sa zamestnať ako strojári, ako dopraváci, ako logisti a ako mechatronici vo firmách v regióne. A registrujeme aj dopyt po týchto absolventoch na trhu práce.
3: Súčasťou prezentácie bola aj ochutnávka tradičnej kuchyne. Záujemcovia mali k dispozícii španielské tapas či poľské pyrohy. Žiak 4. ročníka Adam.
26: Poľské pyrohy obsahujú dosť brinze, potom tam majú nejaké zemiaky a k tomu typické je aj kapusta.
3: Od roku 2020 bolo v Španielsku, Česku či Poľsku asi 300 žiakov školy. Marcela Macková.
24: Uvažujeme aj o spolupráci s Chorvátskom. Veríme, že to vyjde a že naši budúci študenti pôjdu už aj do zadaru.
3: Robert Latta, Slovenský rozhlas.
1: Múzeum studenej vojny v Komárne sídli v bývalom podzemnom kryte civilnej obrany. Jeho priestory zaplavila voda už štvrtý krát, naposledy po júnovej havárii potrubia. Aj vďaka darom od ľudí sa najnovšie expozíciu podarilo obnoviť a rozšíriť. Paradoxne v nej teraz upozorňujú aj na nedostatok vody, a to výstavou o dopadoch dlhodobého sucha.
27: Keď sme múzeum navštívili naposledy, miestnosti boli plné vody. Po troch mesiacoch obnovy je opäť prístupné verejnosti. Spoluautorka expozície Barbora Poništová.
28: Múzeum sme mali kompletne vytopené, asi meter vody od zeme, čiže všetky steny, podlahy a väčšina zariadenia musela byť vymenená. Trvalo nám to dosť dlho, kým sme vlastne tieto priestory vysušili. Následne sa mohla začať rekonštrukcia.
27: Škody vyčíslili približne na 7000 eur. Vďaka darom od ľudí však na doplnenie exponátov minuli asi len 2000. Na novo zariadili obývačku, aj kuchyňu a pridali tiež spálňu. Riaditeľ Domu Matice Slovenskej v Komárne Jozef Černek.
29: Čiže všetko, čo tu okolo nás vidíte, tak bolo súčasťou životov nejakých ľudí, babičiek, ktoré to mali doma a bolo im to ľúto vyhodiť a využili príležitosť, že nám to vlastne odovzdali do nášho múzea.
27: Po štvrtom vytopení utesnili aj výlezové otvory. Či to bude stačiť, si Jozef Černek po predchádzajúcich skúsenostiach netrúfa zaručiť.
29: Už nemôžem povedať, že sme urobili všetko, aby sa nevošla tá voda, lebo to som povedal už trikrát a ešte ani raz sa to nepodarilo. Takže snažíme sa o to.
27: V priestoroch, ktoré opakovane zaplavila voda, teraz upozorňujú aj na jej nedostatok. Súčasťou prehliadky je aj výstava Suchá s radami, ako vodou šetriť. Sprievodkyňa Asiat Gerejchanov.
2: A stačí začať úplne krokmi ľahkými, napríklad opraviť odtekajúce WC, či zastaviť vodu pri čistení zubov, alebo skrátiť sprchovanie.
27: Šetriť ňou však môžeme aj mimo kúpeľne. Výstava pripomína vodu spotrebovanú pri výrobe oblečenia či potravín, ktoré často zbytočne končia v koši. Marína Opálková, Slovenský rozhlas.
1: Dubnici nad Váhom sa už o niekoľko dní pustia do ďalšej etapy rekonštrukcie tamojšieho kaštieľa. Patrí vôbec k najväčším v strednej Európe a aktuálne práce sa v ňom zamerajú na východné krídlo historickej budovy, na vnútorné nádvorie a úprav sa dočkajú aj chodníky a komunikácie v okolí. Projekt na kompletnú obnovu historického objektu by bol podľa radnice veľmi nákladný.
5: Kaštíľ zo 17. storočia mesto prevzalo začiatkom 90. rokov v dezolátnom stave. Rekonštrukciou spred vyše 15 rokov sa podarilo opraviť priestory predného krídla s vežou, ktoré slúžia Dubnickému múzeu. Teraz sa podľa hovorkyne Veroniky Valuchovej dočka obnovy už aj nádvorie.
6: Bude debarierizované a pokryté dlažbou. Zároveň sa rekonštrukcia dotkne aj fasády východného krídla. Strešné výkyre sú momentálne bez okien, tie budú doplnené, aby nedochádzalo k ďalšiemu narušovaniu stavby.
5: Zástupca zhotoviteľnej Cumurek vysvetlil, že ich čakajú aj konzultácie s pamiatkármi.
7: Uvidíme, ako bude prebiehať pamiatkový výskum a archeologické práce. Dochádza tam k výmene okien, k repasácii mreží a potom realizácii zemných izolácií a sanačných omietok.
5: Petra Svoradová z Krajského pamiatkového úradu Trenčín doplnila, že jednou z podmienok boli reštaurátorský výskum a návrh.
8: Kaštieľ má takú veľmi komplikovanú históriu, čo sa týka stavebne historického vývoja. Pôvodne tu boli iné stavby a vlastne aj ten výskum môže pomôcť nám zadatovať a tak rozšíriť predstavu, ako vyzeralo v minulosti.
5: Pokračuje riaditeľka múzea Monika Švantnerová.
9: Kaštieľ je dôležitý z hľadiska mesta kvôli tomu, že to je jedna možno z troch takých historických pamiatok, ktoré tu má. Je veľmi dôležité ho zachovávať ďalej ako naozaj pamiatku do budúcna.
5: Radnica získala na rekonštrukciu vyše 2 milióny z eurofondov a plánuje za ne upraviť aj plochy v okolí budovy, najmä na meste svätého Jakuba. Opäť hovorkyňa Valúchová.
6: My ho chceme takými jemnými úpravami pre verejnosť viac otvoriť. Vytvoriť tam aj nové chodníky, mobiliár, aby ľudia naozaj tento parček vnímali ako pobytový priestor.
5: Zároveň tam avizuje zmeny v systéme dopravy, vrátane novej kruhovej križovatky. Práce by mali trvať rok a mesiac. Ctibor Michalka, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
1: Ruská štátna jadrová spoločnosť Rosatom oznámila, že dnes vstúpilo do platnosti prímerie vzťahujúce sa výhradne na záporovskú jadrovú elektráreň. Počas prímeria sa vykonajú opravy na zariadení, ktoré zásobuje elektrinou jadrovú elektráreň v Záporoží na juhovýchode Ukrajiny. Prímerie sprostredkovala Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu. Rusko za 6 týždňov takmer dokončilo výstavbu novej veľkej základne na odpaľovanie prúdových útočných dronov. Vyplýva to z analýzy družicových snímok agentúry Reuters a vyjadrení odborníkov na obranu. Ide o ďalšie rozšírenie ruských útočných kapacít v blízkosti hraníc s Ukrajinou. Švédsky parlament opätovne nezvolil líderku sociálnych demokratov Magdalenu Anderssonovú za novú premiérku. Štyri strany stredľavého bloku v septembrových voľbách iba tesne zvíťazili nad pravicovou koalíciou súčasného premiéra Ulfa Kristerssona a jej sa už dvakrát nepodarilo zostaviť nový kabinet. 71-ročný pápež Leo XIV. Sa po operácii pľúc zotavuje dobre a počas hospitalizácie v Gemelliho nemocnici v Ríme už administratívne pracuje. Operačne mu odstránili dolný lalok pravých pľúc, pričom lekári potvrdili výskyt rakoviny. Čaká sa na výsledky vyšetrení, ktoré majú objasniť prípadné rozšírenie nádorového ochorenia a potrebu ďalšej liečby. Pápež má zostať hospitalizovaný predbežne do 20. októbra.
0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Košíc.
1: Pod Tatrami sa začal 34. ročník Medzinárodného festivalu horských filmov. V Poprade, v Kežmarku, ako aj v Spiske Novej Vsi, až do nedele premietajú tie najlepšie snímky zo 14 krajín sveta. Zachytávajú silné príbehy, emócie či výkony, ktoré v horách posúvajú hranice možného.
13: Diváci uvidia snímky venované horolezectvu, lyžovaniu, paraglidingu, horskému behu či vodným športom, uviedla riaditeľka festivalu Mária Hámor.
10: Vyberali sme z 514 filmov. Nakoniec do festivalovej súťaže postúpil 50.
13: Na festivale majú zastúpenie aj štyria slovenskí filmári. Pavol Barabáš vo svojom najnovšom filme zachytil život prírodného kmeňa v Novej Gvíneji.
11: Kedy ľudia ešte mali kamenné sekery, neboli dotykom s modernou dobou a za 30 rokov, čo tam chodím, už majú mobilné telefóny.
13: V tomto ročníku filmári v mnohých snímkach zaznamenali ženské výkony, ich dobrodružstva a príbehy a tiež témy s environmentálnym odkazom, pokračuje filmár a člen poroty Rasťo Hatier.
4: Dobrý film musí obsahovať príbeh, musí mať nejaký odkaz pre ľudí, musí proste niečo nás zanechať, nejakú myšlienku, nejaký presah.
13: Na festivale horských filmov sa stretla komunita lescov, ľudia, ktorí sa poznajú skôr a tiež milovníci filmu a prírody.
12: Je to veľmi inšpiratívne a všetky filmy, ktoré sme dneska videli, boli veľmi pre mňa hodnotné a prínosné.
14: Tak by som povedal, nie inšpirujú, ale skôr zbudujú vo mne spomienky, že čo som počas svojho života niečo podobné robil.
15: Stretávam tu už roky, rokúce ľudí danej krvnej skupiny.
13: 34. ročník festivalu končí v nedeľu prehliadkou víťazných filmov. Miriam Hozová, Slovenský rozhlas.
0: Šport.
1: Hokejová Dukla Trenčín sa dohodla na štvororočnej zmluve s útočníkom Filipom Krivošíkom. 27-ročný slovenský reprezentant pred pár dňami predčasne skončil v Moravských Vítkoviciach. Na Slovensku hral naposledy za Košice. V lanivých drese zažil svoju bodovo najúspešnejšiu sezónu, keď si v 48 zápasoch pripísal na konto 45 kanadských bodov. Medzinárodný maratón mieru v Košiciach je priebežne 9. v hodnotení európskych maratónov v rebríčku World Athletics na základe bodovej hodnoty výkonov 5 najlepších bežcov v cieli. 103. ročník vyhral Adam Lipšic, prvý víťaz z Juhoafrickej republiky v histórii košického maratónu. Na čele aktuálneho priebežného hodnotenia európskych maratónov je Londýn. Do konca roka sa v Európe uskutoční ešte niekoľko maratónov. Vo vlanejšom vydaní rebríčka sa košický maratón umiestnil na 12. mieste.
0: Predpoveď počasia.
1: V noci a zajtra má byť prevažne jasno, najmä na východe prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele slabé zrážky. Teplota má do rána klesnúť na 8 až 2, v údoliach až na minus 4 stupne. A cez deň má teplota stúpnuť na 14 až 19, na severe miestami na 12, vo výške 1500 metrov na 6 stupňov Celzia. Bez vetrie na východe slabý až mierny severný vietor.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Odvysielali vedúci vydania Roman Kebísek, od vysielacej techniky Sergej Kováč a od mikrofónu Peter Béreš. Z Košíc vám prajeme príjemný októbrový večer.
0: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 17 hodín, 23 minút.
0: Zelená vlna.
16: Nehoda v Prešove a kolóna v Bratislave či na diaľnici. Pridávame správy z dopravy. Následky nehody odstraňujú v Prešove na Sabinovskej v križovatke s Björnsonovou. Premávka sa spomaľuje. Pozor si dajte vo Vysokých Tatrách. Medzi Novým a Starým Smokovcom pobehuje po ceste pes. Na D2 pri stúpave smerom z Bratislavy pracujú cestári a kolóna sa tiahne až na most Lanfrancony. Stratíte v nej pol hodiny. Národná diaľničná spoločnosť priebežne uzatvára tunel Sitina v tomto smere. Na obchádzke cez Lamač a Záhorskú Bystricu si počkáte takisto pol hodiny. Takmer pol hodiny si v kolone postojíte na D1 za Trnavou smerom na Hlohovec a na viazde do Hlohovca z D1. 15 minút si počkáte v Bratislave na Dostojevského rade a Vajanského nábreží smerom k mostu SMP, na viazde do Pezinka zo Svätého Jura a pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny. 10 minút sa zdržíte na D1 za Ilavou smerom na Považskú Bystricu a na viazde do Šamorína z Dunajskej Lužnej. Prajeme vám šťastný príjazd do cieľa. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: bolo 17 hodín 30 minút.
1: Slovenská televízia a rozhlas uvádza čítanie na pokračovanie z knihy Jany Juráňovej Malibu na Dunaji. Piata časť. Pop Oluška. Stará žena krmí holuby, ktoré hrkútajú na vonkajšom parapete okna. Vyzerá ako zostarnutá princezná. Je to Oluška. Pop Oluška. Má zasnený pohľad, dlhé sivé vlasy a v nich širokú ružovú stuhu s malým fascinátorom, ktorý pozostáva z pierok, kytičky umelých šípok a sedmokrások. Keď sype holubom zrnká, dlhé gélové nechty jej trochu prekážajú. Oblečený má starý župan v štýle 60. rokov. Na stolíku vedľa postele má v prezdobených rámčekoch poukladané fotografie. Princ s romantickým úsmevom je v ružovom srdiečkovom ráme, v postriebrenom samotná Oluška v mladom veku, v pozlátenom už zostarnutý otecko. Vo váze je zastoknutá suchá vetvička s tromi prázdnymi orieškami. Okno je otvorené, holúbky hrkútajú, Oluška, Pop Oluška prejde tanečným krokom k skrini, otvorí ju a povyťahuje z nej rôzne dámske lodičky, priam črievičky, ale vždy len jednu z páru. Tá druhá topánočka totiž počas mojej mladosti za každým uviazla v smole, keď ma princ naháňal. A ja som sa napokon nechala chytiť. Potom mi zmeral nôžku. Technickú stránku vyťahovania črievičky zo smoly necháme tak. Smola ako manželstvo? Ako vzťah, v ktorom žena uviazne, lebo nevládze uniknúť? Veľmi priamočiare uvažovanie, aj keď je to silná metafora. Vezme halúzku s orieškami a metličkovou prachovkou z nej opatrne odstráni prach. Potom vezme do ruky rámček s otcovou fotkou. Čo je to za otca, čo toto donesie dcére z ďalekých ciest? Náhodne otrhnuté orechy, ktoré mu brnkli do nosa. A macochajne vlastnej dcére drahé dary. Jasné, že ich kupoval v chvate na letisku, ale aj tak. Musela som sa tváriť, že sa mi zavďačil. Čo iné mi zostávalo? Aké milé, aké úprimné, och, och. Otec. Nikdy nevedela, čo si má o ňom myslieť. Keď mama umrela, plakal. Nejaký čas naozaj smútil. Potom prišlo obdobie, keď Oluška nedokázala odhadnúť, či je mu už ľahšie na duši, alebo len na sebe nedáva nič poznať. Po nejakom čase si doviedol domov akúsi ženskú. Oluške vopred vôbec nič nepovedal. Jednoducho tam zrazu bola aj s dcérou, jej rovesníčkou. Obe zmaľované ako plagát, obe mali kačacie pery, staršia dokonca umelé prsia. Že vraj, budeš mať sestru, budete si rozumieť. No, ďakujem pekne, pomyslel som si. A to bolo všetko. Nič na to nepovedala. Protíviť sa nemalo zmysel a pretvarovať sa nechcela. Tie dve si z nej okamžite urobili slúžku. Veď na čo vymýšľať nové vzory, keď starých sú plné rozprávky? Otec sa v zápätí vybral na služobnú cestu. Prvú, potom druhú, tretiu a Oluška s nimi za každým zostala doma. Nevidel, čo sa tam deje. Mohol a nemusel uveriť, keď sa sťažovala. Poznal ju, vedel, že veľa vydrží. Tak radšej uveril im dvom, aby nemusel znášať tie ich reči. Mohla odísť, ale kam? Čo ak by to dopadlo ešte horšie? V rozprávke o perníkovej chalúbke otec svoje dve sirvotky odvliekol do lesa. Stačilo, že macocha prikázala, aby sa ich zbavil, no už sa ich zbavil. Mohol ich aj zabiť, ale bol to zbabelec a tak ich nechal na pospas divej zveri. To sa jej našťastie nestalo. Láskavo jej dovolili zostať v rodnom dome, hoci len v manzardke na poschodí. Vzdorovala potichu a neviditeľne. Navonok bola pokorná, cnostná, skromná a pravda, že celá od popola. Mala na starosti rodinný kozub, musela ho dennodenne povymetať. Keď ho macocha nechala vychladnúť, hoci sa otec mal už vrátiť, vždy sa o teplo domova postarala Oluška. Macocha sa potom

každú chvíľu sporadúval žúry. V meste, na horách, na jachte. Väčšinou tam bolo viac takých ako ona. Niekedy sa zúčastnili aj iní muži, inokedy bol sám. Raz v zime vzal na luxusnú chatu len ju. Bolo to v zime. Náhy popíjali v posteli grog. Ona len v črievičkách, vlastne iba v jednej. Druhá stála na nočnom stolíku. On z nej pil ten grog. Bolo im úžasne. Z vykúrenej miestnosti vybehli celkom holí na sneh a potom zasa do tepla. Vedelo sa o ňom, že sa postará o každú, s ktorou má dieťa. Nezaujímalo ju, kde tie peniaze bral. Postaral sa. Aj o ňu. Ty si moja najkrajšia princezná, hovorieval, a ona nikdy nezistila, či to hovoril len jej, alebo všetkým. Koľko ich dokopy bolo? Niekto hovoril, že presne tucet, iný, že až 15, ale tam sa vraj zastavil. Nevedela to presne. Vtedy s ním už nespávala. Naozaj sa postaral. O ňu, aj o syna, až do staroby. Veď aj to jej dieťa je už staré. Občas sa ozve, podniká. Ide v tatkových šľapajach. Býva ďaleko za morom, posiela fotky, prispieva jej. Nemôže od neho chcieť viac, nie je jeho princezná. Jej princ žije už len v jej spomienkach. Vytiahne zo skrine figurínu, aké kedysi stáli vo výkladoch. Pánko v drahom obleku, kravata na tvári šťastný úsmev, švihák. Pop Oluška ho trochu opráši, postaví do stredu izby a zaľúbene si ho obzerá. Potom okolo neho zatancuje tanec s veľkou šatkou. Napokon sa do šatky celá omotá a schúli sa na gauči. Môj drahý, jediná láska môjho života. Všetko som o ňom vedela. Ale keď sme sa o ňom bavili viaceré spolu, lebo niektoré sme sa aj skamarátili, bolo to, ako by sme hovorili o rôznych mužoch. Vedela som, že má celú perepúť popolušiek zmenených na princezné. A tušila som, že každá je presvedčená o svojej jedinečnosti, o tom, že ona je tá pravá, vyvolená. Dodnes som presvedčená, že najvyvolenejšia som bola aj tak ja. Inak by môj život nemal zmysel. A ja si zmysel svojho života nedám vziať nikým, ani tebou, môj milý princ. Tie predo mnou boli len na skúšku, to je jasné. Tie po mne boli omyl. Som o tom presvedčená. Nič dobrému nepriniesli. Koľko ich bolo? Predo mnou 5? A po mne ešte 7. Minimálne. Potom som to prestala sledovať. Čiže asi 7 omylov, no asi aj viac. Keď muž nevie, kedy prestať a nespozná, ktorá je jeho pravá láska, je to tragédia. No, presne to sa stalo mne. Vlastne, jemu sa to stalo. Ja som všetko vydržala. Uchovala som si v srdci jeho obraz, čistý, neskalený. Keď sa to tak vezme, moje miesto je niekde v strede, medzi tou 5. a ďalšími 7. Zlatý stred. Dala som mu syna. Predo mnou mu dali syna 2 iné a po mne ešte tiež 2? Ani neviem. Ostatné porodili dievčatá. Všetky tie deti sa na neho podobajú. Dieťa som chcela vždy. Nie nejako chorobne, ale keď som zistila, že som tehotná, zamerala som sa na nejako naputo medzi ním a mnou. Zabezpečil ma. Otec bol rád, že ma má z krku. Macocha tým tuplom. Keď zistila, ako sa mi žije, začala sa mi vlizovať do priazne a navštebovať ma. Lichotila mi, vychvaľovala ma, vedela som, o čo jej ide. Jej dcéra už bola vydatá aj rozvedená a muž jej na dieťa neplatil, našiel si ďalšiu. Tvoja dcéra je na tom lepšie, vykrikovala otcovi. Čo mal chudák robiť? Chcel mať pokoj, tak ma poprosil, aby som aj nevlastnú sestru zoznámila s princom. Aby bol pokoj v rodine, zoznámila som ich a dúfala som, že môj princ sa až tak neznížil.

Ale chvíľu naozaj hrozilo, že moja nevlastná sestra sa stane tiež jednou z jeho... No, že bude členkou našej široko rozvetvenej family, teda nášho spoločného manželstva, ktoré vlastne nebolo manželstvom, ale to je jedno. Naozaj sa k nám veľmi strkala, keď videla, ako sa mi darí. Ale môj princ, ju posunul kamarátovi, čo mu spravoval rezort pri mori. Mal trošku pestrejšiu minulosť, ale keď sa dali dokopy s tou mojou nevlastnou sestrou, bol už z neho celkom slušný podnikateľ. No aj tak ho zastrelili. Môj princ sa nad ňou zľutoval, už to vyzeralo, že sa jej naozaj nikdy nezbavím a budeme spolu manželky. My sme si tak hovorili. No ale princ si medzi tým našiel mladšiu. Bolo to jediný raz, keď som sa potešila, že si našiel ďalšiu. Macochina dcéra zostala mimo nášho okruhu. Princ jej dohodil kohosi menej lukratívneho, ale lepší vrabec v hrsti, to je jasné. Neviem, ako sa má, nestýkame sa. Naši synovia našťastie nie sú bratia. Aj tak to bolo po princovej smrti s dedičstvom dosť komplikované. Princ nás opustil prískoro. Mal krásny pohreb v kostole. Biskup vyzdvihol všetko. Najmä deti, že obohatil národ o svoj genofond. Pred smrťou sme si urobili rodinné foto. Všetky partnerky aj s deťmi. Mali sme slzy v očiach. Aj predtým sme sa takto raz fotili, myslím, že ku dňu matiek. Vtedy bol ešte mladý, rozosmiatý. Fotku uverejnil ženský magazín, titulok Všetky matky princa. A že ako si pekne nažívame a že materstvo je posvetné. Urobili s ním veľký profilový rozhovor. Vyzdvihol v ňom, aké je materstvo vzácne. A že toto ženám nikto nemôže vziať. A že z každej popolušky môže byť raz kráľovná, len musí stretnúť správneho princa svojich snov. A môže z nej byť najmä skvelá matka s veľkým M. Bol za tradičné hodnoty, za rodinu. Ja tiež neznášam nezávislé ženy. Len to hrajú a potom plačú do vankúša. Každá by aj tak chcela princa. A keď sa princovia minú, tak čo? Treba sa podeliť. Nie je to ideálne, ale lepšie ako nič, ako nikto. Na čo je celá tá emancipácia? Jasné, že mu o samote každá niečo vykričala. Boli slzy, sople, hádky, možno aj facka, aj keď u mňa nie. Len ma raz sotil. Ale poplakala som si vtedy po čupiačky. Potom som sa zdvihla a on ma objal a povedal, že mi to vynahradí. A vynahradil, tak čo? Dával mi alimenty, platil byt, našiel mi nenáročnú, slušne platenú prácu. Sedela som na jeho sekretariáte a potom na recepcii. A napokon som po ňom aj dedila. No, nie ja, syn. Ale princ bol štedrý k nám obom. Dedili sme len tie, čo sme s ním mali deti. Vtedy sa ukázalo, že sa to vyplatilo. On bol jedinou mojou rodinou, mojou istotou. Potom neskôr sme sa nevídali až tak často, ale vždy som sa na ňo mohla spoľahnúť. A čo viac žena môže chcieť? Keď som potrebovala, poslal peniaze, kúpil pre malého, čo bolo treba, dobehol on alebo jeho šofér, keď bol chlapec chorý, navštívil ho a doniesol darčeky. Bol to dobrý človek, dobrý muž. Postaral sa o nás lepšie než akýkoľvek manžel. A zas my, jeho ženy, jeho princezné, kráľovného srdca, ako nás často volal, sme mali svoju slobodu. Nie, že by som ju ja osobne potrebovala alebo využívala. Slobodu som nepotrebovala. Potrebovala som hýčkanie a opateru. A to som mala. Aj keď nie na dennej báze, ale vedela som, že mi nebude odopriaté, keď sa ozvem. Občas sme spolu spali aj vtedy, keď už mal ďalšie ženy a deti. Ohlásil sa, alebo aj nie. Prišiel, povečeral, alebo aj nie. Potom bol sex a niekedy aj nie. Pozrel malému úlohy, alebo aj nie. Prespal, alebo aj nie. Vždy mi potom bolo za ním trochu smutno, alebo aj nie.
ale zas som privykla a potom zas niekedy prišiel, alebo aj nie. No, prišiel po nejakom čase. Medzi tým som čítala časopisy pre ženy, bulvár na dennej báze, aby som vedela, čo sa s ním deje. Mala som prehľad. Niekedy písali aj o mne. No, nie vždy to bolo presné a nie vždy lichotivé. Ale bola som známa. Raz o mne napísali, že z olušky po polušky kráľovná srdca lámača ženských srdc. Krásny titulok. Vždy som si hovorila, keď budem poslušná, poddajná, pozitívna, zaslúžim si princa. Princ je dobrý osud pre ženu. Niekto, kto nie je princ, nie je až taký dobrý osud. Žien je na svete o pár percent viac než mužov a zďaleka nie všetci muži sú princovia. To je realita. Keď sa mi u neho prilepila osmolutá moja črievička, zrazu sa všetko zmenilo. On bol už slávny a ja som sa tiež stala slávnou. Na istý čas som sa stala jeho súčasťou a aj potom, keď prišli iné, sa naše puto nikdy nepretrhlo. Ak by som sa stala jeho jedinou manželkou, monogamnou, hoci ja som bola a stále som monogamná, ale on... No, skrátka, ak by som bola jeho gazdinou, matkou jeho detí a tak ďalej, tak by som toto všetko mala navždy na starosti. Možno by ma podvádzal... A ja by som udržiavala teplo rodinného krbu, plakala do vankúša a všetky tie záležitosti. Jeden taký muž zaberie dosť času a energie. Je to náročné. Žena potom nemá čas na seba. Ale keď sme sa takto pekne podelili, dalo sa to vydržať. Jasné, že sme si niekedy aj skočili do vlasov. To už patrí k životu s princom, keď vás je viac. Ale keby som bola jeho jediná a on by mal mladšiu milenku, spával so sekretárkou, susedovou vnúčkou, čo ja viem čo, nechcem si to vôbec ani len v náznakoch predstavovať. Takto to má isté pravidlá. Malo. Vždy sa to nejako utriaslo. Napokon sme sa pomerili, aj sme si pomáhali a starostlivosť o neho sme si delili. Lebo zas... Starať sa o neho nebolo len tak, aj keď mal služobníctvo. Niektoré sa sťažovali, lebo boli papuľnaté, ale ja som si dávala pozor. Kabelka v cene malého ľudového auta bola potom za odmenu. Niekde ju mám. Išla k tejto črievičke. Tá druhá vždy ostala u ňoho. Auto som nikdy nepotrebovala, nešoférujem. Keď bolo treba, poslal šoféra. A po jeho smrti som vždy mala dosť na taxíky. Na čo sa starať o auto? Platiť poistku, tankovať benzín, chodiť do servisu. Tak toto je jednoduchšie. Keď bulvár uverejnil fotku s tou kabelkou, bolo to pre mňa zadosťučinenie. Sladká odmena. Všetko je ako má byť. Ale občas mávam úzkostné stavy. Čím som staršia, tým častejšie. Dlhšie trvajú a sú intenzívnejšie. Aj keď už vlastne nie je prečo. Všetko mám už za sebou. Viac sa nemusím ničoho báť. Všetky tie nervy, či sa vydám alebo nie, za koho, či ma bude podvádzať, či sa rozvediem, či si nájdem ďalšieho, či budem mať deti a koľko, či ich uživím, to všetko je preč. Už sa tým nemusím trápiť. Svoj ženský osud som si odžila. Môžem byť spokojná. Ale aj tak. Neviem prečo, ale občas to na mňa padne. Nemôžem si pomôcť. Čoho sa bojím? Veď už ma nič nečaká, nič zlé. A dobrého. Som si zažila dosť. Vykloní sa z okna, nakrmi tri holúbky, ktoré hrkútajú a zobkajú zrnká na parapete okna jej izby. Ešte raz opráši figurínu princa, utrie prach aj z jeho fotografie v srdiečkovom ráme. Vdychuje čerstvý vzduch. Vonku je krásne, ale neláka ma to tam. Všetko je tu, vo vnútri, v mojom srdci a v tomto byte. Moje spomienky, láska, môj život. Žijem vo vlastnej hlave, vo vlastnom srdci, nikomu neubližujem. Celý život som bola pilierom, áno, pilierom spoločnosti, lebo matky sú pilierom.
spoločnosti. A teraz spomínam na tie krásne časy. V mojom srdci navždy zostanú. Ako by to bolo dnes?

0: Život vo hviezdach. Pepe sa díva z okna na hviezdy a na lietadlá, na svetielka nehybné i pohyblivé. Premýšľa, či určite vie rozlíšiť družicu od hviezdy, hľadá na oblohe Venušu a veľký voz. A ešte premýšľa, kam všetci tí ľudia cestujú a čo tam budú robiť. Zadíva sa na oblohu a predstavuje si, ako im letuška predvádza bezpečnostné inštrukcie a ako oni pritom nedávajú pozor. Vždy, keď počuje o havárii lietadla, premýšľa, či si tí ľudia vôbec stihli spomenúť, že existujú nejaké bezpečnostné predpisy. Od malička sa rád díva, ako nad ich domom v noci prelietávajú lietadlá. Cez deň ich zväčša nevidno. Len vo výnimočne krásnom počasí sa ligocú na oblohe ako dobre vyleštená vidlička a zanechávajú za sebou bielu stopu, ktorá Pepe mu pripomína šľahačku zo spreja. Takú si niekedy kupuje na víkend v potravinách. Pepe si predstavuje, čo tí ľudia v lietadle práve jedia a závidí im. Jeho mladší brat je manažér. Odlepil sa od zeme aj od mami. Lieta často a na Pepeho veľké začudovanie je z toho poriadne otrávený. Keď vidí, ako Pepe túžobne pozoruje lietadlá, vždy mu povie, že tých ľudí tam hore ľutuje. Lietadlo možno meškalo, museli sa podrobiť všelijakým kontrolám, vraj im určite povyhadzovali stašiek všetky tekutiny a kovové predmety. A teraz im trpnú nohy po dlhom lete, už sa nevedia dočkať, kedy pristanú. Pepe ho nepočúva. Našťastie, brat k ním chodieva zriedka kedy a nikdy sa nezdrží dlho. A Pepe sa na lietadlá naďalej díva túžobne a s láskou. Večer nemá nič iné na práci. Ráno sa vyberie do skanzenu hneď vedľa domu, v ktorom býva s mamou. Odomkne bráničku, pootvára chalupy, skontroluje, či je všetko v poriadku a sadne si do búdky, kde predáva lístky. Keď v skanzene nie sú nejakí návštevníci, poupratuje búdku, pokosí trávu, povyhrabuje lístie. Pred letnou sezónou starosta dedinky zorganizuje brigádu, aby bolo všetko čisté a upravené. V ostatné mesiace to Pepe zvládne aj sám. V lete je to trochu lepšie, ale mimo sezóny sú dni, keď nepríde nikto. Plat má stále rovnaký. S maminým dôchodkom to pri ich skromnosti vystačí na to najnutnejšie. Veď v skanzene vidí, ako ľudia kedysi žili, tak sa nemá čo sťažovať. Jeho brat by tu nevydržal. Ale on nie je ako brat. On je on. Pepe. Cez obed mu mama donesie v kastrolíku niečo uvarené a v termoske trochu kávy. Mohol by si zájsť na obed aj domov, ale čo ak by práve vtedy niekto prišiel? Brat mu raz rozprával, ako sa nemohol dostať do nejakého starodávneho kostola, lebo žena z dediny, ktorá mala od kostola kľúče, povedala, že najprv musí dovariť zemiaky. A potom, že turistický ruch, rozčuloval sa brat. Pepe by také niečo nedopustil. A tak ide domov až večer. Mama mu dá večeru a sadne si k televízoru. Pepe sa naje, umie po sebe riady, aby mame aspoň nejako pomohol a sadne si k oknu. Televízia ho nebaví. Kým sa zotmie, pozoruje let vtákov a potom zasa hviezdy, lietadlá a družice. Niekedy rozmýšľa, či by mohol zbadať aj UFO. Raz mu starý brhel povedal, že stretol v lese mimozemšťana. Bol vraj malý ako záhradný trpaslík a skúmavo sa na neho díval. Keď to Pepe hovoril mame, tá len zalomila rukami. Pepino, a ty mu veríš? Mimozemšťan sa sem príde pozrieť akurát na starého brhela, to určite. Poriadne sa ožral a niečo sa mu zazdalo. Mama má vždy pravdu. A tak Pepe už nad mimozemšťanom nerozmýšľa. Aj tak si nevie predstaviť, čo by urobil, keby ho stretol. Mama sa rada díva na program o slobodnom starom mládencovi, ktorý robí všetko preto, aby sa oženil. Chodia za ním rôzne ženy, niektoré sa správajú veľmi neslušne, robia samé nemorálne veci, takže mama pluje pri obrazovke na koberec. Ale len akože, aby sama sebe nenarobila zbytočnú robotu. Pepe sa díva z okna na hviezdy a na lietadlá, na svetielka nehybné i pohyblivé. a mama zrazu zakričí, ako keby horelo. Hýbaj sem, Pepe! Pepe sa zľakne, že spadlo lietadlo s jeho bratom a rozbehne sa k televízoru. Ale tam akási vysmiatá, vymachlená blondína hovorí, po skončení nakrúcania nášho mimoriadne úspešného programu sa na farme začali spontánne zbiehať ľudia z celého okolia. Značením si prezerajú priestory a fotia sa tam. Naša televízia sa tak pričinila o to, že ľudia navštevujú miesto, na ktorom sa môžu dozvedieť, ako ľudia žili kedysi. Počuješ, Pepi?
1: Počujem, ale neviem, o čo ide.
0: Tak vidíš, tá farma, kde tie nerestnice vystrájali všelijaké sprostosti, ľudí zaujíma viac než náš skanzen. Sem nechodí nikto.
1: Sem tam chodia, ale málo. Ľudia sú sprostí, to vieme už dávno. Mal by si sa prihlásiť do tej súťaže, Pepi.
0: Našli by ti tam ženu a potom by sa chodili kúkať aj sem k nám, jak tu žijeme. Skanzen by vynášal, viac by si zarobil.
1: Pepe vie, že to mama nemyslí vážne.
0: Nezniesla by v dome ani v skanzene žiadne nerestnice ani večernice.
1: Ale aj tak sa zľakol.
0: Ani mimozenšťana by sa tak nezľakol, ako predstaví, že holá žena trčí na dvore z koryta a on nevie, čo s ňou.
1: Vráti sa k oknu, pozoruje hviezdy a premýšľa, ktorý je Mars a ktorá Venúša a kam tí ľudia v lietadlách cestujú. A ešte si predstavuje, ako jemu, Pepinovi, letuška predvádza bezpečnostné inštrukcie. Taká by sa do súťaže určite neprihlásila, lebo je pekná, múdra a dobrá. A tak sa tam neprihlási ani on. Bude sa s ňou zhovárať potichučky, bez slov, len vo svojich predstavách.

Počúvali ste čítanie z knihy Jany Juráňovej Malibu na Dunaji. Interpretovala Jana Pilcová, hudobný redaktor Ján Fiala, majsterka zvuku Iveta Janáková. Redakčne pripravila a režírovala Mária Danadová. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.

0: 18 hodín. Tento program je určený pre deti.
1: Slovenský rozhlas uvádza štvrtú časť rozprávkového seriálu Vincenta Šikulu Vrabčacie rozprávky. Názov? Ako Šebo nedodržal slovo. Rozpráva Jozef Kroner.

0: Vrabec Šebo zhltol čerešňovú kôstku a vtedy vyhlásil, že sa dosýta najedol, už nikdy nebude hladný a nikdy nič nezje. Ale nedodržal slovo. Veď sa to i dalo očakávať. Spočiatku sa napchával tajne, no vrabce mu na to prišli. Zbadali, keď zhltol muchu a hneď mu to vykričali. Ej, ale sme ťa pristihli. Myslel si si, že nám prejdeš cez rozum. Šebo sa spočiatku škriepil. Čo sa vám zase robí? Čo? Kde ste ma pristihli? Pričom ste ma pristihli? Veď si vravel, že už nikdy nebudeš jedávať muchy, že už ani zrno neochutnáš. A jedávam, veď nejedávam. Ako len môžeš tak klamať? A včera? Včera čo bolo? No, povedz. Čo bolo? No nič nebolo. Včera bolo včera. No ja už tuším ani, neviem, čo som včera robil. Nerob sa hlúpi. A tá mucha? To čo bolo? Myslíš, že sme ťa nevideli? Aká mucha? Čo ste videli? O akej muche to hovoríte? Zhotol si muchu, videli sme to. Mňa ste videli, mňa. Ako mi to môžete takto do očí tvrdiť? Bo a ty ako môžeš tak klamať? Nehambíš sa? Myslíš, že nás preškriepiš? Veď ťa nevidel jeden, ale viacerí. Ale, no, viacerí. A čo ste videli, čo? Na môj veru, rád by som to vedel. No, muchu sme videli. Muchu? Počkajte, muchu. Šebo sa zamyslel. Aha, muchu, joj, vy hovoríte o muche. No to je pravda. Muchu som zjedol, ale len z pasie. Naozaj, bolo to len z pasie. Iba som chcel ukázať, že viem ako na muchy. Zobol som ju a potom som ju hneď vyplul. Muška, len si lietaj si, muška. Tak to som ju vyplul. Aj som jej to povedal. Ešte som ju pekne oslobil. Muška. No, ak už chcete klebetiť, klebete o všetkom. Zobol som ju, to je pravda. Ale ako vravím, hneď som ju aj vyplul. Ale to už ste nevideli však. Na to ste už nemali oči. No. Ale to sme videli. No, videli ste. Tak potom čo vlastne chcete? Na čo množíte reči? Ak ste videli, museli ste aj počuť, čo som jej povedal. No, čo som jej povedal? Lietaj si, muška, povedal som to tak. Povedal, to je pravda, lenže potom si ju opäť zobol a už si ju nevyplul. Akože som ju nevyplul? Čo, ak som ju nemohol vyplúť? Čo? Veď mi mohla aj sama vletieť do zobáka. Aj vletela. Zhováral som sa s ňou a zrazu len frung, no. Len sa nevyhováraj, zobol si ju a teraz to popieraš. Ťuť máci, a čo som mal s ňou robiť? Vari mala zobnúť ona mňa? Čo? Teda sa aspoň priznaj, robíš zo seba hrdinu, no tajne sa napchávaš. Ale veď som jej najmenej 4 razy povedal, lietaj si, muška. Na môj veru, ja neviem, čo to len mohlo byť za motovidlo. No, ja na ňu stále len pekne. Muška. Ale ona vám bola strašne nevychovaná a ešte aká hlúpa. Nedala na moje dobré a rozumné slovo. No, čujte, ja som ešte ani takú hlúpu muchu nevidel. Nie, že by odletela, ale ešte oproti mne otrčala nohu. Naozaj, stála tou nohou oproti mne. Najradšej by ma bola kopla, aj ma chcela. Nazlostilo ma to, ale povedzte, no koho by to nenazlostilo? Tak teda ty takto? Ešte sa mi budeš vyhrážať. Ja na teba dobrým slovom, ja na teba muška a ty do mňa, ty oproti mne, budem sa ťa báť? Nazlostil som sa, raz, dva bolo po muche.
1: No vidíš, teraz si sa aspoň priznal.
0: Čo vidím? Čomu som sa priznal? Ja už nič nevidím. Ona vidí, ak ešte vidí. Nech sa teraz vyhráža, múdráčka. Teraz si môže v mojom žalúdku obzerať čerešňovú kôstku. Lebo tá čerešňová kôstka tam je, tuto je, aha. Šebo si tľapkal po bruchu. I mucha môže byť šťastná, že sa jej podarilo nazrieť profesorovi Šebovi do žalúdka. Nie, Tára, už zasa sa vyťahuješ. Ešte šťastie, že ťa všetci dobre poznáme. No, veď práve preto. Veď viem, že ma poznáte. Veď ste videli, ako som zjedol čerešňu. Kôstku mám v žalúdku, ale za to muchy budem jesť. Just ich budem jesť, lebo ja som profesor a profesor si môže robiť, čo sa mu zapáči. Nech majú muchy radosť. Alebo pre mňa, za mňa, nech nemajú. Mne je to aj tak fuk. Muchy môžu byť šťastné, že ich zjedol profesor a nie hociaký obyčajný vrabec.
1: Na čo si teda tú kôstku jedol? Na čo? Vysmievali sa mu vrabce. Jedol si ju len preto, aby ťa tlačila v žalúdku.
0: Vás by tlačila, ale mňa netlačí. Viete, aká je to pasia, keď máte v žalúdku čerešňovú kôstku? Ja ani neviem, že lietam. Vystriem krídla a už letím. Jaj, to vám je let. A tá kôstka mi v bruchu hrkoce. Keby niektorý z vás letel celkom vedľa mňa, musel by to počuť.
1: Aj ty to počuješ?
0: Samozrejme, že to počujem. Márnosť, tak vo mne tá kôstka hrkoce, niekedy sa mi zdá, že mám v bruchu motor.
1: Nevystatuj sa, z kôstky aj tak motor nespravíš. Ba možno ti v hlave húči. Iste si celý ohúčaný, preto vždy tak táraš.
0: Táram či netáram, aj tak som profesor. A lietať sa učiť od vás nebudem.
2: A v tom Šebo frung, iba čo trochu nadletel a veselo zatrepotal krídlami.
0: Ňam!
2: Zobol. Samozrejme, opäť to bola mucha. Potom chvíľu veselo poletoval vo vzduchu, chichotal sa.
0: Vidíte to? Ňam, ňam, a už sú tu dve. Tak to sa to chytá, to je muška, to je olovrantík. Ako letím, ako vrčím, počujete ten motor? No počujete ten motor? Márnosť, to je let. Šebovi sa lieta, chytiť muchu to je pre ňoho nič. Dostal som chuť ešte na tretiu. Mňam!
2: A s chichotom letel preč.

Lásky poskúmame, pod lampou si prečítame, alebo si vymyslíme, možno v próze, možno v ríme, o princeznej, čo má nádchu, aj ušatú kamarátku. Ty chceš dlhú, ja chcem krátku.

Men zdravý, tak si holí penou hlavy. Ježi pape varí kašu, obrovi sa nohy trasú, všetko je tak, ako chceš.

0: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
1: Rádio Patria.

0: Tumen Getheneve reportáža Katare Slovakia. A čen amenca, pašo mikrofono zhyni, e Dominika Baďová.
1: O štátno rozpočto z proberždu ezera Bišuevta, anel o cikneder dani ledajenge sa ven hinštar, u buter čavore u save piren andre buti, o potini benka na uľol o čavoro ela jegezeros euro, sajek o dada save bararen štar u buter čavoren, na potinena o dani o listarso zarodene andre buti. O minimálno vyživnou projekt Čavoro ďala prošel 35 euro. O ministerstvo skerelate e familia krikarta sa vianela o cikneder potini bena vašo buťa vašo čavorende. O minimálno potini ben ela januári star eňašel bišefta euro. Andro verejno sektori schudená o buťarne barader potini bena kio ochto te jepáš percentos buter. O serveri z Romea.cz kerelas o monitoringos pro alosari pena Andre Čechiko Republika. Džiakana arakle trandat he efta romane dženen, lendar dešo štare romnen. Sa vechudleo mandátos androkomunálna alosari pena. Nekbuter sa z nezávislá kandidáta. Produjtot Hansa z SRA KDU ČSL. Nekbuter alosarde romane kandidáta sa z andro Ustecko regionos. Eňa džene doresla je pozícia. Produjtot Han hino o Karlovarsko regionos. Efta Romane Poslancenca.
0: A da dive vaker hale zorár de manúšeha vašo romane komunity o Alexander Daško sa vo vakerelá paloda sohin aktuálna a sa ve výzvy hine pundrade.
2: V prvom rade musím povedať, že pracovávame národné projekty, aj dobytovo orientované. V druhej fázi všetci čakajú na občianske hliadky, čiže na mieste občianske poriadkové služby, ktoré už každú chvíľu už budú výjdu von, budú sa dávať rozhodnutia schválení. A vyzerá tak, že podporujem skoro všetky samosprávy, ktoré podali. A pokračujú ďalšie druhé fázy projektov národných, čiže rozvojujú týmy, vysporiadanie pozemkov a kopu iných vecí a samozrejme pracujeme na novom programovom období na všetkých tých opatreniach a na financie, ktoré by mali byť novom programovom období na roku 28 až 34.
0: V tom novom programovom období na čo sa budete zameriavať? Už je niečo aktuálne, čomu sa venujete?
2: Každopádne pôjdeme aj tou starou cestou, že infraštruktúra, také bývanie, hlavne voda, aj cesty, ako aj ideme niečo nastaviť nové ohľadne Envira, lebo to je téma, ktorý sa zatiaľ nikto nevenoval počas spôsobenia úradu spolumocnenca, čo je naozaj veľmi dôležitá téma. Ďalšou takým opatrením, čo chceme zaviesť v novom programu v doby, bude umenie, šport, médiá, a samozrejme okrem aktivít aj infraštruktúra, ktorá by sa mala vybudovať, čiže napríklad nejaký kultúrny dom, alebo kultúrny stánok, alebo športový stánok a tak ďalej, aby naozaj tá romská komunita aj samozrejme aj s majoritou, aby sme nastavili tú inkluziu, mohli robiť aktivity v tejto infraštruktúre. Samozrejme, najväčšie riziko sú financie. Hej, myslím si, že na to, že sme druhá najväčšia romská menšina na Slovensku, tie financie, podľa môjho názoru, koeficient, ktorý bol nastavený predtým, je strašne nízky. Je porovnaný napríklad s maďarskou menšinou, je diametrálny rozdiel. Keď zoberiem, že maďarská menšina má 52%, a romská má necelých 21,8 a sme v podstate skoro taká istá veľká ako Maďari. Myslím si, že tie koeficient treba upraviť. Samozrejme, ideálne bolo, keby sa navýšili ešte finančné prostriedky, samozrejme zákonom alebo vládou, ktorá by to mala nastaviť, alebo nejakým parlamentným návrhom alebo poslaneckým návrhom, ktorý by išiel do parlamentu v rámci novely zákona, ale toto je vec, ktorú sledujem, ale priznám sa, nie som veľmi zainteresovaný do toho, keďže je to kvestia ministerstva kultúry, ale samozrejme bude ma to zaujímať čím ďalej, tým viacej, ale keďže máme kopu iných našej roboty v našom úrade, čiže toto zatiaľ sledujem okrajov.
0: Vy momentálne máte aj otvorenú výzvu na štipendia detí?
2: Každú chvíľu by sme mali spustiť už aj štipendia, akorát sme urobili výber škôl, ktorí sa zaregistrovali a čakáme teraz, ktorá z tých inštitúcií alebo školských inštitúcií podpíše sa aj zmluvu, aby sme už potom reálne vedeli podporiť študentov.
0: Kedy to vidíte reálne?
2: No reálne rátam do 2-3 týždňov by to malo všetko už spustené.
0: O jazzmen Ondrej Krajňák pirďa peskrie baša vybnáha upre tele pale lúma sa vohin leskero dživý pen.
3: Každý muzikant je individuálna bytosť. Má iné vzdelanie, inú prípravu, predprípravu, iných rodičov, pochádza každý z iných, tak sa hovorí, klanov. A ten muzikantský život, musíme si povedať, že to je jeden veľký cirkus v úvodzovkách. A veľmi ťažko, ja ľutujem tie naše ženy všetké a manželky, pretože musia to s nami odžívať ten náš cirkusanský život. V podstate by som to zhrnul takto. Je to ťažký život, je to cesta rehoľníka v podstate.
4: Kde všade ste cestovali?
3: Najďalej som bol v Mexiku, som hral. V Mexiku City som hral aj s mexickými muzikantami, aj s americkými muzikantami. Vyštudoval som maďarskú jazzové konzervatórium a od malička som bol vedený ku klavíru. Otec môj bol akordeonista a klavirista, takže som mal tie predpoklady a tie možnosti. Samozrejme, za čo som mu veľmi vďačný.
4: Kto vás podporuje?
3: Moja manželka ma podporuje najviac.
4: Aká doba alebo aký moment v tvojom živote bol prelomový?
3: Ja som bol v podstate taký ten zaslepený muzikant, ktorý tvrdo išiel po kariére a po hudbe. Ja milujem muziku a si ju vysoko vážim ako najvyššiu hodnotu, ktorú vo vesmíre vo vás existuje. Je to najvyššia frekvencia, je podobná frekvencia vysoko ako láska. Čiže môj prístup k tej muzike je strašne pokorný. Preto si vážim muziku a muzikantov, ktorí to robia ozaj vysoko odborne a kvalifikovane. Ale bol som zaslepený celý život, som sa pozeral na tú muziku, že musím a chcem a za každú cenu a ja neviem, a týmto spôsobom. Ale jak teraz som dovršil 48. rok, v podstate teraz mením na tú celú vec ten môj pohľad a názor. Že to sú také prelomové, ak už človek ide do tej 50-ky, tak si začne uvedomať, že čo človek urobil do toho času, čo ešte mohol aj viacej urobiť a jak to mohol ešte zmeniť a urobiť. Ale ešte máme pred sebou, však muzikanti nikdy nemajú svoj limit. Povedzme si pravdu, môžu hrať aj do 90 rokov. Ako.
4: Čo ťa čaká do konca roka?
3: Robím Ivane Cibulovej Čivana. Cibana, to je taká známa speváčka. Jej produkujem platňu, takže som jej napísal kompozície, kompletné aranžmány, všetko dávam dokopy. Už sme v polovičke práci. Potom mám kopec aktivít. Teraz idem do Poroty, do jazzovej súťaži v Bratislave. Koncerty a všetko okolo toho. Aranžujem muziku.
4: Čo by si odkázal mladým Rómom muzikantom?
3: Nech nestracajú vieru, pretože doba nás nutí k tomu a vôbec, že tá prapodstata a tá prapôvodnosť hudobníka sa stráca. A bohužiaľ tie okolnosti sveta nás k tomu nutia a môže sa to stratiť naozaj. Čiže nech nestracajú vieru, aj keď je muzika veľmi ťažká, aj ten život okolo toho, proste musí niekto robiť tú hudbu. Mal by, aspoň, aby to nerobil robot.

0: pro Hviezdoslavovo námestie požoňate, hni pundradí fotografická výstava Paloroma. Lakero návhin Loke Paglele Peribena a autorka hnie fotografka Barbora Haviarová. Buterpale výstava Penela Ojkorkory. Ako ste chystali túto výstavu a prečo ste sa rozhodli pre seniorov?
1: V poradí to je 4. miesto, vlastne taká konečná v Bratislave, pretože predtým som to mala vlastne prvýkrát v synagóge Šaštín stráže. Potom sme vlastne išli do Kokavy, do starej školy Kokava. Odtiaľ sme sa presunuli, vlastne toto leto bolo v Múzeum holokaustu v Seredi. A nakoniec vlastne ukončujeme túto túr v Bratislave, v Hviezdoslavovom námestí.
0: Bolo náročné fotografovať Rómov?
1: Bolo to úžasné. Vôbec nie náročné, bolo to úžasné. Ako oni sú veľmi priateľskí, veľmi aj spoločenskí, že naozaj boli také, keď už sme medzi sebou mali ako taký nejaký vzťah alebo čo, tak toto nazvem, tak nás už vítali s otvorenou náručou, by som povedala.
0: Savohino posolstvo la vista vakero, vakerel e Ľubomíra Slušná Franc.
2: Výstava Krehké spomienky je zaujímavá z viacerých hľadisk, lebo ona zobrazuje vlastne portréty Rómok a Rómov, ktorí prežili vojnu, alebo ktorí sa narodili v zložitom povojnovom období. A oni prežili aj režimy, a ako v tých zmeny tých režimov, napríklad 68., 89., kedy sa menili aj hodnoty. To, čo oceňujem, je prístup fotografky Barbory Haviarovej, ktorá niekoľko rokov navštevovala tieto rodiny a veľmi citlivo pristupovala tejto téme a podarilo sa jej vybudovať silnú dôveru na základe práve tohto prístupu. A tieto fotky ja vnímam nielen ako svedectvo prehliadaných príbehov, môžeme povedať, ale tiež ako umelecký prínos. Ale zároveň je to niečo, čo otvára otázku a podnecuje nás k tomu, aby sme premýšľali o ľudskosti a o jej hraniciach. Čiže vnímam to aj ako výzvu pre nás, pre všetkých. Výzvu a prejavenie empatie, rešpektu, slušnosti a takisto ľudskosti. Veľmi by som si priala, aby sme tú ľudskosť dokázali otvorene a úprimne prejaviť.
0: Vyšla aj kniha?
2: Áno, vyšla brožúrka k tomuto a je to veľmi zaujímavé, pretože v tej brožúrke vlastne sú vyjadrenia týchto portrétovaných a je to veľmi, veľmi autentické a veľmi ma zaujal napríklad Julius, ktorý povedal, že v provizornom obydlí, kde sa dymilo z pece, bola vlhkosť, povedal, že ja mám všetko. A to je vlastne ako také rušenie tej paradigmy o dostatku a nedostatku. Lebo tam bola tá dôstojnosť tej osobnosti, úcta jeho vnúčky k nemu a v podstate taká tá ku každodennosti, taký ten prístup, ten taký skutočný prístup ku každodennosti a prijatie toho života. A pre mňa tam bola aj taká pokora.
0: Suskehine výstava importantno, Penela E. Magdava Šariová.
3: Je to veľmi dôležité. Poprvé, pretože my nemáme alebo nepestujeme, nekultivujeme svoju pamäť. Čiže Toto je veľmi dôležité. Po druhé preto, že nielen tých 40 rokov za komunizmu, ale ešte aj SNS pod vedením SNS-ackých ministrov, teda ministerstvo kultúry, sa snažili nám vymazať niektoré veci z pamäti a naopak niektoré veci sfalšovať. Takže myslím si, že je stále veľmi dôležité, pretože národ, ktorý nekultivuje svoju pamäť, vlastne nemá svoju poriadnu kultúru a hrozí mu zánik. Pamäť je mimoriadne dôležitá a to nie je len preskakovanie vatier a ujúkanie, hej? To sú aj osudy našich predkov. A toto sú osudy predkov rómskych, dnešných rómskych rodín. Takže je to veľmi dôležité, mimoriadne.
0: Výstava hní dostupno pre Kalo Savore Manuša, Vakerele Silvia Litva Polák, Andalo Francúzsko Inštitútos.
4: Ja som tiež fotografka, takže túto výstavu vnímam aj z tohto pohľadu fotografa a veľmi sa mi páči inštalácia fotografií tým, že toto námestie je tak pekne zarastené, sú tu krásne vysoké stromy, takže tieto veľké formáty tu pôsobia veľmi dominantne a monumentálne a veľmi sa mi páči, že výstava je prístupná naozaj širokej verejnosti.
0: Výstava Loke Phaglele Peribena Ela Páleči Bišodúj to Oktobros pro Hviezdoslavovo námestie Požoňaté. Amare Amalinate Amala o Romano Lava Vľasko Ágor. Relácia Kerďa aj redakcia vašo národnosť na programy Rádio Patria Štúdio Požoňaté. Mironauhin Dominika Bađová.

0: Pekný večer vám prajeme z Národnostnej redakcie z Košíc. Počúvate hudobnú reláciu Muzika etnika. Len nedávno vo vydavateľstve CPL Music vyšla výberovka, ktorá mapuje slovenskú scénu world music za posledné roky. Výberovka má názov Slovakia Folk to Global a práve z nej si budeme dnes hrať. Ako prvú na albume nájdete prešovskú hrdzu a skladbu Štefan. O albume sa budeme rozprávať s Vladimírom Potamčokom z Rádia FM, ktorý starostlivo vytvoril výber z tvorby súčasnej slovenskej world music.
1: Nápad na kompiláciu súčasnej slovenskej world music vznikol spontánne koncom septembra minulého roka počas World Music Festival Bratislava.
0: A samozrejme si z tohto albumu budeme hrať. Zaznie napríklad aj Neha a skladba Konopa.
2: Konopa, konopa, zelená konopa, na tie naše dvierka nikto nezaklopá.
0: Roztancuje nás zo skupenie Malalata v spojení s kapelou Ogadže Bašaven a hudobným producentom Luky FVD. Formácia Páni času sa na albume predstavili s rusínskou skladbou Dokova jednoho. Židovskú hudbu reprezentuje na albume Pressburger Klezmer Big Band so živou nahrávkou Šabes im Polečko.
3: Není také polečko, není také polečko.
0: A to samozrejme nie je všetko, pretože výberovka slovenskej world music, ktorá nedávno vyšla a o ktorej sa budeme dnes rozprávať, obsahuje 17 trackov, toho najlepšieho z hudobnej world music mozaiky zo Slovenska. Muzika etnika vám aj dnes ponúkne veľa dobrej hudby, ktorá pozná svoje korene, ale rastie vlastným smerom. Od mixážneho pultu vás zdraví a netrpezlivo čaká zvukový majster Gabriel Nigázy a od mikrofónu redaktor relácie Muzika etnika Štefan Štec. Album Slovakia Folk to Global začína skladbou Štefan od kapely Hrdza a dnes tomu nebude inak.

0: To bola Hrdza a jej skladba Štefan. Tá otvára nový album, ktorý je výberom slovenskej world music kapiel a ich tvorby za ostatný čas. A ja vám teraz prečítam niečo z bukletu albumu Slovakia Folk to Global, alebo v preklade Slovensko od folklóru ku globálnej hudbe. Slovensko sa často označuje za križovatku Európy, miesto, kde sa v minulosti pretínali obchodné cesty a stretávali rozmanité kultúry a etnické skupiny. Tento historický vývoj vytvoril pestrú kultúrnu mozaiku, ktorá sa odráža aj v hudobných tradíciách, v rozmanitosti hudobných štýlov, nástrojov a speváckych techník. Tieto a mnohé ďalšie tradície prežili až do dnešných dní. Zachovávajú ich stovky amatérskych i profesionálnych folklórnych súborov a solistov, ktorí vystupujú aj na obľúbených folklórnych festivaloch. Niektorí hudobníci však idú ešte ďalej a pokračujú v obohacovaní tradičnej hudby o nové prvky z iných hudobných žánrov a kultúr. Na tejto kompilácii budete počuť globálnejšiu podobu slovenskej hudobnej scény posledných rokov, ktorá však zostáva pevne spätá s minulosťou. Nájdete tu nové interpretácie slovenských, ale aj rusínskych, ukrajinských, maďarských, židovských, nemeckých a rómskych piesní, ktoré sa prelínajú s autorskými skladbami vybraných interpretov. Vychutnajte si bohatstvo, rozmanitosť a tvorivosť súčasnej slovenskej hudby, ktorá vyrastá z tradícií. Je to hudba, ktorá znie výborne na nahrávkach, no ešte lepšie naživo na koncertnom pódiu. Podpísaný Vladimír Potkan Potamčok, hudobný redaktor relácie Hudba sveta v Rádiu FM a zároveň hudobný dramaturg a publicista, no v neposlednom rade aj môj rozhlasový kolega. Práve on vytvoril výber 17 skladieb na tomto albume. Moja hneď prvá otázka na Vladimíra Potamčoka teda znie, kto prišiel s nápadom vydať takúto výberovku?
1: Nápad na kompiláciu súčasnej slovenskej world music vznikol spontánne koncom septembra minulého roka počas World Music Festivalu Bratislava. Medzi zahraničnými delegátmi festivalu bol aj Christian Plífke, čo je nemecký vydavateľ, ktorý na jednom zo svojich labelov už predtým vydal nejaké albumy zo Slovenska, konkrétne projekt Sole a veľmi úspešný druhý album Julie Kozákovej s názvom Manuša 2. Keďže v minulosti dal priestor viacerým výberovkám hudby z rôznych krajín, Škandinávie, Pobaltia alebo aj východnej Európy, spýtal som sa ho, či by sme neskúsili spraviť aj kompiláciu aktuálnej slovenskej scény. Trvalo to síce skoro rok, ale nakoniec sa podarilo album vyrobiť tesne pred tohtoročným vydaním nášho festivalu, kde Christian opäť prišiel ako delegát, takže sme na ňom mohli spoločne výberovku rovno pokrstiť.
0: Vladimír Potkan Potamčok nám dnes rozpráva o albume Slovakia Folk to Global. Moja druhá otázka znie, kto sa dostal na ten nosič?
1: Na album sa dostalo spolu 17 nahrávok od rozličných interpretov a až na pár výnimiek sú to skladby z posledných 2-3 rokov. Pri výbere som sa snažil, aby tam boli rôzne hudobné prístupy. Zároveň ich spája, že vychádzajú z folklóru z rôznych regiónov a od rôznych etník žijúcich na slovenskom území. Sú tam piesne rómske, napríklad v podaní Julie Kozákovej, Sendrejovcov či Barbory Botošovej, ale aj rusínske či východoslovenské, ktoré nahrali skupiny Hrdza, Páni času alebo Štefan Štec. Zaznie tam jidiš v podaní Pressburger Klezmer Bandu či maďarčina od skupiny Varkoč, ale sú tam aj autorské skladby od interpretov ako This is Markéta, Ildi Kokali, Nina Rosa, Malalata z Ogače Bašaven či Latrina Kubano. Odvážnejšie postupy pri aranžovaní ľudových piesní predstavujú napríklad Neha alebo Folk and Bass Orchestra so ženami z muzičky.
0: A my si spomínanú kapelu Neha a skladbu Konopa, ktorú nájdete na novom kompiláte slovenskej world music, o ktorom sa s Vladimírom Potamčokom dnes hovárame, teraz aj zahráme v relácii Muzika etnika.

0: Len nedávno vyšiel výberový album súčasnej slovenskej world music Slovakia Folk to Global, z ktorého si dnes hráme a o ktorom sa rozprávame s iniciátorom a človekom, ktorý dobre pozná world music scénu na Slovensku, Vladimírom Potamčokom, hudobným publicistom, redaktorom Rádia FM a relácie Hudba sveta. Mňa zaujímalo, či skutočne ide tento album do sveta, ako to má v názve a ako môže pomôcť slovenským hudobníkom a hudobníčkam.
1: Album vyšiel pred necelým mesiacom, ale už stihol zabodovať na 36. mieste októbrového vydania rebríčka Trans Global World Music Chart. Ukážky z neho zahralo aj zo pár rozhlasových kolegov z Nemecka či Belgicka. Predpokladám, že ďalšia vlna ohlasov príde po jeho distribúcii do rebríčka World Music Charts Europe. Kompiláciu vezú so sebou slovenskí zástupcovia aj na veľtrhu Vomex, ktorý sa koná koncom októbra na Kanárskych ostrovoch. Táto výberovka okrem toho, že propaguje slovenskú hudobnú scénu ako celok, môže teoreticky pomôcť aj konkrétnym hudobníkom a hudobníčkam, ak ich tvorba na nej osloví nejakého organizátora festivalu alebo promotéra. V buklete výberovky sú aj kontakty na jednotlivých interpretov. No a navyše jedným z kritérií výberu bolo uprednostniť umelcov, ktorí nielenže nahrali zaujímavé štúdiové albumy, ale majú aj dostatočnú koncertnú prax. Takže sú schopní podať kedykoľvek špičkový výkon.
0: Predtým, ako si opäť zahráme z kompilácie Slovakia Folk to Global, o ktorom sa s Vladimírom Potamčokom zhovárame, ešte jedna otázka. Aké postavenie má slovenská world music vo svete, či v širšom regióne?
1: Neviem, či to môžem objektívne posúdiť, keďže som do propagácie slovenskej world music scény priamo zaangažovaný ako člen platformy World Music from Slovakia. Mám pocit, že nejako nezaostávame za susednými stredoeurópskymi krajinami, a dokonca v pestrosti hudobnej ponuky ich podľa mňa predstihujeme. Ak je v niečom problém, tak je to kontinuita, cieľavedomosť a vytrvalosť. To sa týka nielen kapiel, ktoré si často myslia, že stačí poslať raz za čas niekde nejakú prihlášku alebo nahrávku a už sa to samo zariadi. A ak neúspejú, tak to neskúšajú znova, ale týka sa to napríklad aj hudobných vydavateľov. Ďalšie veci, ktoré tu chýbajú alebo sa robia iba na kolene, je hudobná publicistika, manažment alebo PR, nehovoriac o takmer úplnej absencii štátnej podpory hudobného exportu v tejto oblasti. Na to, aby ste boli v širšom regióne či v celom svete úspešní, nestačí mať iba kvalitu, ale treba na ňu aj neustále upozorňovať. Ak môžem ja upozorniť na nejaký pozitívny príklad v tomto smere, tak je to cesta Julie Kozákovej, ktorá si úspešne vybudovala dobré meno v zahraničí nielen vďaka svojej rastúcej umeleckej kvalite, ale aj vďaka práci na seba prezentácii.

0: To bola Julia Kozáková, skladba Bari Bachtali. Aj túto rómsku skladbu nájdete na novom kompiláte slovenskej World Music, o ktorom sa s Vladimírom Potamčokom dnes zhovárame. Badáš trendy v súčasnej tvorbe slovenskej World Music, ktoré sa odrážajú aj na tomto albume? Alebo má slovenská World Music svoj vlastný charakter a znaky?
1: Zatiaľ nevidím na domácej scéne nejakých výrazných trendsetterov, ale bolo naozaj veľmi ťažké niekoho z kandidátov na album vyradiť, lebo všeobecne je kvalita nahrávok vysoká a náš repertoár je pre zahraničného poslucháča podľa mňa atraktívny tak pôvodnými skladbami, ako aj cover verziami folklóru. Ak existuje nejaký prúd, ktorý sa trocha viac vymyká, tak práve ten nie je na výberovke až tak silno zastúpený, možno s výnimkou kapely This is Markéta. Hovorím o mladej generácii hudobníkov a hudobníčok, ktorí sa neboja odvážne experimentovať s elektronikou alebo ambientom, prípadne s klasickou hudbou, ale ich práca s akustickými nástrojmi je celkom iná, ako to bolo dovtedy bežné. Tento trend začali už dávnejšie Katarína Máliková s albumom Pustvopol a skupina Ľudové mladistva. A pokračujú v ňom tvorcovia ako Martin Štefánik, Jan Kružliak, Jureš Líška či napríklad slovensko-norské duo Michaela Antalová a Adrian Mir. V poslednej dobe má ako nahrávka, ale aj ako koncertná kapela mimoriadne zaujalo duo Adela Mede a Štefan Sabo s ich albumom voľne improvizovaných maďarských piesní. Ten však vyšiel neskôr ako samotná výberovka.

0: hudobný publicista, redaktor a moderátor relácie Hudba sveta, ktorá mapuje svetovú scénu World Music na Rádiu FM, Vladimír Potkan-Potamčok bol iniciátorom a zároveň aj tým človekom, ktorý zostavil výber interpretov a kapiel reprezentujúcich súčasnú tvorbu World Music zo Slovenska na výberovke s názvom Slovakia Folk to Global, ktorá vyšla len nedávno vo vydavateľstve CPL Music. Práve s Vladimírom Potamčokom sme sa dnes zhovárali o tomto albume. Na záver ešte jeden tip na skladbu práve z tohto albumu.
1: Ak by som mal vybrať iba jednu skladbu, ktorá podľa mňa charakterizuje celkový pocit radosti z tejto výberovky, asi by to bola Óda na Češľaka v podaní Noga Bandu, ktorá sa nachádza ako bonusová skladba na ďalšom skvelom tohtoročnom domácom albume, a tým sú Obrázky zo Slovenska. Hoci tento album je plný nádherných kompozícií skladateľov klasickej hudby inšpirovaných folklórom a obohateného samotné zdroje ich hudby, ale aj skvelých speváckych a hudobníckych výkonov, tento konkrétny vtip s využitím Beethovenovej ódy na radosť v podaní ľudovej muziky Noga Band ma asi nikdy neprestane baviť.

To bol Noga Band a oda na Češľaka, ktorá je podstá legendárnemu ľudovému muzikantovi Jozefovi Krokovi, prezývanému Češľak zo Zámutova na východnom Slovensku. Zaujímavosťou je, že v tejto skladbe sa tradičné melódie zo Zámutova stretávajú s motívom slávnej Beethovenovej ódy na radosť. Skladba je súčasťou albumu Obrázky zo Slovenska, vydaného v roku 2026, ale zároveň aj súčasťou kompilátu, teda výberovky Slovakia Folk to Global, o ktorej sme sa zhovárali a z ktorej si dnes aj hráme. Temperamentné balkánske rytmy, rómska hudba a moderná elektronika. Aj takto môže znieť súčasná slovenská world music. Dôkazom je hudobné zoskupenie Malalata, za ktorým stojí dvojica slovenských DJ-ov Roman Lalík a Jakub Kmošena. V roku 2024 spojili sily s kapelou Ogadže Bašaven, ktorej názov v preklade z romčiny znamená Nerómovia hrajú. Toto zoskupenie, v ktorom pôsobí aj speváčka Julia Kozáková, sa venuje autentickej rómskej hudbe a jej novým podobám. Do spolupráce prizvali aj hudobného producenta Luky FVD a spoločne vytvorili tanečný mix skladby Loli. Výsledkom je spojenie tradičnej rómskej hudobnej energie s modernými elektronickými rytmami. Nech sa páči Malalata, Ogadže Bašaven a Luky FVD. Loli.

Pressburger Klezmer Band patrí už viac než 30 ročia k najvýraznejším predstaviteľom world music na Slovensku. Skupina vznikla v Bratislave v roku 1995 a preslávila sa originálnym spájaním tradičnej židovskej hudby klezmeru s balkánskymi rytmami, rómskym folklórom, jazzom či slovenskou ľudovou hudbou. Pri príležitosti 30. výročia svojho vzniku vydala v roku 2025 koncertný album Pressburger Klezmer Big Band, na ktorom sa predstavila

Hudba, ktorá spája kultúry, prekračuje hranice a prináša nové pohľady na tradičný folklór. Presne taká je tvorba slovenskej huslistky, primášky a skladateľky Barbory Botošovej, vnúčky legendárneho rómskeho primáša Jána Berky Brenicu. Barbora patrí k výrazným osobnostiam slovenskej world music scény a vo svojej tvorbe prepája rómsku hudbu, folklór rôznych národov, jazz aj moderné hudobné prvky. V skladbe Can Maraula, ktorá pochádza z jej albumu Rochambeau z roku 2023, spojila svoje hudobné umenie s výnimočným hlasom poľskej speváčky Agaty Šemaško. Pôvodne rumunská melódia tu dostáva nový originálny šat plný temperamentu, emócií a hudobnej virtuozity. Nech sa páči, Barbora Botošová a Agata Šemaško, Can Maraula.

Čo sa stane, keď sa tradičný slovenský čardáš stretne s moderným drum and bassom? Odpoveď nám ponúka slovenská kapela Latrino Cubano. Toto originálne hudobné zoskupenie vzniklo pred viac ako 20 rokmi ako partia štyroch perkusionistov, ktorých fascinovali rytmy Afriky, Latinskej Ameriky či Orientu. Postupne k bubnom pridali husle, saxofón, klávesy a najmä slovenský folklór. Ich skladba Zobuďme celé mesto, vydaná v lete v roku 2025, je ukážkou toho, že ľudová hudba si dokáže výborne rozumieť aj s modernou tanečnou elektronikou. Za jej vznikom stojí klávesák Martin Cibulka, ktorý priniesol jednoduchú chytľavú melódiu a poriadnu dávku energie. Ako hovoria samotní hudobníci, hudba Latrino Cubano je predovšetkým o radosti, pohybe a zábave. Tak uvidíme, či sa im podarí roztancovať aj nás. Latrino Cubano. Zobuďme celé mesto.

A to bola Moja maličkosť, Štefan Štec a skladba Žaľ a jej akustická verzia. Aj táto skladba sa dostala na album Slovakia Folk to Global, ktorý ide do sveta. Nasledujúca skladba nás zavedie do sveta slnka, temperamentu a radosti zo života. A hoci bude znieť v španielčine, jej autori pochádzajú zo Slovenska a Česka. Skupinu Nina Rosa vedie bratislavská rodáčka, speváčka a huslistka Nina Marinová, ktorá už roky pôsobí v Prahe. Vo svojej hudbe rada spája rôzne kultúry, jazyky a hudobné štýly. Skladba Sartén, čo v španielčine znamená panvica, je vlastne netradičným receptom na šťastný život. Namiesto múky a cukru doň potrebujete trocha slnka, niekoľko šálok lásky, poriadnu dávku priateľstva, pokoj, nádej a vieru. Pieseň inšpirovala stredoamerická ľahkosť bytia a pochádza z albumu Joy, teda radosť z roku 2025. Nech sa páči, Nina Rosa a skladba Sartén.

my sme sa dostali na záver hudobnej relácie Muzika Etnika. Dnes sme si predstavili nový album Kompilát, alebo ak chcete výberovku Slovakia Folk to Global, ktorá mapuje slovenskú scénu world music za posledné roky. A predtým, ako sa s vami rozlúčim, ešte jedna od formácie Páni času. Tí spracovali rusínsku pieseň z Kyjova Dokova jednoho. A to naozaj veľmi pôsobivo. Pre Slovenský rozhlas vyrobila národnostná redakcia Rádia Patria Štúdio Košice v roku 2026. Zvuk, zvukový majster Gabriel Nigázy a od mikrofónu redaktor Štefan Štec. Do skorého počutia, milí priatelia.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Združenie miest a obcí Slovenska po útoku na sestru na Kramároch chce opäť otvoriť tému záchytných staníc. V Spišských Hanušovciach pre veľké sucho čerpajú vodu z lesného potoka. Zajtra bude jasná až polojasno, teplota 12 až 19 stupňov. Pekný večer vám želá Viera Polešovská. Odborové združenie železničiarov pri železniciach Slovenskej republiky vstúpilo do štrajkovej pohotovosti. Predseda združenia Dávid Capiek informoval, že dôvodom je neúspešné kolektívne vyjednávanie o nárastoch platov pre roky 2026 až 2027.
2: Zamestnávateľ ponúkol 0% nárastu základných miest v roku 2026 a neochotou garantovať reálny rast miest či prijať adekvátne kompenzácie v roku 2027 nepokrýva ani len očakávanú mieru inflácie. Návrhy zo strany štátu a ministerstva financií ignorujú reálne potreby železničiarov a neposkytujú ŽSR dostatočné rozpočtové prostriedky.
1: 12. novembra počas protestu v Bratislave chcú odovzdať ministerstvám financií a dopravy svoje požiadavky. Hovorkyňa ministerstva dopravy Petra Poláčiková reagovala, že právo zamestnancov na štrajk rešpektuje. Združenie miest a obcí Slovenska k útoku na urgente v bratislavskej nemocnici na Kramároch, keď opitý muž z Rakúska tesne pred polnocou fyzicky napadol sestru, podotýka, že prípad opäť otvára tému potreby zriadenia protialkoholických záchytných staníc. Predseda Jozef Božik.
3: Samozrejme na to peniaze nemajú, to vonkoncom nie, takže poďme sa baviť o tom, či to štát chce alebo nechce riešiť, či už cez, ja neviem, zdravotné poistenie alebo niečo. Samozrejme s dovedkom, že každý takýto klient takéhoto zariadenia potom ako opustí si zaplatí náklady, ktoré súviseli s tým, že tam bol ubytovaný.
1: Štátny tajomník rezortu zdravotníctva Michal Štofko reaguje, že hoci ministerstvo je gestorom úlohy záchytiek, mali by skôr vznikať na úrovni samospráv.
4: Stále však platí, že to nie je poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Poskytovanie zdravotnej starostlivosti to začne byť vtedy, keď ten pacient potrebuje zdravotnú starostlivosť. Dovtedy si myslím, že je veľmi neefektívne a nehospodárne, aby pacient, ktorý potrebuje skôr hotelovú izbu, aby ležal v nemocnici, kde sa o neho má starať zdravotnícky personál, ktorý je rovnako ohrozený, ako by bol na tom urgente.
1: Farmári na juhu stredného Slovenska vítajú mimoriadnu pomoc vo výške 20 miliónov eur od štátu a Európskej únie, ktorú schválila vláda ako kompenzáciu vysokých cien umelých hnojív a energií. Zároveň však poukazujú, že ich výrazne neodbremení. Očakávali by skôr iné opatrenia. Poľnohospodár Zoltán Ďurčík z obce Halič pri Lučenci.
5: By som chcel, aby štát pomohol iným smerom. Napríklad by mohol odpustiť menšie nájomné dať zo štátnej poľnohospodárskej pôdy. Buď znížili dane z nehnuteľnosti, alebo celkom zrušili. Toto by sme najviac privítali.
1: V Spišských Hanušovciach bojujú s kritickým nedostatkom vody. Výdatnosť prameňov klesla o viac ako 80% a obec musela hľadať riešenie. Pomoc našli v lesnom potôčiku a záložnom zdroji, ktorý po viac ako 20 rokoch opäť uviedli do prevádzky. Voda prechádza filtráciou a dezinfekciou chlórom. Vodárne v spolupráci s hygienikmi kvalitu vody z lesného potôčika budú pravidelne kontrolovať. Zo stanoviska vodárenskej spoločnosti vyberáme.
6: Súčasné využitie daného vodného zdroja na verejné zásobovanie bolo umožnené až po dvojnásobnom potvrdení nezávadnosti v úzkej koordinácii s regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade.
1: Vodárne upozorňujú, že ak bude sucho pokračovať, vyschnúť môže aj potok, z ktorého obec aktuálne čerpá vodu. V takom prípade by musela obec požiadať o pomoc armádu. Zajtra bude jasno až polojasno, ojedinele najmä na východe zväčšená oblačnosť a ojedinele slabé zrážky. Nočná teplota 8 až 2, v údoliach 2 až minus 4. Denná 14 až 19, na severe miestami okolo 12 stupňov. Bez vetrie alebo slabý, na východe miestami severný vietor do 25 km za hodinu. 20 hodín 5 minút. Zelená vlna. Nehody sú na bratislavskej diaľnici D2 na moste Lafrancony smerom do tunela Sitina. Pravý pruh je blokovaný a pred Čariskými Michalami smerom z Prešova prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. A ešte nakoniec v Košiciach na Hlinkovej, tam sa krátko zdržíte. Šťastnú cestu.
7: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
8: Príjemný oktobrový štvrtkový večer želáme všetkým priaznivcom dobrej dychovej hudby. Vitajte pri počúvaní aktuálneho vydania relácie Kapela Hraj. Minulý týždeň sme v jej scenári boli zadychovkou po svete. No a dnes sa vrátime späť na rodnú hrudu, a to doslova. Naším hosťom v štúdiu je skvelý spevák, ale ako sa dozviete, aj autor viacerých pekných piesní o svojom rodnom kraji, Pálko Pavlech. Vitaj.
9: Ďakujem pekne za privítanie a som rád, že som tu.
8: Rozprávať sa budeme nielen o kapelách na Trenčiansku, ale aj o tom, čo ťa vôbec k dychovke priviedlo. Príjemné počúvanie vám želajú majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: Pálko, my sa teda poznáme už nejaký ten piatok, stretávame sa na rôznych koncertoch, festivaloch. Ty si doma v Kálnici. Tam sa aj zrodil tvoj vzťah k dýchovke?
1: No, dá sa povedať, že tak trochu áno, lebo v Kálnici dýchovka bola niekedy dávno. Tam hrával môj detko. A potom bola dýchovka taká druhoradá, vytvorená menšia z veľkej strojstaváckej dýchovky. A tam hralo hádam 5 Kálničanov a ostatné boli cudzí.
0: Aby sme to uviedli na pravú mieru, strojstav, to je v Novom meste nad Váhom?
1: To je novomestská fabrika.
0: Ešte som tu mala takú pokutnú otázku od kolegu Davida. Či ty si náhodou nechcel byť viac folklorista? Alebo či si ním vôbec niekedy bol?
1: Je to pravda, ja som začínal ako folklorista. Ja som spieval, to bolo zväzácké akcie, okresná, krajská, celoslovenská. A celoslovenskú som dokonca vyhral v 73., keď som prišiel z vojenčiny. A dokonca som vyhral aj v speve, aj v ľudovom rozprávaní. No a potom som postúpil do Zlatej kamery a to bol taký úspech vtedy, no také niečo do Zlatej kamery, to sa tam nedostal ani môj otec.
0: Predstav si, takže dedo hrával v dýchovke, ty si sa potom presúťažil až do Zlatej kamery. A čo sa stalo, že si tomu folklóru až taký verný nezostal?
1: No, poprvé sa stalo to, že keď sme tú Zlatú kameru nahrávali s Pálkom Bertokom, ten ma pozýval ako účinkovať s nimi do Francúzska a ja som mal na to jednoznačnú odpoveď, ďakujem, ale ja sa musím oženiť.
0: Jejda. A to sa aj stalo?
1: To sa aj stalo. No ale tak, chvála Bohu, dobre sa stalo, máme dve deti, už máme aj vnúčatá a ja som rád, že sa to stalo.
0: Ja viem, že ty nie si jediný spevák vo vašej rodine, aspoň teda vždy, keď prídem niekam na Trenčiansko na festival, tak ma na to upozornia, že ale Pálko má aj dvoch bratov, aj tí spievali. Takže spievali ste si tak aj, že spolu, alebo každý viac menej niekde inde?
1: Najprv sme začínali spolu. Keď sme pásli husy, kravy, tak tam sme sa vlastne zdokonalovali medzi sebou. Ja som najmladší. Najstarší je Janko, ten je o 5 rokov starší, Milan je o 3 roky starší. A ja ako najmladší som vždycky musel samozrejme zabiť toho draka, vyslobodiť princezné bratov. A to som mal, to tí najmladší majú celý život takto.
0: Takže si ich zachránil, aby zostali pri spevajoni.
1: Áno. A tak ten spev bol vlastne v celej rodine. Dokonca môj najstarší brat Janko bol tak talentovaný, že on vedel skôr hrať na harmonike, ako rozprávať.
0: No my si teda v tejto chvíli čosi zahráme a budeme potom pokračovať v rozprávaní o osudoch Pálka Pavlecha.

0: Rodený Kalničan, čiastočne folklorista, ale teda nám všetkým známy najmä ako spevák v dýchových hudbách na Trenčiansku. Pamätáš si ty ešte vôbec, kedy a kde si prvýkrát s nejakou dýchovkou spieval?
1: No, pamätám si, keď som začal chodievať s Drietom Mankov ako ľudový rozprávač a niekedy, keď som mi očúval tam tých spevákov, tak som mal takú chuť si s nimi zaspievať alebo aj sám. Niekedy sa mi to aj podarilo. Potom som určitý čas chodil s Nemšovankou, aj tá sa mi pozdávala, aj tam som si zaspieval, dokonca mi potom aj hrali na svadbe.
0: No to sa práve chcem spýtať, že ty si toho ľudového rozprávača robil ako mlaďas, lebo ľudia to skôr majú spojené s nejakými staršími, skúsenejšími mužmi, ktorí už majú čo tomu divákovi povedať aj teda z vlastných životných skúseností. No ty si bol teda odvážny ako asi ani nie mladoženáč.
1: No, začínali sme ešte v škole ako divadlo. Robili sme všelijaké také relácie, žartovné a také prírody. Tam som sa podučil niektoré veci od jednoho pána, ktorý bol vynikajúci dirigent, volali sme ho Gazda, v Kalnici známy ako Gazda. On nacvičoval divadla a vždycky som si zapamätal také určité jeho názory a rady. Ako sa treba postaviť, ako treba ukázať ľuďom, keď sa darí, keď sa nedarí. A skrátka, musí to vidieť aj z 18. rady, nielen z tej prvej.
0: Čiže ty si dostal aj taký základ, tak, trošku takého toho divadelného vystupovania.
1: Presne tak. Potom hlavne tá ľudová muzika a spev, ten mi pričaroval, lebo my celá rodina sme boli takí hudobní. Otec hral harmoniku, mamka spievala, všetci traja a bratia sme spievali. Takže u nás bolo veselo vždycky. Ja si myslím, že pesnička je vhodná aj na radosnú príležitosť, aj na smutnú príležitosť. A myslím, že dokonca tých smutných koľkokrát niekedy viacej, jak tých veselých.
0: Ale my v našej relácii chceme byť najmä veselí. Spomínal si názvy kapiel Drieto Manka a Nemšovanka, no a tie nám teraz zahrajú.

0: Ako sme sa dozvedeli, aj ochotnícky herec a aj ľudový rozprávač, spevák Pálko Pavlech. Teraz by som sa možno rada pristavila pri tej tvojej tvorivej práci. Ako je to s písaním textov alebo melódií k pesničkám, ktoré z tvojej autorskej dielne vzýšli? Niekto ťa tak nakopol, že Pálko, napíš volačo, alebo to bola tvoja nejaká iniciatíva?
1: No musím sa priznať, že začínal som tak ako väčšina mladých ľudí, nie hneď len s folklórom. V dedine sme si spravili kapelu, hrali sme moderné, bol tedy Creedence, Rolling Stones, samozrejme Beatles. Na vojenčine tiež som bol v takej kapele, som mal výhody, som sa dostal aj domov, som mal opušťáky za to a tak ďalej. No ale folklór ten učaroval na celý život, lebo to je vlastne v tom srdci. Raz sme spievali v kostole na inštalácii farárky u nás v Kálnici. A jeden pán biskup prišiel za mnou a hovorí: Pálko, a vy kde ste študoval spev? Ja pozerám. No viete čo? Prvé asi 4, 5, 6 rokov som pri husách študoval a potom pri kravách, ale do 12. Aha, aj vidíš, ja som myslel, že si ste študovaný, no však ja som, ale to je samozrejme štúdium života a to je niekedy dôležitejšie a žiadanejšie, jak tá vysoká škola.
0: No a teda, ako sa stalo to, že si začal potom písať?
1: No, mali sme, jak som spomínal, tú kapelu, tak prvé piesne boli také o mladých, o nás a tak. No a potom som sa zamyslel niekedy nad takými skladbami, ktoré nehovorili o ničom, boli to jedna, dve vety, ale povedali toho viacej, aké by boli dve strany. Tak som začal rozmýšľať aj ja, tak som spravil potom pieseň, ktorá sa volala prvá, bola nahratá, v tom Kálnickém poteku. No ale my sme spievali už vtedy s Bodovankou, aj s bratom Jankom, tak sme ju nahrali ako v tom Bodovském poteku. A všetci sa ma pýtali, že prečo poteku? No preto, lebo u nás voda tečie a nie točie.
0: Presne toto si mi povedal, keď som sa ťa na to predčasom opýtala aj ja. No a túto legendárnu pesničku si v tejto chvíli samozrejme aj zahráme.

0: Tak tento hit nám v tejto chvíli dohrala Moravienka, hoci ako prvý ho nahral Palko Pavlek so svojím bratom a Bodovankou. Palko, pamätáš si ešte, v ktorom to bolo roku?
1: No, celkom jasne si to nepamätám, ale takom 77. 8. Lebo chceli ju nahrávať Trenčiacka 12-ka. Pán Dobíjaš prišiel za mnou do roboty, do práce a že boli by radi, že keby sme aj s bratom s nimi tú pesničku zaspievali s Trenčianskou 12-kou. Ja hovorím, viete čo, pán Dobíjaš, nenevajte sa, ale my spievame s Bodovankou. A my keď budeme chcieť ju nahrať, tak ju nahráme s tou Bodovankou. A tak sa aj stalo. Nahrali sme s Bodovankou a potom sme prvý televízny záber začínali s Moravienkou.
0: Predstav si, a aj tá má túto pesničku v repertoári.
1: Moravienka s nami nahrávala v Krakovanoch a bolo za moc veľmi príjemných chvíľ, čo sme prežili, ale chlapcom sme zaimponovali aj touto pesničkou a Jožko Šmukar ma poprosil, že či by sme ju nedali, že či ju môžu nahrať. No samozrejme, môžete. Ja som robil text a brat Janko robil melódiu.
0: A tak to aj bolo, že pri tej tvorbe tých ďalších piesní, ktorých si autorom, si sa vždy s niekým podelil, alebo bol to skôr tvoj taký nápad, že aspoň tú prvotnú melódiu si niekomu naspieval, lebo predpokladám, že ty si skôr taký silnejší v tej textovej stránke.
1: Ja ti to trošku vysvetlím. To bolo asi tak. Ja keď som skladal Bodovanke, tam mi úpravy robil Antonín Madera. No, on bol vojenský dirigent, muzikant a ešte aj je tam s Bodovankou. A on mi raz povedal takú vetu a taký názor. Počúvaj, a ty keď robíš ten text, ty nemáš k tomu melódiu? Ja viem, vieš čo, Tonko, mám, ale čo ja viem, no ja som radšej, keď to robí kdosi od muziky, no. No ale veď to je škoda, hovorí to aj finančne ináč odhodnuté, ne? Texty a melódia. Aha, no tak som sa dal nahovoriť aj na to. Už som robil potom aj melódie.
0: Takže peniaze sú motivácia. Dobre, Palko, tak si zase zahráme čosi z tvojej dielne tento raz v podaní

0: štúdiu máme skvelého hostia a ako určite počujete aj výborného rozprávača, nie len o teda jeho životných osudoch a príbehoch a stretoch s hudbou. Ja hovorím, že každý tvoj vstup je tak trošku rozšírenie toho tvojho osobného diapazonu od teda herca ochotníckého po speváka ľudového až po big bitáka, textára, dokonca takého amatérskeho komponistu. Ako je to dnes? Už si pán zrelého veku, povedala by som, si častým návštevníkom festivalov alebo aj podporovateľom nejakej konkrétnej kapely. Máš ešte čas a vôbec chuť to sledovať, ako to je s tou dýchovkou u nás?
1: No samozrejme, dýchovka to je zázrak na svete, pretože ja tvrdím jednu vec, že dnešná muzika stačí mať 10 prstov, to je 10 tónov. A dýchovka je 12 alebo 10 tónov a to je 10 muzikantov. A tieto muzikanti musia byť zladení a tieto musia hrať tak, ako by to hral jeden nástroj. A v tom musí imponovať každému jednomu dýchovka. Lebo už orchestre, ktoré sú väčšieho rozsahu zloženia, toto spozorovali veľmi dávno a zakladajú si na tom aj celú svoju tvorbu.
0: Tie malé dýchové hudby na Trenčiansku a teda aj okolo toho tvojho rodiska naozaj majú pevné zázemie. Vy ste tam sám si povedal, že ste aj s bratmi migrovali z jednej kapely do druhej. Je to tak, že tá generácia súčasných mladých ľudí to takto isto vníma, že majú na čo nadväzovať z tvojho pohľadu?
1: Ja si myslím, že majú. Aj to tak vnímajú, len trošku by potrebovali takú podporu od tých z rádia, z televízie. Veľmi je tam už, veľmi už vyčnievá tá angličtina nad našimi textami. Ešte čeština, tá nám je veľmi príbuzná, ale to v angličtinou s tým by u nás moc nepochodil na takej svadbe, lebo na takej zábave medzi staršími ľuďmi alebo aj mladými. A poviem vám rozdiel, aký bol, keď sme hrávali na Morave a na Slovensku. Keď sme prišli koľkokrát na Slovensko hrať, tak sme hrali, jak sa povie, presilovku. Nás bolo na pódiu viacej, jak tých ľudí dolu. Ale to bolo tak do tej desiatej, lebo tedy skončil nejaký seriál v televízii, potom sa začali sály plniť. Ale na Morave, keď sme prišli, tam bola sála skoro plná a mladí ľudia popieraní takto o javisko, o pódium a čakali, akí muzikanti prídu a ktorú pesničku, čo sa im bude páčiť, zahrajú. Bol tam iný ten prístup k tomu, k tej dýchovej hudbe, lebo ja si myslím, že tá dýchovka prišla k nám odtiaľ.
0: Ale hlavne to pestovanie je asi trošičku iné tam ako u nás.
1: No, určite.
0: Takže tam ten rozdiel vnímame aj my, keď chodíme po tých podujatiach. Ako autor, ešte sa k tomu vrátim, máš nejakú svoju takú, že pesničku z tvojej dielne, na ktorú si zvlášť hrdý, alebo ktorá je taká možno pre teba najosobnejšia?
1: No, mám jednu rád pesničku, ktorú som napísal už, keď som bol ženatý. A tu som sa rozhodol, že budem venovať mojej manželke, Alenke. A to preto, že 16 rokov som bol za nevestu v jej rodisku, v Zinciach pod Javorinou, v Hrušovom. To je časť Bziniec. A napísal som pieseň Hrušovské hájky. A sme spievali s Bodovankou, tak sme ju museli prvýkrát naspievať, nahrať Bodovskej hájky. Ale originál sme ju nahrali s dýchovou hudbou Vlčovanka, Hrušovské hájky.
0: No a túto pesničku Pálkovi Pavlechovi srdcu najbližšiu si v tejto chvíli zahrá.

0: štúdiu sa rozprávam s Paľkom Pavlechom aj o tom, ako sa dostal k písaniu. Okrem Drietomanky, Nemšovanky, Bodovanky, Vlčovanky, čo boli ešte kapely, alebo ktoré boli kapely, s ktorými si si kedy, jak sa u nás poví, bekol?
1: No, to sa teraz pochválim, pretože som si zabekal vo Vyštuku, kde bola kapela zložená z kapelníkov dychových hudieb a dirigentom bol sám Adam Hudec. A uhadnite, kto tam spieval? No samozrejme ja, Mirka Zahumenská, tedy Santnerová a Ľubka Špačková.
0: Predstav si, na to by som ja už aj bola bývala zabudla, že takéto niečo máme my za sebou. To je veľmi milá a pekná spomienka. Ty si aj pomerne častým účastníkom autorskej súťaže Novomestská nota. Vždy, keď je ďalší a ďalší ročník tejto súťaže, tak sa stretneme aj s tvojou tvorbou. No, a to by ma tiež zaujímalo, že blíži sa Novomestská nota, Paľko Pavle chodí nervózne po dvore, Ježiš Mária, však ja by som tam asi mal volačo poslať. Je to tak, alebo vyťahneš zo šuflíka už hotové?
1: Ja sa priznám, že ja nie som nejaký fanúšik internetu, ani len tých dotykových mobilov. Takže keď bola Novomestská nota, som sa stretol na jednom pohrebe, zomrel Jarko Múdry, kapelník Drietomanky. A Paľko Špaček mi hovorí, čo je s tebou, však ty si neposlal nič na Novomestskú notu. Ja hovorím, ja? Však najprv ste posielali vy mne, že ide Novomestská nota a tedy a dovtedy mám poslať niečo. Ja, no, za dva dni už mi telefonoval, dobre, pošli a uvidíme. No a potom mi zavolal, máš to prijaté, bude to zahraté na Novomestskej note.
0: Čo to bolo v poslednom ročníku?
1: Fajnová slivovica.
0: Áno, aj to získalo ocenenie, však dokonca áno, aj divácku cenu.
1: Áno, obidve ceny.
0: Výborne. No myslím si, že túto pesničku nahratú ešte nemáme.
1: Nemáme, nie.
0: Ale my si niečo z tvorby Paľka Pavlecha určite ešte zahráme.

0: Čo tí tvoji bratia, starší obaja, venujú sa spevu ešte aj dnes? Alebo už im to možno vek či zdravie až tak nedovoľuje?
1: No, vzhľadom na vek už aj zdravie. Milan spieval ešte potom aj bezo mňa v Budovanke, ale už teraz má problémy so sluchom. Janko ten už bude mať 79. Ten sa venoval v harmonike a potom čas svojho pôsobenia účinkoval aj v Trenčianskej 12-ke, ale už teraz nechodí nikde. Takže zostal som len ja a ja som si to slúbil, že aj keď na vozíku, ja to vydržím.
0: No ty si statočný teda. A okrem dýchoviek zaspievaš si naozaj aj pri nejakej cymbalovke alebo harmonike?
1: Veľmi rád, lebo cymbalovka a harmonika, no ako to vysvetliť, no však to ide z ľudského srdca. Tam nie je nič umelé, to je všetko vytvorené ľudským citom. A to je najdôležitejšie.
0: Pálko, a ako je to s tebou a hudobnými nástrojmi? Hráš na nejaký?
1: No, bol som samúk na gitaru, ale nakoľko už mám teraz problémy s prstami, mám stúhnuté karpálne tunely, takže už v podstate len spievam.
0: A ešte stále rád a často?
1: No, rád a často. Jednu príhodu si spomínam, sme hrali na Morave jednu moju novú pesničku s Vlčovánkou a tá sa nazývala, že Prosím ťa, neľúb ma. A tak sa pozrel, jak ty teraz na mňa, aj pán Pienčík, ktorý to moderoval. No my vždycky říkáme, aby mne měl rád. A tak, no to sú zviedav, co to bude za písničku. No tak nech si ju vypočuje.
0: Prosím ťa, neľúb ma, zaujímavý názov a my si túto pieseň v tejto chvíli zahráme tiež.

0: No ja myslím, že s Pálkom Pavlechom by sme sa mohli mi rozprávať ešte do rána bieleho, bolo by o čom. Okrem tej muziky ľudovej, dýchovej, okrem tvorby, je ešte niečo, čo je tvojmu srdcu také blízke? Ja teda neviem, pre mňa je to napríklad moja záhrada, ako je to v tvojom prípade? Včeli možno?
1: Môj detko bol včelár, ale my sme vždycky inklinovali k prírode, k zveri. Neboli sme polovníci, ale mali sme rady zver a prírodu u nás v Kalnici, jeleniu, zver, divéčiu, slnčiu. Aj teraz ja trávim chvíle na mojej chatke a každé ráno ma vyprevádza stádo jeleňov a laní. Krásna ruja bola minulý mesiac, od augusta začínala a to je niečo, čo na nezaplatenie. A ešte keď si spomeniem na to, jak tam rásli tie dubáky okolo. Ja som to poznal tie miesta tak, že dokonca som vedela, jakej farby ten dubák bude tam pod tým dubom. Pretože darmo tá vysoká pri kravách, tá ma naučila aj to.
0: Ja to stále hovorím, že čo vstup, to iná charakteristika Pálka Pavlecha. Už vieme o tebe, že si naozaj ochotnícky herec, rozprávač, autor, spevák, náruživý milovník prírody a ja mám krásny zážitok s tebou z apríla tohto roku, keď sme hrali v Kalnici koncert a hrali sme aj pieseň Ej spoza Sochoňa, ktorou sa dnes mimochodom rozlúčime a ty si ma tak vyviedol z toho kulturáku a ukázal si, tak to je ten Sochoň, o ktorom sa spieva v tej pesničke.
1: Áno, to je ten Sochoň, 493 metrov vysoký a môj kamarát maliár Miro Ďurža zistil, že Sochoň sa volá asi preto Sochoň, lebo niekedy nebol zarastený, bol trávnatý a boli tam sochy z kameňa, modly. A podľa toho ľudia nazývali ten kopec Sochoň.
0: No a takto o ňom Tejstovanka na svojom koncerte v Kálnici v apríli tohto roku naživo zahrala a zaspievala.

0: Milí priatelia, a to je z nášho dnešného vydania relácie Kapela Hraj už všetko. Hosťom v našom štúdiu bol milý, vždy usmiatý Paľko Pavlech. Ďakujeme, že si prišiel.
1: A ja som rád, že som mohol prísť.
0: Verím, že sa opäť niekedy uvidíme na nejakom peknom festivale či koncerte. No a na vás sa tešíme s ďalším vydaním našej relácie opäť o týždeň. Toto vydanie Kapely Hraj nájdete v našom rozhlasovom archíve a aj ako podcast vo všetkých podcastových aplikáciách. Pre dnešok sa lúčia majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 21 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Zrekonštruované priestory oddelenia dlhodobo chorých v nemocnici v Lohovci poskytnú ďalších 17 nových lôžok. V Košiciach začínajú s obnovou národnej kultúrnej pamiatky Miklušovou väznicou. Zajtra bude jasná polojasno, teplota 12 až 19 stupňov. Pozdravuje vás Viera Polešovská. Volič môže v komunálnych a župných voľbách, ktoré budú 24. októbra, hlasovať iba v obci svojho trvalého pobytu. Nemá možnosť žiadať o hlasovací preukaz, pripomína to ministerstvo vnútra. Zároveň podotýka, že pre voličov, ktorí sa nemôžu dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, je určená prednostná volebná schránka, o ktorú treba požiadať obec. Hlasovať môžu aj cudzinci s trvalým pobytom na Slovensku. Rehabilitačná nemocnica Agel Hlohovec otvorila zrekonštruované priestory oddelenia dlhodobo chorých. Nemocnica rekonštrukciou financovanou z vlastných zdrojov a z plánu obnovy, čo sú európske peniaze, získala 17 nových lôžok následnej zdravotnej starostlivosti. Podľa primárky nemocnice Margity Bajkaj, pacienti prichádzajú po akútnej liečbe často potrebujú nielen odbornú zdravotnú, ale aj ošetrovateľskú starostlivosť.
2: Okrem tej odbornej starostlivosti medicínskej majú aj ošetrovateľskú starostlivosť v rámci rehabilitácie. Takže máme tu fyzioterapeutov, ktorí sa takisto starajú o ten pohybový aparát pacienta, aby sme ho vedeli navrátiť do bežného života.
1: Celkové výdavky na projekt dosiahli 1,5 milióna eur. Breznianska nemocnica získa nové rehabilitačné oddelenie. Vznikne v priestoroch bývalej transfúznej stanice a v novej prístavbe. Náklady presiahnu 2 milióny eur, pričom väčšina financií je z európskych zdrojov. Prví pacienti by mali nové priestory využívať približne o 2 roky. Dovtedy budú rehabilitácie pokračovať v súčasných priestoroch v suteréne nemocnice. Dlhé roky v nich pôsobí aj primárka rehabilitačného oddelenia Ivana Mojžišová.
3: Pacienti niekedy aj žartovali, hej, že ako pamätníci si to tu pamätajú, keď tu boli ešte deti, čiže to sa neprerábalo od 70. rokov, ako nemocnicu postavili.
1: Doplňa riaditeľ nemocnice s poliklinikou v Brezne Tomáš Midlo.
4: Postavíme novú budovu. V tej budove bude nielen tá starostlivosť, ktorú sme poskytovali doteraz, či budú tam rôzne nové ambulancie, nielen rehabilitačné, ale masérske, bude tam telocvičňa, bude tam priestor naozaj na takú komplexnú rehabilitáciu pacienta.
1: Miklušovú väznicu v Košiciach, ktorá je súčasťou Východoslovenského múzea, čaká rekonštrukcia. Stavebné práce sa majú začať v najbližších dňoch. Celkové náklady dosiahnu takmer 3 milióny eur. Cezhraničný projekt prinesie aj novú modernú expozíciu o histórii väzenstva a súdnictva v 16. až 19. storočí. Riaditeľ Východoslovenského múzea Dominik Béreš.
5: Na Slovensku ekvivalent takejto pôvodnej väznice nie je. A o to viac sa tešíme, že prinášame novú hodnotu, ktorá prinesie po rekonštrukcii aj veľká expozícia, ktorá samozrejme jednak zachová pôvodné prvky, historickú hodnotu, pôvodné účely, cieľ a tortúry, keďže hovoríme o trojpodlažnej budove, a zároveň moderným spôsobom odkomunikuje históriu väzenstva, trestania, súdnictva.
1: Návštevníci sa môžu tešiť na moderné technológie, vrátanie hologramov či virtuálnej reality. Zachované zostanú pôvodné priestory vrátanie väzenských ciel. Otvorenie obnovenej expozície sa predpokladá do konca budúceho roka. Zajtra bude jasno až polojasno, ojedinele najmä na východe zväčšená oblačnosť a ojedinele slabé zrážky. Nočná teplota 8 až 2, v údoliach 2 až minus 4. Denná 14 až 19, na severe miestami okolo 12 stupňov. Bez vetrie alebo slabý, na východe miestami severný vietor do 25 km za hodinu. 21 hodín 5 minút.
0: Zelená vlna.
1: Nehody sa stali na bratislavskej diaľnici D2 na moste La Franconi smerom do tunela Sitina. Pravý pruh je blokovaný. Za Kopčanmi smerom na Kúty, premávku tam riadi polícia. Za Veľkou Lomnicou smerom do Tatranskej Lomnice a pred Šarišskými Michalármi smerom z Prešova prejdete vo voľnom jasnom pruhu. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Viera v živote. Náboženský magazín.
1: Milí poslucháči, srdečne vás vítam pri počúvaní náboženského magazínu Viera v živote. Dnes sa budeme rozprávať o básnikovi katolíckej moderny Jankovi Silanovi. Rozhovor s Andrejom Gejdošom o Jankovi Silanovi pripravila naša kolegyňa Simona Dvorská a reč bude aj o výzvach umelej inteligencie a o tom, ako umelú inteligenciu so všetkými jej nástrahami a benefitmi vníma Vatikán. Na stretnutie s vami sa teší a od mikrofónu vás pozdravuje Štefan Chrapa.

0: Milí poslucháči, nasledujúci rozhovor s Andrejom Gejdošom pripravila naša kolegyňa Simona Dvorská. Andrej Gejdoš vyštudoval slovenský jazyk a literatúru a tiež latinský jazyk. Zaoberá sa dejinami literatúry, históriou a pedagogikou. Aktuálne je doktorandom na katedre slovenskej literatúry a literárnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. V minulosti vedol ERKO, hnutie kresťanských spoločenstiev detí. Pochádza zo Šurian a žije v Bratislave. Nech sa páči.
1: O Jankovi Silanovi, ktorý patrí k najznámejším predstaviteľom katolíckej moderny, ste diskutovali na festivale Hannesove dni, ktorý sa konal v marci v Ružomberku. Silanovým dielom sa zaoberáte v rámci vášho doktorandského štúdia, ale okrem toho, že je teda predmetom vášho odborného výskumu, čím vás osobne zaujal jeho osobnosť a tvorba?
2: Moje také stretnutie s Jankom Silanom bolo vlastne trojaké. Prvýkrát som sa s jeho dielom stretol ešte ako gymnazista, keď som v mojom rodnom meste v Šuranoch navštevoval tajne vysveteného kňaza Vendelina Lacu a on ma prvýkrát upozornil na jeho dielo, on osobne ho poznal. Mal doma viaceré teda jeho knihy a aj viaceré také rukopisné kratšie diela a viaceré z nich mi aj podaroval a vďaka tomu som sa vlastne začítal do diela Janka Silana. Druhýkrát som sa stretol so Silanom pri mojich vysokoškolských štúdiách, keď som študoval na Trnavskej univerzite v Trnave slovenský jazyk a literatúru a latinský jazyk a tam aj konkrétne na román Dom opustenosti upozornila moja vyučujúca doktorka Pavlovičová. A tretíkrát som sa stretol vlastne so Silanom, keď som si vybral tému diplomovej práce a profesor Peter Zajac ma upozornil na to, že práve román Dom opustenosti je zaujímavý ešte pomerne nepreskúmaným dielom Janka Silana. Takže takto vlastne možno kontinuálne počas mojej puberty a počas mojho vysokoškolského štúdia sa nejako ku mne Janko Silan vracal a s každým tým čítaním ku mne prehováral nejakým iným spôsobom. A čo ma na ňom tak asi najviac oslovilo, tak bol jednak jeho osud proskribovaného a omlčaného autora a jednak kvalita jeho diela. Jeho dielo sú na vysokej estetickej úrovni. Je básnik v mnohých polôch a nazdávam sa, že každý čitateľ si v ňom vie nájsť to svoje a ja som si v ňom našiel to svoje. Našiel som v ňom nejakého takého autentického básnika s výrazným hlasom, s takou výraznou výpoveďou básnika, ktorý má čo povedať.
1: Aké miesto zaujíma Silanovo dielo na slovenskej literárnej scéne a vôbec prúd katolíckej moderny, do ktorého ho zaraďujeme?
2: S Jankom Silanom, ako aj s celou katolíckou modernou, vlastne nastal ten problém, že bola v druhej polovici 20. storočia z dejín slovenskej literatúry vymazaná. Takže akoby to jej umiestňovanie do celkového obrazu slovenskej literatúry akoby nebolo umožnené, bolo mu zabránené. Čiže vlastne dlhé roky sa o katolíckej moderne nesmelo verejne v odborných a vedeckých časopisoch písať. Takže bola akoby v tých 90. rokoch nanovo objavovaná a nanovo preskúmaná a od tých 90. rokov vznikli mnohé zaujímavé vedecké práce o katolíckej moderny, vyprofilovali sa aj špecifickí odborníci na dielo katolíckej moderny, ktorí katolickú modernu zasadili do toho celkového obrazu slovenskej literatúry, kde zastáva sebavedomé miesto popri iných ďalších literárnych prúdoch, ktoré sa v 30. a 40. rokoch na Slovensku objavili. Treba si uvedomiť, že to obdobie, kedy tí autori katolíckej moderny nastupovali do tej slovenskej kultúry, bolo obdobím prvej Československej republiky, čiže bolo im umožnené v nejakom tak duchu slobody a plurality vystúpiť a tej akoby slobodnej atmosfére tej prvej Československej republiky fungovali viaceré paralelné básnické iniciatívy od tých avantgardných cez nejaký poetizmus, surrealizmus na Slovensku podobe nadrealizmu, cez cez nejakú viac takú proletársku, lavicovo orientovanú literatúru až po tradičné alebo také tradičnejšie smery nadväzujúce alebo rozvíjajúce symbolizmus. Čiže tá paleta tej prvej Československej republike bola naozaj rôznorodá, bol to taký výbuch rôznych aj avantgardnejších, aj tradičnejších literárnych a kultúrnych iniciatív.
1: Keď hovoríme teda o katolíckej moderne, máme na mysli konkrétny básnický prúd, ktorý bol na tej našej literárnej scéne aktívny od 30. rokov 20. storočia do toho roku 1948. Akú úlohu v tomto básnickom prúde zohrával Janko Silan? V akých oblastiach, okrem teda tej svojej vlastnej autorskej tvorby, bol ešte činný?
2: Tak Janko Silan nepatril tej zakladajúcej generácii tej slovenskej katolíckej moderny. Medzi tých prvých autorov, pri ktorých uvažujeme teda o katolíckej moderne, možno zaradiť autorov ako je Rudolf Dilong alebo Pavol Gašparovič Hlbina. A Janko Silan bol akoby o generáciu mladší, čiže patrí k tej skupine autorov, ktorí nastupujú po nich a v niečom teda na nich aj nadväzujú a v niečom hľadajú svoj vlastný autorský hlas. Treba si uvedomiť, že Janko Silan sa narodil v roku 1914 a v zásade do roku 1941 je ešte seminaristom, je v seminári, čiže on tou svojou prvotinou kuvici vyvolal nejaký ohlas tým, že to básnickou zbierkou zvíťazil v takej literárnej súťaži v Prahe, ale nazdávam sa, že v niečom ho brali ešte ako študenta, síce veľmi talentovaného, ale to svoje miesto si vybojoval až troška neskôr. Čiže tom toho možno zaradiť do tej akoby nasledujúcej generácie a podľa mnohých autorov bol vlastne aj takým vyvrcholením tej katolíckej moderny. V ňom sa akoby nazbierali všetky tie podnety a možno ho považovať za jedného z týchto predstaviteľov katolíckej moderny.
1: Združovali sa on aj jeho súčasníci okolo nejakého časopisu, povedzme, alebo mali tú svoju literárnu činnosť zastrešenú nejakým programom, ktorý sa snažili uplatňovať v tej svojej básnickej tvorbe, alebo skôr to išlo tak náhodilo?
2: Tak katolícka moderna vlastne nikdy nevystúpila s nejakým spoločným programom alebo manifestom. Bolo to z viacerých dôvodov. Jednak vlastne v tom období v rámci katolíckej cirkvi slovo moderna alebo modernizmus nebolo moc obľúbené, takže v tomto si dávali troška pozor, či vystúpia pod nejakým takýmto strešným pojmom. Združovali sa okolo viacerých časopisov, spomeniem len časopisy Postup alebo Prameň, ale častokrát tieto časopisy, respektíve autori, ktorí publikovali v týchto časopisoch, vnímali takú nedostatočnú alebo slabú podporu zo strany katolíckej cirkvi v rámci ich literárnych alebo kultúrnych iniciatív, čiže mali akoby byť profilované aj také vlastné katolícky orientované časopisy, ale neraz písali aj do časopisov sekulárnych alebo takých, ktoré mali bližšie napríklad k tomu evanjelickému spektru, k časopis Elán. A Janko Silan primárne sa možno spája s časopisom Verbum, ktorý už bol taký troška neskorší oproti tým časopisom z 30. a 40. rokov, kde mal na starosti akoby redigovanie básni, ktoré do časopisu prinášali a tým, že Verbum popri časopise bol aj nakladateľským družstvom, tak mal na starosti aj vydávanie básnických kníh tej edícii pod časopisom Verbum.
1: Silan sa venoval aj prekladom?
2: Spolu s Pavlom Štrausom vlastne preložili knihu Petra Liperta Človek Job hovorí s Bohom, ale čo je možno taká nepoznaná skutočnosť o Jankovi Silanovi alebo málo známa, tak vlastne prekladal, respektíve aj prebásňoval hymny do liturgie hodín, čiže do breviára, teda modlitebnej knihy katolíckej cirkvi, čiže všetky vlastne preklady tých hymnov, ktoré breviár obsahuje, tak preložil práve Janko Silan.
1: A tie sa používajú do dnes?
2: Áno, tie pokiaľ viem, sa používajú do dnes.
1: Čím sa Silan inšpiroval, akých autorov rád čítal, na aké básnické smery možno nadviazol?
2: Jankovi Silanovi bola veľmi blízka česká katolícka moderna a práve cez českú katolícku modernu, alebo respektíve cez českých katolícky orientovaných básnikov prijímajú aj impulzy potom zo zahraničia. Tam možno spomenúť Jana Zahradnička alebo Jakuba Demla a práve aj v tom mojom výskume Domu opustenosti sú veľmi zaujímavé práve prepoje Janka Silana na Jakuba Demla, ktorý bol teda tiež prevažne orientovaný na prózu, čo sa odráža práve v tom prozaickom diele Janka Silana, Dome opustenosti. Veľkú inšpiráciu jednak v tvorbe, ale aj v takom básnickom geste prebral alebo sa inšpiroval Rilkem. A tam sú viaceré také inšpiračné prúdy, ktoré u Silana možno vysledovať, ale teda blízka mu bola aj slovenská literatúra, slovenskí autori, či už z obdobia toho predchádzajúceho, teda z moderny, alebo aj staršej literatúry. Ale zaujímavé sú akoby aj také iné inšpiračné zdroje Silanovej tvorby, samozrejme od tých inšpirácií biblickými textami a to akoby kresťanskou kultúrnou tradíciou až po také inšpirácie, nazvem to ľudové, teda inšpirácia nejakou ľudovou piesňou. Silan sám vlastne hovorí, že ten prvotný impuls k jeho tvorbe boli vlastne piesne jeho matky. Nie nejaká vysoká kultúra, ale nejaký intimný spev jeho blízkej osoby. Takýto nejaký motív možno vysledovať aj u viacerých autorov, aj takých paralelných v tom období. Dominik Tatarka vlastne tiež má podobné štilizácie, kde presne hovorí za to isté. Vlastne nejaké spevy alebo modlitby jeho matky sú tým základom, ktorým ho popchýňal k tej tvorbe alebo k tej blízkosti, k tej ľudovosti. A tam sa presne potom vyspája akoby tá erudícia, či už Tatarková alebo Silanová, s tou ľudovosťou.
1: V centre vášho výskumu stojí už viackrát spomínaný Silanov román Dom opustenosti. Skúste nám ho predstaviť, kedy vznikal, ako vznikal, o čom je.
2: Tak ja osobne považujem Dom opustenosti Janka Silana za jeden z najfascinujúcejších románov slovenskej literatúry. A v tomto názore nie som sám. Stanislav Šmatlák, významný, alebo asi najvýznamnejší slovenský literárny historik, hovorí o asi najlepšom autobiografickom románe slovenskej literatúry. Rovnako aj Milan Hamada hovorí o jeho význame, ako aj Jan Zambor, ktorý v čase, teda kedy písal o Dome opustenosti, hovorí o Dome opustenosti ako o najlepšom románe súčasnej slovenskej literatúry. A Janko Silan písal ten román vlastne kontinuálne od 40. rokov. V zásade to vychádza z charakteru toho románu. Ten román má takú mozaikovitú podobu. Je tvorený z viacerých menších a dlhších samostatných kapitol a tie kapitolky vlastne vznikali rozsahu naozaj od tých 40. vlastne až po 70. roky. V tom roku 1970, kedy sa naskytla príležitosť ten román vydať, tak Janko Silan si zobral tvorivú dovolenku a začal na tom románe pracovať. A teda ja osobne si to predstavujem tak, že teda zozbieral viaceré kapitoly, ktoré už mal, naozaj zo 60., z 50. rokov a začal písať nejaké nové a z toho vlastne vznikol potom ten román.

0: Milí poslucháči, dnes je našim hosťom vysokoškolský pedagóg, odborník na umelú inteligenciu a matematik Peter Tyňo. Budeme sa rozprávať o umelej inteligencii, o tom, aké odporúčania vydal Vatikán v súvislosti s umelou inteligenciou. No skôr ako začneme, skúsme tak nejako uvažovať alebo predstaviť sa poslucháčom, lebo ja sa priznám, že ešte tak z tých školských čias, že keď niekto bol matematikom, ja som mal veľký rešpekt. Tá matematika bola pre mňa taká veda neuchopiteľná, ktorá síce slúži všetkým, ale je vyhradená akoby takým tým matematickým mágom. Ako vás to pritiahlo?
1: Tak to je dobre to, že ste použili to slovo mág a nie magor, ale v princípe ja som vyštudoval akože počítače vedy, ale odvtedy som vlastne robil viacej s matematikou, pretože ma zaujímalo, že čo za tým je, za tými systémami, ktoré budujeme, aké sú tam nejaké teoretické základy, ako by sa dalo pochopiť, kedy tie systémy budú fungovať, kedy nebudú fungovať a tak ďalej. Takže veľa z tej matematiky som si potom musel naštudovať sám. A vlastne doktorantské štúdium som už robil z matematiky.
0: Matematici hovoria, že matematika je krásna, kým pre nematematikov je matematika nevyhnutná a pre niektorých ľudí aj desivá. Pre vás je čím matematika?
1: No, matematika pre mňa je ako detektívka. Na začiatku mám problém, o ktorom viem, že je problém, ale neviem jeho riešenie. A pomocou formalizmu tej matematiky ja sa niekedy môžem dopátrať k tomu riešeniu, niekedy je šokujúce. A je to proste, pre mňa je to umenie. Není veľký rozdiel medzi matematikou a umením, lebo obidve tieto sféry sú vlastne o tvorení. O tvorení niečoho nového, čo nás niekedy môže aj veľmi prekvapiť. Konečným dôsledkom, ale v princípe matematika je aj reč. Takisto ako keď hráte na hudobný nástroj a namiesto toho, aby ste niekomu povedali slovne a teraz tlačíš túto strunu a to potom podržíš takto dlho, tak máte notový zápis, kde je to všetko krásne napísané jednoducho. Matematika to je presne to isté, to je reč, ako môžeme rozprávať o určitých fenoménoch, ktoré sú vo svete a je to o mnoho kratšie, ako keby som písal celý traktáty slovom. Dalo by sa, ale toto je o mnoho lepšie.
0: Keď sa pozrieme do dejín, tak tí najväčší vedci starých čias boli ľudia veriaci a oni nemali protirečenie s tým, že fyzik alebo matematik prijímal aj existenciu Boha ako stvoriteľa, ako entity, ktorá to má všetko pod palcom. Nakoniec, ak sa pozrieme, myslím, že na Mesiaci je pomenovaných asi 50 kráterov podľa jezuitských vedcov, podľa kňazov. Čiže tam to vôbec nebol problém. Vy ako matematik a veriaci človek, sedí vám to do tejto rovnice?
1: No ten vzťah akože vedy a viery, musím sa priznať, že môj otec je fyzik, on sa tomu veľmi venoval a stále sa tomu venuje vlastne. To sú dve oblasti, ktoré veľmi ťažko priamo o sebe vedia hovoriť. Ja to skôr beriem tak, že my vieme v matematike, že sú niektoré veci, ktoré dokazateľne nemôžeme vedieť ani pochopiť. A jednoducho sú veci, ktoré môžem vysvetliť matematikou a sú veci, ktoré presahujú matematiku. A ja v tom nevidím absolútne žiadny rozpor. Samozrejme, človek môže mať totálne funkcionálny názor na svet a pokiaľ absolútne nerozumiem do najmenšej mechanistického pochopenia, tak poviem, že tak to nazvem buď nejakým abstraktným pojmom, alebo proste dám to do inej sféry, ale ja to takto neberiem. Ja jednoducho beriem tam, že sme tu na to, aby sme poznávali svet a keď to môžem poznať, že vidím, aké je to pekné, ale to, že existuje nejaká entita, ktorá je nad tým všetkým, to mi vôbec nedáva žiadny rozpor.
0: A keď je aj v matematike ten pojem, že je neznáma.
1: Aha.
0: A pre človeka môže byť aj Boh tá neznáma. Je tam nejaká súvislosť?
1: To sú už také až filozofické otázky toto, na ktoré sa necítim veľmi kompetentný úplne zodpovedať. V matematike, keď máme neznámu, to znamená, že vieme, že nie obsahuje nejakú hodnotu, ale buď nechceme jej pridať nejakú hodnotu, lebo chceme hovoriť veľmi všeobecne, alebo ju nevieme. Existujú rôzne aparáty, napríklad teória pravdepodobnosti, ktorá nám dokáže vyhodnotiť, že nakoľko o tej hodnote viem niečo hovoriť, to hovorím o takých náhodných premenných a tak ďalej. Ale čo sa týka Boha, to je úplne iná otázka, pretože no to je otázka poznateľnosti. Je poznateľný. To sú hlboké filozofické veci, do ktorých ja vôbec sa necítim.
0: Otázka znie teda, že čo je to tá umelá inteligencia a v súvislosti s tým, že aj Vatikán vydal k tomu nótu nejaké odporúčania. Prečo?
1: No, ja si myslím, že ľudia vo Vatikáne, teraz aj terajší nový pápež, aj predošlý pápež, vnímali potenciálnu hrozbu aj možnosti umelej inteligencie veľmi vážne a cítili potrebu sa k tomu vyjadriť. Tam je viacero smerníc, ktoré hovoria o potenciálnych hrozbách alebo o veciach, o ktorých by sa minimálne malo hovoriť. Ale jedna z vecí, ktorá sa mi veľmi páčila, na ktorú upozorňujú, a hlavne už aj pápež František na to upozorňoval, bolo, že v prvom rade by sme mali hovoriť o tom, čo si myslíme pod pojmom inteligencia. Čo to je inteligencia? Lebo je veľké nebezpečenstvo, keď stotožníme ľudskú inteligenciu s umelou inteligenciou. Ako keby umelá inteligencia vlastne malo byť to isté, čo ľudská inteligencia, len nejako naprogramovaná v počítači, nejakým spôsobom emulovaná. A tento spôsob chápania inteligencie je veľmi nebezpečný potom, pretože keď máme niečo v stroji, ako v počítači napríklad, keď tam máme niečo implementované, tak to vnímame úplne funkcionálne. Ale inteligencia sa nedá definovať len funkcionálne, čisto funkcionálne, že keď urobí toto a tak potom to už vyzerá inteligentne, keď viem ten známy Turingov test, keď viem komunikovať tak, že nedokážem rozlíšiť, komunikujem s niekým za stenou a ja nedokážem rozlíšiť, že či to je stroj alebo ľudská bytosť, tak tým pádom už to vyzerá, že to môžem pomenovať, že to je inteligencia. Ale my vieme, že inteligencia má veľmi veľa stránok. Toto nie je len o tom. A tu by som možno spomenul jednu zaujímavú vec, že ako je nebezpečné takéto funkcionálne vnímanie zložitých fenoménov, že vieme o tzv. Emergent behavior, to sú také, akože, neviem, ako by som to doslovne preložil, ale emergentné akože správanie, že keď je veľmi veľa malých jedincov alebo agentov, ktorí môžu úplne triviálne veci robiť, ale navzájom komunikujú, keď sa človek na to pozrie globálne, tak to vyzerá, ako keby tam bol nejaká totálna organizácia, ako logická. Tak napríklad taký klasický prípad sú kolónie termitov. Termity sú tak mravce, ktoré komunikujú veľmi jednoduchým spôsobom medzi sebou, lokálne. Čiže termit dokáže komunikovať lokálne s iným. Oni potom ešte vypúšťajú tzv. Feromón, čo je umožňuje aj nejakú globálnu komunikáciu. Ale každému je jasné, že to není nič, nejaké strašne inteligentné komunikovanie. Kolónie obrovského množstva termitov dokážu vybudovať hniezda, to sú stavby vysoké niekoľko metrov, ktoré majú dokonca air conditioning, čiže chladiace komory tam. Čiže ja keď som k tomu prišiel, teraz sa na to pozriem a poviem, no toto tu musel robiť nejaký inžinier, ktorý teraz hovoril tým termitom, že majú... Ale to tak není. Tie termity to dokázali len na základe komunikácie lokálnej, že ich je tak strašne veľa. To je na základe lokálnej komunikácie obrovské množstvo termitov toto vzniklo. Keby som mal funkcionálny pohľad a prišiel tam a povedal, aha, tak tie termity toto dokážu, no to ale musia byť inteligentné bytosti, tak urobím úplne zlý záver. Čiže ja len hovorím, že akože funkcionálny pohľad na to, že keď, za to, že niečo robí a ja tomu dám nejakú pečať, že to už je dostatočne zložité správanie, že tam začnem vkladať nejaké známky, že to musí byť niečo veľmi zložité a inteligentné, to tak nemusí byť.
0: Tak to keď to popíšete, to dáva zmysel, ale potom je tá otázka, že v čom je ten náš omyl a v čom je to nebezpečenstvo?
1: No to nebezpečenstvo, najväčšie nebezpečenstvo v tom, samozrejme, umelá inteligencia nie sú iba tzv. Large language models, čiže tie veľké jazykové modely, ktoré vlastne ľudia mnohokrát teraz dávajú akože rovnitko, že umelá inteligencia sú tieto ChatGPT a ostatné veľké jazykové modely, ale keď budeme hovoriť napríklad o tých veľkých jazykových modeloch, tak tie veľké jazykové modely z matematického hľadiska robia pomerne triviálnu vec. Oni prepovedajú ďalšie slovo na základe kontextu slov, ktoré videlo predtým. Alebo teda tam sa to volá tokens, lebo to nemusia byť presne slova, ale zhruba. Dá sa tomu porozumieť, prečo takéto modely, ktoré nič iné nerobia, len dokážu predpovedať pravdepodobnosť budúceho slova na základe tisícky predošlých slov. Prečo takéto systémy dokážu budiť dojem, že sú inteligentné? Lebo jazyk má silnú štruktúru. Veľmi silnú štruktúru. Čo po tým myslím? Keď vám ukážem predošlých, povedzme, 50 alebo 100 slov, tak je pomerne malé množstvo slov, ktoré môžu nasledovať. Aj keď tých možných slov, ktoré existujú ako v jazyku, je strašne veľa, ktoré budú nasledovať po tomto špecifickom kontexte, historickom slov, nie je veľa. Čiže tá štruktúra je strašne silná. A keď ja si naštudujem

0: Peter Tyňo, vysokoškolský pedagóg, odborník na umelú inteligenciu a matematiky je našim dnešným hosťom. Rozprávame sa o umelej inteligencii a o tej note, ktorú vydal Vatikán v súvislosti s umelou inteligenciou. My sme sa aj tak rozprávali ešte pred nahrávaním, že mnoho ľudí tieto jazykové modely umelej inteligencie využíva na to, aby sa s nimi radili aj v otázkach napríklad psychického rozpoloženia. Veľmi chúlostivé záležitosti, s ktorými by sa nezverili napríklad ani svojim blízkym alebo lekárovi. No, a čo je toto?
1: No v tom je obrovská hrozba, si myslím, na viacerých úrovniach. Za prvé, tie systémy môžu budiť dojem, že majú empatiu, ale ťažko tam o nejakej empatii hovoriť. Za druhé, tie systémy vám budú skôr hovoriť to, čo chcete počuť. Ako to, čiže to sú tzv. Prompty, ktoré vy dáte tomu, povedzme, ChatGPT alebo nejakému inému systému a na základe toho vám dá odpoveď. Na základe toho, ako vy sformulujete ten prompt, tak taká odpoveď vám bude daná. A tam je najväčší problém je v tom, že tie odpovede nie sú založené na nejakých psychologických teóriách, ktoré my máme o ľudskom vedomí, ako proste funguje naša myseľ a tak ďalej. Sú založené na obrovskom množstve dokumentov, ktoré možno sú na webe, ktoré s týmto o tomto súvisia. Ale je veľký rozdiel urobiť odpoveď na základe toho, čo je v tých dokumentoch a nejakých štatistických závislostí slov, ktoré tam sú v tých dokumentoch, a na základe hlbokého porozumenia problémov ľudskej psychiky. A však sú známe už aj prípady, že teda dohnali ľudí napríklad k sebevražde.
0: A to sa môže stať ako? Lebo tam to musí vykazovať známky aj nejakého narušenia vlastne ten človek alebo nejaké, neviem čo, vnútorného rozpadu, ktorý sa o zásadných veciach vo svojom živote radí s počítačom. Vieš, tam to musí byť že širší problém. Napríklad, že nemá sa na koho obrátiť, nejaká samota tam je, ano. Nejaké zúfalstvo. Čo to je? Prečo to tak vlastne je?
1: No tak toto sa mi ťažko o tomto hovorí, pretože ja teda nemám skúsenosť s týmto, ale asi by som povedal, že v súčasnej spoločnosti viac a viac ľudí je osamelých a vlastne ľahšie sa im komunikuje s tým large language model,

0: s tým veľkým jazykovým modelom, ako by mali ísť a porozprávať sa priamo s kamarátmi a nadobudnúci vzťah.
1: Ten Babišský list, ten na čo hlavne poukazuje?
0: Poukazuje na viacero hrozieb, ale vlastne tie hrozby sú také základné okruhy. Jeden zo základných okruhov je hrozba pre ľudskú dôstojnosť. A to zasa je na viacerých úrovniach, pretože keď by sa nahradila práca ľudí týmito systémami umelej inteligencie, spústa ľudí príde o prácu, ale vlastne dôvod našej existencie na Zemi evolučne, lebo to však sme tu už 10 000 rokov, je, že my vidíme zmysel v práci. To je prvá veľmi dôležitá vec. Čiže keď ľudia budú ostrčení nabok a povedia, ty len nemusíš nič robiť, tuto budú systémy, ktoré budú robiť za teba. Čiže tá hrozba pre ľudskú dôstojnosť je veľmi vážna, ktorá môže nastať v spoločnosti. To je proste prvá vec. Druhá vec je narušenie akéhokoľvek pojmu pravdy. To sú tzv. Tie deepfakes, ktoré sú, že proste vy teraz už dokážete urobiť obrazy alebo krátke videá, hoci kto hovorí, hoci čo chcete a vyzerá to dôveryhodne. Kto bude teraz nositeľ pravdy v ľudskej spoločnosti? A keď ľudská spoločnosť nemá jadro v nejakom základnom nositeľovi pravdy a základnom nositeľovi morálky, čo bude s tou spoločnosťou ďalej? To sú veci, ktoré nad ktorými sa bohužiaľ obrovské firmy, ktoré sa zaoberajú vývojom tých obrovských systémov umelej inteligencie, nezamýšľajú, pretože oni majú iný cieľ. Tam veľký obrat nastal, keď sa umelá inteligencia a jej výskum presunul z akademickej pôdy na obrovské korporácie. Lebo ich cieľ je úplne iný, ako bol cieľ akademikov, ktorí chceli pochopiť, ako vlastne funguje ľudský mozog a tak ďalej. Tie prepojenia, samozrejme aj využitie v medicíne, vo vedách. Tieto obrovské korporácie majú iný cieľ, samozrejme, si potrebujú zarábať peniaze a tak ďalej. A morálka tam niekedy ide nabok. Takže to je napríklad druhý okruh, že čo sa deje s pravdou.
1: Čo tam je ešte ďalej?
0: No je tam spomenutá okruh okolo vzdelávania, a čo sa týka najmä mladých ľudí, ako školstva. A tu by som chcel zasa povedať zopár takých bočných poznámok k tomu. Tá prvá je, že ako my fungujeme. My fungujeme evolučne tak, že máme ako keby dva obvody, keď nad niečím potrebujeme robiť nejaké rýchle rozhodnutie alebo nad niečím rozmýšľame, to je tzv. Rýchly a pomaly. Tak od narodenia máme určité reflexy, že vieme, že keď niečo horúce, okamžite dáme ruku preč a tak ďalej, to sú rýchle. Ale potom na základe skúseností, keď niečo máme prežité a premyslené, tak môžeme z tých pomalých obvodov presunúť veci do rýchlych obvodov. To znamená, keď sa dostaneme do podobnej situácie, už nemusíme robiť nejaké siahodlbé rozmýšľanie, ale okamžite viem, že mám niečo urobiť. Napríklad, keď vidím, že sa blíži nejaké auto, tak viem, že zhruba odhadnúť rýchlosť a viem, že okamžite mám ísť preč. Kým predtým by som to nevedel, pretože by som tú situáciu nepoznal. No ale toto sa týka aj učenia. Že my keď sa učíme, tak vlastne sa učíme cez tie pomalé obvody. Najprv tomu musíme dobre porozumieť a tak ďalej. Keď tomu porozumieme, tak už nemusíme ísť cez tie pomalé obvody, ale už si to odložíme do toho rýchleho, pretože to už máme prežité a prerozmýšľané. To vám potvrdia všetci, ktorí sa učia hrať na hudobný nástroj, že základná vec je učiť sa pomaly. Pomaličky sa učiť notu po note, prežiť si to. Keď to človek vie, tak potom to už môže, už to má v tom rýchlom obvode, potom už mechanicky hra. Toto je úplná analogia na to, ale to platí aj pre matematiku, pre iné veci, možno, ktoré sa učíme. Nebezpečnosť umelej inteligencie je, že budeme obchádzať pomalé vody. Pretože na všetko dostaneme hneď odpoveď. Ja sa na niečo spýtam, okamžite mám odpoveď, ja okamžite to mám akože cez ten rýchly obvod, no, že je to takto, môžeme ísť ďalej. Nikdy nebudem mať príležitosť nad niečím hlboko rozmýšľať, lebo mám tu okamžitú odpoveď na všetko vlastne. Druhá vec je, že samozrejme vôbec neviem, že či tá odpoveď je dobrá alebo zlá, to je druhé nebezpečenstvo, ale ja teraz predpokladám, že je dobrá, ona samozrejme nie je dobrá. Takže pre vzdelávanie to vynechávanie toho pomalého obvodu je veľké. Pre mňa je to obrovské nebezpečenstvo. Druhé nebezpečenstvo je, že to oddelenie učiteľa, ten osobný vzťah učiteľ-žiak, sa nedá nahradiť len to, že sedí človek pri počítači a pracuje s umelou inteligenciou. Pretože tam ide aj o inú komunikáciu, mimoverbálnu komunikáciu a ten vzťah sa udržuje aj na iných úrovniach, nie len na pozeranie sa do obrazovky a komunikovaním cez slova.
1: Milí poslucháči, a to je už z dnešnej Viery v živote všetko. Ďakujeme vám za pozornosť. Od mikrofónu sa s vami lúči a pokojný večer vám želá Štefan Chrapa.

0: ména vo svete.
1: Milí poslucháči, začína sa relácia Ekumena vo svete, ktorú pripravuje Ekumenická rada cirkvi v spolupráci so Slovenským rozhlasom. Prajeme vám príjemné počúvanie.
2: 500-ročné augsburské vyznanie v sebe nesie odkaz reformácie aj pre dnešnú cirkev. Kresťania vo svätej zemi sa snažia budovať mier napriek náročným podmienkam. Kresťanské hodnoty môžu pomáhať pri riešení globálnych zdravotných problémov. Svetová rada cirkví sa angažuje v boji proti prenosným a neprenosným chorobám. Svetový luteránsky zväz upozornil na práva vnútorne vysídlených osôb v Mozambiku. Ekumenický inštitút Svetovej rady cirkví otvára v Bosej hotel a konferenčné centrum. Evanjelici v Čile uchovávajú odkaz ľudských práv pre budúce generácie. Mladí evanjelici prinášajú novú publikáciu o budovaní mieru.
1: Viac ako 80 delegátov sa na začiatku októbra stretlo v nemeckom Augsburgu, aby sa zamysleli nad odkazom augsburského vyznania a nad otázkou jednoty cirkvi v čase rastúcej polarizácie spoločnosti. Stretnutie zástupcov európskych cirkví organizoval Svetový luteránsky zväz. Účastníci sa pripravovali na rok 2030, keď si evanjelici pripomenú 500. výročie augsburského vyznania a Augsburg bude hostiť 14. valné zhromaždenie zväzu. Dokument zo 16. storočia zostáva jedným zo základných pilierov evanjelickej identity. Výzvou je však sprostredkovať jeho posolstvo aj dnešnej generácii. Diskusie otvorili citlivé otázky cirkevnej jednoty, práv menšín i rastúceho populizmu. Pavel Pokorný z Českobratskej evanjelickej cirkvi zdôraznil, že jednota cirkvi stojí na krste, nie na úplnej zhode názorov. Cirkev preto potrebuje počúvať, viesť rešpektujúci dialog a hľadať spoločnú cestu. Účastníci pripomenuli aj význam ekumenického zmierenia a solidarity s ľuďmi v núdzi. Cesta k roku 2030 tak nebude iba spomienkou na reformáciu, ale aj príležitosťou znovu objaviť, čo znamená byť cirkvou, ktorá spája napriek rozdielom.
2: Svetová rada cirkví a Ženevské zhromaždenie cirkví usporiadali stretnutie v Ženeve, ktoré poskytlo priestor pre svedectvá kresťanov zo Svätej zeme. Účastníci podujatia poukázali na závažnú krízu a úbytok kresťanskej populácie, pričom vyzvali medzinárodné spoločenstvo, aby vnímalo skutočnú realitu tamojšieho života. Svätá zem v súčasnosti prechádza obzvlášť temným obdobím a kresťanská komunita v regióne sa cíti opustená medzinárodným spoločenstvom. Vzhľadom na rozsiahle ničenie a vysídľovanie cirkvi v regióne požadujú, aby sa realita týchto skúseností uznala za takú, aká je, a to aj mimo diplomatických a mediálnych filtrov. Zástupcovia regiónu hovorili o rozsiahlych spoločenských problémoch, pričom zdôraznili potrebu vzájomného porozumenia a mierového spolunažívania. Program zároveň predstavil aktivity ekumenického programu sprevádzania v Palestíne a Izraeli, v rámci ktorého sa priamo v teréne dokumentujú situácie a usiluje sa o pozitívnu premenu. Celé stretnutie v Ženeve slúžilo ako výzva k solidarite a podpore miestnych obyvateľov, ktorí sa snažia budovať mier napriek náročným podmienkam.
1: Môžu kresťanské hodnoty ovplyvňovať politické rozhodovanie a pomáhať pri riešení globálnych zdravotných problémov? Aj touto otázkou sa v Berlíne zaoberali účastníci medzinárodného podujatia venovaného etike, rozvoju a zdraviu. Jedným z rečníkov bol biskup Heinrich Bedford Strom, moderátor ústredného výboru Svetovej rady cirkví. Vo svojom vystúpení sa zameral na vzťah medzi národnými záujmami a medzinárodnou solidaritou. Otvoril tak otázku, ako možnosť zodpovednosť štátov za vlastných občanov spájať so spoluprácou a pomocou ľuďom za ich hranicami. Svetová rada cirkví sa zapojila aj do diskusií o politickom vedení a zodpovednosti v oblasti globálneho zdravia. Berlínske stretnutie pripomenulo, že zdravie nie je iba medicínskou otázkou, je aj témou etiky, solidarity a politickej zodpovednosti.
2: Svetová rada cirkví posilnila spoluprácu s medzinárodnou sieťou Fast Track Cities, ktorá združuje viac ako 600 miest a samospráv po celom svete. Je to globálna nezisková organizácia zameranú na opatrenia v boji proti prenosným a neprenosným chorobám. Témou spolupráce je zlepšovanie zdravia obyvateľov miest a zapojenie náboženských spoločenstiev do riešenia zdravotných výziev. Gracia Violeta Rosová zo Svetovej rady cirkvi upozornila, že mestá zápasia nielen s infekčnými a chronickými ochoreniami, ale aj s problémami duševného zdravia, osamelosťou či dôsledkami klimatických zmien. Samotné zdravotnícke systémy podľa nej na tieto výzvy nestačia. Náboženské spoločenstvá môžu priniesť dôležitý prvok, dôveru ľudí a blízkosť miestnym komunitám. Partnerstvo tak prináša nový pohľad na úlohu cirkví vo verejnom živote. Nemajú byť iba pozorovateľmi, ale aktívnymi partnermi pri vytváraní zdravších a odolnejších miest.
1: Svetový luteránsky zväz a rôzne občianske organizácie nedávno privítali záväzok mozambickej vlády riešiť kritickú situáciu vnútorne vysídlených osôb v krajine. Počas zasadnutia Rady OSN pre ľudské práva prijal Mozambik takmer všetky predložené odporúčania zamerané na ochranu obyvateľstva v oblastiach, akým je najmä severná provincia Cabo Delgado. Kvôli humanitárnej kríze, ktorá trvá od roku 2017, je v tejto provincii približne 450 tisíc ľudí považovaných za vnútorne vysídlené osoby. Zástupcovia občianskej spoločnosti a cirkevných kruhov zdôraznili, že na dosiahnutie trvalého pokroku je nevyhnutné posilniť právne a politické štruktúry štátu. Tieto opatrenia majú zabezpečiť nielen ochranu zraniteľných skupín obyvateľstva, ale aj lepší prístup k základným službám, akými sú vzdelávanie či zdravotná starostlivosť.
2: Novou riaditeľkou historického zámku v Boseji, ktorý je fyzickým domovom Ekumenického inštitútu Svetovej rady cirkví, sa stala Audrey Youngová, ktorá má dlhoročné skúsenosti z luxusného hotelierstva v Paríži a Ženeve. Vďaka prítomnosti inštitútu je zámok už 10 ročia symbolom medzinárodného a ekumenického dialógu, vzdelávania, jednoty a zmierenia. Pravidelne sa tu konajú medzinárodné konferencie, akademické semináre, aj záverečné promócie študentov z celého sveta. Hlavnou víziou tohto historického objektu je fungovať ako jedinečná destinácia pre podujatia a stretnutia. Prepojenie fungovania inštitútu s prevádzkou hotela a konferenčného centra robí z Bosej miesto s dušou. Historické budovy, viac ako 900-ročná kaplnka, park a panoramatický výhľad na Ženevské jazero dotvárajú prostredie, ktoré návštevníkov opakovane podnecuje opustiť zabehané myšlienkové vzorce a odchádzať s novými nápadmi.
1: Evangelická luteránska cirkev v Čile odovzdá časť svojich historických archívov Múzeu pamäti a ľudských práv v Santiagu. Dokumenty zachytávajú pôsobenie cirkvi počas vojenskej diktatúry v rokoch 1973 až 1990, keď v krajine dochádzalo k prenasledovaniu, mučeniu a porušovaniu ľudských práv. Archív obsahuje pastierske listy, správy, zápisnice, fotografie aj svedectvá prenasledovaných ľudí. Cirkev v tom čase poskytovala obetiam a ich rodinám duchovnú pomoc, upozorňovala na zneužívanie moci a vytvárala priestor pre ľudí, ktorí hľadali bezpečie a spravodlivosť. Čilská biskupka Izany Bruchová hovorí o prorockej diakonii cirkvi. Podľa nej nešlo o stranickú ani ideologickú činnosť, ale o praktický prejav luteránskej viery a služby blížnemu. Dokumenty budú digitalizované a sprístupnené na vzdelávanie a pripomínanie minulosti.
2: Mladí evanjelici z rôznych častí sveta pripravili novú publikáciu venovanú budovaniu mieru. Zbierka obsahuje modlitby, liturgie a zamyslenia, ktoré možno využiť pri bohoslužbách, skupinových stretnutiach aj pri osobnej pobožnosti. Publikáciu vytvorili účastníci programu Poslovia pokoja, ktorý od roku 2017 organizuje Svetový luteránsky zväz. Jeho školeniami prešlo už takmer 200 mladých ľudí. Viacerí z nich následne organizujú aktivity zamerané na budovanie mieru vo svojich cirkvách a komunitách. Na novej príručke sa podieľalo viac ako 30 mladých žien a mužov. Medzi autormi je aj Bence Slezák z Evangelickej luteránskej cirkvi v Maďarsku. Podľa neho môžu zamyslenia pomôcť ľuďom rozpoznať napätie vo vlastnom prostredí ešte predtým, ako prerastie do konfliktu. Svetový luteránsky zväz zároveň plánuje publikáciu sprístupniť v ďalších jazykoch.
1: Milí poslucháči, ďakujem vám za pozornosť. Lúčia sa s vami od mixážneho pultu Táňa Horvátová a od mikrofónu Jana Nunvážová a Pavol Náter. Do počutia opäť o týždeň.

Slovenský rozhlas uvádza čítanie na pokračovanie Vojtech Zamarovský, Vzkriesenie Olympie, 24. časť.

Čo by nás teraz v súvislosti s olympijskými hrami a vôbec so športom v starovekom Grécku azda najviac zaujímalo, sú výkony vtedajších atlétov. Rovnali sa dnešným, prevyšovali ich, zaostávali za nimi. Je pravda, ako sa dakde píše, že nedosahovali ani kvalifikačné limity na dnešné olympijské hry? Alebo naopak, ako sa taktiež píše, že stáli vysoko nad hranicami dnešných ľudských možností? Treba otvorene povedať, že na tieto otázky nemožno dať jednoznačnú a uspokojivú odpoveď. Poprvé preto, že Gréci nejaké zoznamy výkonov, či dokonca rekordov neviedli. Podruhé preto, že pri bežeckých a jazdeckých pretekoch nezisťovali dosiahnuté časy, lebo vtedajšie technické prostriedky im to neumožňovali. Mali k dispozícii len slnečné, vodné a pieskové presýpacie hodiny, na ktorých sa nedali zachytiť sekundy, to bôž ich zlomky. Po tretie preto, že pri skokanských a vrhačských disciplínach merali vzdialenosť iba pre okamžitú potrebu a výsledky nezaznamenávali. Tieto disciplíny boli súčasťou 5 boja a súťažilo sa pre nich vylúčovacím spôsobom, takže vždy stačilo zistiť víťaza. A po štvrté, pokiaľ sa nám zachovali správy o daktorých výkonoch, treba ich údaje prepočítať na dnešné jednotky podľa rovníc, v ktorých je vždy dajaká veličina neznáma alebo neistá. A je to pravda za predpokladu, že už sami tieto údaje sú vierohodné. V skutočnosti poznáme z antiky iba 3 takéto údaje v absolútnych číslach. Týkajú sa vrcholných výkonov 2 slávnych atlétov. Prvé 2 pochádzajú z podstavca sochy, ktorú si dal postaviť na začiatku 5. storočia pred našim letopočtom v Delfách Failos z Krotónu, niekoľkonásobný víťaz na pýtijských hrách. Podľa záznamu v byzantskom encyklopedickom slovníku z 10. až 11. storočia nášho letopočtu, nazývanom Suidias, bol na podstavci nápis 55 stôp do diaľky skočil Failos, v disku mu do stovky chýbalo iba 5. O tomto atlétovi píše Pausanias v 10. knihe Putovania po Helade, kde sa zaoberá Delfami. Krotončan Failos nezvíťazil v Olympii, avšak na pýtijských hrách sa vyznamenal 2 razy v 5 boji a 3. raz v behu. Do vojny proti Peržanom postavil na vlastné náklady loď a obsadili ju posádkou s Krotončanov, čo sa vtedy zdržovali v Helade. V Delfách má sochu. Druhý z týchto údajov pochádza od Julia Afrikána, autora kroniky od stvorenia sveta zo začiatku 3. storočia nášho letopočtu. A týka sa spartského atléta Chionisa, trojnásobného víťaza v jednoduchom a dvojitom behu na 29. a 31. olympijských hrách. Na jeho pamätnom stĺpe stálo vraj, že vládal do diaľky skočiť 52 stôp. Pri prerátaní na naše miery skočil teda Failos 16,28 metra a Chionis 15,39 metra. Diskom hodil Failos 28,2 metra. Skoky, ktoré podľa týchto údajov dosiahli Failos a Chionis, sa približujú dvojnásobku dnešného svetového rekordu Boba Beamona z 19. olympijských hier v Mexiku roku 1968, kde dosiahol výkon 8,90 metra. A nepochybne presahujú fyzické možnosti človeka. Odborníci sa rozdelili pri ich hodnotení na 3 skupiny. Starší predpokladali, že tu išlo o trojskok a keď ich porovnávali s výkonom 13,71 metra, ktorý dosiehol na prvých olympijských hrách v Aténach roku 1896 James Connolly, považovali ich za úplne možné a navyše vynikajúce výkony. V porovnaní s olympijským rekordom Viktora Sanejeva 17,39 metra na olympijských hrách 1968 v Mexiku alebo so svetovým rekordom Willieho Banksa 17,97 metra, boli by to dokonca výkony iba obstojné. Keď sa neskôr začalo pochybovať, či sa trojskok v antike vôbec pestoval, prevládol názor, že tu išlo o súčet 5 skokov povolených pri súťažiach. Dnes ho zastávajú okrem iných aj Elbert a Schöbel. Pravda, nechýbajú ani názory, že Failové a Chionisové výkony predstavujú súčet 3 skokov. Zodpovedne sa k tomu nedá zaujať stanovisko. Už aj preto, že o počte skokov na antických hrách nemáme bezpečné správy.
Pokus o vysvetlenie týchto výkonov skokom do diaľky o žrdi nemá v antických textoch podklad. Nikde sa v nich o tomto skoku nehovorí a stará gréčtina nemá na jeho označenie ani výraz. Je tu však aj iné a jednoduchšie vysvetlenie nadľudských skokov Faila a Chionisa. Píše už niekoľko ráz citovaný paleologos v práci Olympijské hry. O veľkých atlétoch kolovalo množstvo historiek a anekdot. A to o ich športových výkonoch aj o ich živote. Postupom času sa k ním stále dačo pridávalo. Ich výkony sa zveličovali a pripisovali sa im nadľudské schopnosti. Tak si háda možno vysvetliť aj fantastické skoky pripisované Failovi a Chionisovi. Je to však jeden z dokladov, aký rešpekt a obdiv mali starí Gréci voči svojim atlétom. Failov výkon pri hode diskom nám naproti tomu priveľmi neimponuje. Aj dvojnásobok jeho 28,2 metra je hlboko pod dnešným svetovým i olympijským rekordom. Ak však imponoval Grékom, museli mať na to dôvod. Týmto dôvodom bola nepochybne hmotnosť disku, o ktorej môžeme predpokladať len toľko, že bola podstatne vyššia než dnes. Ináč máme z antiky len jednu správu o podobnom mimoriadnom výkone. Päťbojár Flegias, ktorého meno sa v zozname olympijských víťazov nevyskytuje, prehodil vraj diskom rieku Alfeios, teda dosiehol výkon okolo 60 metrov, hádam o niečo viac. Hmotnosť disku ani v jeho prípade nepoznáme, ale keby bol použil pri tomto hode náš disk, patril by dnes medzi svetovú elitu. O výkonoch v hode oštepom sa nezachoval z antiky nejaký údaj. Odhady niektorých súčasných autorov, podľa ktorých použitie slučky umožňovalo vzdialenosť hodu viac ako zdvojnásobiť, treba brať s rezervou. Výkony z Napoleónových čias, s ktorými operujú, prekonávajú dnes dorastenci. Špičkoví oštepári prekračujú hranicu 90 metrov. Ľahší oštep gréckych atlétov by sa tak pri vrcholných výkonoch až nebezpečne približoval k divákom na protilahlých stranách štadiónov. Časy gréckych šprintérov ostanú asi na veky záhadou. Žiaľ, ani jeden zo slavných nápisov a veršov na ich počesť nenahrádza údaj stopiek. Jediné, o čo sa tu môžeme z antických správ oprieť, pravda veľmi nespoľahlivo, je niekoľko ráz opakovaná zmienka o bezcovi Polymnestorovi z Miléta, víťazovi behu dorastencov na jedno štádium na 46. olympijských hrách. Bol vraj pastier a raz dobehol a chytil zajaca, čo sa pred ním z nenazdajky objavil. Videl to jeho pán a tak mu zaobstaral miesto na lodi s miléckou výpravou do Olympie. Zajac má v behu rýchlosť okolo 14 metrov za sekundu. Dá sa predpokladať, že staroveký rovnako ako dnešný. To znamená, že ak nebol nedoživý a Polymnestor s ním bežal aspoň 50 metrov, musel túto trať ubehnúť za 3,7 sekundy. Ak by tak vydržal bežať povedzme našu stovku, musel by mať čas pod 7,5 sekundy. To jest, nechal by za sebou najlepších súčasných bežcov pod 10 sekúnd o vyše 20 metrov. Je to len čisto hypotetický výpočet. No k podobnému výsledku, dokonca pre Polymnestora ešte priaznivejšiemu, dospel pri rozbere týchto údajov aj taký bežec ako Valéry Borzov. Na posúdenie výkonov pri vytrvalostných disciplínach máme z antiky niekoľko údajov, hoci neveľmi presných. Argejský bežec Ageas zvíťazil v dlhom behu na 113. olympijských hrách. Z radosti sa rozbehol domov, aby spoluobčanom oznámil, že prvý raz po takmer 200 rokoch preslávil svoje mesto dobitím olympijského venca. Víťazstvo dosiehol ráno a do Argu dorazil pred súmrakom. Vzdialenosť asi 110 kilometrov ubehol teda maximálne za 9 hodín. Aténsky štátny posol Feidipides ubehol roku 490 pred našim letopočtom vzdialenosť medzi Aténami a Spartou, kam prišiel žiadať o pomoc proti Peržanom, za 2 dni. Absolvoval tak asi 250 kilometrov zhruba za 20 hodín čistého času. Je to ten istý Feidipides,
čo priniesol na Miltiadov rozkaz do Aten správu o víťazstve pri maratóne a so slovami "zvíťazili sme" padol od vyčerpania mŕtvy na zem. Vzdialenosť merala vtedy asi 42 kilometrov, ale čas, za ktorý ju ubehol, nepoznáme. Euchydas z Plataí vybehol ráno z rodného mesta do Delf, zapálil tam fakľu od posvetného ohňa a do večera sa s ňou vrátil. Absolvoval teda asi 180 kilometrov za 14 hodín, ale svoj výkon zaplatil životom. Spartskí ťažkoodenci vládali uraziť za deň 45 kilometrov v plnej zbroji. Statmos, čiže denný pochod, čo bola jedna z gréckych dĺžkových mier, meral 27,5 kilometra. Trať týchto vytrvalcov sa podobala dnešnému cezpolnému behu. Porovnajme si však ich výkony s výkonmi súčasných maratóncov a chodcov. Ageas ubehol podľa uvedených údajov za hodinu 12,2 kilometra, Feidippides 11,5 kilometra, Euchydas 12,8 kilometra. Spartský vojak prešiel v plnej zbroji pri celodennom pochode za hodinu asi 5,6 kilometra. Najlepší dnešní maratónci ubehnú za hodinu približne 20 kilometrov a najlepší dielkoví chodci na 50 kilometrov prejdú za hodinu približne 12,5 kilometra. Ich trate sú však v porovnaní s tými, čo museli absolvovať spomínaní antickí bežci, podstatne kratšie, bez prírodných prekážok a väčších výškových rozdielov. Navyše sú vopred upravené. Mohli by sa teda antickí olympionici, čiže olympijskí víťazi, postaviť s nádejou na úspech proti dnešným olympionikom, to jest účastníkom olympijských hier? Na prvých olympijských hrách nového veku roku 1896 v Aténach pravdepodobne áno. Podľa výsledkov na 27. olympijských hrách v Sydney v roku 2000 sotva. Kvalita športových výkonov sa v našom veku neustále zlepšuje. Stačí si porovnať rekordy z počiatku storočia a z tohto či minulého roku. Nech bol tréning v starom Grécku hodzako vedecký, dnešný je predsa len vedeckejší. Aj fyzická a technická zdatnosť špičkových športovcov sa neustále zvyšuje. Možnosť výberu najlepších z najlepších na olympijské hry je taktiež neporovnateľne väčšia. Z gréckeho sveta sa rozšírila takmer na celý svet. Keď zvážime všetky porovnateľné údaje a činitele, dospejeme asi k záveru, že výkony dnešných športovcov sú vyššie než antických. No nezabúdajme, ak sme dnes ďalej ako starí Gréci, a to nielen v športe, je to okrem iného aj preto, že najťažší prvý úsek cesty absolvovali oni za nás. Siedma kapitola. Olympijská sláva. Doďaleka žiari sláva vydobitá na olympijských hrách, kde bojuje rýchlosť a sila spojená s odvahou o najvyššiu cenu. Spieva Pindaros v prvej olympijskej óde. Kto tam zvíťazí, teší sa po celý život úcte sladkej ako med, ktorá odmieňa úspech. Veď stále a každodenné šťastie je to najlepšie, čo si môže prijať človek. Olympijské víťazstvo zaujímalo na stupnici výkonov dosiahnutých človekom v starom Grécku najprednejšie miesto. Rovnaké ako víťazstvo vojvodcu vo vojne. Ešte prednedávnom sa tomu neverilo a mnohým to prichodí prehnané i dnes, keď sa šport teší všeobecnej obľube a vysokému spoločenskému hodnoteniu. Je to však fakt. Olivový veniec a titul olympionika bol vyznamenaním najlepšieho z najlepších, najvzácnejšou korisťou z najchlapskejšieho zápolenia. Olympijský víťaz prinášal, hovoriac opäť s Pindarom, česť a slávu svojej vlasti. A navyše sa uznával za hrdinu v celogréckom meradle. Bol zdrojom hrdosti a obdivu svojich spoluobčanov, stredobodom ich pozornosti a úcty. Pocty a odmeny, ktorým ho zahŕňali, prevyšovali neraz aj dnešný kult hviezd.
Korunovanie olympijským vencom znamenalo pre atléta vrcholný okamih života, často aj začiatok nového života. Už privítanie, ktoré mu doma prichystali spoluobčania, bývalo veľkolepé. Zachovala sa správa, ako si uctil Akragas, dnešné Agrigento na Sicílii, svojho rodáka Exaineta, keď zvíťazil na 92. hrách druhý raz v behu na jedno štádium. Vošiel do mesta, stojac na pripravenom voze so štvorzáprahom, a jeho sprievod tvorilo 300 vozov popredných občanov, každý s párom bielých koní. Xenofonta z Korintu, ktorý zvíťazil v behu na jedno štádium a v 5 bojí na 79. hrách, čo nejaký smrteľník pred ním nedokázal, čakal pred mestskou bránou chór, ktorý ho privítal oslavnou ódou, a ďalší chór zaspieval hymnus na jeho počesť pred Apolónovým chrámom. Obidva tieto chóry nacvičil a hudbu i text pre ne zložil Pindaros. Mnohým olympionikom vychádzala v ústrety celá vláda. Ulice pred nimi posýpali kvetmi, námestie ovenčovali ratolestiami, ľud sa na ich privítanie zhromažďoval v nespočetnom množstve a jasod nemal konca. V starších časoch daktorí z nich nevstupovali do mesta mestskou bránou, ale osobitnou slávobránou, ktorú pre nich vybúrali a postavili v hradbe. A práve tak, ako cesta víťazného vojvodcu, aj cesta olympijského víťaza viedla najprv do hlavného chrámu, kde vzdal ďakovnú obeť bohom a venoval im svoj veniec. Privítanie olympijského víťaza bolo len predzvesťou toho, čo ho čakalo potom. Vláda a rada mesta usporiadali na jeho počesť slávnostnú hostinu v Pritaneju, čo sa považovalo za najvyššiu verejnú poctu. Niejeden takýto oslávenec tam vtedy vstúpil prvý raz v živote. O tej chvíle však mal až na dosmrti vyhradené miesto medzi predstaviteľmi a zaslúžilými občanmi mesta. Stravovať sa v Pritaneju bolo privilégium, ktoré si vážili a využívali aj tí, čo mali naozaj z čoho žiť. Pre atléta zo skromných pomerov to znamenalo doživotné zabezpečenie existencie. Na najbližšom zasadnutí rady alebo ľudového snemu sa rozhodlo o jeho soche. Ak bol bohatý, dal si ju postaviť sám, ak nie, postavili ju za peniaze z mestskej pokladnice. Zvyčajne sa objednávali dve takéto sochy. Jedna pre Altis, druhá pre miestnu agoru alebo gymnázium. Mnohé mestá poctili olympijských víťazov aj členstvom v rade, a to dakedy už dorastencov. V Sparte im priznali právo bojovať v bitke po boku kráľa. V Alexandrii im udeľovali dokonca členstvo v múzeu, čiže múzeu. V našich pojmoch Akadémii vied a umení, čo sa spájalo s úplným zaopatrením a platom z kráľovskej pokladnice. Samozrejme, vyhradili im aj čestné kreslo na štadióne a v divadle, a keď chceli, poverili ich funkciou v gymnáziu. Navyše boli oslobodení od všetkých alebo aspoň niektorých daní. V helenistickej dobe sa stalo zvykom, že rozličné mestá im udeľovali čestné občianstvo, aby sa nimi mohli pochváliť ako svojimi príslušníkmi. Daktorí olympijskí víťazi ich dostali toľko, že sa nazývali občanmi celého sveta. Titul olympionika zabezpečoval svojmu nositeľovi rešpekt a prestíž nielen v športovej, ale vo všetkých sférach života. Známy je prípad aténskeho štátnika a vojvodcu Alkibiada, ktorý si práve vďaka tomuto titulu vymohol hodnosť veliteľa vojenskej výpravy na Sicíliu roku 415 pred našim letopočtom. Bol to človek nepochybných schopností, ale pochybného charakteru, a tak jeho vymenovanie narazilo v ľudovom zhromaždení na odpor. Kým Prúsi Heléni mysleli, že naše mesto sa vojnou oslabilo, teraz uznávajú našu moc, a to pre moje jedinečné výkony na olympijských hrách, argumentoval podľa Tukidida. Priviedol som 7 vozov na preteky, čo doteraz neurobil nikto. A bol som prvý a okrem toho druhý a štvrtý. Platil som to všetko zo svojho. No nie len pre seba, ale aby z toho malo prospech aj naše mesto. To je jeden z krajných prípadov využitia, či skôr zneužitia olympijského víťazstva. Názorne však ukazuje, akú malo váhu.
Spravidla však olympionici mávali pozitívne politické ambície a oddane slúžili záujmom svojich štátov a miest. Podľa vzoru legendárneho siláka Milóna Skrotónu velili vo vojnách vybraným oddielom a podľa tradície založenej Eutyklom z Lokier, víťazom v 5 bojí na 73. hrách, zúčastňovali sa na diplomatických aj iných posolstvách. Ešte v polovici 3. storočia nášho letopočtu vyslala maloazijská Teateira, vtedy už zväčšia kresťanská, do Ríma posolstvo na čele s olympijským víťazom v Pankratiu Pereliom Alexandrom. Prestíž olympionika ani jeho popularita sa teda neobmedzovala na zlaté časy Grécka, ani jeho popularita. Dokonca na sklonku 3. storočia nášho letopočtu sa zachoval anonymný spis, v ktorom sa hovorí, že ľudia si na neho s obdivom ukazujú a že sa teší nesmrteľnej sláve.

Po sláve olympijského víťaza túžili aj najmocnejší králi a vládcovia. V zozname tých, čo ju dosiahli, nájdeme mená, ktoré sa píšu v gréckych dejinách veľkými písmenami. Spomedzi tyranov, keď ešte toto slovo nebolo nadávkou, stal sa olympionikom napríklad sikionský Kleisthenes, aténsky Peisistratos, Kleosthenes z Epidamu, dnešného albánskeho Draču, Gelón zo sicílskej Geli, Terón z Akragantu, syrakúsky Hierón. Z kráľov sa medzi nich zaradil Euagoras a Damaratos zo Sparty, Arkezilaos IV. Z africkej Kyrény, Archelaos a Filip II. Z Macedónie, Atalos I. z Pergamu. Neskôr i dvaja rímski cisári. Na pretekoch sa zúčastňovali zväčša s vozmi a koňmi zo svojich stajní, ale občas aj osobne. Napríklad macedónsky Alexander I. v behu a jeho neskorší nástupca Alexander II. V boxe. O tom, ako si cenili dosiahnuté víťazstvo, svedčí okrem iného aj fakt, že na jeho pamiatku dávali raziť mince. Keď Gelón zvíťazil roku 480 pred našim letopočtom pri Himere nad Kartágincami, neoslávil to pamätnou mincou. Na počesť víťazstva svojho štvorzáprahu na 73. hrách vydal však krásnu striebornú štvordrachmu. Takmer sa zdá, že víťazstvo v Olympii kládol nad víťazstvo v historickej bitke. Najvyššia podsta vôbec, ktorú vedeli Gréci smrteľníkovi preukázať, bola jeho heroizácia, čiže povýšenie na úroveň hrdinov z mýtov a báhy. Preukázali ju aj niektorým výnimočne zaslúžilým olympijským víťazom, no nielen z titulu ich olympijského víťazstva. Napríklad Eutimos z juhoitalských Lokier, ktorý zvíťazil v boxe na 74., 76. a 77. hrách, sa stal heróom, lebo vraj zabil dajakého strašného démona, celého čierneho s hrozným pohľadom, navlečeného do vlčej kože. Polydamas zo Skotúzy v Tesálii, víťaz v Pankratiu na 93. hrách, vyhubil vraj levou v okolí Olympu. A okrem toho obdaroval sochu, ktorú mu spoluobčania postavili liečivou silou. Theagenes z ostrova Tasos bol nielen víťazom v boxe na 75. hrách a v Pankratiu na 76. hrách, ale aj hotovým divotvorcom. Svojej soche vraj dal takú moc, že keď ju jeho nepriateľ chcel zhodiť, na mieste ho zabila. Podobne ako Polydamantova aj liečila, ba navyše pomáhala za mierny poplatok mužom, aby dostali ženu, po ktorej túžili. Pričom to neznamenalo, že ju museli dostať aj za manželku. Kult ostatných heroizovaných olympionikov sa rozšíril menej. Theagenov, zavedený podľa Pauzánia na rozkaz delfskej veštiarne, udržal sa až do kresťanských čias. Ináč do jeho pokladničky v dutom mramorovom stĺpe uprostred agory na Tase, objavenej pri vykopávkach roku 1941, hádžu turisti drachmy dodnes. Apropo drachmy. Daktorí dnešní autori na ne pre samé čestné pocty ako si zabúdajú. Skutočnosťou však je, že od dávnych čias tvorili nezanedbateľný doplnok k symbolickým cenám víťazov na olympijských aj iných hrách. Podľa Solónovho zákona z prelomu 7. a 6. storočia pred našim letopočtom dostal každý Atenčan, ktorý zvíťazil na olympijských hrách, 500 drachiem zo štátnej pokladnice. Za víťazstvo na istmijských a asi aj iných dostal 100 drachiem. V tých časoch to bola veľká suma. Za jednu drachmu sa dal kúpiť jeden medimnos, čiže 52,5 litra obilia, alebo jedna ovca. Majiteľ poľností, ktoré vynášali ročne 500 medimnov obilia, to jest obilia v hodnote 500 drachiem, patril podľa Solónovho cenzu do triedy najbohatších občanov. Inými slovami, peňažná odmena za olympijské víťazstvo sa v Aténach rovnala ročnému výnosu vtedajšieho veľkostatku. Peňažné odmeny olympijských víťazov neboli pritom v Aténach najvyššie.

To bolo čítanie na pokračovanie z knihy Vojtecha Zamarovského Vzkriesenie Olympie, ktorá vyšla v edícii súborného diela autora vo vydavateľstve Perfekt Bratislava 2001. 24. časť. Účinkoval Peter Sklár, hudobný redaktor Miroslav Nemec, zvuk Andrej Klimič, redaktorka Táňa Kusá, réžia Karol Horvát. Vyrobil Slovenský rozhlas 2008.

0: bez slov. Večerné súzvuky Rádia Regina.
1: Príjemný a krásny dobrý večer pri počúvaní ďalšej časti stretnutia s instrumentálnou hudbou z nášho rozhlasového a televízneho archívu. Pred dvomi týždňami sme prekročili povestnú šestovku. Minulý týždeň sme si pripomenuli nedožitú 80-ku gitaristu Stanislava Herka a dnes budeme pokračovať melódiami, ktoré sa v našej relácii často neobjavujú. Posúďte sami. Napríklad budeme hrať skladby Leopolda Korbaža, skladateľa, ktorý sa narodil v roku 1917 a zomrel v roku 1990. Hrať nám bude Jiří Malásek na klavíri, Ale Dárkováč na gitare, ale aj Peter Hanzeli na akordeóne. A to samozrejme nie je všetko v nasledujúcich 90 minútach. Tak dúfam, že sa vám bude príjemne počúvať. Začíname skladbou so solom na klavíri Alojza Boudu, jeho autorskej skladbe Na plný plyn. Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave diriguje Vieroslav Matušík. A príjemné počúvanie vám želá Martin Jurčo.

A teraz si pripomenieme niekoľko nahrávok Leopolda Korbaža, skladateľa, ktorému vydavateľstvo Pantón venovalo aj samostatný album. Bolo to ešte za jeho života. Narodil sa 7. júna v roku 1917 vo Viedni a zomrel 2. septembra v roku 1990 v Prahe. Bol klaviristom a najmä hudobným skladateľom. Keď mal 5 rokov, prišli jeho rodičia z Viedne do Prahy. Pôsobil v orchestri Karla Vlacha ako klavirista a skladateľ. Hudobne bol celý život spojený so swingom. A teraz zaznejú niektoré skladby z jeho pera. Napríklad skladba Poznáte lehce náš rytmus, ktorá vznikla vo viacerých verziách. My si vypočujeme verziu s tanečným orchestrom.

tvorby Leopolda Korbaša ešte dve skladby, ktoré pripravil Gustav Brom so svojím orchestrom a za spolupráce vokálneho súboru Jaromíra Hniličku, čo bolo interné teleso orchestra Gustava Broma. V roku 1984 vznikli dve skladby, ktoré boli úpravou pôvodne pesničiek Leopolda Korbaša Vlajíci šátek a Dárek na památku.

Zbor Jaromíra Hniličku a orchester Gustava Broma nám bude hrať aj v nasledujúcich minútach, rovnako skladbu Leopolda Korbaža v nahrávke Vystavím zeď kolem tebe.

Skladby swingového skladateľa Leopolda Korbaša si vybrali viacerí interpreti, napríklad taký Jiří Malásek, ktorý bol rovnako klavirista ako spomínaný skladateľ a preto si na jeden zo svojich albumov vybral práve jeho skladbu Na shledanou. Hrá tanečný orchester Československého rozhlasu v Prahe pod vedením Jozefa Vobrubu. Spolúčinkuje zbor Lubomíra Pánka.

Už sme v našej relácii viackrát počúvali skladby Aladára Kováča i nahrávky, ktoré pripravil ako solista hráč na gitare. Je skladateľom, aranžérom, ale aj pedagógom a napísal mnoho známych pesničiek, napríklad ešte pre Darinku Rolincovú, alebo významnú časť jeho tvorby spievala aj Silvia Slivová. Aladár Kováč je autorský, interpretačne aj pedagogicky aktívny dodnes a aj vďaka našej relácii vznikli skladby, ktoré budeme teraz počúvať a ktoré majú práve dnes svoju premiéru. Napísal ich Aladár Kováč a hrá v nich aj na gitare. Slobodne a ľudská, to sú názvy dvoch pesničiek. Rok výroby 2022.

Na gitare nám hral Aladár Kováč. Pokračujeme skladbami, ktoré nahral skladateľ akordeonista Peter Hanzeli, ktorý bol začas aj rozhlasovým hudobným redaktorom a našim rozhlasovým kolegom. Pri nahrávkach, ktoré teraz zaznejú, musíme pripomenúť, že vznikli v produkcii vydavateľstva Opus v jeho digitálnom štúdiu v roku 1988 a 89, ktoré žiaľ dnes už neexistuje. Peter Hanzeli pripravil nahrávky skladby z vlastnej autorskej dielne i zo svetového repertoáru spolu s hráčom na klávesových nástrojoch a hudobníkom Indřichom Parmom. Pre úspech prvého albumu Magic Love nahral Peter Hanzeli album druhý hneď o rok na to s názvom Golden Accordeon. Bolo to tak aj vďaka dlhoročnému redaktorovi redakcie populárnej hudby vydavateľstva Opus Štefanovi Dankovi, ktorý pôsobil v Opuse celých 20 rokov. Na začiatku rokov 70., keď Opus vznikol, produkoval platne profilové albumy známych interpretov, napríklad Evy Kostolániovej, Evy Mázikovej, Dušana Grúňa či Karola Duchoňa. Neskôr to boli najmä albumy skupiny Modus, skupiny Zajace a napokon v 80. rokoch takmer všetky zoskupenia, ktoré nahrávali v oblasti populárnej hudby svoje profilové LP platne. Na akordeóne hrá Peter Hanzeli.

Počúvate reláciu Bez slov, počúvate instrumentálnu hudbu z nášho rozhlasového i televízneho archívu. A v nasledujúcich minútach, tak ako v predchádzajúcich týždňoch, budeme počúvať Ostravský rozhlasový orchester. A keďže dnes sme počúvali viacero skladieb s vokálnou zložkou, tak to bude aj v nasledujúcej minúte, keď si vypočujeme skladbu Solmizace Pavla Staňka. Je to skladba, ktorú by sme mohli využiť aj ako finálovú skladbu v nejakom revuálnom programe, pretože Pavel Staňek ako dirigent a skladateľ v nej využil takmer všetky zložky a všetky nástroje Ostravského rozhlasového orchestra. Nahrávka je z roku 1979.

Tak nám spievali Robinsonky v skladbe Solmizace, Ostravský rozhlasový orchester, dirigoval autor skladby Pavel Staněk. Pokračujeme ďalšou skladbou významného ďalšieho hudobníka Ostravského rozhlasového orchestra, klaviristu a zároveň aj hudobníka, ktorého meno je spojené so skupinou Flamingo Plameňáci Marie Rotrovej. Vladimír Figar napísal skladbu Za to môžeš jenom ty, v ktorej hrá aj na klavíri, aj diriguje Ostravský rozhlasový orchester. Opäť skladba, ktorú môžeme počúvať niekoľkokrát. Vždy v nej nájdeme nejaké hudobné zaujímavosti, a to vďaka bohatému aranžmánu.

A krátky blok skladieb Ostravského rozhlasového orchestra uzavrieme nahrávkou Jakoba Gejda s názvom Jealousy. Túto nahrávku poznáme a vysielali sme ju aj v podaní tanečného orchestra Československého rozhlasu v Bratislave. Tá ostravská je tiež trošku iná. Na trúbke hrá Ľudia Gemanovský, Ostravský rozhlasový orchester, v roku 1981 dirigoval Pavel Staněk.

tak to bola skladba Jakoba Gejda s názvom Jealousy, žiarlivosť, ktorú poznáme vo viacerých úpravách tanečných orchestrov. Pokračujeme nahrávkami, o ktoré si napísal náš poslucháč Milan z Brna. Najmä má rád skladby zo 60. rokov v podaní nášho rozhlasového tanečného orchestra. Napríklad melódiu, tému z filmu Raňajky u Tiffanyho Henryho Manciniho s názvom Mesačná rieka, ktorá vznikla aj v našich rozhlasových štúdiách hneď v dvoch verziách. Tak si najprv vypočujeme nahrávku z roku 1982 v úprave Vieroslava Matušíka a za jeho sprievodu rozhlasového tanečného orchestra. A potom to bude úprava so sólom klaviristu Tomáša Seidmana z roku 1969.

A ešte dve skladby na želanie zo 60. rokov, ktoré si želal náš poslucháč Milan z Brna. Killer Joe a Jackov Rytmus z roku 1966. Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave dirigujú Ivan Horvát a Vieroslav Matušík.

a jedna spomienka na hudobného skladateľa Karola Elberta. Skladba s názvom Očarená bývam. Ak povieme tento názov, každému sa hneď myslí vybaví melódia v podaní Melanie Oláriovej, Jany Kocianovej a ďalších interpretiek tejto pesničky. My si vypočujeme úpravu z roku 1973, ktorú pripravil Vieroslav Matušík a solo zveril soprán saxofónu Pavla Nalezinka.

Pokračujeme skladbou už z rokov 80., keď nám bude hrať na klavíri Jozef Vizvári v skladbe Milióny hviezdičiek Antonína Habartu. Rozhlasový tanečný orchester dirigoval Vlado Valovič.

Skladba slova, ktorú napísal Ivan Horvát a s ktorou Marcela Lajferová na text Ivana Úradníčka vyhrala Bratislavskú líru 1970, tá dostala skutočne veľmi veľa úprav. Podaní rozhlasového tanečného orchestra, orchestra Gustava Broma a ďalších telies. No verzia z roku 1975 je celkom originálna. Aranžoval ju Jaroslav Drževikovský, ktorý pôvodne pôsobil aj v orchestri Karla Vlacha, aj v rozhlasovom tanečnom orchestri v Prahe, a inštrumentáciu i niektoré solové nástroje zverili Jiřímu Stivínovi. Tak si teraz túto úpravu skladby slova vypočujeme.

Pripravené máme sporadicky niektoré nahrávky z košického rozhlasového štúdia. Napríklad v minulosti to boli nahrávky orchestra Juraja Sabadoša. Tentoraz nám bude hrať kombo Ladislava Sahlicu v skladbe z roku 1975 a je to úprava skladby Georgia Gershwina po slovensky s názvom Muž, ktorého ľúbim. Tak si vypočujeme, ako ju kombo Ladislava Sahlicu zahralo.

Dúfam, že sa vám výber skladie v dnešnej relácii páčil a že si nás takto naladíte opäť o týždeň vo štvrtok 22.30 alebo zo soboty na nedeľu po polnoci. Môžeme v našej relácii zahrať aj inštrumentálne skladby podľa vášho výberu. Stačí, keď mi napíšete martin.jurco@rtvs.sk. Nájdete nás aj na sociálnej sieti vo facebookovej skupine Tanečný orchester Československého rozhlasu Bratislave alebo Tanečné orchestre Československých rozhlasov. Reláciu pripravil a slovom vás prevádzal Martin Jurčo. Do počutia.

0: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.
1: Bola polnoc.

0: Slovenský rozhlas uvádza rodinný seriál Život s vôňou vanilky.
1: Vzali ste si lieky, pani Zofia?
2: Aha.
1: Idem vám teda nakúpiť. Dopísala som do zoznamu a vyvážu, že je tam len na jedno pranie.
3: Veď sa nemusíte tak ponáhľať, Dominika. Odkedy ste prišli, ešte ste sa nezastavili.
1: Potrebujem prísť na iné myšlienky, lebo sa hneď rozplačem.
3: Práve preto si na chvíľu sadnite a upokojte sa. Urobím vám kávu.
1: Už som mala jednu doma, inak by som sa ani nezdvihla z postele.
3: Ja vám rozumiem. Náhlá strata blízkeho s človekom riadne zamáva.
1: Viete, pani Zofia, detko bol môj hrdina. Vždy mal na mňa čas. Pamätám si, ako ma na jelšianskom rybníku naučil korčuľovať. A keď som bola chorá, nosil mi čerstvé vanilkové rožky. A skúšal ma násobilku, lebo naši na to nemali trpezlivosť.
3: No tak, máte veľa krásnych spomienok.
1: Najviac si vyčítam, že som s ním v poslednom čase bola veľmi zriedka. Vždy som mala niečo dôležitejšie.
3: Netrápte sa. On to určite chápal. Už nie ste malé dievčatko, máte svoj život a svoje povinnosti.
1: Na pohrebe som za ním ani neplakala.
3: To sa stáva. Boli ste ešte v šoku. Jeho smrť prišla náhle.
1: Mama s manci boli na tom ešte horšie. Potrebovali moju oporu. Ale chýba mi. Tak veľmi mi chýba.

0: Alicka, rýchlo povedz, prečo mi voláš. Mám v kresle pacienta.
1: Tomi, potrebovala by som, aby si na chvíľu prišiel postrážiť Andrejka.
0: Čo sa deje?
1: Volala mi pani Tkáčová.
0: Tkáčová?
1: Býva pod nami.
0: Pod nami bývajú repákovci.
1: Bavíme sa o mojom byte.
0: Jaj, a čo chcela?
1: Volať políciu.
0: A prečo volala tebe? Nevieš, že si na materskej?
1: Vlastne mi robí láskavosť.
0: Nerozumiem.
1: Zateká jej zhora do kúpeľne. Snažila sa u mňa dozvoniť, ale nikto jej neotváral. Samozrejme, že som hneď volala Heňovi, ale je nedostupný. Musím zistiť, čo je vo veci.
0: Alicka, ale ja teraz naozaj nemôžem odísť. Musím ešte ošetriť dvoch pacientov a potom mám stretnutie s primárom traumatológie kvôli Tamarinmu miestu.
1: Vidíš, na to som úplne zabudla. Čo teraz?
0: Skús zavolať Bibe.
1: Dobrý nápad. Drž palce, aby bola doma. Nechcem malého ťahať so sebou, kto vie, čo ma tam čaká.
2: Dobrý deň.
3: Ale som sa zlakla.
2: Prepáčte, to som nechcel.
3: Nečakala som, že je u susedov niekto doma. Vy ste kto, ak sa smiem opýtať?
2: Dušan Uhliarik.
3: Á, vy ste brat Ivanky. Konečne sa stretávame. Doteraz som nemala na vás šťastie.
2: Domov chodím naozaj len spávať.
3: Viem, Ivanka mi rozprávala, že ste veľmi zaneprázdnený človek.
2: Inak to v biznise s realitami ani nejde.
3: Ja som Žofia Potočná, suseda.
2: Domyslel som si, keď som vás tu videl, ako zbierate opadané jablká.
3: Je mi ľúto, aby vyšli na zmára. Na koláč ešte poslúžia. Bože môj, vy krvácate.
2: Je to len taký škrabanec. Doma som nenašiel nič, s čím by som si to mohol zalepiť. Nenašiel by sa u vás kúsok náplasti?
3: Ale pravda, že len poďte k bráničke, hneď vám otvorím.
4: Dominika!
5: Som v izbe, pani Žofia.
4: Kde máme lekárničku?
5: Poranili ste sa?
2: To ja.
5: Dobrý deň.
3: Zoznamte sa, to je moja skvelá opatrovateľka Dominika.
5: Bartošová.
2: Dušan, sused. Veľmi ma teší.
3: To je Ivankyň brat.
5: Pochopila som. Z čoho máte tú ránu na čele?
2: Šmykol som sa v kúpeľni na kachličkách.
5: Viete, že je to jeden z najčastejších domácich úrazov?
2: Vidíte? A ja som si myslel, aký som výnimočne nešikovný.
5: Môžem sa vám na to pozrieť?
3: Dominika je vyštudovaná zdravotná sestra.
2: Aj som si to myslel. Vyzeráte tak...
5: Prísne?
2: Sústredene.
5: Naozaj je to len škrabanec. Netreba to zašívať. Vydržte, idem po lekárničku a vydezinfikujem vám to.
2: Máte veľmi kvalifikovanú opatrovateľku.
3: Zlatý človek. Ako vaša sestra?
2: To by som o Ivane netvrdil. Niekedy vie byť dosť protivná.
3: To sme niekedy asi všetci.
2: Neverím. Máte najláskavejšie oči, aké som videl.
3: Nepreháňajte.
5: Našla som aj antibiotický zásyp. Tak, sklonte hlavu, prosím. A nech na to lepšie vidím.
2: Máte príjemnú voňavku.
5: Dostala som ju od priateľa.
2: Má dobrý vkus.
5: Trochu to zaštípe. No, tak, hotovo.
2: To je všetko?
5: Zastavte sa zajtra, prelepím vám to.
2: Veľmi rád. A ďakujem.
5: Za málo.
2: Samozrejme aj vám, pani Potočná.
3: Nezostanete na kávu, pán sused?
2: Rád by som, ale mám pracovné povinnosti.
3: Chápem. Ozaj, a Ivanka sa má ako v tej škole v prírode? Keď odchádzala, mala obavu zo zlého počasia.
2: Keď som s ňou volal, bolo všetko v poriadku.
3: Tak ju odo mňa pozdravte.
2: Vybavím.
3: Dúfam, že zajtra si nájdete čas aj na tú kávičku.
2: Posnažím sa.
3: Čo na neho poviete, Dominika?
5: Fešák.
3: Ale príjemný.
5: Na môj vkus trochu viac sebavedomý.
3: Kto vie, prečo sa so ženou rozviedli?
5: Možno práve preto.
6: Hej. Hej, zobuďte sa.
7: No.
6: Budíček.
7: Šibeti, daj mi pokoj. Chce sa mi ešte spať.
6: To môžeš, ale v inom byte.
7: Čo si to povedal? To si.
6: majiteľka tohto bytu a prestaň mi tykať.
7: Tá Angličanka mi ale hovorila, že majiteľom je chlap.
6: Aká Angličanka?
7: Betty.
6: Betty aká?
7: To neviem.
6: A vieš, ako sa voláš ty?
7: Dido.
6: To máš v občianke?
7: A čo je vás vlastne do toho, ako sa volám?
6: Vidíš ten preukaz?
7: Vy ste policajtka?
6: Super, vieš čítať. Takže si už pri zmysloch. Otázka prvá. Ako si sa sem dostal?
7: Ak je to oficiálny výsluch, chcem právnika.
6: Pozeráš veľa detektívok však. Ale asi si chcel povedať zákonného zástupcu. Odhadujem, že ešte nie si plnoletý. Vedia vaši, kde sa túlaš?
7: Mám 18. Môžem si robiť, čo chcem.
6: Typovala by som ti menej. A čo vlastne robíš? Do školy už asi nechodíš.
7: Roznášam pizzu.
6: Takže si za seba zodpovedný. Fajn. Aspoň to pôjde rýchlejšie. Za vniknutie do cudzieho bytu a poškodenie súkromného majetku ti podľa trestného zákonníka hrozí...
7: Betty ma sem pozvala.
6: Dobre. A teraz vážne, Dido. Toto je môj byt. Prenajala som ho na pár mesiacov jednému známemu. O tebe ani o Angličanke Betty sa mi nezmienil. Môžeš mi prosím vysvetliť, čo sa to tu do pekla deje?
7: Ja za nič nemôžem. Bol som s kamošmi večer v klube a Betty sa s nami dala do reči. Cestuje po Európe. Odtiaľ to sa presúva do Poľska. No a trochu sme popili, tak som ju radšej odprevadil. Mala to tu prenajaté na jednu noc a skoro ráno jej už išiel vlak. Navrhla mi, že tu môžem zostať spať. Stačí, keď potom hodím kľúč do schránky na meno Heňo Bartoš.
6: A čo tá vytopená kúpeľňa?
7: Čože?
6: Pretiekla tu vaňa, susedke v spodnom byte kvapká z plafónu.
7: O tom nič neviem. Spal som ako poleno.
6: A zabudol si zavrieť kohútik.
7: Vážne som to nebol ja. Možno sa Betty chcela ešte pred odchodom okúpať.
6: Ešte, že sa máš na koho vyhovoriť.
7: Fakt som to nezavinil.
6: Máš šťastie, že byt je poistený, inak by si musel zaplatiť susedom malovku. Ale dáš to tam teraz do poriadku, jasné?
7: Jasné. S tým trestným oznámením ste to nemysleli vážne, však.
6: Pre tentokrát. Ale zapíšem si číslo tvojho občianskeho.
7: Je to nutné?
6: Čo ak dodatočne zistím, že mi odtiaľto niečo zmizlo?
7: Nie som zlodej.
6: Keď sa flákaš po nociach a prespávaš v cudzích bytoch, ľahko sa ním môžeš stať. Z praxe viem, ako sa to s takými ako ty končí.
8: Sadnite si, pán kolega.
0: Ďakujem, že ste ma prijali, pán primár.
8: Dopredu sa ospravedlňujem, ale čaká ma ešte jedna súrna neplánovaná operácia, tak nemáme veľa času. O čo ide, pán kolega?
0: Vincent vám to nepovedal?
8: Synovec ma len prosil, aby som vám pomohol. Vraj ste spolužiaci z výšky.
0: To je celý Vinco. Nikdy nestráca čas podrobnosťami. Dobre, pokúsim sa byť stručný. Prišiel som vás poprosiť o miesto pre moju bývalú manželku, doktorku Tamaru Balogovú. Je to šikovná chirurgička. Doteraz pracovala na klinike v inom meste, ale chcela by sa presťahovať sem.
8: Šikovných chirurgov na traumatológii nikdy nie je dosť. Má deti?
0: Dve.
8: Ako sú staré?
0: Chlapec má 7 a dievčatko 3.
8: Ale ja tu potrebujem hotového atestovaného chirurga, ktorý zvláda aj nočné služby, čo sa pri dvoch malých deťoch asi tak ľahko nedá.
0: To nebude problém. Tamara tu má dobré zázemie, je to špičková chirurgička. 5 rokov ostrej praxe, u lekárov bez hraníc.
8: Zaujímavé. Ak tam vydržala 5 rokov, klobúk dole.
0: Mimochodom, pracovala aj v tejto nemocnici.
8: Vážne? Jej meno mi nič nehovorí.
0: Odišla asi pred 4 rokmi.
8: Ja som tu len niečo vyše roka. Ale určite sú tu kolegovia, čo si na ňu pamätajú. No nič. Budeme sa musieť rozlúčiť. Urobíme to takto, pán kolega. Nechajte mi tu jej profesijný životopis a ja sa vám čo najskôr ozvem.
9: Ahoj, Alica. Dlho sme sa nepočuli. Ako sa máš?
1: Prepáč, Dominika. Máš teraz 5 minút čas?
9: Som v aute. Idem za druhým klientom, ale dám si ťa na hlasný odposluch.
1: Dobre, budem stručná. Nevieš, čo je s Heňom?
9: Pokiaľ viem, sú s Rudým na filmovačke v Tatrách. Prečo?
1: Neviem sa mu dovolať.
9: Ani ja Rudýmu. Točia na Vysokohorskej chate, vypadáva tam signál. Ale zajtra sa už majú vrátiť. Stalo sa niečo?
1: Ty vieš, že som Heňovi prenajala byt len preto, že si sa za neho zaručila.
9: za čo som ti vďačná. Inak by počas rekonštrukcie domova dôchodcov nemali s mamoukami ísť.
1: Lenže Heňo mi nepovedal, že rekonštrukcia sa skončila pred mesiacom a jeho mama sa tam už vrátila. A že odvtedy prenajíma byt cez apku zahraničným turistom a pekne na tom zarába.
9: Čože? A to vieš odkiaľ?
1: Od zúfalej susedky, ktorú skoro vytopilo.
9: To je idiot. Prepáč, Alica, mrzí ma to.
1: To mi teraz ale nepomôže, Dominika. Potrebujem dať byt do poriadku, kým sa tam nasťahuje Tamara.
9: Počkaj, Tamara sa sťahuje zase do Nitry?
1: Ešte to nie je isté. Tomáš mal dnes kvôli jej miestu stretko s primárom z traumatológie. V každom prípade chcem, aby Heňo z toho bytu vypadol.
9: Jasné, hneď zajtra to s ním vybavím.
1: Presne o to som ťa chcela poprosiť. Keby mi teraz prišiel do rany, roztrhla by som ho ako žabu.
5: Už sa vám na tej ránke urobila chrastička, pán Uhliarik.
2: To je dobré.
5: Tak sa to má hojiť, keď tam nie je zápal.
2: Hlavne tomu pomohli vaše šikovné ruky. Ako opatrovateľky je vás škoda. Jeden klient cez našu realitku práve kupuje senior vila, hľadá šikovnú vrchnú sestru. Ponúka veľmi výhodné pracovné podmienky. Určite by ste si zarobili viac ako opatrovateľka v agentúre.
3: Počujem dobre. Navrhujete Dominike, aby ma opustila?
5: Nebojte sa, pani Žofia. To bol len taký susedský rozhovor. Určite sa od vás nechystám odísť.
3: No veď preto. Viete, že som bez vás stratená. Nech sa páči, pán sused, tu je kávička.
2: Ďakujem pekne.
3: Sladíte?
2: Áno, ale ak by som mohol poprosiť, miesto cukru med.
3: Medu máme dosť. Hneď vám ho prinesiem.
5: Len sete, ja ho prinesiem.
3: Vy ste to s tou ponukou mysleli vážne, však, pán sused.
2: Neberte to vzlom. Len som si spomenul, o čom sme sa s klientom bavili.
3: Dominika by si iste takú šancu zaslúžila.
2: Vám na nej naozaj záleží.
3: Je mi ako dcéra, či skôr vnúčka. Želám jej len to najlepšie. Ak by si platovo polepšila, samozrejme, že ju tu nebudem držať na silu.
2: Ja som vedel, že ste výnimočná žena, pani Potočná. Kto už v dnešných časoch uprednostní záujem iného pred svojím vlastným?
5: To by aj mňa zaujímalo. Tak, nech sa páči, tu je ten med.
2: Ďakujem.
5: Tak, kto je taký obetavý? Alebo je to tajomstvo?
3: Aké tajomstvo? Rozprávali sme sa len tak všeobecne. Ozaj, aby som nezabudla, Dominika, pozdravuje vás Šaňko.
5: Ďakujem. Ako sa mu darí na novej stavbe?
3: Nespomínal žiadne problémy.
2: Šaňko asi nebude váš priateľ.
5: Je to synovec pani Žofie. Vaša sestra vám ho nespomínala?
2: Nie.
3: Naozaj? Minulý mesiac sme boli s Ivankou za ním v Rožňave.
2: No, možno niečo v tej veci prehodila, ale asi mi to vypadlo.
3: Myslím, že si s Ivankou padli do oka.
2: Vážne?
3: Ale môžete byť pokojní, je to veľmi dobrý chlapec.
5: Len aby ste vedeli, chlapec má 45 rokov.
3: Ale pre mňa bude vždy chlapec. Vlastné deti som nemala, Šaňko mi je za ne náhradou.
2: A čo ten chlapec robí, ak sa smiem spýtať?
3: Je stavbár, veľmi uznávaný. Má pod palcom stavby aj v zahraničí. Veď aj teraz je v Nemecku.
2: Takže je architekt alebo stavebný inžinier?
3: Šaňko má stavebnú priemyslovku, ale praxou sa mu žiadny inžinier nevyrovná.
2: Takže ste na neho právo hrdá.
3: To som. Ukážem vám fotky, ako zreparoval rodičovský dom. Dominika, podajte mi prosím mobil.
5: Hneď. Spomenie sa slovo mobil a hneď niektorý zazvoní.
2: To je môj.
3: Pokojne ste to mohli zdvihnúť.
2: To je z práce a je to na dlhší rozhovor. Nechcem vás tým otravovať. Budem už ale musieť ísť.
3: Škoda, ešte ste si ani nedopili kávičku.
2: Na budúce.
3: Beriem vás za slovo, pán sused.
2: Bolo mi potešením, dámy.
5: Nezabudnite si večer prelepiť tú ránku.
2: Nezabudnem. Nemusíte ma vyprevádzať. Cestu von už poznám.
3: Čudné.
5: Čo také?
3: Že Ivanka bratovi o Šaňovi nič nepovedala.
5: Počuli ste. Možno aj povedala. Ale nevenoval tomu pozornosť.
3: Zdal sa mi byť ale dosť nemilo prekvapený.
5: Neriešte to, pani Žofia. Keby som ja bola majiteľkou realitky a mala dcéru až kdesi v Brazílii, tiež by som mala hlavu plnú iných starostí.
0: Ďakujem, že ste sa mi ozvali tak rýchlo, pán primár.
8: Neďakujte, to mňa mrzí, že som si včera nestihol prečítať životopis doktorky Balogovej. Bol by som vám hneď povedal, že mám o ňu záujem.
0: Takže vás jej práca zaujala?
8: To je slabé slovo. Chirurg, ktorý prešiel takou školou v bojových podmienkach bez materiálu, zvládne u nás na oddelení všetko. Nakoniec, jej vysokú odbornosť mi potvrdilo aj zo pár kolegov, ktorí si ju ešte pamätajú. Všetci ju tu zase radi uvidia.
0: To mi odľahlo.
8: A to už prečo?
0: Tamara tu riešila jeden veľmi nepríjemný prípad.
8: Myslíte to úmrtie pacientky na základe jej údajnej nedbanlivosti?
0: No, áno, takže ste o tom informovaní.
8: Isté, že, ale nemali ste sa čoho obávať. Podľa archívnej zápisnice bol ten prípad uzavretý v jej prospech. Vinníkom bola ošetrujúca sestra, ktorá si zanedbala svoje povinnosti.
0: A myslíte si, že sa už k tomu nebude nikto vracať? Keď sem Tamara nastúpi.
8: Za to sa môžem zaručiť. Máme tu toľko roboty, že na hlúposti naozaj nezostáva čas.
0: A kedy by teda mohla nastúpiť?
8: Musím sa ešte dohovoriť na personálnom, ale vidím to na začiatok budúceho mesiaca.
0: No, výborne. Dovtedy sa stihne aj presťahovať.
8: Zatiaľ jej nič nehovorte. Osobne zavolám a oznámim jej to. Prejdem s ňou, kedy presne bude môcť nastúpiť. Podrobnosti ohľadom zmluvy a platu.
0: V mene Tamary vám ďakujem, pán primár. Ako sa vám môžem revanžovať?
8: Vy? To ja vám musím poďakovať za dobrú posilu do týmu.
0: V každom prípade máte u mňa bezplatnú preventívnu prehliadku.
8: Ďakujem za ponuku, ale zubárske kreslo má desí viac ako otvorená brušná dutina.
0: A čo tak fľaša toho najlepšieho koňaku?
8: Som abstinent. Ale pokojne ju vypite s Vincentom. Na moje zdravie!
10: Meškáš, Heňo.
11: Netvár sa, že nevieš prečo, Domča. Rudy ti už určite stihol všetko zavolať.
10: O ničom všetkom neviem.
11: Vyhodil ma.
10: Chudáčik malý.
11: Nepotrebujem, aby si ma ľutovala, radšej ho presvedč, aby ma vzal naspäť.
10: Zatiaľ ale nepoznám dôvod, prečo ťa vyhodil.
11: Niekto zo štábu ma natrel, že občas prespávam v produkcii.
10: A to sa nesmie?
11: Sú tam dôležité interné dokumenty ohľadom výroby.
10: Napríklad?
11: Čo ja viem? Zmluvy hercov, faktúry za prenájom techniky.
10: Ale to sú vážne veci, Heňo. Ak by odtiaľ niečo zmizlo, vinu ako producent nesie Rudy. Nečudujem sa, že sa na teba naštval. Prečo si tak riskoval?
11: Prosím ťa, nie som jediný, kto to robí. Hlavne, keď sú nástupy skoro ráno, tak sa pomocným zložkám neoplatí ísť domov. Zdriemnu si na pľaci a ušetria čas.
10: A to nechávaš mamu v noci samú? Pravil si, že práve vtedy potrebuje, aby s ňou bol niekto doma.
11: Veď, keby niečo, mám mobil, môže mi volať.
10: A nie je to tak, že nespíš doma preto, aby si mohol Alicin byt prenajímať turistom?
11: Na to si ako prišla.
10: Volala mi Alica. A bola dosť naštvaná. Si sa už načisto zbláznil? Prenajímať jej byt poza jej chrbát? Naozaj si myslel, že na to nepríde?
11: Dominika, ja ti to vysvetlím.
10: A čo chceš vysvetľovať? Je to jasné ako facka. Vždy si bol podrazák a na tom sa nič nezmenilo. Okamžite sa odtiaľ vysťahuješ, rozumel si?
11: A kde si mám akože okamžite zohnať nové bývanie?
10: To je mi jedno. Alica potrebuje ten byt pre Tamaru.
11: Tamara sa vracia do Nitry?
10: Tomáš jej vybavil miesto v nemocnici.
11: A kedy nastupuje?
10: To ťa zatiaľ nemusí zaujímať.
11: Ale ja sa nemôžem vysťahovať zo dňa na deň.
10: Ak nechceš, aby si to s tebou Alica vybavila ručne stručne, budeš musieť.
11: Super! Pekne ste sa voči mne spolčili. Teraz nemám ani prácu, ani strechu nad hlavou.

0: Dobrý večer, pán primár. Neruším?
1: Heňo, a vy sa tu kde beriete tak neskoro?
0: Zistil som, že máte dnes nočnú, tak som vás prišiel povzbudiť.
1: To je od vás milé, no poďte. Poďte ďalej, sadnite si. Rád vás zase vidím.
0: A ja vás. Čo váš chrbát?
1: Čo vám poviem? Odkedy ste od nás odišli, nikto mi ho už tak dobre nepomasíroval ako vy.
0: To ma mrzí, hoci na druhej strane som rád, že ste boli s mojou prácou spokojní.
1: A ešte ako? No, dosť bolo spomínania v raute. Ako sa vám žije medzi umelcami? Ale, tuším som sa nemal pýtať.
0: Úprimne, pán primár, ľutujem, že som odišiel z nemocnice.
1: Vážne? Myslel som si, že je horšie ako v zdravotníctve, to už nikde nemôže byť.
0: A iste to nie je ružové, ale človek má svoj rozpis služieb a po práci pokoj. Tu nikdy neviete, na čom ste. Raz sú k vám milí, inokedy na vás len štekajú. Nálada sa mení podľa toho, ako sa vyspal režisér alebo známa herečka. O hysterickom producentovi ani nehovorím. Je to psychicky veľmi vyčerpávajúce.
1: To mi je ľúto. Myslel som si, že sa vám darí. Keď sa tak trápite, neuvažovali ste, že sa k nám zase vrátite?
0: A myslíte, že by to bolo možné? Má pre mňa nemocnica voľné miesto a potreboval by som aj izbu na ubytovni.
1: Popýtam sa primárky na rehabilitačnom. Dosť ľudí im odchádza robiť do zahraničia.
0: Bol by som vám veľmi vďačný, pán primár.
1: Robím to trochu aj pre seba. Môj chrbát sa už teší na vaše zlaté ruky.
0: Nebojte sa, dám vás zase do poriadku.
1: To dúfam.
0: A na vašom oddelení je čo nové?
1: Všetko po starom. Plno roboty. Ale keď to už spomínate, vy ste v nemocnici pracovali pomerne dlho. Nepoznali ste doktorku Balogovú?
0: A myslíte tú chirurgičku?
1: Takže ste ju poznali.
0: Pár je pacientov sa po operácii doliečovalo u nás. Prečo sa na ňu pýtate?
1: Má k nám začiatkom mesiaca nastúpiť.
0: A ste si istí, že s ňou nebudú problémy?
1: Prečo si to myslíte?
0: Nechcem spochybňovať vaše rozhodnutie, ale pacienti klebetili, že je psychicky dosť labilná.
1: A ako sa to malo prejavovať?
0: To presne neviem, ale asi by ste si mali preveriť u jej posledného zamestnávateľa, či je už v poriadku.
2: Dobré ráno, pán primár. Tak predsa ste si to rozmysleli s tou preventívnou prehliadkou?
1: Ide o doktorku Balogovú.
2: Treba ešte doplniť nejaké údaje?
1: Prečo ste mi zatajili, pán kolega, že pani doktorka sa vyše pol roka liečila na psychiatrii?
2: Nepokladal som to za nutné, keďže lekárska správa jasne hovorí, že je už v poriadku.
1: Práve som dohovoril s prednostom kliniky v Prahe a podľa jeho názoru by si doktorka Balogová mala dať od práce ešte pokoj.

Skončila sa 541. časť rodinného seriálu Život s vôňou vanilky. Účinkovali Tomáš Horvát, Žofia, Hana Letková, Alica, Lenka Libiaková, Dominika, Zuzana Porubiaková, Heňo, Ivan Šándor, Dušan Uhliarik, Daniel Ratimorský, Dido, Lukáš Magda, primár Tomáš Palonder. Produkcia Petra Kasanová, majster zvuku Ľubica Olšovská, hudobná dramaturgia Marek Kundlák, autorka Dana Garguláková, dramaturgia Zuzana Kolmosová, réžia Ján Tomandl. Slovenská televízia a rozhlas 2026.

0: Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Hosť Rádia Regina Západ.
1: Niekoľko rokov sme sa stretávali v rozhlasovom štúdiu, do ktorého vchádzala vždy predpoludním, a pre mňa to bola vždy radosť počúvať jej prejav. Akokoľvek boli správy nepriaznivé, znepokojivé, ale možno aj optimistické či smutné. Vždy ich prečítala profesionálne, bezchybne, bez pátosu, vecne a predovšetkým zrozumiteľne. Janka Zvalová je dnes opäť pred mikrofónom so mnou v štúdiu naživo. Tentoraz však verím, že na príjemný rozhovor. Ďakujem, že si prijala pozvanie.
2: Ďakujem, že ste ma pozvali.
1: V tomto roku si pripomína rozhlas storočnicu, ako isto všetci aj naši posluchači vedia. Pravidelné vysielanie, to len na pripomenutie spomeniem, sa začalo 3. augusta 1926 a každodenné 2. októbra 26, takže sme v podstate veľmi, veľmi blízučko. Janka, ty rozhlas poznáš z viacerých období aj pozícií. Keď si začínala, určite ten rozhlas znel inak. Čo povieš?
2: No, začínala som v roku 1991, tak to už je hlboká minulosť, ale bol iný, samozrejme. Bolo to tesne po revolúcii nežnej, čiže ešte boli také tie pozostatky v tom spôsobe vysielania. Napríklad jazyk bol formálnejší, možno administratívnejší. Ľudia si sami texty nepripravovali, napríklad v spravodajstve, ale bola na to spravodajská zmena, ktorá na to bola teda školená. Jazyk bol teda formálnejší. A dnes je oveľa prihovorovejší, menej formálny, je bližšie k ľuďom, ale netýka sa to len jazyka, napríklad tempo. Máme vysoké životné tempo, vtedy bolo pomalšie, tempo sa dostalo aj do reči a úplne zbytočne sa zvyšovalo. A my sme tu školitelia na to, aby sme brzdili toto tempo, lebo tá hlava poslucháča ostala stále tá istá. Ona má isté možnosti pochopiť ten text v určitých mantineloch. A keď sa tie mantinely prekročia, lebo niekto si tempo neustráži, tak potom ten význam a ten zmysel tej komunikácie sa pomaličky vytráca.
1: No keď ťa tak počúvam, tak v podstate sa zmenilo takmer všetko. Od toho jazyka cez to tempo, hlasy, a neviem teda, že do akej miery sa z tvojho pohľadu, povedzme, zmenil vzťah k poslucháčovi, rozhlasákov.
2: Myslím si, že vzťah sa zmenil v tom, že je taký prívetivejší, bližší. Snažíme sa byť ľuďom partnermi. Čiže v tom vysielaní nie, že my tu niečo deklamujeme a ty to musíš pochopiť a sa tým riadiť, ale skôr by som povedala, že je to partnerský vzťah vo forme, dajme tomu, rozhovoru o pocitoch, o zážitkoch. Viac sa loví v týchto sférach.
1: Pamätáš si na chvíľu, keď si prvýkrát sadla za rozhlasový mikrofón a vedela si, že ťa práve v tej chvíli počúva veľa ľudí?
2: Tak oproti tomuto obdobiu, kedysi, keď ja som sem vstúpila do tejto pôdy, na túto pôdu, tak sa zmenila situácia v tom, že my sme mali normálne svojho školiteľa, toho, koho vybrali na konkurze, a mňa teda vybrali asi zo 100 ľudí, sme prišli vtedy 4. A teda mali sme svojho tutora, školiteľa, a skôr sme sa k tomu mikrofónu nedostali, kým nebol on presvedčený o tom, že už sa teda na to hodím. No a sedeli sme večer v Rádiu Devín a mala som zahlásiť koncert. No tak to bola šialená situácia, taká tá pietná úcta k rozhlasu a k reči a k tomu celému, čo s tým súvisí, spôsobili, že som bola smrteľne vážna a navyše zároveň, ale aj rozrušená, lebo som vtedy pochopila, že som stratená, že prosto tie médiá, to je niečo, kde ja sa chcem pohybovať dovtedy, kým mi to teda pôjde a kým sa to bude dariť. Takže to bola tá situácia prvá úplne, ale potom to bol taký menej počúvaný čas a hlavne aj na Devine, ten nemá takú sledovanosť, ale potom už tie správy, napríklad o 10. predpoludním, keď sme robili okrem správ ešte aj vodné stavy, starší poslucháči aj Rádia Regina si určite pamätajú.
1: To sa vo francúzštine?
2: Ako sa vo francúzštine, v ruštine a v slovenčine informovalo o výške hladiny Dunaja. A to bola informácia, podľa ktorej sa riadili lode, ktoré plávali na Dunaji. Rumunské, bulharské, neviem ešte aké všelijaké iné. A preto v tých cudzích jazykoch, lebo vtedy neboli ani internety, ani žiadne takéto technológie. A všetci počúvali môj hlas, čo hovorím, aké číslovky Dyson Catervensis. To som sa musela naučiť, všetko som si napísala a takto sme fungovali. A ten pocit z toho, že vtedy o tej 10. alebo o 12. ma počúva veľa ľudí, bol aj na jednej strane obrovská zodpovednosť, ale úžasná radosť a vzrušenie, že ja som tá, ktorá im to môže povedať. Veď to je úžasné.
1: No ale vieš, na jednej strane koncert klasickej hudby na Devíne, potom na druhej strane správy, povedzme na poludnie, to sú celkom dve odlišné polohy. Aj na toto ťa niekto školil? Ako rýchlo si bola schopná absorbovať informáciu, že to je aj iný poslucháč, aj iná informácia a inak asi
2: presne
1: by mala byť
2: tak,
1: aj podaná?
2: Podľa mňa, no a potom som z tohto čerpala vlastne pri tejto svojej školiteľskej činnosti, lebo to súvisí s tým, ako máš nastavenú hlavu. Ja sa musím vedieť stotožniť s tou situáciou, v ktorej som. Ja nie som len taký čítačko panáčik,
1: presne tak,
2: písmeniek a vetičiek, ale musí to ísť cezo mňa. A toto týchto mladých učím, lebo každý si to tak predstavuje, že čo to tam môže byť také ťažké. Sadneš si
1: prečítaš.
2: A prečítaš. A každý, kto k tomu tak trochu pričuchne, zistí, že to vôbec nie je také jednoduché a že prvá práca, ktorú ja musím s tým človekom urobiť, je práca s jeho hlavou. Nastaviť hlavu na to, čo sa od neho očakáva a čo je jeho úloha. A keď nastavíš tú hlavu, tak potom už len vyberáš ako keby z takých pomyselných chlievikov, aha, teraz som vážna hudba toto, teraz som tuto a musím sa vedieť prispôsobiť.
1: Tým najdôležitejším médium v rozhlase je náš ľudský hlas. Ono sa nám to väčšinou rozhlasákom stáva, že respektíve my si časom zvykneme, ale zo začiatku tí začiatočníci určite každý povie, ja sa nemôžem počúvať. Ako dlho ti trvalo, kým si sa mohla začať počúvať?
2: Každý
1: to
2: hovorí a úplne to chápem, mala som presne to isté. Dosť dlho to trvalo, ja keď som počula spätne svoj hlas, tak som nechcela veriť, že toto som ja, fakt. To znamená, že my keď hovoríme, tak svoj hlas vnímame v tej hlave úplne inak, ako on znie vonku. A teraz je na nás, aby sme si na to zvykli a vedeli s tým pracovať tak, že keď si to vypočujem z archívu, čo je veľmi dôležité, málo ľudí to robí, aj v médiách, že si počúva svoje vysielanie, lebo len tak môžem zistiť, čo sa dalo urobiť lepšie. Takže počase som, tým, že som si počúvala svoje vysielania a chcela som byť lepšia, tak som si na ten hlas zvykla.
1: Jani, ja o tebe viem, že ty si pracovala často aj v noci. Čím je nočný rozhlas iný ako ten denný?
2: No, tak to boli ťažké časy, pretože byť v noci hore, každú hodinu naživo si sadnúť za mikrofón a hovoriť, alebo teda čítať, nemám rada to vyjadrenie čítať, skôr hovoriť, komunikovať správy, tak to si vyžaduje veľa síl a energie. V noci bol rozhlas úplne iný ako cez deň. Po

0: práve väčšinou obklopený tým tichom.
1: Presne tak. Takže no, ten hlas, to spojenie je veľmi intimné. Áno, to spojenie je zaujímavo intimné a hlavne je to vlastne jediný spoločník pre tú chvíľu, pre tých ľudí, ktorí musia byť hore. Inak musím podotknúť, ešte aj dnes tu máme správarov, ktorí pracujú celú noc a najťažšia chvíľa je o 3. o 4. nad ránom, keď každý normálny organizmus už chce spať a oni mu musia brániť, aby teda nespal, lebo musí byť čulý, energický a pri živote. A to je také násilné voči tomu organizmu. Tak to zasiahne do biorytmu, že keď som teda mala možnosť opustiť túto pozíciu a vzdať sa tých nočných služieb, tak som ju rada využila.
0: Nedá mi nespomenúť ani, že ty si 13 rokov pôsobila aj v komerčnom rádiu. Bolo potom zvláštne vrátiť sa späť do Slovenského rozhlasu? Čo bolo iné? Prečo si sa vrátila? To je veľa, veľa otázok.
1: Áno, ja som dostala ponuku po nejakých 13 rokoch pôsobenia v tom komerčnom prostredí vrátiť sa do rozhlasu, ale v inej pozícii, než keď odchádzala som ako hlásateľka. Medzi tým sa tie pozície hlásateľov zrušili a v tom komerčnom prostredí som sa naučila robiť redaktorčinu spravodajskú. Tak s týmito poznatkami ma vlastne pozvali sem bývalá šéfka spravodajstva Anka Sámelová, aby sme spolu rozbehli nový formát, čo bol žurnál Rádia Regina. To znamená ho pripravovať a moderovať. To bolo veľmi, tá ponuka bola pre mňa veľmi zaujímavá, tak som sa vrátila. A musím povedať, že ten návrat bol veľmi príjemný a prirodzený. Milujem pyramídu, napriek nedostatkom, ktoré ona pre ľudí tu má, ale milujem vôňu kobercov ľudí. Pre mňa je to krásne kultivované prostredie plné múdrych a vzdelaných ľudí a veľmi rada som sa k ním opäť vrátila.
0: Existuje z tvojho pohľadu ešte dnes rozdiel medzi hlasom verejnoprávneho rozhlasu a hlasom komerčného rádia?
1: Veľký rozdiel by som tam nevidela, lebo medzi tým sa tie komerčné, my sa tak navzájom od seba učíme, aj keď nikto si to neprizná, oni sa učia od nás, my od nich a to znamená, že tie rozdiely sa začali postupne stierať, ale na druhej strane musím povedať, že keď hovoríme o kvalite hlasu, že má byť zvučný, silný, energický, a mikrofonicky a melodicky, tak aj v tomto komerčné rádia nabehli na tento spôsob veľmi dobre, ale predsa len v Slovenskom rozhlase sú tie hlasy najlepšie. A tam by som ešte videla spojenie s obsahom. Čiže je iné, keď máš hihihi, hahaha, alebo ideš komunikovať nejaký zmysluplný obsah. Tak v tom napríklad vidím veľký rozdiel a to je veľký benefit Slovenského rozhlasu, že také zbytočnosti by odtiaľ to teda nemali ísť von.
0: No je dobre, že máme tú pestrosť, každý si môže vybrať, čo mu vyhovuje. Ty si ani dnes školiteľkou rečového prejavu. Ja ešte doplním, že si roky pôsobila aj na akademickej pôde a učila si začínajúcich žurnalistov, alebo teda ľudí, ktorí sa pripravovali na prácu v médiách. Skúsme ale trošku vysvetliť bližšie poslucháčom, čo ty vlastne robíš. Ako si môžeme predstaviť tvoje sedenia a stretnutia napríklad s našimi mladými kolegami v spravodajstve?
1: Áno, závisí to od toho, kto príde. Ak je to úplne nový človek, tak tam uplatňujem tzv. 3 fázy tých sedení. Najprv ho nechám hovoriť o sebe a zisťujem, ako komunikuje. Tam to je to prvé počúvanie. Urobím si názor, potom dostane nejaký text a ja mu idem vysvetliť, aké to má byť, aké to je a čo treba robiť, aby to bolo také, aké to má byť. Čiže také zdanlivo jednoduché, ale vlastne týmto sa riadia všetky naše stretnutia. Prvá fáza, tu by som nazvala nastavenie hlavy a pochopenie úlohy. Čo je moja úloha, keď si sadám za mikrofón? A dostávam odpoveď, aby som odovzdala informáciu. Ale na to máme internet. Prečo práve rozhlas? A už sa začne uvažovať úplne inak. Čiže nastavenie hlavy. Potom komunikačné zručnosti, samozrejme technika reči, dýchanie, artikulácia, používanie dôrazov, zvýrazňovanie podstaty, nejaká pauza, na ktorú sa stále zabúda. Všetci pauzu rušia, lebo musia ísť rýchlo dopredu, čo je teda veľmi zlá predstava, zlý názor. Ako pracovať s rečníckymi otázkami? Ako zapojiť gesto do tej komunikácie?

0: komunikácii. Aké je to dôležité, aby sme neostali len takí strnulí a takí tí čítačkovia na základnej škole. Aby sa vytvoril záujem a stotožnenie s vlastným textom. To je tá stredná časť a posledná je spisovná slovenčina. A tam teda dosť trvám na tom, aby som im oživila v pamäti základné princípy spodobovania, ako sa mení výslovnosť spoluhlásky vplyvom inej spoluhlásky, kedy a prečo.
1: Napokon vyštudovala si slovenský jazyk.
0: Presne tak a ja si myslím, že vlastne rádia a slovenský rozhlas sú taká posledná bašta, kde sa o to ešte ako tak dá oprieť, lebo povedzme si úprimne, spisovná slovenčina sa od nás očakáva. Kto si zapne rádio, očakáva spisovnú reč, napriek tomu, že sám ju možno nepoužíva, ale ju očakáva a chce ju tam dostať. A my sme povinní mu to poskytnúť.
1: Čo sa opravuje ľahšie? Technická chyba vo výslovnosti alebo zlý návyk, ktorý si človek pestuje 10 ročia?
0: No ten zlý návyk je horší, pretože to už je nejak ukotvené v tej hlave a s tým sa pracuje teda oveľa náročnejšie a ťažšie. Ale zase je to o tom, či ten človek chápe tú podstatu, v čom je tá chyba a v čom sa, čo má urobiť, aby sa to zmenilo. Čiže znova ako keby prednastavenie hlavy. Zase to musíme celé to pôvodné zrušiť a postaviť na novo. A tam je jediná jednoduchá cesta. Prosto cez dôrazové momenty v texte. Viem, o čom hovorím a za tým si prosto idem.
1: Čo všetko o človeku počuješ z hlasu ešte predtým, ako začneš vnímať obsah jeho slov?
0: No napríklad emocionálne nasadenie, čiže v akej je emocii, aj aký má temperament, ale bohužiaľ v hlase sa dá odpozorovať aj zdravotný stav organizmu. Napríklad, že každý z nás to pozná, kto je chorý, ten má hlas slabší a vyšší. A to je také zaujímavé a zázračné, že také malé hlasivky, čo je svalový orgán vlastne, dokáže takto ovplyvniť celý spôsob komunikácie. Toto je niečo pre nás veľmi zvláštne a zaujímavé.
1: Keď máš pred sebou človeka s veľmi príjemným hlasom, ale neprirodzeným prejavom, je to väčší problém ako človek s úplne obyčajným hlasom, ktorý pôsobí autenticky?
0: Áno, zase sme pri tom istom, že vlastne je to väčší problém, pretože nie len ja, čo si to teda všimnem, bohužiaľ už taká som postihnutá s týmto, ale aj bežný poslucháč to cíti, že nemôže tomu nejak tak veriť, že ho niečo vyrušuje. On nemá dôvod to pomenovať, lebo ani nevie, v čom to je. A to je práve moja úloha. Radšej by som sa teda priklonila k obyčajnému hlasu, ktorý komunikuje prirodzeným spôsobom, lebo tam sa to dá, tá podstata toho textu sa dá veľmi dobre nejakým spôsobom vyznačiť alebo zvýrazniť, než pekný privetivý hlas, ktorý je, ale je to celé umelé. Ja tomu hovorím polystyren, umelá hmota. A toto sa musí zmeniť v tej hlave.
1: Ty ako školiteľka jazykového prejavu narážaš niekedy na limity? Máme nejaké limity? V zmysle, že niekto sa nedá naučiť, aby sa bol schopný jedného dňa posadiť pred ten mikrofón.
0: Tu by som vyzdvihla zaujímavý fakt, že z mojej praxe mi vyplynulo, že oveľa ľahšie na moje podnety a na tú prácu s hlasom a na to všetko, čo ten človek má robiť, veľmi na to vplýva hudobný sluch. To znamená, ak niekto ho má, tak oveľa ľahšie a rýchlejšie reaguje na moje podnety, lebo počuje rozdiel v tóne, vo výške a v tej celej melódii a v tých dôrazoch. Človek, ktorý ten hudobný sluch nemá, vôbec nepočuje rozdiel v nasadení, napríklad hlasový začiatok sa to volá, hej, že ich nutím, nezačínajte vetu od prostriedku alebo od spodu, lebo ešte na nič nenadväzujete. Keď sa prvýkrát ozývam, tak musím, ľudia počúvajte, čo ja vám poviem, čiže z vrchu. A oni ten rozdiel nepočujú. Tak potom musím ísť len cez tú hlavu, cez racionálnu stránku ich osobnosti a skúšame to takýmto spôsobom, až si na ten hlasový začiatok trebárs zvyknú. Takže tí, ktorí majú hudobný sluch, majú z polovice vyhraté.
1: A to asi aj hneď rozpoznáš, či ten človek.
0: Hneď to rozoznám, áno.
1: No, musí to byť radosť, že keď sa stretneš s mladým človekom a vidíš, že je tvárny, že má potenciál, že vieš, že niečo z neho vykrešeš.
0: No, to mám veľmi rada, lebo v predchádzajúcej ešte odpovedi som zabudla povedať, že áno, sú ľudia, ktorí sa naučia veľmi ľahko, veľmi rýchlo. A to hneď vidím. To vidím v očiach. To je zaujímavé. V očiach to vidím. Nie ani tak v tom hlase. Vidím v očiach to pochopenie, čo ja chcem a ako to cez toho človeka prešlo a už viem, že už bude dobre. Čiže sú, ktorí sa naučia ľahko a rýchlo. Potom sú takí, ktorým to trochu dlhšie trvá a sú aj takí, ktorí sa to nenaučia poriadne nikdy. Jednoducho sú ako keby očkovaní proti takémuto spôsobu komunikácie a bohužiaľ musím povedať, že aj takých máme v našom vysielaní.
1: No, niektorí sú skrátka hluchí voči tomu.
0: Tak nejak, áno.
1: Predpokladám, Jani, že ty nedokážeš počúvať rádia a zrejme ani televíziu bez toho, aby si si všimla, čo sa tam deje. Že by si to tak ako nezaujato vnímala.
0: Neviem. Som postihnutá naozaj a preto keď si doma poviem, že nechcem pracovať, tak si to rádio nepustím, ale pustím si televíziu a tam sa už potom zabávam. Teda. A tam sú aj mnohí ľudia, ktorých som aj učila, buď na tej univerzite alebo školila a poviem si, nedával pozor, škoda, je nevšímavý a mrzí ma to, ale nedá sa nič robiť.
1: Vieš, čo ma ešte zaujíma? Či sa ti napríklad ozve niekto, kto bol pred rokmi tvojim študentom a chce počuť tvoju spätnú väzbu?
0: Veľakrát, Hanka, veľakrát. Ja sa z toho najviac teším, lebo žiadna odmena ani výplata to nenahradí. Uh-huh. Keď vidím, že tí ľudia si ma pamätajú, dokonca povedia, čo si zapamätali a prosím vás, vypočujte si, alebo pošlem vám nejaké svoje, mohli by ste mi, tak to je najväčšia odmena. To je odmena za to, čo všetko som zo seba dostala smerom k ním a že som im pomohla byť dobrý vo svojej profesii. To ma veľmi teší.
1: Máme množstvo takých zlozvykov, myslím si, my moderátori, niektorí viac, niektorí menej, niektorí hmkame, keď nahlas premyšľame, alebo teda dávame si čas na to premyšľanie. Potom niektorí opakovane používajú nejaké slovíčka, ktoré v podstate v tej vete nemajú čo hľadať. Čo ťa tak najviac vyrušuje?
0: No tak novodobé rôzne útvary, ktoré tu nikdy neboli a sa vyskytli. A teraz čo s nimi? Úplne ako príklad uvediem, vidíme sa zajtra. Prosto to je taká nelogika v jazyku, lebo my sa vidíme teraz a zajtra sa uvidíme. Čiže prosto a to sa nesie od jedného k druhému. Telka a rozhlas, to je jedno. Prenáša sa to.
1: A stáva sa to normou.
0: A stáva sa to normou a to ma veľmi mrzí. Potom samozrejme tie technológie pochádzajúce anglické výrazy, ale aj z podobovačky. Keď niekto povie sme, alebo ku ktorému, alebo takmer, tak si poviem joj, škoda, inak by bol dobrý, len toto mu vzniklo a to ma teda veľmi mrzí.
1: A všeobecne, lebo ty si samozrejme školila aj neprofesionálov, teda ľudí z iných profesí, ktorí z nejakého dôvodu pri svojej práci potrebovali nejakú pripraviť prezentáciu, skrátka postaviť sa pred nejakých divákov alebo poslucháčov. Keby si mala dať iba 3 rady človeku, ktorého zajtra čaká nejaká prezentácia alebo dôležitý prejav, aké by boli?
0: Tak prvé by som mu odporúčila, aby si svoju prezentáciu pozrel v zrkadle. To znamená, keď to hovorí, ako pri tom vyzerá. To je veľmi dôležité a podceňuje sa to. Druhá vec by som mu odporúčila, aby si pred vystúpením urobil artikulačné cvičenia, aby bolo dobre rozumieť, čo je základná podmienka akejkoľvek komunikácie. A po tretie by som mu odporúčila, aby dýchal, nezabúdal na dýchanie. To už je bránicové, to už je príliš veľká špecialitka, ale aby dýchal a hlavne, aby si pestoval pozitívny vzťah k tomu výkonu, čiže mať to rád. To je, čiže nenechať sa stresovať tým, bože, nemám to rád a už zás musím budovať si pozitívny vzťah a vtedy by to mohlo ísť oveľa lepšie.
1: No keď ťa tak počúvam, tak to je také zhrnutie otázky, ktorá ešte nezaznela, že ako zabojovať proti tréme.
0: Tak tam je samozrejme to dýchanie, jednoznačne zásobovať organizmus kyslíkom. Ešte ďalšia metóda je opora pevného predmetu, ak je možnosť dotýkať sa rukou stola alebo niečoho, neostať len tak v lufte, to je veľmi dôležitá vec. A potom samozrejme ten tréning a skúsenosť a zase ten vzťah, mám to rád, chcem to.
1: Vo voľnom čase máš radšej ticho?
0: Vo voľnom čase nemám radšej ticho, lebo nemám rada tichý prázdny byt, tak nejakým spôsobom si tam nejaké zvuky, hlavne teda cez tú televíziu, ale aj cez ten rozhlas zabezpečím. Ale milujem prechádzky v prírode a ak stretávam mladých ľudí so slúchadlami, tak si vždy poviem, že škoda, že nevnímajú tú krásu prírody a tie zvuky, ktoré v tej prírode sú, takže bez sluchadiel a v prírode, to je ono.
1: A prezradíš nejaké zákutia okolo Bratislavy alebo priamo v Bratislave?
0: Bratislava je šťastné, krásne mesto, pretože má aj rieku a má krásne lesy, tak ja som všetkými 10 za železnú studničku a za kolibu a za storočnú lanovku a chodničky v lese. Prosto nie rovno popri tej ceste, ale po chodničkoch a tam teda vždy naberiem energiu a vždy som tam veľmi šťastná a spokojná.
1: Čo ti dáva, Jani, dnes tvoja práca školiteľky? To je možno taká záverečná otázka, lebo ty si napísala aj publikácie, ktoré vlastne vysvetľujú, ako by sme mohli zlepšiť svoj prejav, svoju prezentáciu, svoje zručnosti jazykové. Čo to pre teba je, keď môžeš to, čo si sa ty naučila, odovzdať ďalej?
0: Ja milujem spoluprácu s mladými ľuďmi. Veľmi rada sa s nimi stretávam a nesmierne si vážim, že sú vždy zvedaví na to, čo poviem, ale nie len po tej odbornej stránke. My tam na tých stretnutiach preberáme aj nejaké osobné veci, citové záležitosti, lebo vidím, že toho človeka niečo limituje, že je celý nesvoj, že je iný, ako bol minule, a tak sa snažím pochopiť, čo sa stalo, a keď mi to povie, tak ja som v siedmom nebi, pretože si myslím, že to je najviac, čo môže človek môjho typu od tých ľudí, s ktorými sa stretáva, dostať.
1: Hovorí naša dlhoročná kolegyňa zo spravodajstva a v súčasnosti školiteľka rečového prejavu Janka Zvalová. Jani, jednak ti ďakujem veľmi pekne, že si si našla čas pre poslucháčov Rádia Regina Západ opäť po rokoch. A ja ti želám, aby si mala šťastie na mladých, talentovaných ľudí, ktorým budeš odovzdávať skúsenosti ďalej.
0: Hanka, veľmi pekne ti ďakujem. Zatiaľ ho mám, dúfam, že to vydrží. A všetkých poslucháčov srdečne pozdravujem. Ďakujem za pozvanie ešte raz.
1: Dnešnú reláciu pripravili dramaturgička Martina Švirlochová, od techniky Michal Nefe a od mikrofónu vám príjemný deň želá Hana Oufrovej-Tarrapantová.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Folklór nám pristane. Rádio Regina.
1: Zahrajte mi túto.